کوچه های باریک و بی انتها و خانه های پر از آینه های امید و تاقچه هایی که بر آنها نشسته است کتابی پیچیده در مخمل سبز ایمان و تحول و یقین و رویشی نو و بینشی تازه.

نه قلبت را باز کن تا نماند پشت دری بسته محبت. نومیدانه به این عشق سلام مکن، غریبانه به این خوشبختی منگر، که جغد سیاه بخت شوم سال هاست که از بام خانه‌ات پریده.

0: و اون چه بر جای مانده است پرستوی خبرچین عاشقی است که خبر می آورد از آسمانی آبی و صاف، آسمانی که منتظر پرواز پرنده است تا او را ببرد به سرزمین گرم خیال،
1: به سرزمینی با پنجره‌های گشوده به آبادی، به شاخساران سبز زیتون و خوشه‌های زرد گندم و موهای طلایی خورشید، به طراوت که از دست‌های شبنم می‌چکد و تازگی که بر نوک کوهی نشسته است،
0: و خون سرخ شقایق که در رگ‌ها جاری است، در رگ‌های دختران ساده دل عاشق،
1: و بادی که نرم و بی وسوسه می‌وزد بر بیشه‌های سبز بلند،
0: و کوچه‌های باریک و بی انتها، و خانه‌هایی پر از آینه‌های امید، و تاخچه‌هایی که بر آنها نشسته است کتابی پیچیده در مخمل سبز ایمان، و تحول و یقین و بی

0: آسمانی منتظر پرواز پرنده است تا او را ببرد، ببرد به سرزمین گرم خیال، به راهی تازه،
1: راهی که نپر از سایه های ترس است، نخالی از احساس امنیت،
0: راهی که منتظر پاییست تا در آن قدم بردارد و منتظر شهامتیست که او را طی کند.
1: قدم جلو بگذار ای سایه گم شده در تیرگی ها، قدم جلو بگذار و در خانه قلبت را باز کن تا نماند پشت دری بسته محبت.

بچه. مرسی. متشکرم.

Thank you.

پس اجازه بدین همون زعبا رو، اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زعبا فرق نمی کنم، بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

0: چندین بار بحث بازسازیش هم مطرح شد و از این جهت که به حال این به نوعی نیازمند در روابط با اسرائیل هست همچنان بی نتیجه مونده. اینها همشون هم اگر انجام بشن نمیتونن اون چیزی رو که در رسانه ها به نوعی ازش یاد میشه که جایگزینی از تنگه هرمز باشه رو فراهم بکنن، به جهت اینکه یک این حجم انتقال از این خطوط لوله به اندازه خط انتقال از دریا نیست، دو این خطوط نیازمند مدت زمانی قابل توجه است که تعمیر بشوند یا احداث بشوند در خصوص هر کدومشون که متفاوتند، سه همونطور که فرمودید هزینه نقل انتقال از خطوط لوله خیلی بیشتر از هزینه انتقال از طریق در واقع دریا هست، و چهار این که بیشترین مقدار نفت منطقه حوزه در واقع خلیج فارس به شکل کلی به شرق آسیا میره، به چین میره، به کره جنوبی میره، به مناطق جنوب شرق آسیا میره. اووردن نفت به مدیترانه در واقع به معنای دور کردن مسیر، چون باز نیازمند به انتقال دریایی است، از اونجا باید سوار کشتی بشه و بره دور بزنه و بره به سمت آسیا و باز هزینه ها رو زیاد میکنه. در مجموع در واقع اینها جایگزین هایی هستن که از قبل هم مد نظر کشورهای منطقه بوده برای تنوع و توسعه در واقع صادرات نفتیشون، اما بسیار بعید میدونن دست کم در کوتاه مدت و میان مدت اینها بتونن در واقع یک جایگزین قابل اعتمادی از تنگه هرمز رو به دست بدن.
1: معالی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو میکردم. اما از سوریه به شاخ آفریقا بریم، جایی که چین در تلاش تا حضور خودش رو در منطقه شاخ آفریقا گسترش بده و تعامل اقتصادی با مصر به ویژه سرمایه‌گذاری در منطقه اقتصادی کانال سوئز رو افزایش بده. علاوه بر اون پکن با قاهره بر اقدام برای جایگزینی ارزهای دو کشور به جای دلار در تعاملات دو جانبه به توافق رسیده. اقدامات چین در منطقه شاخ آفریقا چه اهمیتی داره؟ این پرسشی است که پاسخ اون رو در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری میشنویم.
2: چهارشنبه 11 شهریور در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به مصر و دیدارش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور، چند توافقنامه و تفاهمنامه میان دو کشور منعقد شد. سفری که آغاز مرحله ای تازه از روابط چینی مصری به مناسبت 70مین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک دو کشور توصیف می شود. مصر نخستین کشور عربی و آفریقایی بود که جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. سال 2014 میلادی دو کشور اعلام کردند که این رابطه را به سطح شراکت راهبردی ارتقا می دهند. در بعد سیاسی و در جریان این سفر پکن حمایت خود را از حق مصر در تأمین امنیت آبی و غذایش اعلام و قاهره نیز بر پایبندیش به اصل چین واحد و حمایت از حاکمیت چین بر تایوان تأکید کرد. در جریان سفر رئیس جمهور چین به مصر دو کشور آغاز مرحله سوم از توسعه شرکت صنعتی چین واقع در منطقه اقتصادی کانال سوئز را اعلام کردند، پروژه‌ای که تیدا نام دارد. این پروژه شامل بخش‌های جدیدی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو و الیاف شیمیایی خواهد بود. ادامه همکاری در پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل دریایی از دیگر توافقات صورت گرفته است. همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد و رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی کپلر مقیم فرانسه، درباره اهمیت کانال سوئز در تجارت جهانی به رادیو فردا می‌گوید:
3: کلن سهم این کانال سوئز در تجارت دنیا بین 10-12% ما این رو حساب میکنیم. اگه تمرکز داشته باشیم روی انرژی، اهمیت کانال سوئز کمی افزایش پیدا کرده، با وجود این که کشور روسیه قبل از شروع جنگش با اوکراین، یعنی قبل از 2022، تقریبا 75% صادرات نفتش رو و همچنین گازش رو به سمت اروپا منتقل میکرد، میفرستاد. بنابراین لازم نبود که از کانال سوئز استفاده کنه، ولی از اون موقع به بعد چون حدود 90% از نفتی که در بنادر غربی روسیه صادر میشه میره به سمت هندوستان و چین، در واقع بیشتر این مبادلات از طریق کانال سوئز انجام میشه و این نفتکش‌های روسی میرن از کانال سوئز عبور میکنن تا اینکه برن به سمت آسیا. البته در چندین سال اخیر و به ویژه از آخر 2023 وقتی که تشدید تنش ایجاد شد بین اسرائیل و حوثی‌های یمن، از اون موقع به بعد یک میزان قابل توجهی نفت، به ویژه نفت خاورمیانه،

0: که به سمت اروپا معمولا میرفت، یه بخش قابل توجهی حدود نصف این حجم در واقع از طریق چه میگیم دور آفریقا رو میزنه تا اینکه بره به سمت اروپا.
1: آبراهی که میتواند به گسترش حضور چین در منطقه شاخ آفریقا کمک کند.
0: اگه چین نقشه مهمتری داشته باشه تو منطقه، به احتمال خیلی زیاد دنبال این هست که تا حدی تامین انرژی خود را در سالهای آینده این رو تا حد اکثر به طور چه میگیم ایمنی این واردات رو در سالهای آینده ثابت نگه داره تا حد اکثر.
1: همکاری در زمینه‌های خودروهای الکتریکی، کشتی‌سازی، انرژی خورشیدی و بادی، شیرین‌سازی آب، کشاورزی و انتقال تکنولوژی بخشی دیگر از توافق‌های قاهره و پکن در جریان این سفر است. اما در بخش مالی، مصر و چین بر سر بروزرسانی توافق مبادله ارزی، افزایش ارزش آن و توسعه استفاده از ارزهای محلی در بازرگانی و سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند. همچنین مقرر شد دو کشور اوراق قرضه بر پایه یوان چین صادر کنند. گسترش استفاده از یوان چین و پوند مصر در تعامل‌های دو کشور یکی دیگر از تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته میان پکن و قاهره است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
2: کارگیری یوان و پوند مصر موجب میشه که ریسک‌های ناشی از نوسانات دلار بر معاملات این دو کشور تأثیر بگذاره. البته این موجب میشه که هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری میان دو کشور و البته سرمایه‌گذاری بلند مدت کم بشه و در نتیجه تشویق میشه همکاری‌های اقتصادی. حالا یا مربوط میشد این همکاری ها به تجارت بین این دو کشور و مبادلات کوتاه مدت یا سرمایه گذاری های بلند مدت به روی زیر ساخت ها. البته بجز این پیامدهای اقتصادی که من خدمتتون گفتم، این افزایش استفاده از پول های ملی این دو کشور موجب میشه که نفوذ ژئوپلیتیک چین در افریقا گسترده تر بشه و این البته دارای یک پیامدهای مثبتی برای چین خواهد بود. چرا؟ برای اینکه به دنبال نفوذ ژئوپلیتیک اون و افزایش اون طبیعتاً کشورهای دیگه در این منطقه هم تمایل پیدا میکنن که این نوع همکاری ها رو گسترش بدن با چین و این البته میانجامه به گسترده‌تر شدن نفوذ چین در منطقه، اهم از اقتصادی یا به لحاظ ژئوپلیتیکی.
1: مصطفی بدره، کارشناس اقتصادی مصری، نیز به شبکه CNN گفته است: استفاده از یوان چین و پوند مصر از یک سو تکیه بر دلار را در بازرگانی کاهش داده و از سوی دیگر از فشار بر دارایی‌های ارز مصر می‌کاهد.
3: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید.
4: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
3: به ایران بریم، جایی که بازداشت یک زن بلاگر پس از انتشار یک ویدئو بار دیگر توجه ها را به شیبه های برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کاربران شبکه‌های اجتماعی جلب کرده. برخورد هایی که تنها به حذف محتوا یا مسدود کردن حساب ها محدود نمیشه و در مواردی با انتشار عذرخواهی، تعهدنامه و آنچه منتقدان اعتراف اجباری آنلاین مینامند همراه است. بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
5: بازداشت یک زن بلاگر در ایران پس از انتشار ویدیویی از غذا دادن به حیوانات خیابانی با صدای مداحی بریم نجف. رسانه‌های ایران 25 مرداد به نقل از قوه قضاییه از بازداشت این زن بلاگر به اتهام آنچه توهین به مقدسات خوانده شده خبر دادند. صفحه اینستاگرام این بلاگر پیشتر مسدود شده بود و پس از آن ویدیویی از او و همسرش منتشر شد که در آن می‌گفتند قصد توهین نداشتند و انتشار چنین ویدیویی اشتباه بوده است. پرونده این بلاگر تنها نمونه برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران نیست. در سال‌های اخیر بارها صفحاتی در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی ناگهان از دسترس صاحبان آنها خارج یا از محتوا خالی شده و به جای محتوای اصلی تصویری یا عباراتی مانند این صفحه بنابر دستور مقام قضایی مسدود شده است منتشر شده است. در موارد دیگری هم متنی با مضمون مشابه در صفحات کاربران ظاهر شده. این جانب با توجه به تولید و انتشار محتوای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عفت در بستر فضای مجازی مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتم و متعهد به عدم تکرار و رعایت قوانین می باشم. چنین متنی گاه در صفحات افرادی دیده می شود که پیش از آن مطالب طنزآمیز یا انتقادی، مواضع سیاسی و اجتماعی یا تصاویری با پوشش اختیاری منتشر کردند. شرایطی که این افراد در آن وادار به انتشار چنین مطالبی شدند روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که انتشار عذرخواهی و تعهدنامه در صفحات شخصی کاربران به یکی از ابزارهای اعمال فشار بر فعالان فضای مجازی تبدیل شده، روشی که منتقدان آن را شکل تازه و آنلاین اعترافات اجباری توصیف می‌کنند. در این روش پلیس اطلاعات نیروی انتظامی با احضار، تشکیل پرونده یا تهدید به بازداشت شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به ویژه زنان و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سرگرمی تحت فشار قرار می‌دهد تا در صفحات شخصی خود متن یا ویدیویی حاوی عذرخواهی و تعهد منتشر کنند. انتشار عمومی این متن می‌تواند حامل پیامی برای هزاران دنبال کننده آن فرد نیز باشد و از این طریق به ابزاری برای ارعاب و ایجاد بازدارندگی در فضای مجازی تبدیل شود. گروه مشاوره حقوقی دادبان اعلام کرده که پلیس و دیگر ضابطان قضایی اختیار قانونی برای وادار کردن شهروندان به انتشار اعتراف، عذرخواهی یا تعهدنامه در حساب شخصی خود ندارند. اصل 38 قانون اساسی اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و تصریح کرده است که چنین اقرار یا اعترافی فاقد اعتبار است. دادبان اعلام کرده که تعیین مجرمیت و مجازات در صلاحیت دادگاه است و پلیس نمیتواند انتشار عذرخواهی یا اعترافنامه عمومی را به عنوان مجازات، ابزار فشار یا شرط رهایی فرد از ادامه تعقیب تحمیل کند. انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی در اینستاگرام چه از سوی شهروندان عادی و چه چهره‌های شناخته شده در ایران میتواند پیامدهایی از احضار و تشکیل پرونده تا بازداشت، تفتیش منزل، محدودیت حساب‌های بانکی و در برخی پرونده‌ها محدودیت در استفاده از تلفن هوشمند و اینترنت داشته باشد. اما حتی عذرخواهی و حذف محتوای مورد اعتراض نیز ظاهراً از نگاه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت کافی نیست. خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان پشیمانی فرمالیته بلاگرها، عذرخواهی و تکرار دوباره همان خطاها از الگوی انتقاد کرده که آن را جنجال عذرخواهی، چند روز سکوت و دوباره همان مسیر توصیف کرده و خواستار برخوردهایی شده که از نظر این رسانه بازدارنده باشند. مهر در همین زمینه به پرونده زینب موسوی، کمدین و فعال فضای مجازی اشاره کرده. فردی که پس از انتشار ویدیویی درباره فردوسی با اعلام جرم دادستانی تهران و محکومیت قضایی روبرو شد. این خبرگزاری بازگشت او به فضای مجازی و ادامه تولید محتوا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که اگر برخورد قضایی قرار است اثر پیشگیرانه داشته باشد، نباید صرفاً پاسخی به یک اتفاق گذشته باشد و فرد باید بداند تکرار رفتار مجرمانه پیامد مشخص و جدی دارد. چنین موضع‌گیری‌هایی در کنار افزایش گزارش‌ها درباره احضار کاربران، مسدود کردن صفحات و انتشار اجباری عذرخواهی و تعهدنامه نشان می‌دهد که کنترل فضای مجازی در ایران از حذف یک پست یا فیلتر کردن یک حساب فراتر رفته است. در این الگو صفحه شخصی کاربر خود به بخشی از سازوکار اعمال فشار تبدیل می شود، جایی که فرد نه تنها باید سکوت کند بلکه در مواردی مجبور می شود در برابر همان مخاطبانی که پیشتر محتوای او را دنبال می کردند از رفتار خود اعلام براءت کرده و تعهد بدهد که آن را تکرار نخواهد کرد. به این ترتیب اعترافنامه آنلاین کارکردی دوگانه پیدا می کند. فشار بر فردی که هدف برخورد قرار گرفته و ارسال همزمان یک پیام هشدار به میلیون‌ها کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی.
3: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما به سراغ پرونده دیگری بریم. منابع رادیو فردا تاکید کردند که علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراضهای سراسری 1401 که در زندان قزلحصار کرج محبوس است، به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. بر اساس اعلام منابع حقوق بشری، این حکم در شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام افساد فی الارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیت‌های سیاسی، ایجاد انعکاس خصالت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیر مجاز به کشور صادر شده و به علی زارعی ابلاغ شده. همکارم محمد زرقامی در این باره با پرویز یاری، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که در زمان حضور آقای زارعی در این کشور با او همخانه بوده، گفتگو کرده.
6: آقای زارعی جز بچه‌هایی بود که در 1401 آسیب دید و توسط یک نهاد حقوق بشری ایرانی در آلمان ویزایی براش صادر شد که به ویزای ماده 22 معروفه، یعنی کسایی که از این ویزا استفاده میکنن زمانی که به آلمان میرسن اساسا پرونده پناهندگی ندارن، با ویزا وارد این کشور میشن و بعد از مدت خیلی کوتاهی میتونن کار و زندگی و تحصیل بکنن. از همون ابتدایی که علی وارد آلمان شد ایشون رو من شناختم از طریق همون نهاد و برای حدود یک ماه هم ایشون همخونه من بود.
7: شما با ایشون آشنا شدید به واسطه اینکه با اون نهاد کار میکردید یا؟
6: نه من با اون نهاد کار نمیکردم. علی در واقع همزبان منه و محیطی که اساسا ایرانی ها حضور دارن در آلمان خیلی محیط گسترده اینه، تقریبا همه همدیگر میشناسن. همزمان علی وقتی از ایران خارج شد برای موقتا در ترکیه در خانه یکی از دوستان من بود، ایشون هم با من تماس گرفته بود که دوستمون در آلمان خواهد بود اگر کمکی تونستی بهش بکنی انجام بده.
7: تو این مدتی که ایشون هم خونه شما شد چجوری رابطتون شکل گرفت؟ اصلا چگونه نگاه میکرد به حضورش در آلمان، به آنچه که در ایران گذشته بود، اتفاقاتی که براش رخ داده بود؟
6: ببینید علی جز همون نسل ضد جوان مبارز ایرانی بود که یه آرمانی برای کشورش داشت. 1401 آسیب دیده بود و بعد از محدودیت هایی که در ایران داشت قاچاقی اومد آلمان. خودش رو پادشاهی خواه معرفی میکرد، ولی این نکته به نظرم بهتر تاکید بکنم روش که حزب و تشکل و گروه خاصی وابسته نبود، یعنی نه کمک مالی از جای دریافت میکرد، نه حتی برگزار کننده هیچ تجمعی نبود. هر در یه تجمع شرکت میکرد حتی هزینه رفت و برگشت و اقامتش رو هم شخصا پرداخت میکرد. خیلی مدت کوتاهی بعد از اینکه رسیده بود آلمان یه کار در یک رستورانی پیدا کرده بود، مشغول به کار بود، تفریحش باشگاه رفتن بود و تلاش میکرد زبان آلمانی یاد بگیره. ولی اون چیزی که به نظرم نقطه عطف حضور علی زارعی در آلمان بود اعتراضات دیماه و اون خشونت کم سابقه‌ای که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم استفاده کرد. این یه ترومای جمعی برای هممون ایجاد کرد و در غربت کمی به نظر میسه دشوارتر تحمل تروما.
7: ولی آقای یاری چگونه میشه که با این الان تصویری که شما از آقای زارعی ارائه دادید حتی انگیزه این رو داشته که زبان آلمانی بخونه، شرایطی که به هر حال در آلمان داشته، شرایطی که در ایران بوده و حالا ظاهرا آن چیزی که میتونسته در ایران انتظارش رو بکشه، ایشون راهی ایران میشن؟ آیا این موضوع رو با شما در میون گذاشته بودن؟ یعنی شما مطلع بودید از سفر ایشون به ایران؟
6: این دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که رویدادها رو باید در بستر تاریخی خودش بررسی کرد. الان ماهای طولانی تقریبا 6-7 ماه از اون اعتراضات و اون دوره اعتراضات فضای عمومی که در داخل و خارج از ایران بود گذشته. در اون دوره تنها کسی که به ایران بازگشت علی نبود، خیلی از بچه های دیگه، خیلی از کسایی که بیرون از ایران بودن و حتی در فعال سیاسی کمتری هم داشتن، این فضای سنگین و اون ترمای جمعی باعث شد بازگردن. البته تعداد دیگری هم مشابه علی بودن که در تجمعات شرکت میگردن و بازگشتن به ایران و بازداشت شدن. نکته دوم اینه که ما بعد از 96 نسلی از معترضان و جوانانی وارد دنیای سیاست شدند که اساسا اون عقبه سیاسی رو نداشتن. کسایی که کار پژوهشی میکنن یا روزنامه‌نگارن یا فعالای سیاسی هم میدونن که پیش از اون هر کسی بازداشت میشد بخش بزرگی از این فعالان سیاسی عقبه سیاسی داشتن، مشاورانی داشتن میدانستن در چه زمینی بازی میکنن. بعد از 96 یه نوعی از اعتراضات توده‌ای اتفاق افتاد که این نزد تجربه کمتر فضای سیاسی رو داشت، تجربه کمتر شناخت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو داشت و گاهی اوقات همین تجربه کمتر باعث میشه افراد تسلیم اون احساسات خودشون بشن و گاهی اوقات تسلیماتی.
7: ولی به هر حال آقای یاری، در نظر دارید که شما همونطوری که خودتون هم اشاره کردید خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه رو آقای زارعی دیده بود و حتی بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران ما شاهد این بودیم که یک میشه گفت سیکل تازه‌ای از اعدام ها و خشونت های سیاسی رو خود حکومت رقم زد در ارتباط با افرادی که متهم می شدن به جاسوسی برای اسرائیل یا سرویس های امنیتی خارجی. یعنی این مسائل در کنارش بوده، چگونه میشه که این احساسات چنان میتونه غلبه کنه؟ و آیا شما که مثلا با ایشون نزدیک بودید، همخونه بودید، یا افرادی که اصلا ایشون رو میشناختن باهاشون ارتباط بودن، همون جامعه کوچیک ایرانی ها، اینها در جریان قرار نداشتن که آقای زارعی میخواد برگرده با وجود اتفاقاتی که در 1401 از سر گذرونده بود و احتمالاً پرونده ای هم به همین مناسبت داشته؟
6: عرض کردم باید اون اتفاق رو در یه چارچوب زمانی خودش بررسی کرد. اما بعد از اعتراضات دی 404 خیلی دیگه هم برگشتن. یه نکته ای رو باید روش تاکید بکنم و اون هم اینه که این پاسخ سوال شما رو باید افراد و جریانی بدن که علی خودش رو منسوب بهش میداد، یعنی طرفداری از نهاد پادشاهی. تصویری که این جریان از اون روزهای ایران در فضای ذهنی فعالان سیاسی بیرون از ایران ایجاد کرده بود این بود که انگاری داره جمهوری اسلامی سقوط میکنه و انگاری قطاری رفت به افراد بهش برسن. این برداشت منه. علی قبل از این اتفاقات، یعنی در همون جریان اعتراضات، یک بار تصمیم گرفته بود بازگرده. البته این بعد از این بود که نقل مکان کرده بودم و دیگه با من هم خونه نبود. علی خب به عنوان یک دوست و مشاور به من گفت این رو و خب طبیعتاً من شرایط رو براش توضیح دادم. یه ذره برخورد من هم تندتر بود و باعث شد که اون منصرف بشه و همین شاید باعث شد که دفعه دوم که تصمیم گرفت بعد از مدتی از تصمیم اولش که برگرده منو در جریان قرار نده.
7: آیا شما الان از سرنوشتش اطلاعی دارید؟ یعنی از خانواده‌اش اطلاعی گرفتید که وضعیت پرونده‌اش به چه صورتیه؟ با توجه به اینکه گفته شده که ایشون حکم اعدام دریافت کرده، این اعدام به چه واسطه‌ای؟ به واسطه اینکه ایشون مثلا یک مخالف بوده، به واسطه اینکه سمپات گروه‌های سلطنت طلب بوده، یا به واسطه اتفاقاتی که در گذشته درگیر بوده درش، مثل اعتراض‌های 1401؟
6: چجوری که من مطلعم از 1401 پرونده باقی نبوده که ایشون بخواد به خاطر اون محکومیتی رو دریافت بکنه. علی بازداشت شد، حبسش رو مدت کوتاهی تحمل کرد، آزاد شد و بعد از مدتی هم که از ایران خارج شد محدودیت های مسافرت و اینها داشت، خروج از کشور داشت. این پرونده‌ای که الان براش تشکیل شده در واقع سوال شما دو بخش داره. یک مسئله اخبار، دشواری اخباری است که به نهادهای حقوق بشری و رسانه ها میرسه. اینم دلیلش اینه که از زمان بازداشت آقای زارعی متاسفانه ایشون محدودیت هایی برای ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌اش و حتی وکیلش داشته. و بخش دومش هم اینه که علی از یک خانواده غیر سیاسی محترم به علت کارگری میاد، یعنی خانواده که اساسا فعالیت های سیاسی علی زارعی رو حمایت نمی کردن. و اگر این تجربه ذهنی رو بذارید در کنار ناکافی بودن اطلاعات این خانواده درباره پرونده های سیاسی، مثل تقریبا اکثر پرونده های دیگه، باعث سکوت این خانواده میشه. و یه این دلیل اساسی که ما جزئیات زیادتری نمیبینیم، اخبار دیر به دستمون میرسه یا الان چند ماه از بازداشتیشون گذشته تا تنها دو بار خبرش اومده بیرون، این دوتا دلیله. نکته بعدی درباره خود پرونده آیزارهیه. ما به نظر میرسه با جزئیات و اطلاعاتی که داریم اینه که دوباره ما یه نهاد قضایی از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بوده. یه ویژگی که این قانون داره جدیداً تصویب شده، حتی قضات هم آشنای کافی به ابعاد اون ندارن. در این شرایط به نظرم میرسه که بزرگترین کمک از طرف خانوادهش میتونه اتفاق بیفته که بدونن که باید تلارسانی بیمورد مستمر و دقیق میتونن یه سپر احفاظتی برای علی ایجاد بکنن. در این صورت اگر پیگیری اتفاق بیفته امیدوارم که در دیوان عالی حکم آقایزاده‌ای بشکنه و پرونده‌ای که ابعادش در تبلیغ علیه نظامه نباید با افساد فی‌الارض مواجه بشه.
3: نظرات پرویز یاری روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو در مورد پرونده علی زارعی زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان اعتراض‌های سراسری 1401 شنیدید که در زندان قزلحصار کرج محبوس است و به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. اما به سراغ مردی بریم که با وجود 91 سال سن، با وجود ده ها زمین خوردن و آسیب دیدگی و حتی بستری شدن در بیمارستان، از ادامه راه دست نکشیده و سرانجام یکی از طولانی ترین مسیرهای کوهپیمایی آمریکا را به پایان رسونده. دیل سندرز با این تلاش رکورد مسن‌ترین فردی رو که مسیر آپالاچی رو پیموده دوباره به نام خودش ثبت کرده و ثابت کرده که سن برای او فقط یک عدده. جزئیات بیشتر رو بشنویم، نگزارشی از همکارم مهران کریمی.
8: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد.
9: It's turned out to be a world of difference.
8: سندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. سندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. سندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود، نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز میگوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه این راه داشتند. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیموده است.
3: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما به سراغ موضوعی بریم که لینک اون رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم پیدا کنید. اگر از شنوندگان دائمی و دنبال کنندگان رادیو فردا باشید، حتما میدونید که رادیو فردا برنامه ویدئویی تولید میکنه به نام نگاه فردا که اون رو میتونید بر روی یوتیوب و همینطور وبسایت رادیو فردا و بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. در برنامه این هفته که دیروز منتشر شده، از درگیری‌های ایران و آمریکا تا هزینه تشییع خامنه‌ای به عنوان مهمترین رویدادهای هفته مورد بررسی قرار گرفته. درگیری‌های ایران و آمریکا، آخرین تحولات جنگ، تأثیر محاصره دریایی بر اقتصاد، قیمت کالاها و داروها در ایران، جنگ و تنش میان ایران و آمریکا و این پرسش که همه اینها چه تأثیری بر زندگی مردم داره، موضوعی هستش که همکارانم در این بخش از نگاه تازه نگاه فردا در رادیو فردا به اون پرداختن. ویدئوی این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور شبکه‌های اجتماعی مشاهده کنید. میریم که کم کم به پایان این بخش از برنامه خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. داریم به ساعت 15 نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید با مهمترین خبرها و برنامه‌های متنوع رادیو فردا تا ساعت 7 بعد از ظهر در ایران که یک بار دیگه با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهم بود.
10: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جدی ونس میگوید آمریکا در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به یک عروسی در سیریک است. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید سال تحصیلی جدید حضوری خواهد بود. بیش از 100 فعال مدنی و سیاسی اعلام کردند که مردم نباید به ناگزیر میان تهاجم خارجی و سرکوب دولتی یکی را برگزینند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. جدی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آمریکا در حال بررسی حمله هوایی است که ایران میگوید یک مراسم عروسی در سیریک در آن هدف قرار گرفته. ونس روز پنجشنبه با اظهار بدبینی نسبت به گزارش‌های مرتبط با این حمله گفت هنوز اطلاعات کافی در اختیار نیست، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد، اما گاهی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. ونس با تأکید بر اینکه تحقیقات ادامه دارد و هنوز اطلاعات کامل نشده گفت شخصا نسبت به احتمال نقش آمریکا در بروز این حادثه بدبین است. به گفته مقام‌های ایران در جریان حملات شامگاه 10 شهریور آمریکا ساختمان یک مراسم عروسی در کوستک سیریک مورد اصابت قرار گرفت و 5 نفر از جمله یک کودک کشته و 68 نفر زخمی شدند. آکسیوس گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام روز چهارشنبه دستور انجام بررسی داخلی درباره این حمله را صادر کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان تسلیحاتی گزارش داده که شواهد موجود نشان می‌دهد انفجار مراسم عروسی در کوستک سیریک به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید سال تحصیلی 1405-1406 روز اول مهر به صورت حضوری در تمام مدارس کشور شروع خواهد شد. علیرضا کاظمی روز جمعه به خبرنگاران گفت تمام تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی و همه برنامه‌هایی که لازم بوده فرایند نهایی خود را سپری کند تدارک دیده شده است. به گفته او وزارت آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد تا سال تحصیلی را امسال متفاوت از همه سال‌ها در مدارس آغاز کند. وزیر آموزش و پرورش گفت حتی اگر کشور زیر شدیدترین شرایط باشد حضوری بودن کلاس‌ها را با قوت دنبال خواهیم کرد. پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته وضعیت مدارس در ابهام بود و اکثر مواقع کلاس‌ها به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می‌شد. بیش از 100 زندانی سیاسی سابق و فعالان سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران با امضای نامه‌ای بهره برداری ابزاری از ایرانیان را رد و محکوم کردند. در این بیانیه گفته شده چه آنگاه که رنج ایرانیان دستاویز توجیه مداخله نظامی خارجی قرار می‌گیرد و چه زمانی که بهانه‌ای برای سرکوب داخلی می‌شود نباید ابزار تبلیغاتی اردوگاه‌های سیاسی قرار گیرد. امضا کنندگان این نامه با حمایت از نامه‌ای که 29 مرداد در روزنامه گاردین در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران منتشر شده بود اعلام کردند که مردم ایران نباید به ناگزیر میان تهاجم نظامی اقتصادی خارجی و سرکوب دولتی یکی را برگزینند. محمد حبیبی، رضا خندان و سعید مدنی از داخل ایران و پرستو فروهر، منصوره بهکیش، منیر برادران و نیله توحیدی در خارج از ایران از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که نوشتند همصدا با نویسندگان آن نامه خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به جنگ و مجازات جمعی مردم ایران هستند. 29 مرداد روزنامه گاردین متنی با عنوان جنگ امپریالیستی و اعدام‌های حکومتی را پایان دهید منتشر کرد که چهره‌های شناخته شده بین‌المللی چون آنجلا دیویس، جودیت باتلر و رشید خلیلی از جمله امضا کنندگان آن بودند. و در خبر دیگر، کیوان خسروی، معمار، طراح داخلی و طراح لباس و مد سرشناس ایرانی، روز پنجشنبه 12 شهریور در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او اواسط دهه 40 خورشیدی با طراحی نور تخت جمشید و حافظیه و فضاهای نمایشی نخستین جشن هنر شیراز در محافل فرهنگی ایران را انجام داده بود. آقای خسروانی سالها در زمینه احیای هنرهای پارچه بافی، قلمکاری، سوزندوزی پژوهش و مطالعه کرده بود. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همچنین وبسایت ما radiofarda.com پیگیری کنید. همچنان با ما باشید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، اینجا اپیزود 193 جاده فرعیه و راستشو بخوای امروز خیلی بلد نیستم از اون سلامای همیشگی بکنم و بگم به به چه هوایی و کمربند تو ببند و بریم یه موزیک پر انرژی گوش کنیم و نه این که حالا موزیک نیست و جاده قشنگ نیست و اینا. یه چیزی دیدم چند روز پیش که یکم منو به هم و هنوزم راستش نمیدونم دقیقاً با چه حسی باید تعریفش کنم. یه ترکیبی از غم و خشم و تعجب و یکم هم حالا عذاب وجدان از اینکه خب من دقیقاً چی کار میتونم بکنم. بذار یه نفس عمیق بکشم تا برات تعریف کنم.

چند روز پیش، فکر کنم یکی دو هفته پیش بود، یه جایی توی مرکز خریدی بودم. بعد رفتم پولا رو بدم و اینا، خانمه گفت که این اپلیکیشن رو نصب کن، انقدر درصد تخفیف بگیر. خلاصه ما هم اپ رو دانلود کردیم و یه کدی میفرسته، حالا بیا توی ایمیل تو. رفتم توی ایمیلم که کد رو پیدا کنم، کد نیست. گفتم خب حتما رفته توی اسپما. رفتم توی اسپما، کد رو پیدا کردم. کنار کد ولی یه ایمیل دیگه هم دیدم از یه دوستی، از کسی که جاده فری گوش میده، و متاسفانه من ندیده بودمش چون رفته بود حالا توی اسپمو. یه پارادوکس احساسی عجیبی افتاد به جونم، چون چند تا کلمه اول ایمیل رو دیدم و یکم تکونم داد، و چون من اومده بودم یه کدی بگیرم برم دیگه، ولی یه چیزای دیگه پیدا کردم. خلاصه کد رو زدم و خریدم و کردم و اومدم یه گوشه نشستم و گفتم ببینم حالا این چی بوده. خوندمش و بعد یه جوری شدم، از اون یه جوریایی که خودم دقیق نمیدونی که حالا بعد عصبانی باشی، ناراحت باشی، فلان کنی. یه گوشه نشستم و همجوری خیره شدم به آدمو که میرفتم میومدن، و پیامش این بود که فرید جان سلام، حالم اصلا خوب نیست، استرس دارم، ترسیدم، یه راه حلی بهم بگو که این شرط سختی که الان گیر کردم توش از پدرم نیاره، و احساس میکنم خانواده‌ای که داری انگار نداری، نه حمایتی، نه دوست داشتنی، احساس تنهایی زیادی دارم، و وقتی میبینم با وجود این خانواده چجوری باید آیندهمو بسازم که هم نمیتونم برم و هم نمیخوام برم، احساس میکنم اگر پدرم نباشه توی دنیا کمتر اذیت میشم و خواهر و مادرم هم کمتر اذیت میشن، ولی خب نمیشه کاریش کرد، شاید بودنش هم خوب باشه، اما چقدر یادم میتونه خانوادش رو اذیت کنه. خستم، به هم یه چیزی بگو که آرومم کنه لطفا. و آخرش هم یه قلب گذاشته بود و

اصلا موضوع این اپیزود اون آدمه نیست، اون پدره هم نیست، چون من اون آدمه رو اینجا آوردم که حالا محاکمش کنم. نمیخوام وانمود کنم که من تموم جزئیات رو میدونم و کل قصه رو میفهمم چیه و از روی یک ایمیلی هم نمیشه اینطوری آدم حکم صادر کنه. نه، موضوع برای من یه چیز دیگه است. موضوع اینه که یه دختری یه جایی از زندگی خودش نشسته و به این نتیجه رسیده که شاید نبودن پدرش باعث بشه که کمتر اذیت بشه و من واقعا نمیتونم از کنار این جمله رد بشم، نمیتونم، چون یه جایی توی زندگی یه پدر باید برای بچهش معنی امنیت بده، نه ترس. آقا یه خونه باید یه جایی باشه که بچه وقتی از دنیا خسته میشه بیرون، نمیدونم این همه در به دری و خستگی و بولی و فلان میشه، برگرده اونجا، نه جایی که وقتی از خونه میاد بیرون تازه یه نفس راحت بکشه. و امروز توی این قسمت کلن میخوام با آقایون حرف بزنم، با مردایی که شاید الان پدر نیستن یا اون پسری که الان حالا یه خواهری داره، حتی مردی که ازدواج کرده و ممکنه یه روز بچه داشته باشه، با تو رفیق هر جوری که میخوای باش، واقعا یعنی جدی میگم، مثلا دوست داری عصبانی باشی، نمیدونم سختگیری، سنتی، مدرنی، ساکتی، تو خودت میریزی، پر انرژی هستی، هر جوری هستی باش. این احساسات تو بلد نیستی بیان کنی هم حالا یاد بگیر بیان کن، ولی اینجوری نباش، اینجوری نباش که آدمی که دوستت داره ازت بترسه، اینطوری نباش که حالا خواهرت وقتی میخواد یه چیزی بهت بگه صد بار توی ذهنش جملهشو تمرین کنه که ببینه چه جوری بگه که حالا تو عصبانی نشی، اینطوری نباش که دخترت وقتی بزرگ شد برای تصمیمای مهم زندگیش اول فکر کنه که بابام چی میگه، و منظورش از این سوال این نباشه که بابام نظرش چیه، منظورش این باشه که اگه بفهمه با من چیکار میکنه. این دوتا خیلی با هم فرق دارن، خیلی. پدر بودن فقط این نیست که حالا خرج خون زندگی رو بدی که یا چه میدونم بچه‌تو بفرستی مدرسه و بگی که خب من برای خانواده‌ام زحمت کشیدم. آدم برای خانواده‌اش ممکنه خیلی هم زحمت کشیده باشه، ولی همزمان خانواده‌اش هم ازش بترسن، ازش زخمی باشن. این دوتا همدیگر نقض نمی‌کنن. ممکنه برای بچه‌ت همه چیز بخری، ولی خب اون احساس امنیت رو بهش ندی. ممکنه بهترین کلاس و درس و مدرسه رو براش فراهم کنی، ولی وقتی اشتباه می‌کنه تحقیرش کنی. ممکنه بگی که من صلاحتو میخوام و فلان، ولی کاری کنی که بچت از گفتن حقیقت به تو بترسه. و اینجاست که باید بهش فکر کنیم، چون خیلی وقتا ما مردا مخصوصا توی فرهنگ خودمون یه تعریف عجیبی از مرد بودن یاد گرفته که نمیدونم مرد باید محکم باشه، نباید گریه کنه، باید حرف خودشو به کرسی بنشونه، مرد باید خانواده رو کنترل کنه، مرد باید فلان فلان. ول کن بابا، تو این وضعیت مملکت با این همه گرفتاری که چپ و راست روی آدماست، دیگه حداقل فضای خونه رو امن نگه دار دیگه. و بعد یه روز میبینیم این مرد بایدها تبدیل شدن به یه آدمی که همه اعضای خونه وقتی صدای کلیدش رو میشنون که داره میاد تو خونه، میفهمن که اوه باید حواسشون رو جمع کنن. این که دیگه اسمش اقتدار نیست، امنیت نیست، که خونواده نیست، یه چیزی هست بین من اجازه نمیدم این کارو بکنی و تو حق نداری، بین من با این تصمیمت مخالفم دخترم و تو هیچی نیفهمی، بین اشتباه کردی و تو همیشه خراب میکنی، بین من ناراحتم و تو زندگی منو نابود کردی، بین همه این عبارت ها خیلی فاصله است. و بعضی از این جمله اگر هی تکرار بشن دیگه جمله نیستن که میشن صدای دائمی تو سر یک آدم. یه بچه ممکنه 20 سال بعدم صدای باباش توی کلش بپیچه همینجوری، حتی وقتی که پدره دیگه چیزی نمیگه، اصلا خونه نیست، اصلا رفته یه کشور دیگه، اصلا فوت کرده، نمیدونم ازدواج کرده، حتی وقتی خود اون بچه دیگه برای خودش خانواده تشکیل داده و بچه داره. یه جمله‌ای که وقتی مثلا 6-7 ساله بوده شنیده، ممکنه توی 40 سالگی هم یه گوشه مغزش هم اینجوری دینگ دینگ بکنه. و من فکر میکنم این مسئولیت خیلی بزرگ، خیلی بزرگتر از چیزی که فکر میکنیم. برای همین میخوام یه سوال ازت بپرسم که اگر
یه روزی بچت به هر دلیلی مجبور شد از تو دور بشه، حالا مهاجرت کرد، نمیتونم ازدواج کرد، هر چیز، وقتی از تو حرف میزنه چی میگه؟ میگه مثلا پدرم خیلی سختگیر بود ولی میدونستم دوستم داره، یا میگه پدرم آدم بدی نبود ولی هیچ وقت کنارش احساس اهمیت نمیکردم. این دوتا

سوال سخت‌تر، اگه دخترت یه روز عاشق شد، اگه پسرش، همسر آیندهش، باش بد رفتاری کرد، تو میخوای اون چی رو طبیعی بدونه؟ چون بچه ها فقط از حرفای ما یاد نمیگیرن دیگه، از چیزی که میبینن تجربه میکنن زندگی رو یاد میگیرن. اگه دخترت ببینه پدرش با مادرش با یه لحن تحقیرآمیزی

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
14: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
15: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073 060 98 79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
16: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان.

0: دهم سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر
2: امروز پنجشنبه 12 شهریور اخبار مانند روزهای گذشته مسیر تنش‌ها را سعودی نشان می‌داد. ترامپ که یک کد امنیتی به مردم ایران داده بود، آن را با وضوح بیشتری تکرار کرد. اسکات بسنت از تحریم هوایی جمهوری اسلامی گفت که می‌تواند به محاصره هوایی کشور بیانجامد. و خبری بسیار مهم که با یادداشت کیهان تایید شد این بود که خبرگزاری العربیه در خبری اختصاصی به نقل از یک منبع آگاه آمریکایی گزارش داد که حملات دیشب و پریشب آمریکا به بقایای جمهوری اسلامی اقدامی پیشگیرانه بوده، اما نه آنطور که گفته شده برای پیشگیری از مین گذاری و زدن کشتی ها، بلکه برای پیشگیری از یک فاجعه بزرگ دیگر. هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی در تنگه هرمز، یعنی سپاه قصد داشته با قطع کابل‌های زیردریایی ارتباطات اینترنتی کشورهای حاشیه خلیج فارس را قطع و به زعم خود اقتصاد آنها را فلج کند. این خبر به نوعی با آنچه امروز حسین شریعت‌مداری در کیهان نوشته همخوانی دارد. شریعت‌مداری در یادداشتی در کیهان با عنوان کابل‌ها برای ما دست تکان می‌دهند نوشته: در عمق آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز یکی از شاهراهای فیبر نوری بین المللی جای گرفته است، یعنی همان ستون فقرات اینترنت جهانی، شاهراهی که بیشترین ارتباطات اینترنت، تماسهای بین المللی، تراکنشهای بانکی، سرویسهای ابری و حتی ارتباطات هوش مصنوعی و دیتا سنترها از همین کابلها عبور می کنند. نزدیک به 7 سیستم اصلی کابلهای اینترنت جهانی در عمق آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارند که کمترین خدشه بر آنها می تواند سیستم اینترنتی جهان را مختل کند و بیش از 80% از ارتباطات تجاری، بانکی، نظامی، هوش مصنوعی و 3 نقطه را از کار بیاندازد. شریعت مداری سپس به سپاه و ارتش گفته خوب نگاه کنید، کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آب‌های تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برای من دست تکان می‌دهند و با هزار زبان می‌گویند چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده اید. ما نیز در این آوردگاه جانفداهای امام راحل، آقای شهید و امام حاضر من هستیم، یعنی کابل‌های اینترنت اینها را می‌گویند. همزمانی این یادداشت حسین شریعت مداری و گزارش العربیه این تحلیل را تقویت می کند که اطلاعات آمریکا درست بوده و حملات اخیر واقعا مقدمات یا تجهیزات مرتبط با عملیات قطع کابل‌های اینترنت زیر دریا را هدف گرفتند تا سپاه نتواند نقشه خود را آنطور که حسین شریعت مداری آرزو دارد عملی کند. و حسین شریعت مداری هم خواسته یا ناخواسته منطق و انگیزه پشت حملات برنامه ریزی شده سپاه به کابل‌های اینترنت زیر خلیج فارس را آشکار کرده است. نکته مهم در حرف‌های شریعت مداری آن است که او مانند موضوع تنگه هرمز اینجا هم دارد اغراق می‌کند و در حالی که کارت تنگه هرمز برای رژیم از کار افتاده و ترامپ تقریباً تنگه را باز کرده، او با همان لحن تنگه بندی خود دارد درباره قطع کابل‌های اینترنت حرف می‌زند و می‌گوید این کار 80% ارتباطات اینترنتی جهان را از کار می‌اندازد، در حالی که این بار هم او دارد محاسبه غلط انجام می‌دهد. و اگر جمهوری اسلامی بتواند حتی این کابل‌ها را قطع کند، نتیجه آن اختلال شدید اینترنت منطقه و حتی

0: خود ایران و افزایش تأخیر و هزینه است، نه خاموش شدن 80% اینترنت جهان. حسین شریعت مداری درباره تنگه هرمز هم گفته بود فقط اگر حرف بستن آن را بزنیم قیمت نفت به 200 دلار می رسد.
1: برای بعضی از کشورها که متخصصن برای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان فعلا، برای اینا محدودیت جبران بگیم، شما چطور این همه علیه ما کار میکنید، حتی به اسم ما حمله نظامی هم میکنید، خب شما دشمنید دیگه، ما اجازه نمیدیم شما از این تنگه عبور کنید. باور کنید آقای بنی قولی، در این اگر چنین اتفاق بیفته فقط نامش برده بشه قیمت نفت به 200 دلار میرسه.
0: عجیب است که این افراد با وجود اینکه میبینند همه نقشه ها و تحلیل هایشان غلط از آب در آمده، باز هم دارند به نسخه پیچی های ابلهانه خود ادامه میدهند و گمان میکنند دنیا و جهان سرمایه و ارتباطات دست روی دست میگذارند و تماشا میکنند که آنها اینترنت منطقه و جهان را قطع کنند. این هم از شوربختی ایران و مردمان بیپناه آن است که گرفتار چنین موجوداتی شدند. ویدیوی توجهات را جلب کرده از سخنرانی مسعود پزشکیان در اجلاس شانگهای پلاس در قرقیزستان که در خواندن متن فارسی مشکل دارد و همراهانش حتی به او گوش نمی دهند. وزیر ورزشش خابیده و وزیر امور خارجهش دارد دندانهایش را خلال می کند.
2: سرتر در مواجهه با تحولات جهانی داشته باشند. امروز جهان با تجاوزات نظامی.
0: نیما منصفی تحلیلگر تحولات ژئوپلیتیک درباره این صحنه و تسلط این افراد بر سرنوشت ایران و ایرانی با توجه به تعلق آنها به جریان اصلاحات نوشته، این قاب شالوده 30 سال جریان اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی است. فالانج چماغداری که از روی متن نمیتواند بخواند با رانت شد جراح و رئیس جمهور. شاگرد بنگاه لومپنی که در مقابل چشم جهان خلال دندان می کشد شد هد دیپلماسی. نشئه ای که چرت می زند شد وزیر ورزش. دزد خودنویس هم اشانتیون میز. یک ایرانی دردمند دیگر پرسیده، واقعا هر چند سال یک بار یک موجود در طبیعت چنین بدشانسی می آورد که ما آوردیم و گیر این زباله ها افتادیم؟ و کسی در پاسخ و تایید او نوشته، متاسفانه گرفتار یکی از زباله‌ترین، فاسدترین و بی‌رحم‌ترین حکومت‌ها شده ایم. نه سواد سیاسی دارند، نه فهم اقتصادی، نه مردمداری و نه شعور اجتماعی. اما چیزی که به وفور دارند، وقاحت، پررویی، سرکوب، بی‌رحمی و جنایت است. ننگ بر جمهوری اسلامی. دود اعمال و افکار این جماعت مستقیماً به چشم مردم ایران می‌رود. دلار از مرز 220 هزار تومان گذشته و مردم ناباورانه نگاه می کنند و می دانند که بالاتر هم خواهد رفت تا وقتی اینها تنگبندها و دزدان دریایی سر کار هستند.
3: اگه بهتون بر نمی خوره دلار شد 220 هزار تومان. زحمات یک ماه اخیرمون کلن با سودش همش به باد رفت و دیگه نمیدونیم چطوری کاسه میکنیم. فعلا فروش رو بستیم، نشستیم داریم در دیوار رو نگاه میکنیم تا ببینیم که سقف تاریخی جدیدتون با افتخار چند خواهد بود و در نهایت کاری میکنید که همین دلار 210-220 هزار تومان برامون میشه آرزو و با خودمون میگیم کاش که دوباره برگرده به فلان قیمت.
0: بازار تهران در پی پرواز دلار و سقوط آزاد ریال وارد مرحله وحشت جمعی شده است و سرویس دهی پلتفرم های آنلاین صرافی ها متوقف شده. بسیاری از معامله گران به دلیل قطع شدن کانال های ارزی درهم و انسداد شبکه های واسطه، همان تراستی ها، فروش هر گونه ارز را متوقف کردند.
4: یعنی وضعیت امروز چهارشنبه 11 مرداد به خدا جنس میفروشین اگه بفروشین، اگه به والا 5 دقیقه دیگه اون جنس رو نمیتونیم بخریم. 10 برابر 20 برابر رفته روش، قدرت خرید شده منفی 20. یعنی سه وحشتناکی دلار یه قیمت، هر ثانیهش طلا یه قیمت، نمیدونیم چیکار کنیم، چه وضعیتی رو داریم. خیلی میتونم اینو بگم، فقط خدا میتونه فریاد ما برسه.
0: بر اساس گزارش اکسیوس، استیو ویتکاف با شیخ تهنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات و یکی از قدرتمندترین مقامات آن کشور دیدار کرده. این دیدار هم از اتفاقات بسیار مهم این ساعت هاست. موضوع این دیدار تشدید انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی و همکاری امارات برای مسدود کردن راه‌های بازرگانی، بانکی و مالی جمهوری اسلامی بوده است. اهمیت این دیدار در آن است که امارات طی دهه‌ها مهمترین راه تنفس خاکستری اقتصاد جمهوری اسلامی بوده، با شرکت‌های واسطه در دبی، حواله‌های ارزی، صادرات مجدد کالا، خرید قطعات، ثبت شرکت، حمل و نقل و دور زدن تحریم‌ها. اگر همکاری امارات واقعی و مستمر باشد، اثرش از تحریم‌های کاغذی آمریکا بسیار بیشتر خواهد بود. و به نظر می رسد این اثر آغاز شده است.
5: آقای خبر خیلی بد. امروز 11 شهریور یه سری گوشی سامسونگ صفر برام رسیده. نمونه می خوام بهتون بگم، این سامسونگ A7 امروز شده 55 میلیون تومان برای من فاکتور شده. حافظه 64 گیگش. این از این ارزان‌تر ما دیگه گوشی صفر نداریم. صفحه نمایش ضعیف، پردازنده بسیار ضعیف. خدا میگم سرشاده، من تو قیمت 12-13 میلیون به زور پیشنهاد میدادم این گوشی رو. چی داره میشه؟ میگم این خونه و یه ماشین خوب و یه سفر خارجی خوب که دیگه واسه جوانای ما آرزو کرده. خرید گوشی دیگه تنها دلخوشی بود. اینم داره آرزو میکنه.
0: به جز افزایش قیمت کالاهای وارداتی و احتمالاً نایاب شدنشان در ماه‌های آینده، افزایش لحظه‌ای نرخ دلار هم به مردم آسیب‌های دردناکی می‌زند، حتی به آنها که هنوز پول دارند.
6: آقا چه وضع بازاره؟ ماشینی که صبح فروختم 2,250,000,000 و طرف بهم زنگ زده رفته تلاش فروخته اومده پولمون رو داده، زنگ زدیم یه جایگزین بخریم، میگه 100 میلیون باید بذاری رو چیزی که فروختی. آقا میگه خدا رو خوش میاد ما اومدیم اینجا یه لقمه نون در بیاریم، 100 میلیون هم از جیبمون بدیم. آقا تو رو قرآن رسیدگی کنید، چه وضعشه؟
0: واقعا عجیب است که کسانی مانند این فروشنده خودرو از کسانی مانند پزشکیان و عراقچی میخواهند که به این وضعیت رسیدگی کنند. کسانی که کارآفرینی مانند صادق ساعدی نیا را به دلیل آرزوی آزادی ایران به زندان انداختند و امروز هم مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم او تایید شده است. حکم مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول او و 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری برای او. کسانی که این حکم وحشیانه را برای ساعدی نیای تاجر موفق صادر کردند، همان کسانی هستند که در ابتدای انقلابشان کارآفرینان و کارخانه‌دارهای موفق ایران را یا کشتند یا فراری دادند و همه اموالشان را مصادره کردند و حالا پس از مدتی فریبکاری و ظاهرسازی به تنظیمات کارخانه خود بازگشتند. این روزها که اسکله نامیده شده به نام رجایی از بار و باربر خالی شده، خیلی ها به یاد محمد علی رجایی افتادند و اسکله هایی که هرگز او و یارانش نساختند اما به نام خود زدند. به یاد او که با حماقت، پافشاری و رندی رفقای دکه بازاری خود را بدون هیچ تخصص و دوره دانشگاهی از مقابل پاساژ ها و بازار آهن با تدبیر و عزم انقلابی به پشت میزهای وزارت کشاند و به مردم نگونبختی که رویای اقتصادی درخشان و دنیا و آخرتی آباد می دیدند تحمیل کرد. محمد سوری وزیر پیشنهادی رجایی حالا افشا کرده که رجایی به او گفت شرط وزارتش این است که 2 تن از آشنایان او را به عنوان معاون بازرگانی داخلی و خارجی خودش انتخاب کند. 2 بیسواد بازاری را.
7: قرار بود که آقای مرحوم شهید رجایی بشن نخست وزیر و وزراش میخواست انتخاب بکنه. من استدعای کرد، گفتش که من از 10 نفر پرسیدم که چه کسی به درد وزارت بازرگانی میخوره، همه گفتن شما. اینی که من میخوام بگم که شما بیاید در واقع پست وزارت اونا رو بپذیرید. بعد یه شرط کوچیک من دارم و اون که 2 نفر از من دارم که یک این 2 نفر رو بذارید معاونتون، 2 تا معاون دیگرم از خودتون انتخاب بکنید. رفتیم دیدیم که یکیشون آقای صادق اسلامیه یکیشون همون برادرمون لاجوردی. خب یکیشون بشه معاون بازرگانی داخلی، شما بشه معاون بازرگانی خارجی. من رفتم با هر دوشون صحبت کردم. شاها شما زبان بلدید؟ نه. گفتم قبلا چه پستی داشتید؟ لاجوردی گفت من یه دونه دکه چیز داشتم توی یکی از این پاساژا. گفتم خارج رفتی؟ گفت نه. گفتم کاری کردیم؟ چند کلاس درس خوندی؟ ما کلاس همینطوری چیز کردیم، درس خوندیم، مدرک نداریم. بعد از صادق اسلامی سوال کردن، گفت من یه دونه مغازه آهن فروشی دارم نزدیک خیام مولوی. اومدم به ایشون گفتم، به آقای رجایی، که اینا به درد معاونت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی من نمیخورن. گفت نه، اینا صاحبان سهامداران انقلابن. من هم خدمتشون ارادت دارم، قبول دارم، ولی فردا کار این 45 میلیون جمعیت رو اینا نمیتونن انجام بدن. بعدم هرچی استیضاح بشه و هرچی سوال بشه از وزیر، دیگه از معاون وزیر که سوال نمیکنن، من مسئول وزارت کنم. اجازه بدید من خودم معاونا رو انتخاب بکنم. چی گفت؟ نمیشه. گفتم خیلی ممنون، من میرم استعفا مینویسم، از خدمتم خدمتشون. خیلی بهش برخورد، یعنی من میشناختم رو بچه‌ای، انتظار نداشتم اینقدر حرف حق رو اینجور باش برخورد کنم. من کارم کردم و از کنم که اومدم یه مدت خونه آقای مرحوم رجایی، اومدن همین صادق اسلامی رو گذاشتن سرپرست وزارت خونه. بعد از دو سه ماه یکی از دوستای من که از بچه های انجمن اسلامی امریکا بودن، آقای کاظم‌پور اردبیلی، ایشون رو انتخاب کردن به عنوان وزیر بازرگانی.
0: آن مدیریت انقلابی ابلهانه کار را به اینجا رسانده است که امروز ارزش پول ملی ایران با خاک یکسان شده و مردم دیگر دارو هم نمیتوانند تهیه کنند.
8: گاباپنتن 300 300,000 تومان. گاباپنتن 300 960,000 تومان. استامینوفن کدئین 137,000 تومان. استامینوفن کدئین 650,000 تومان. فلوکستین 20 175,000 تومان. فلوکستین 20 350,000 تومان. قرص ایبوپروفن 200,000 تومان. قرص ایبوپروفن 420,000 تومان. قرص اوسویکس 97,800. قرص اوسویکس 300,000 تومان. کپسول آموکسیسیلین 320,000 تومان. کپسول آموکسیسیلین 1,230,000 تومان. قرص کلاریترومایسین 450,000 تومان. کلاریترومایسین 1,580,000 تومان.
0: سخنگوی انجمن داروسازان گفته امسال واکسن آنفولانزا نداریم و مردم رعایت کنند و ماسک بزنند. اما حسین شریعت مداری و سایر بقایای جمهوری اسلامی، اینها برایشان کافی نیست و میخواهند عرصه را بر مردم از این هم تنگتر کنند و با زدن کابل‌های اینترنت این کلاف سردرگم را پیچیده تر کنند. نسخه بستن تنگه هرمز که منجر به ساختن آبراه و مسیرهای جدید شد و اجماع جهانی را هم علیه آنها برایشان به ارمغان آورد. رئیس جمهور چین پس از آنکه پزشکیان را در قرقیزستان به حضور نپذیرفت، حالا میگوید آماده است تا با کشورهای خاورمیانه برای حفاظت از امنیت خطوط کشتیرانی بین المللی همکاری کند، تا مخالفان بستن تنگه بگویند خب همون که میگفتیم شد، بستن تنگه اجماع جهانی بر علیه ایران ایجاد خواهد کرد، حالا باز با کارت سوخته بازی کنید. متوهمان حکومتی مانند حسین یکتا که با یک چشم میبینند میگویند ما داریم با آمریکا بازی میکنیم، شما نمیفهمید.
9: ما داریم تو این منطقه با اینا بازی میکنیم، چرا این کارو میخوایم بکنیم؟
10: گفت کیش کیش جا جا همه بیاد اینجا.
9: ما میخوایم همهشون بیان اینجا، چون فرعون وقتی سدش آورد بعد خدا غرقش کرد. بذار اینا سرشون رو بیارن، بذار اتمشون رو بیارن، بذار احقادم بدیتم و خیبریتم و هنینیه بیارن، بذار هر چی دارن بیارن، گندلات دنیا آمریکا و گندلات منطقه اسرائیل بیارن، بذار همه چیزو با هم بیارن.
0: مردم با خشم به این میاندیشند که مملکت افتاده دست این متوهمان و به آنها میگویند شب دراز است و قلندر بیدار و خواهیم دید که توهم چه بر سر شما خواهد آورد. این متوهمان مجنون امروز پنجشنبه 12 شهریور 1405 را با حرفهای صریح ترامپ و نتانیاهو درباره پایان توهماتشان آغاز کردند. ترامپ آنها را بار دیگر از قیام مردم بیم داد. خبرنگاری از ترامپ پرسید منظورش از اینکه درباره قیام مردم ایران حرف زده این است که سازمان سیا قرار است وارد عمل شود و مردم را مسلح کند؟ ترامپ گفت نمیتواند به این سوال جواب بدهد، اما میتواند بگوید که جمهوری اسلامی باید آنقدر ضعیف شود که دیگر نتواند به مردم شلیک کند. این یک کد امنیتی و اطلاعاتی است، یعنی او برنامه های سازمان سیا را برای قدرت دادن به مردم و مخالفان رژیم رد نکرد و در این حال از نقشه به ضعف کشاندن رژیم خبر داد به طوری که دیگر نتواند مردم را سرکوب کند. خبرنگار: رئیس جمهور ترامپ، شما امروز در تروث سوشال نوشتید مردم ایران چه زمانی قیام میکنند و میجنگند. اگر این چیزی است که شما میخواهید، آیا سیا را میفرستید تا ایرانیان را مسلح کند؟ ترامپ: خب پیتر، نمیخواهم این را به شما بگویم، خیلی دوست داشتم پاسخش را به شما بدهم، اما گفتنش مناسب نیست، ولی منظورم این است که من وضعیت دشوار آنها را درک میکنم. همین حالا با آنها شلیک میشود. میدانید این آقایان اینجا در ناز و نعمت نشستن و چیزهایی میبینند، اما آنجا اوضاع چندان آسوده و مجلل نیست. تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند. میتوانید چنین چیزی را تصور کنید؟ حالا میشنوم که احتمالاً 20 تا 25,000 نفر دیگر نیز به این تعداد اضافه شدند. نزدیک به 65,000 معترض کشته شدند. بنابراین وقتی آن سوال را مطرح کردم، کم و بیش در حالی آن را پرسیدم که پاسخ را میدانستم. تنها پاسخ این است که به آنها شلیک می شود. رژیم روز به روز دارد ضعیفتر می شود و در مقطعی دیگر نخواهد توانست به این آسانی شلیک کند، چون فکر می کنم مردم دیگر این وضعیت را تحمل نخواهند کرد. اما آن سوال را مطرح کردم چون می دانید دیگر وقتش رسیده است، ولی برخلاف بیشتر حکومت ها، بیشترشان نمی توانند مردم خودشان را این گونه بکشند. بیشترشان سعی می کنند با مردم استدلال و گفتگو کنند و بعد ممکن است سرنگونی اتفاق بیفتد، اما در ایران مردم را می کشند. وقتی برای اعتراض بیرون می آیند، آنها را می کشند. درست میان دو چشمشان شلیک می کنند. آنها دو روش دارند: مسلسل و تک تیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می کنند و گاهی از تک تیرانداز. تک تیراندازها را بیشتر ترجیح می دهند، چون کافیست جمعیت 200,000 نفری وجود داشته باشد و ناگهان یک نفر اینجا با گلوله درست میان دو چشم بر زمین بیفتد. 3 تک تیرانداز را مأمور انجام این کار می کنند و تماشای آن واقعا وحشتناک است. به همین دلیل است که قیام اتفاق نمی افتد. چه کسی می تواند مردم را سرزنش کند؟ چه کسی می تواند آنها را سرزنش کند؟ اما رژیم هر روز دارد ضعیفتر می شود. چند نکته بسیار مهم در حرف‌های تازه ترامپ قابل بررسی و تحلیل است. اول اینکه او میگوید 20 تا 25 هزار تن به کشته‌های جنایت دیماه خونین افزوده شده. گویا او از منابعی آمار تازه‌ای به دست آورده که این هولناک و ورای باور و تصور است. او که این روزها راستگوترین سیاستمدار جهان است، به این ترتیب حرف کسانی که کشته‌های قتل عام دیماه را حدود 100 هزار تن می‌دانند، تایید می‌کند. نکته دوم این است که پاسخ او درباره سازمان سیا یک تکذیب نیست. او نگفت نه چنین برنامه‌ای نداریم، بلکه گفت افشای آن مناسب نیست. این می‌تواند پاسخ سیاستمدارانه‌ای درباره عملیات محرمانه‌ای باشد که در جریان است. بخش بعدی حرف‌هایش هم نشان می‌دهد که نقشه راه او چیست. از نظر او مانع اصلی قیام مردم نبودن نارضایتی نیست، بلکه توان حکومت برای کشتار است و او انتظار دارد تضعیف روز به روز رژیم این توانایی سرکوب را سرانجام کاهش دهد. حرفهای او این پرسش را مطرح می کند که آیا او سازمان سیا را مأمور مسلح کردن مردم و مخالفان رژیم در ایران کرده است یا فقط خواسته نوعی ابهام راهبردی را حفظ کند؟ به نظر می رسد پاسخ چیزی فراتر از ابهام راه بردی باشد، به خصوص که نتانیاهو برای دومین بار در روزهای اخیر با اطمینان به حمایت ترامپ جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت ما رژیم ایران را سرنگون می کنیم. نتانیاهو در گفتگو با شبکه I24 گفت همه سامانه های اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند و همه هم می دانند که این سامانه ها با سازمان سیا ارتباط تنگاتنگی دارند. پس سیا هم وارد عمل شده و پاسخ ترامپ به آن خبرنگار یعنی بله.
11: خوشش میمد سب شبه آخری بخیر.
0: مجری، آیا نگران وضعیتی هستید که پس از انتخابات شخص دیگری به جای شما مسئول رسیدگی به مسئله ایران باشد؟ نتانیاهو، این انتخاب مردم است. فکر میکنم این یکی از نکاتی است که باید درک کرد. منظور من این بود که در نهایت ما با ایران با سر اختاپوس روبرو خواهیم شد، بازوهایش را قطع خواهیم کرد و این محور شرارت را کند، ضعیف و زخمی خواهیم کرد. ما این کار را با قدرت بسیار زیادی انجام دادیم. خلبانان ما آنجا بودند و هر لحظه می توانند دوباره آنجا باشند. مجری، بدون تشدید تنش، این را در شرایط تشدید تنش‌های کنونی با ایران می‌گویید؟ اینکه آنها هر لحظه می‌توانند آنجا باشند؟ نتانیاهو، بله، آنها هر لحظه می‌توانند آنجا باشند. ما این رژیم را شکست خواهیم داد. مجری، منظورتان از شکست دادن چیست؟ اینکه رژیم سقوط خواهد کرد؟ نتانیاهو، بله، آن را سرنگون خواهیم کرد. مجری، آیا موساد برای سرنگونی رژیم ایران فعالیت می کند؟ نتانیاهو، تمام دستگاه های ما تحت هدایت من برای سرنگونی این رژیم و شکست دادن آن دارند فعالیت می کنند. تردیدی نیست که این حرف‌های نتانیاهو بسیار صریح و بی‌سابقه است. علاوه بر این که همکاری موساد و سیا در چنین موضوعی کاملا ممکن و بسیار محتمل است، این نکته هم بسیار حائز اهمیت است که وقتی نتانیاهو میگوید همه دستگاه‌های اسرائیل تحت هدایت من دارند برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، این یعنی مجموعه موساد، ارتش، اطلاعات نظامی، نهادهای اقتصادی و سایبری و شبکه‌های عملیات روانی اسرائیل همه و همه در حال فعالیت برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و این به هیچ وجه موضوع کمی نیست و بیان آن از زبان نتانیاهو هم همینطور. زیرا معمولاً اسرائیلی‌ها بسیار محافظه‌کار و رازنگهدار هستند. اما حالا این پرده‌دری‌های نتانیاهو و ترامپ همچنین نشان می‌دهد که موساد و سیا در حال همکاری برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. یک سرنگونی آرام و تمیز احتمالاً که امضا و نمونه کار این سازمان هاست. همکاری احتمالی آنها می‌تواند شامل این موارد باشد. موساد شبکه انسانی و اطلاعات داخل ایران را فراهم می کند. سیا امکانات فنی، ماهواره‌ای، ارتباطات امن و منابع مالی را تأمین می کند. هر دو روی شناسایی فرماندهان، مراکز سرکوب و افراد آماده جدایی از رژیم کار می کند. و همزمان ترامپ و وزیر خزانه‌داریش فشارهای اقتصادی و نظامی را اعمال می کند و نهادهای اسرائیلی هم عملیات نفوذ و خرابکاری را پیش می برند. پاسخ ترامپ به پرسش درباره فعالیت سیا برای مسلح کردن ایرانیان در همین فضا بسیار مهم است. ترامپ قاطعانه می توانست بگوید چنین برنامه‌ای وجود ندارد، اما نگفت. برداشت منطقی از حرف‌های ترامپ و نتانیاهو این است که یک تقسیم کار در حال شکل گیری است یا شکل گرفته. آمریکا با محاصره نفتی و مالی، حملات محدود و فعال کردن سیا توان حکومت را تحلیل می‌برد. اسرائیل با موساد و سایر نهادها ساختار فرماندهی و امنیتی را فرسوده می کند و نقطه نهایی قرار است از داخل ایران با اعتراض مردم، ریزش نیروها و شکافها در رأس قدرت رقم بخورد. این مدل، مدل سرنگونی بدون اشغال است که بار عمده آن بردوش مردمی است که این روزها به شدت ناراضی اند.
12: امروز زدم بیرون که مثلا به کارم برسم، به زندگیم برسم. این پنجمین پمپ بنزینه که اومدم، هر جا رفتم گفتم بنزین نداریم، گفتم پمپ بنزین شاندیز بنزین داره. شدیم یه همه راه اومدیم اینجا، اینجا هم که اومدیم اصلا میگه بنزین نداریم، آزادش بمانه، اصلا میگه پمپ بنزین بنزین نداره. الان من اینجا اگه دو قدم دیگه برم موندم، واقعا نمیدونم چیکار کنم، در به در دنبال بنزینیم.
0: دلار حوالی ظهر امروز پنجشنبه 12 شهریور به 225,000 تومان رسید. اسکات بسنت گفته شرکت‌های هواپیمایی ممکن است تحریم شوند و باید رابطه خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. این یعنی احتمال محاصره هوایی ایران علاوه بر محاصره دریایی که تبعاتش دارد دامنگیر می‌شود.
13: یه شرایطی برامون درست کردن توی مملکت که هیچی دیگه خوش حالمون نمی‌کنه. فصل عوض شده، اومدیم جنس جدید بخریم برای مغازه، دقیقا این اسباب کف انگار هزار سال خوابیدیم، کارا پارسال اومدم خریدم مثلا 1,200,300 فروختن 1,800,900 خوشحال بودیم که 500,000 تومان استفاده گرفتیم. همون کارا نه 400,000 تومان بیشتر، سه برابرش کردن، 3,800,000 من باید اون کارا بخرمش. چقدر من میتونم بفروشم؟ مشتریم چقدر توان مالی داره؟ هممون در موندیم تو این کار، ایشون یه جور، من یه جور، مشتری یه جور، یعنی حال خرابی داریم ما میکشیم این دو سه روزه تو این بازار که نگو. یعنی دیگه در موندیم آقا، اصلا چی کار کنیم؟ ادامه بدیم کارا؟ ادامه.
0: به نظر شما ترامپ و نتانیاهو و سازمان‌های سیا و موساد می‌توانند در این جراحی دردناک برای مردم ایران به آنها کمک کنند تا آنها هم در کندن این غده سرطانی از پیکر ایران نقش خود را ایفا کنند؟ مردمی که روش‌های خلاقانه‌ای برای اعتراض به کار می‌برند، از گرانی‌ها می‌گویند و تظاهر به شادی می‌کنند و می‌گویند دلیل شادیشان هم این است که نمی‌خواهند رژیم آنها را بکشد. به نظر شما این مردم اسلحه به دست خواهند گرفت و با این رژیم خواهند جنگید؟
14: 6 تا تخم مرغ با 1 تن ماهی میشه 500,000 تومان.
15: 6 تا تخم مرغ با 1 دونه تن ماهی خریدم شد 500,000 تومان.
16: 3 تا نایلکس خرید فکر میکنی چرا شده 7,500,000.
17: 4 تا بستنی خریدم 500,000 تومان.
18: 6 تا تخم مرغ خریدم با 1 دونه تن ماهی 500,000 تومان.
19: دیگه نمیتونیم کیلو جنس بگیریم، مجبوریم میل بگیریم، ولی من خوشحالم چون اگه ناراحت باشم بهت میگم وطن فروش اختشاشگر.
18: اصلا ناراحت نیستم، خیلی هم خوشحالم، چون اگه ناراحت باشم میشم عامل موساد.
20: چنگه خوشحالی؟ آقا اگه خوشحال نباشم ادام
16: ادام هم میکنم، باید راضی باشیم.
20: چون اگه خوشحال نباشم ادام.
14: خدای شکرت، عالیه خانش.
21: ممنون. با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است. من گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم هستم که هر کاری که از دستمون برمیاد و بتونیم تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم، بتونیم در کنار همدیگه جوی آرام برنامه رادیویی خوب و پر محتوا رو داشته باشیم. امروز روز جمعه یا آدینه 4 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 13 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 36 رو ذره ذره داریم با هم دیگه به پایان میبریم. طبق معمول تلفن های استودیو 08-2398 و 08-98-3843 هستش. برای زنگ زدن به استودیو 070-439-8194 فقط برای اسمس، info@hamsafarradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.cz هم در خدمت شماست. میدونید میبینید که هوای نسبتاً پاییزی رو در شهر استکهلم داریم که حالا احتمالاً یه ذره بارانی ترم خواهد شد که حالا همه رو براتون تعریف میکنم، ولی در قسمت جنوبی کشور عزیزمون ایران متاسفانه همچنان 46-47 درجه بالای صفر است و تابستان همچنان ادامه داره. اگر اجازه بدید با همدیگه یک سری به وضعیت هوا بزنیم. یک رگه بارانی عملا در حال چرخیدن است که یه مقداری کوچیکش امروز به طرف ما میاد، ولی فردا هم یک باران کوچکی بالاخره خواهیم داشت. برای روز سه‌شنبه یه جبهه هوای بارانی کامل میاد از رومون رد میشه. مثلا امروز بعد از ظهر براتون بگم در استان استکهلم هوا به 12 میرسه، خنک میشه، خیلی خنک میشه و یه ریزش بارانی رو خواهیم داشت. قسمت شمالی 7 و قسمت جنوبی ما بین 13-16 بالای صفر خواهد بود، ولی بارانی. فردا صبح با یک روز تقریبا میتونم بگم بارانی در استان استکهلم، خیلی بارانه لحظه‌ای زیادی رو خواهیم داشت. 11 آغاز میکنیم، در میانه روز 16 نیمه ابری نیمه آفتابی و به صورت لحظه‌ای بارانی هم خواهد بود. قسمت جنوبی بادهای شدید، ریزش باران، قسمت شمالی آفتابی و 8 قسمت جنوبی همونطور موادن 13-16 خواهد بود. برای روز شنبه شب هوا بارانی تر میشه، رعد و برق و برای فردا شب خواهیم داشت در استان استکهلم 13 درجه. برای روز یک شنبه هوا نسبتاً آفتابی میشه، میتونه تا 18 درجه بالای صفر برسه. و بعد از اون روز دوشنبه بارانی، نیمه ابری نیمه بارانی 16 درجه، روز سه‌شنبه کاملا بارانی 15 درجه و روز چهارشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 18 درجه بالای صفر خواهد بود. عدد اسمهای سازمان هواشناسی کشور امروز رو 12 تا 18 درجه برای بعد از ظهر ریزش باران حدود 6 میلیمتر، فردا رو نیمه بارانی حساب کرده حدوداً 4.5 میلیمتر باران، روز یک شنبه آفتابی 11 تا 19 درجه، روز دوشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 12 تا 16 درجه، روز سه شنبه باران خواهیم داشت 6 میلیمتر 14 تا 15 درجه، روز چهارشنبه 12 تا 17 درجه و بعدش هم پنجشنبه 12 تا 16 درجه که میبینید دیگه هوا هوای تابستانی نخواهد بود و هوای پاییزه خواهد بود. بذار من اینجا هم راستی چیز بکنم، دوشنبه هفتم و من یادم باشه که اینجا یادداشت بکنم. اما برای طلوع غروب خورشید اگه بخوام بگم، ساعت 5:52 صبح خورشید طلوع کرده و ساعت 19:40 غروب خواهد کرد. 13:48 روز و 10:12 شب رو در پیش رو داریم. امروز 13 شهریور بود، یعنی 17 روز دیگه عملاً مهر ماه و برابری شب و روز رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، هیچ باد عجیب غریبی اصلا نداریم تا سه شنبه که اون رگه بارانی که قراره بیاد که یک باران حسابی بزنه با خودش یک مقداری بادهای شدیدتری رو میاره، پس ازش میگذریم و میریم. شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان همچنان 46 و 47 درجه بالای صفر هستن، گرگان 32، اصفهان 35، کرمان 34، خرم‌آباد 38، قزوین 32، سنندج 35، تبریز 32، ارومیه 29، زاهدان 33، زنجان 30، یزد 36، تهران 31، شیراز 36، قم 35، مشهد 27، کرمانشاه 29، کرج 31، همدان 33 و اردبیل 23 درجه بالای صفر است که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنین هم دارم. امروز که چهارم ماه سپتامبر هست، روز ملی سلامتی روانی جوانان ما هستش که باید بهشون خیلی هم باید رسیدگی بشه. از بس که این بچه های ما از صبح که از خواب پا میشن تو این سایت های مختلف چیزهای مختلف میبینن، تا بیا برو اگه برنامه تلویزیونی نگاه بکنن، تا دوباره برگرد برو تو اون تلفن ملفون ها و صفحه های اینترنتی سوشال میدیا و که همش یا به بچه های ما یاد میدن که شماها بیریختین، خوشگل نیستین، اینا رو بزنین، این کارا رو بکنین، اینجوری بکنین خوشگل بشین، یا به پسرای ما میگن نمیدونم بیا برو این چیچی رو بخور، اون یکی رو بخور، یک بساطی اصلا که یعنی این بچه‌ها تمام مدت تحت فشارن دیگه. بعد توی مدرسه خب دیگه خودتون میدونید که بالاخره مشکلاتی بعضی وقتا وجود داره، یه سری میگن باید لاغر باشی، یه سری میگن باید چاق باشی، یه سری میگن باید بلند باشی، یه سری میگن باید کوتاه باشی، یه سری میگن اینو بپوش اونو بپوش، واو چه بشه وساطی. و همین دلیل هستش که ما پدر مادرها اگر که برای بچه هامون یک محیط امن و آرامش بخش در منزل آماده نکنیم، این بچه ها جایی برای فرار کردن از مشکلات زندگی ندارن. اگر که نتونیم باهاشون حرف بزنیم، تحمل نداشته باشیم که حرفاشون رو بشنویم، اگر که بخوایم قدبازی در بیاریم و زور بهشون بگیم، اینا تنها محیطی که میتونه براشون آرامش داشته باشه و از همه این شلوغی های این دنیای عجیب غریب فرار بکنن، بر اونها زهر میکنیم و اونا مجبور میشن به جاهای دیگه پناه ببرن. امیدوار هستم که از نظر روح و روان همه بچه ها صحیح و سلامت باشند و خانواده ها هم به فکر این بچه ها باشن. فراموش نکنید که روز اجازه بدین، بله، مثلا یکی از دوستان نوشتن که میخوان صحبت بکنن روی خط، من اینجا بزنم 15:15 بتونن روی خط بیان که ببینم چی در دل دارن. خدمت شما عرض بکنم که روز هفتم ماه سپتامبر دوشنبه اگر اشتباه نکنم ساعت 3 بعد از ظهر، ساعت 3 بعد از ظهر قراره که همه تلفن ها بوق بزنه، حتی اگه زنگش هم بسته باشه قراره بوق بزنه. نترسید، این همون سیستمی هستش که آماده کردن که چون میدونن دیگه زیاد مردم رادیو و تلویزیون رو اینا گوش نمی‌کنن، ولی همیشه تلفنشون همراهشون هست که اگر اتفاقی افتاد، جنگی شد، آتش سوزی شد، نمیدونم زلزله‌ای، هر چیزی بتونن به ما خبر بدن. این بوغه رو قراره امتحانش کنن، این بوغه رو قراره که آزمایشش بکنن. اینه که روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر اگر که بوغ زد تلفناتون نترسین. حالا من سعی میکنم که اینو در طول برنامه هم تکرار بکنم. اما صحبت از امنیت بچه ها شد که همین چیز بکنیم و اینا چی بهش میگن براشون محیطی امن جور بکنیم و از نظر پدر مادرها و اینها خلاصه به بچه هامون رسیده بکنیم. یه حزبی هست به نام نیانس، اگر که بدونید این حزب یک حزبی هستش که حزب مذهبیه که فکر میکرد 4 سال پیش دیگه میاد و قشنگ میاد روی کار و دیگه همه رو خلاصه میگه بچی مسلمونه توی مملکت میرن و بهش رأی میدن، که اینجوری نشد. اما یه آفیشی رو، آفیش انتخاباتی رو، چون 9 روز به انتخابات بیشتر باقی نمونده، یکی از شنوندگانمون اومده عکس گرفته و برای ما فرستاده. در قسمت بالاییش مال مدراتاست، ولی قسمت پایینی رو اگه نگاه کنید، خوب گوش نگاه بکنید، این مال نیانسه که شما که از طریق تصویری با ما هستید، برای شما هم که از طریق FM و مدل های دیگه کامپیوتری و اینا با ما هستید و تصویر نداریم، من براتون میگم. در شعار انتخاباتیشون نوشتن آزادی ادیان برای همه. خب ما که از آزادی ادیان داریم، داریم مملکت، برای همه هم داریم. اما حالا گوش کنید، میگه که پدر مادرها باید حق داشته باشن، حرت، که بچه های خودشونو اونجوری که دوست دارن بار بیارند. الیت یعنی با در نظر گرفتن فرهنگ و مذهبشون. بله، یعنی همون بلایی که در کشورهای دیگه اینا انجام دادن و بالاخره چیز کردن، بعدش ازش فرار کردن اومدن تو کشورهای دیگه که این آزادی ها رو بهشون بدن، اینا دنبال اون آزادی ها هستن که اینجا هم یه کاری بکنن که همه فرار کنن برن یه جای دیگه. بله، میبینین فدرالیسکا هارت اتو فوسترا سینا بار انلیت سین کلتور اوک ریلیون. خب اون کلتوره رو بذار کنار دیگه پدر، دیگه کلتور که خب مثلا چیکار بکنن؟ کلتور آخه کتو چی؟ برن ختنه کنن بچه ها رو، دخترها رو ختنه کنن، 13 سالگی و اینا ببرن شوهرشون بدن، چیکارشون کنن؟ خب بگو دین دیگه، چرا فرهنگ رو قاطی میکنی؟ بگو دین، تعارف هم نکن. خلاصه این شعار انتخاباتی گروه نیانس هستش که یه دونه پرچم فلسطین و اینا انداختن گردنشون. بعد من نمیدونم طرف گذشتش به ترکیه برمیگرده، بعد پرچم فلسطین میندازه گردنش و میاد. میدونین چرا این کارا رو میکنن؟ من بهتون بگم، تمام این احزاب، همه اینا، این جور چیزا و این پرچم فلسطین فلسطینا رو اینا میکنن که رأی بیارن، رأی بیارن برای خودشون دیگه. یه سری هست که اصلا طرف نمیتونه اونا رو بخونه، بعد پرچمه رو میبینیم یا این مثل که خودی، آها جان خدا هم خودی. حالا فرهنگ، بیاینم فرهنگ. 1 سال زندان برای مادر عروس. به نوشته سایت استوکرمیان، سوئد در برابر ازدواج اجباری کودکان و کنترل والدین بر زندگی دختران سختگیرانه تر شده. در این کشور از این که برخی والدین درباره پوشش، رفت و آمد و یا حرکت، حتی شریک زندگی دختران خود تصمیم میگیرند، به شدت به سطوح آمده و قوانین سختگیرانه ای برای مقابله با چنین رفتارهایی به اجرا گذاشته شده، البته در این 4 سال گذشته ها. حالا به گزارش تلویزیون اسفته، دختر 14 ساله خانواده‌ای که برای سفر به پاکستان رفته بودند مجبور شد با مردی 22 ساله ازدواج کند. این ازدواج بدون رضایت دختر انجام شد و داماد برادر ناپدری این دختر بود. تابستان گذشته مددکاران اجتماعی در سوئد پس از اطلاع از این موضوع از دختر حمایت کردند و پلیس تحقیقات مقدماتی خود را درباره این ازدواج آغاز کرد. اکنون دادگاه بدوی مادر دختر را به 1 سال زندان محکوم کرده. او همچنین موظف به پرداخت غرامت به دختر شده. قوانین سوئد ازدواج اجباری کودکان و نوجوانان را ممنوع می‌داند و مقام های این کشور تأکید دارند که والدین نمی توانند با استناد به سنت، فرهنگ یا تصمیم خانوادگی حق انتخاب آزادی فرزندان خود را نادیده بگیرند. در سوئد با افزایش سن و بلوغ نوجوانان حق او برای تصمیم گیری درباره زندگی شخصیش بیشتر می شود. والدین نمی توانند با تهدید، خشونت یا سرکوب فرزند خود را مجبور کنند که چه لباسی بپوشد و با چه کسانی رفت و آمد کند یا با چه کسی رابطه داشته باشد. همچنین سن قانونی رضایت جنسی در سوئد 15 سال است و نوجوانان چه دختر و چه پسر حق دارا بودن رابطه جنسی با همسنان خود را دارند. با این حال رسیدن به 15 سالگی به معنای رسیدن به استقلال کامل قانونی نیست و فرد تا 18 سالگی همچنان کودک و تحت مسئولیت سرپرست قانونی محسوب می شود. من اینو یه بار دیگه یک توضیحی بدم برای همه عزیزانی که نمیدونند بچه دارند. شمایی که در سوئد بچه دار میشید صاحب بچه‌تون نیستید. شما حق سرپرستی بچه رو دارید ولی صاحبش نیستید. اینو یادتون نره. اگه میخواین در این خود مملکت بیاین زندگی بکنید یا میخواین بیاین اینجا بچه دار بشید، یادتون باشه بچه ها در این مملکت تحت پوشش قوانین بین المللی حق و حقوق بچه ها هستند، کودکان هستند. یعنی بچه من دو تا کشیده بذارم تو گوشش با کله بره تو دیوار و تا 12-13 سالش شد برش دارم ببرمش شوهرش بدم و نمیم. اینو نداریم آیزان، نداریم تو این مملکت، نداریم. آقا دوست ندارین خانومه چی گفت جمع کنین بریم. قرارتون مال ایران بود، حالا خودش هم رفته در یه کشور دیگه داره زندگی میکنه با مایو. حالا کاری نه. به همین دلیل هستش که بسیاری از پدر مادران همچنان در این مملکت فکر میکنن که صاحب بچهشون هستن. انسان ها صاحب ندارند. انسان ها از وقتی به دنیا میان صاحب ندارند. به همین دلیل هستش که تحت پوشش قوانین بین المللی کودکان هستند. سرپرست دارند و سرپرست دارند و این صاحب ندارند. امیدوار هستم که اینو درک بکنن عزیزان و بدونن که در این مملکت مثل اون عزیزی که گفتم دیگه، طرف زنگ زد گفت بابای بچه زده تو گوش بچه، بچه هم تو مدرسه رفته به اولیای مدرسه گفته نامه اومده. بعد من گفتم که خب بالاخره قانون اینو میگه. ایشون گفت پس ما از سوئد بریم. گفتم خب نه، از سوئد نریم، تو گوش بچه تون نزنیم، باهاش حرف بزن، ادبش کن. البته ادب کردن فرهنگ، اون فرهنگی که اون آقای نیانسیه میگه با اینجور عزیزان دارن، اون ادبه یه ذره فرق میکنه دیگه. کمربند رو بکش بزن نمیدونم تو چی و تو سر و کله بچه و اینا، این یه مدل ادب کردن هستش دیگه. این دیگه یه مدل جدید ادب کردن، یعنی جدید که نه، قدیمی ادب کردن که هستش، که مدل جدیدش میگه اگه با کمربند حالا مردی بزن بچه رو، ما پشت این بچه رو ایستادیم، این بچه آدم، شما نمیتونی شکنجش بکنی، ما هستیم جلوت هم میستیم، میگیریم زندانت هم میندازیم. بله، ساعت 14:49 است. بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم و بعد از اون بریم سراغ خبرها و مسائل همین انتخاباتی و اینا که کلی براتون حرف داریم عزیزان، ببینیم که چه دستمون برمیاد.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای ما یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یربا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
22: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا فیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
4: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، آگهی ها رو شنیدیم و آگاهی ها رو هم شنیدیم، اما ساعت 15 هست و یعنی در واقع 3 بعد از ظهر است و ما عزیزی رو بر روی خط داریم. آقای میکائیل، درود فراوان بر شما، بر روی خط خوش آمدید.
5: درود و هزار درود به شما آقای آزادی و شنونده های عزیزتون و بیننده هاتون از طریق یوتیوب و رسانه دیگه.
4: قربان شما، سپاسگزارم. چه در دل دارید قربان؟
5: من اول خدمتتون عرض کنم، من اسم کسی دوست ندارم بیارم چون که طرف اینجا نیست و حق دفاع نداره، پس با یه سری ایکس و ایگرگ من اعلام میکنم خدمت شما. خواهد. یه سری از ابتدا من تو

0: بود و امروز با پلتفرمی که دارم، من نه به کسی مشکل شخصی با کسی دارم، نه میخوام دیده بشم، چون که این کاری که من میکنم نقده و سواله. نقد و سوال یک مسئله ایه که در یک جامعه دموکراسی هر کسی با سندیت و درست صحبت کردن میتونه انجام بده.
1: بله بله.
0: و این مسئله ایه که باید، چون که ما در خارج کشور هیچ ارگانی، هیچ سیستمی نداریم که دیگران از اون فیلتر رد بشن، فیلتر خوب که بگه مثلا چوب کی هستی، یه هنرمند بیاد بگن یکی باشه تستش کنه و چیزای مخصوصا مسائل سیاسی، کسی کسی نمیشناسه و یه دفعه میاد از یه جای میکائیل سر در میاره میگه من فلانی ام بمانی ام، میاد جلو اما کارش معلوم نیست. وقتی که ما و دوستانمون سوال میپرسیم، متاسفانه بعضیا به عنوان یک مسئله شخصی میگیرن و شروع میکنن پشت سر یه کارایی کردن که دوستان ما رو از هم دور بکنن، مردم فکر کنن ما میخوایم بر ضد اینا صحبت بکنیم، اما در اصل اینجوری نیست. نقد نقده و سوال سواله. و این مدتیه که یک سری افراد میان مثلا به مردم، به دوستان من، به فالوورایی که داریم، چون این کار من کاری نیست که بخوام خود نمایی بکنم، قد قول میخواد. تو وقتی نقد بکنی، ناخودآگاه میکائیل بیاد ایکس نقد بکنه، ازش سوال بپرسه، طرف اتوماتیک امکان داره دشمن بشه و احساسی برخورد بکنه و این چیزی نیست برای جذب مخاطب. این چیزیه که واقعا قد قول میخواد و سواد میخواد و آرامش و ادب میخواد. ولی مدتی که ما شروع کردیم در مورد یه سری مسائل صحبت کردن، در مورد تظاهرات ها، در مورد افراد مختلف، ولی این افراد ها میان در جاهای مختلف با ترور شخصیتی که هیچ مدرکی هم ندارن، ما سوالهایی که میپرسیم با مدرک میپرسیم و در یک کشوری زندگی میکنیم که قانونمنده، باید مدرک باشه پشت هر سوالی، پشت هر مسئله. اما اینا میان میرن به پیامهای شخصی میدن به مردم، اینو فالو نکنید، این نمیدونم تجزیه طلبه، این دروغوه، در صورتی که ما چیزی نمیگیم بر ضد کسی باشه، ما سوال میپرسیم. به عنوان مثال کسانی هستن که کارهای انجام میدن، میگه آقا این آقا چیه، چرا این کار انجام میده، این آقایی که تا دیروز این کاره اون کاره اون کاره بوده چرا اینجوری میکنه، یا شما در یک رسانه اینجوری گفتی، در صورتی که ما تحقیق کردیم شما اینجوری نیستی و حداقل شما اینو گذاشتی توی اینستاگرامت، خب مطمئنن این فیلم چند بار دیدی بعد آپلودش کردی و بدونی که کامنت یا کپشنی بذاری رد کردی رفته، پس چرا این کاره کردی؟ و ما اینجوری سوال میپرسیم. من متاسفانه یه سری مثلا پیش اومده بود که بعضی هم گفتن، اومدن به آقای آزادی گفتن که مثلا میکائیل در مورد آقای آزادی صحبت کرده، یه سری چیزا گفته. آقای آزادی، من نه آدمی هم که کاسلیس باشم، نه آدمی هم که بی‌ادب باشم، گستاخ باشم، اما من در مورد هر چیزی، در مورد شما سال هاست من شما رو میشناسم، بسیار آدمی هستید که دموکرات هستید از نظر فکری، آزادی خواهی و آدمی هستید که شناخته شدید. من و امثال من نمیتونن از شما ایراد بدی بگیرن، هر انسانی نقص داره که فور چی میگن ناکتیل و فوردیه داره، اما شما تو کارتون همیشه واضح بودید و من در مورد شما نه صحبت کردم، حتی بعضی وقتا یه مسئله میخوام اسم رادیو بیارم نمیارم، میگم خود نوید آزادی به من یاد داده که اسم کسی نیارین، طرف خودش اینجا نیست، چه خوب چه بدشه بخوایم بگیم، و نمیگم، میگم فلان رادیو. و تو آخرین لایویم که داشتم مثلا در مورد مسئله این چیزا نبود، در مورد یک فردی بود که از یک فرد دیگه میخواستم ببینم حمایت میکنه یا نمیکنه. اون شخص کسی که برای سوئد، سپو همه شناخته شده است و یه سری هم اومدن گفتن آره اون آدم فلان رادیو که اسمش نمیخوام بیارم، اول اسمش آ هست، نمیخوام بقیهش بگم، گفتن این فلان رادیو اینجوری همیشه در موردش تبلیغ میکرد و اینا پروموت. گفتم تو لایو بودی، من تو لایو جواب کامنت و اینا زیاد نمیدم، چون بعضی هم با اکانت فیک میان تهمت میزنن به این یکی یکی. گفتم بله میدونم اینا لابیش بوده، خب ولی من بخوام اسم کسی بیارم مستقیم میگم تو لایوم، تو چیزی مسئولیتش هم گردن خود من. ولی نوید آزادی که سالها بدون هیچ مرزی رادیوش در مورد همه اجازه داده صحبت کنن، بدونی که تهمت و دروغ و افترایی بزنن به کسی، اجازه داده و هر کسی پاش از گیریمش دراز کرده بدونی که اون مخاطب اونجا باشه، نوید سوقش کرده. تحویل آزادی دیگه برای همه شناخته شده است.
1: سعیمون رو میکنیم در سطح
0: نه شما داری کار رسانه‌ای تو درست انجام میدی آزادی. فقط اینو خواستم به شما بگم
1: احتیاج وجود این رسانه‌های مختلف بل.

0: که مخصوصا الان که دیگه شبکه‌های اجتماعی است و خیلی راحت‌تر شده کارها، وجودش بسیار لازمه.
1: بسیار درست. و من این دارم میگم، همون جوری که من با سندیت صحبت میکنم، دوست دارم اگر کسانی هم هستن که میخوان ترور شخصیتی کنن یا کسی استوب بکنن که سوال نپرسه، لطفا اگر خبری چیزی جای میبرن با سندیت و درستی اینه بگن، فقط با حرف زدن نباشه. چون این انقلاب ما داریم انجام میدیم و مردم ایران شروع کنش بودن و هستن، این مسئله‌ایه که با خونهای زیادی تاوان دادیم ما و باید شفاف باشیم، باید به همدیگه احترام بذاریم. ما جامعه باسواد و شریف ایرانی خارج کشورم لیاقت داره واقعیت‌ها رو بدونه. پس نیم فقط افترا بزنیم بدون هیچ سند و مدرکی آدم‌ها رو پیش هم خراب بکنیم. ممنونم که این وقت به من دادید.
0: من خواهش می‌کنم،
1: من تمام قد همیشه کنار از شما آموختم و همیشه پشت رادیوی شما بودم، چون شما پشت رادیوی مردم بودید و هستی و خواهید بود.
0: اختیار دارید، خواهش.
1: و امثال من در حدی نیستن که بخوام شما رو تایید کنم.
0: نه، این حرف رو رد بکنید.
1: اصلا این حرف. من واضحم، از خود شما من یاد گرفتم در طول این سال‌ها به عنوان یک شنونده که واضح و صریح و مؤدب و صادقانه باشه.
0: من بسیار از شما سپاسگزارم. آرزو موفقیت و پیروزی براتون.
1: همچنین خدمت شما و شنونده
0: عزیزتون. قربان شما، خدا نگهدارتون. بله، صدای آقای میکائیل رو با هم دیگه شنیدیم. خدمت شما عرض کنم عزیزان، این کلمه، این چیزی که ایشون آقای میکائیل در مورد صحبت کردن، سوال کردن، معمولا همین سوالاست که خیلی هم کوتاهه، ولی هم دشمن برای آدم درست میکنه، هم جوابش خیلی طولانی. دشمن زمانی درست میشه که طرف مقابل نخواد جوابگو باشه. ببینین، یه سری چیزا هست، یک سری که اصلا به رسانه گروهی ربط پیدا نمیکنه. یک سری سوالات، مثلا طرف میاد میگه، مثلا این نوید ماشین سوزوکی سوار میشه، مثلا بیا جوابگو باشه. برای چی؟ مثلا به تو ربط نداره، به شما ربط نداره، به کسی ربط نداره. آقا من ماشین سوزوکی سوار شدم، حالا یا پول نداشتم یا پول داشتم رفتم خوبشو گرفتم، مهم ماشینم. اما یه موقعی از آدم یک شخصیت اجتماعی پیدا میکنه. شخصیت اجتماعی میتونه یک خواننده باشه، یک شاعر باشه، یک گوینده خبر باشه، یک گوینده برنامه رادیویی باشه، میتونه یک نقاش باشه، فرق نمیکنه. این یک شخصیت اجتماعی ناخودآگاه پیدا میکنه. اگر که سوالاتی هست که در اون رابطه است، بله. اما بعضی از سوالها هم باز هم پرسیدن نداره. یعنی حالا من بهتون میگم، یه موقعی هست یک گروهی، مثلا خود آقای میکائیل میاد یک رسانه گروهی را میندازه، یک نامی براش انتخاب میکنه، یک چارچوبی رو در نظر میگیره و میگه من میخوام تو این چارچوب پیش برم. خب حالا آدم های مختلف باش تماس میگیرن، یه سری هم میگن آقا اگه این کارم بکنی بهتره، اگه این کارم نکنی بهتره. خب اینا رو گوش میکنه دیگه. اما زمانی که یه نفر بیاد بهش بگه تو برای چی اینجوری حرف میزنی؟ برای چی اینجوری برنامه پخش میکنی؟ برای چی صدات کلفته؟ برای چی میکروفونت نمیدونم صداش پایینه؟ برای چی نمیدونم فلانی؟ وقتی به این حالت در میاد، طرف میگه آقا من چارچوب کاریم اینه، ناراحتی؟ بیا برو خودت یه دونه برنامه بزن با اون چیزایی که خودت علاقه داری. در چارچوب کاری هم دیگه وقتی که آدم بخواد دخالت بکنه، بحث رو میافته، دعوا رو میافته. من بارها و بارها شما به من زنگ میزنید میگید نوید، میگم بله، میگید اگه که فلان کار رو بکنی بهتره، میگم خیلی از شما سپاسگزارم، خیلی ممنونم که گوشزد کردید، چشم، سعیمو میکنم. حالا ممکنم از انجام ندم، ولی من چون احساس میکنم اون طرفی که زنگ زده داره دلسوزی میکنه که باعث بشه که این برنامه بهتر بشه. اما اگه طرف بیاد یه نفر زنگ بزنه آنوید بله شما واسه چی اخبار رادیو اسرائیل پخش میکنی؟ میگم خب ما تصمیم گرفتیم این کار بکنم. نه اسرائیل خوب نیست. خب خوب نیست، بله. نه شما نباید پخش بکنی. یه سری آدم ها اعصابشون یه ذره قوی تره، مثل من، من مقداری تحملم بیشتره، اونم با سن و سال اومده. خب برمیگردم میگم که دوست عزیز، ما چارچوب برنامه‌مون اینجوریه که در این موقع این کارو کنیم، بی خود میکنه که بخش بکنیم. خب اون موقع است که طرف یه نفر اعصابش از ناراحت‌تره دیگه، دو تا کلفتم بار میکنه، میگه به تو اصلا ربطی نداره، بعد تو میگی به من میگی تو، اونم میگه به من میگی تو، میفته به جورم دیگه. سعی بکنیم یه مقداری چارچوب ها رو در نظر بگیریم که بابا جان یک ارگانیزاخونی که داره کار میکنه، یک رسانه گروهی که داره کار میکنه، یه سری برنامه ریزی ها دارن. تموم شده رفت. این برنامه ریزی ها رو باید رعایت کرد، این برنامه ریزی ها رو، این چارچوب ها رو باید رعایت کرد. بعد از اینکه آدم رعایت میکنه، قاعدتا میتونه که به اون اختلافات پیش نیاد. بعدش هم من یک چه، من الان شنوندگان عزیز شما رو بزنید اول، من شنونده رو ببنید اول. 2398 زنگ زد. جانم درود بر شما، بفرمایید.
2: درود آقا نوید، حالتون خوبه؟
0: قربان شما. فقط تقاضایی که دارم اینه که بتونیم کوتاه صحبت بکنیم.
2: بله بله، عرض کنم خدمتتون که شما یه رادیو هستین و مسئول رادیو هستین و هر کسی میاد بهش اجازه نمیدین اسم کسی رو ببره، من یعنی که اون شخص خودش باشه، درسته؟
0: قانون اینو میگه،
2: قانون میگه. آقا آیا آزاد یه شخصی تو لایوش بیاد عکس خانم کسی رو، مادری کسی رو، دختری کسی رو بذاره، میخواد از یه نفر انتقاد کنه؟ این یکی. آیا آزاد مثلا کسی رو تهمت بزنه که فلان دختر رفته تو دزارات و برای پیدا شدن دوست پسر رفته، یا اقامت نداره رفتی یه نفر پیدا کنی که برایش اقامت بگه؟ آیا این درسته؟
0: نه.
2: تو لایو بذاره؟
0: نه، از نظر
2: آقا پر بگو. آقای میکائیل، شما که میگین یه نفر رفته و خرسان جمهوری اسلامی عکس گرفته مال 10 سال پیش، شما که ادعا میکنین آقا شما توی دانشکده نمیدونم کجا درس خونی، پس شما باید از فیلتر جمهوری اسلامی رفته باشی تا اون دانشگاه رفته باشی و حتما توی نماز جمعه هاشم شرکت کردی، دلیل نمیشه شما الان مثلا جمهوری اسلامی باشی. که من نمیتونم بگم چون که شما دانشگاه رفتی و نماز جمعه شما رفتی بعد شما جمهوری اسلامی هستی، عضو جمهوری اسلامی هستی.
0: من آقای میکائیل، اگر صدای ما رو میشنوید، اگر مایل بودید بعداً میتونید بیاید که جوابگوی عزیزان باشید.
2: بعد اینکه که تهمت به همه میزنید، بعد میایید لایو میذارید. خب اگه شما اصلا به یه نفری که میگین پرچم جمهوری اسلامیه، پس چرا تو لایواتون از کسی دفاع میکنید که دخترش پرچم فلسطین رو توی با یه آقای عرب ازدواج کرده، توی بالکنش پرچم فلسطین نصب، چرا از اون دفاع میکنید؟ پس بیراهه نریم، کسی رو محکوم نکنید. بعد یه چیزی آقا نوید، یه چیزی از اون سوال شما، با که گیگانتن چیزی نخریدی میتونی ازش که ویتو بگیری؟
0: نه.
2: خب این آقا بگوی تو بار سویش کردی که راجع سویش حرف میزنی؟
0: خب سوال ببین سوال میشه کرد.
2: سوال چی؟ شما مثلا خودت یک کاری که ازش انصد کن گرفته باشی، بگی آقا این کویتو این صد کنه ما هم بدیم، بیان باید 200 کن کویتو بدن. نه، یک قدم سویش نکردی، تو تظاهرات که نیستی، بعد میای اون بالا عکس میگیری فقط برای پیجت. آقا من همین رو دیدم. حالا من اصلا دوست ندارم با این آقا که همکلام بشه، ولی خیلی چیزا هستش که شما داری بیراهه میری و میخوای میری 25,000 فالوور میخری، بعد میای مثلا 20 لایک میخوره لایوات.
0: نه دیگه چیز نکنین دیگه
2: همینه دیگه،
0: فضای سخن. من خواهش میکنم، مرسی که روی خط اومدید.
2: کسی که فقط بخواد مثلا کلام قشنگ صحبت کنه دلیل نمیشه که منطقیه یا حق با اونه.
0: نه،
2: خب شما دوست کتاب کنی یا میتونی قشنگ صحبت کنی، بعضی اصلا حوصله ندارن حرف بزنن. من اولا زیاد حوصله نشونم بزنم، ولی برای خواستم یکی دو کلام بگم. با همه این حال بگو آقا به کسی تهمت نزن، بزرگترین ای به یه شخصی که با سواد اینه که به کسی تهمت بزنه و نادونسته. اگر یکی با مثلا 8 سال پیش با یکی به خاطر مسئله سربازی با عکس جمهوری اسلامی، ما 8 سال پیش تیم استقلال اومد اینجا، ما رفتیم خب مجبور بودیم پرچم جمهوری پرچم نداشتیم و میکتک هم میخوردیم اگه پرچم شیر خورشیدی میوردیم، ولی با همه حال ما جمهوری اسلامی نیستیم، ما اهل این هم نیستیم که با کسی مماشات کنیم، ولی با همه حال اگر کسی میاد یه عکسمون 20 سال بیشه 10 سال بیشه دلیل نمیشه. بعد زندگی شخصیه، هر کسی رفتی به مسائل سیاسی
0: دقیقا،
2: نداره.
0: دقیقا. من سپاسگزارم، مرسی به خاطر سوالاتی که کرد. قربان شما، خدا نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما.
3: جناب آزادی، درود خستم.
0: خواهش میکنم. درود بر شما عزیزم. قربان
3: شنوندگان شما هم خوب باشید. آیا آزادی، من خیلی کوتاه میخوام صحبت بکنم. در این روز وقتی که من شنیدم این صحبت ها رو که گفتن شما لابی هستی، ما همیشه شفافیم با هم دیگه، میتونیم در مقابل شنوندگان هم شفاف باشیم. من با شما با هم دیگه صحبت کردم.
4: بله.
3: و من با آقای میکایل صحبت کردم، گفتم به چی هست، ایشون برای من توضیح داد که اصلا مربوط به آقای آزادی نبود و مربوط به استانه دیگه‌ایه که مثلا صبح میاد ساعت 6 پیش شما میکنه میگه امروز نمیدونم مثلا هفتم مه تولد امیر مؤمنان علی علیه السلام، به همین سادگی خب من به ایشون گفتم که شما با آقای آزادی تماس بگیرید این سوء تفاهم رو برطرف کنید. جواب آزادی ببین به همین سادگی از کسی که به قول خودمون گفتنی توی این شهر داره زندگی میکنه، آیا شفاف بودن ترانسپرنسی چیز بدی هستش؟ ما همیشه شفافیت خواستیم دیگه، از همیشه خودمون هم
4: شفاف بودن. آخه بستگی داره در مورد چه مسئله ای؟ شفاف بودن در مورد مسئله خانوادگی من به من ربط نداره، ولی مسئله سیاسی و اجتماعی بله، اون اصلا بهترین کار اینه که شفاف سازی بشه.
3: مرسی. کار سیاسی و ایشون هم تماس گرفت. حالا ببینید قربان، شما وقتی اون روز که صحبت کردی اومدن برای شما نقل قول کردن، گفتن از شما اسم بردن، پس ببینید ایجاد جو و تخریبی علیه دیگران درست کردن کار صحیحی نیست. همون آقایی که زنگ میزنه الان توضیحات ایشونو شنید دیگه، پس همین الان هم زنگ بزنه، مثل همیشه که زنگ میزنن تظاهراتشون رو اعلان میکنن، بیاد رفع سوء تفاهم بکنه و یه عذرخواهی بکنه، چون اصلا به ایشون ربطی نداشته. یه چیزی رو ببینید به صورت فالسک فیک یه اینفورماشین رو آوردن به شما دادن و ذهن شما رو هم نسبت به دیگران یه خوده شکاک کردن. حالا برگردم به یه مورد دیگرش. ببین آقای آزادی، مگه 47 سال نیستش که این رژیم اشغالگر ظلم و جنون همه جای ایران رو بهش تسلط پیدا کرده؟ هر کسی بخواد درس بخونه، هر کسی بخواد کار بکنه، داره از همین رژیم حقوق میگیره دیگه. تا اینجاش موردی نداریم دیگه. درست میگم؟ این چه طبیعیه؟ درست میگم؟ یه کارمند،
4: به کارمند دولت در جمهوری اسلامی منظور
3: آره یه کارمند من که نمیتونم به اون کارمند بگم تو مزدوری داری از اینا حقوق میگیری.
4: نه
3: درست میگم. خب جناب آزادی گرامی، من این حرفی که میزنم با سند میزنم، سندش هم 2 سال پیش گذاشتم بیرون برات ارسال میکنم تو رادیوت نشون بده. من فردی رو تو این تظاهرات دیدم که برادرش رو 2 سال پیش ما افشا کردیم به اسم سرهنگ علیار سه، سرهنگ نیروی ویژه نوپو، یعنی ایجاد نوپو یعنی نیروی پاد وحشت، نیروی پاد وحشت. برادره تو تهران بچه ها رو با تیر همون موقع میزد. این آقا اینجا اومده بود تو تظاهرات، همین آقایو کله صف وایساده بود.
4: خب بیاخه برادره ایشون چه ربطی به ایشون داره؟
3: آفرین، خیلی قشنگ گفتی. به خاطر اینکه من وقتی یک مهره فاسد تو خانوادم باشه، خودم دارم کار سیاسی میکنم، اولین کاری که میکنم شفافسازی راجع به خودم میکنم و اعلان براءت میکنم و خط خودم از دیگران، از صمیمیترین افراد خانوادم جدا میکنم، چون نمیتونم مسئولیت پذیر باشم. ولی مردم وقتی این چیزا رو پیدا میکنن و این اتفاق نیفتاده، این فرد هیچ جا اعلان براءت که نکرده.
4: خیلی اعلان براءت نداره، یعنی شما یعنی بعد دوره را بیفته بگه آقا اون آقایی که تو ایران فلان برادر منه، من دیگه برادری
3: باشم؟ نه جناب آزادی اعلان براءت به همین سادگیه که من یه فرد حقیقی حقوقی هستم، هر کاری میکنم خودم هستم، برادر من یه همچین شغلی رو داره، من تایید نمی کنم چون داره برای
4: این کجا باید اینا رو بگه؟
3: تو یه دونه لایو معمولی تو صفحه خودشون. مگه نیاز داره کسی عذر میخوام جناب آزادی؟ من که نباید برم مردم مجبور بکنم. به این میگن شفافیت، به این میگن صداقت در کلام و رفتار و گفتار. حالا بگذاریم، من فقط این نمونه ها رو گفتم چون میشه به هر حال پیدا کرد آدم های بیگناه که مجبورن برای ارتزاق روزیشون از برای اینا کار بکنن. آدم هایی هم هست که اصلا بیگناه نیستن و دستشون به خون ملت آغشته است. اما در هر صورت اگر راجع به این سویس ها، حتما آقای آزادی من باید سویس کرده باشم بخوام. آقای آزادی شما در یه مغازه رد میشید میبینی قیمت شیر 5 کرون مثلا قیمت معمولی استانداردش بالاتره، آیا سوال نمی کنی چرا داری این گرون میچوشی چیزی که استاندارده؟
4: میتونم سوال کنم، میتونم برم بگم آقا ببخشید برای چی این شیر رو گرون گذاشتی؟ برمیگرده میگه دلم میخواد گرون بذارم.
3: جناب آزادی اومدن به خود من چقدر انگ زدن؟ جناب آزادی در طول این سالها مگه
4: من متوجه هستم؟
3: جناب آزادی یه سوال خصوصی بکنم برندم برم. شما 40 سال پیش تو عروسی من حضور داشتی، درست میگم یادته؟
4: عروسی شما؟
3: آره عروسی اولم تو هگدالن، یادته با بچه کاسپیان همه بودیم؟
4: شاید ببخشید من دیگه سن و سالی ازم گذشته،
3: منم
4: 40 سال پیش شما، من 40 سال پیش، من 86 من درست 40 سال پیش وارد سوئد شدم.
3: شما بودی همه بچهای کاسیان؟
4: خب پس حتما اگه بودم حتما بودم.
3: آره قربونت، همه بچهای کاسیان، همه بچهای کاسیان یادشون، همین الان هم نمیخوام بچه ها استفاده. خب ببین آقا نبید، برای اینکه منو تخریب بکنن سالها رفتن فیلم برای من درست کردن، از شنوندگان با غیرتت معذرت میخوام، گفتن این به زن داشش ازدواج تجاوز کرده، زن داش من مگه مادر میشل نبود؟ میشل که یادته؟
4: بله
3: که میومد فوتبالم بازی میکرد وقتی جو. میبینی آقا نبید تخریب کردن خیلی آسونه، اثباتشه که همیشه مشکله. چرا من پا عقب نذاشتم تو کار سیاسی؟ به خاطر اینکه خودم میدونم کجای این کره خاکی ایستادم، چیکار کردم، چیکار.
4: اصلا ترور شخصیتی، ترور شخصیتی یکی از حرواهایی هستش که جمهوری اسلامی بر
3: ترور شخصیتی، ترور فیزیکی،
4: ترور شخصیتی
3: شروع میشه. اول همه چی با ترور شخصیت شروع میشه. همه چی. مرسی نبیجا.
4: نه خواهش میکنم، من سپاسگزارم که روی خط اومدید، قربان شما.
3: الان سوء تفاهم برطرف شده دیگه، دوستانی که اومدن این سوء تفاهم رو برای شما اومدن خبر تکس دادن، بیان ازت عذرخواهی بکنن، بیان از دیگران.
4: ببین ما داشتیم با همدیگه صحبت میکردیم، من برگشتم گفتم که در یک همچین برنامه آقای میکائیل به من گفتن که یک همچین اتفاقی افتاده، شما گفتید من با میکائیل صحبت میکنم بهت زنگ بزنه، تتوشو در میاریم، نباید اینجوری باشه. من گفتم زیاد مهم نیست، ولی اگر که صحبت کردین بهشون بگین که آقای همچین چیزی رو گفتن. درسته شما هم گفتی خود آقای میکائیل هم تماس گرفت، ایشون هم گفتن اصلا همچین چیزی نبوده و همچین چیزی هم نیست. نه اصلا ببینید من یه چیزی واسهتون بگم، کسی که پا در این راه میذاره پی خیلی چیزا رو باید بتنش بماله.
3: باید بتنش بماله. مرسی نبیدان.
4: نه قربانت، موفق و پیروز باشی.
3: که شفاف سازی بشه حداقل برای شما، چون این صدا رو شما برای همه میخوای، حق همه رو بدین، نمیخوای یه نفر رو بیان خراب بکنن که شما هم ذهنت مشکوک باشه، مثلا بگی اینه نیارمش رو خط.
4: ما هیچ وقت همچین چیزی رو من نگفتم. قربانت، خواهش میکنم، خدا نگهدارت. 23-98 درود بر شما.
1: درود به شما، چون که شما فرمودید که
4: نه من گفتم اگه که چون اسم شما رو آوردن گفتم اگه
1: بله بله بخوام سپاسگزارم. خیلی سریع میرم، زیاد نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم. من دو تا ویدیو هستش توی ویدیوهام که دو تا خانم توشن در دو ویدیو مختلف، یکیش اینجا رو باید بگم، بعضی آدم‌ها داستان از جایی شروع میکنن که به نفعشونه، از اول نمیگن. قضیه اینجاست که یه خانومی میاد توی سوئد پناهنده میشه، اقامت سیاسی میگیره، مسیحی میشه، خیلی عذر میخوام نمیخوام در مورد شیر خورشید صحبت کنم، در سفارت میاد، پرچم شیر خورشید داشته تو چندین سال گذشته. بعد یک دفعه توی دو سه ماه اخیری که من توی چیز بودم، وسط شهر اعتراضات بود، کسایی که نه به جنگ میگفتن با کمونیستا و چپیا اومده بودن صحبت میکردن، من در حینی که داشتم گزارش تهیه میکردم صحبت میکردم، از رو چهره یه خانومی رد شدم که بعد با من تماس گرفتن، گفتن این خانم ما میشناسیم، مدارکش رو دادن. این خانم پرچم جمهوری اسلامی دستش بود، کسی که اقامت سیاسی گرفته بود، کسی که مسیحی شده بود، کسی که در سفارت تو اعتراضا بوده، پرچم شیر خورشید در لباسش بود، بعد یک دفعه پرچم جمهوری اسلامی دستش بود. این یکی از اون خانم، من نقدش کردم.
4: بعد تو تظاهرات کی بوده اون وقت؟
1: نکن توی مدبر پلاتسن چپیا،
4: چپیای ایرانی یا چپیای ونستر
1: هم ایرانی بودن، هم داخلشون ایرانی بود، هم داخلشون از این آمریکا لاتین بود. گزارشش هست توی چیز هست دیگه، توی پیج.
4: نه خب یعنی چپی که صحبت میکنین چپ ایرانو منظورتون نیست تنها؟ خب
1: نه نه نه، تنها نبودن، با هم دیگه مثل همیشه اینا با هم چیز.
4: بعد خانوم هم جزو گروه بوده و پرچم جمهوری اسلامی در دست،
1: پرچم فلسطین بود، چپیه فلسطینی بود، همه اینا با هم بود. بعد این خانومم یک پرچم بسیار بزرگ جمهوری اسلامی بود که یه سرش گرفته بود، که رفتم جلو تو ویدیو هست باهاشون خواستم حرف بزنم که منو شناختن، گفتن نه توی ویدیو اون بود. و این از اونجاست، این ناموس کسی نیست. ما در مورد مسائل سیاسی داریم صحبت میکنیم و مسائلی که باید خارج کشور روشن بشه. این یه خانم بود که تو ویدیوهای من بود که در موردش واضح صحبت کردم از اول تا آخر. ویدیوی دوم در مورد شخصیه که الان خودش پشت خط نیست، نمیخوام اسمش رو بیارم. روند کارش در طول این سالها آدمی بوده که از سایت‌های شرط بندی داشته، با عواملی که الان جزء سپاه پاسدارانن عکس داشته، کارهایی انجام داده در طول سالهای طولانی و هنوز این روند در رفتارش و گفتارش انجام میده و خودش یه چهره به قول معروف پاپولر کرده توی استکهلم از دید خودش و اینفلوئنسر، ولی هیچ وقت در مورد گذشتهش صحبت نکرده و هرچی که ما در موردش صحبت میکردیم باشون تماس میگرفتیم جوابگو ندادن، جوابگو نبودن. و در ویدیویی که عکسای شما میدونید، عکسایی که توی آلمان توی عمومی هستش، چیزی نیست که بخواد از
4: آلمان بله در تظاهرات عمومی و اینا چیزی میشه پخشش کرد. بله
1: بله قربان، اون عکس ها نسبت به اون ویدیو. یک خانومی هم هست در مورد مثلا موزیک ویدیویی که درست کرده بوده در مورد مسائلی که بوده، اون خانم هم تو اون ویدیو، ولی هیچ اسمی از هیچ خانومی نبوده. رد میشه عکسای مختلف با داوود هزینه و با افراد دیگه هست، اینا هر کدومش هست، اما ما به شخصی، به خانومی، به کس خاصی دقیقا نپرداختیم. ما در مورد روند سیاسی روشنگر، چون که کسی که میاد در کار سیاسی، کسی که میاد خودش چهره میکنه، باید جوابگو باشه نسبت به رفتار گذشتهش و چرا امروز اون رفتار باز داره ادامه میده. وقتی که یک پیجی شما دارید سیاسیه، نمیتونی بیاید در مورد تبلیغ کاشتمو چیزی بذارید. این چیه اون چیه؟ تو داری در مورد شیر خورشید صحبت میکنی؟
4: دیگه ببین، دیگه ببین، ببین، ببین، ببین دیگه اینجا اون خط قرمز است. شما داری تعیین میکنی که در صفت چی میخوای بذاری. شما تو صفتون نذاری ایشون شاید دوست داشته باشه.
1: وقتی که من میام با عنوان یک خبرگزاری، با عنوان یک شخصی که دارم یک روند سیاسی، مردمی که منو فالو میکنن به خاطر اون روند کاری منه، من نباید به نظر من سوال میپرس آدم دیگه. منم در مورد این سوال میپرسم.
4: شما
1: چطور میتونی؟
4: شما بله. از نظر شما این نیست، ولی سایت اکسپرسن، سایت افتون بلاده، سایت نمیدونم کانال 4 دارن در مورد مسائل سیاسی روز صحبت میکنن، مسائل سیاسی اجتماعی صحبت میکنن، بغلش هم یه دفعه عکس بیندای یه خانوما رو آگهی بیندا میکنن. شما که نمیتونیم زنگ بزنیم بگیم چون شما در مورد این کار سیاسی میکنین، مثلا در مورد بیندای خانوما نباید صحبت بکنین یا کنفلکس نباید تو آگهیش بیاد. این اون دخالته میشه که من گفتم. وگرنه
1: خب من نگاه کن، در مورد اون مسئله من نقطه در مورد اون مسئله چیز نکردم، ولی میگم منی که میام به مردم میگم اینه و مردم به خاطر کارهای سیاسی من، به خاطر تحرکاتم، به خاطر افکارم دارن من دنبال میکنن، به نظر من جایز نیست که بیاد در مورد یه چیز خاصی. چون نگاه کنید، مثلا افرادی که دور شاه زدن، کسانی که بزرگترن، حالا زیر دست شاه زدن، اینا هم آدمایی هستند که میتونن این کارو بکنن، اما روند سیاسی مخصوصا در این انسداد سیاسی خارج کشور یه سری چیزا به نظر من جایز نیست. اما من به این مسئله گیر ندادم، این مثال بود. ولی در ویدیوهای من، این دو تا ویدیو، دو چیزیه که در موردش صحبت میشه از ابتدا تا آخر معلومه چیه. اگه در مورد مثلا فلان موزیک ویدیو من دارم صحبت میکنم، تو اون موزیک ویدیو احتمالاً داره آدمایی باشن اونجا، ولی من در مورد
4: اون حقشو دارم،
1: تموم شد قربان، من در مورد اون دارم چیز میکنم. اگر چیزی غیر از اینه لطفا مدرک بفرستن یا با خودم تماس بگیرن. چرا میان الکی داستان از جایی شروع میکنن که میخوان تخریب بکنن یا به نفع خودشون باشه؟ مثلا همین جا جواب اون آقا رو من اینجور میدم، زیاد وقت رو نمیگیرم. تندرست باشید، روز خوش،
4: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اما 983843 درود بر شما.
5: آقای آزادی درود بر شما، درود بر شنونده محترم شما.
4: قربان شما، سپاسگزارم، به روی خط بسیار خوش آمدید قربان.
5: سپاسگزارم از شما و تمام دوستای عزیزی که صحبت کردن. و شما بهترین نکته که اشاره کردین اینه که واقعا همه ماها به شکل هدفمون یه هدف داریم و باید یه مقداری بعض چیزها رو بهشون اهمیت ندیم و توجه نکنیم و به هدف اصلیمون که واقعا سرنگونی جمهوری اسلامی هست متمرکز
4: بشه.
5: آقای آزادی، من مزاحمت شدم که یه مطلب عرض کنم. ما برنامه چهارشنبه که من خدمت رو عرض کردم برای این هفته شنبه، مشکلاتی پیش اومده، جا رو عوض کردن، ساعت تغییر کرده.
4: آخه کجا هستش این شنبه؟
5: بله، هومل گوردن.
4: بله.
5: ساعت 13 شده
4: سیزده.
5: و همون میشه شنبه 5 سپتامبر.
4: در همین سورپلان دیگه، حمله گردن سورپلان، بله بله،
5: همون پارک بزرگی که پشتش هست همونجا هست. دوستان قبلا کنارمون بودن، اونجا برنامه داشتیم، و یعنی که پایان برنامه‌مون اونجا بوده، همون محل اونجا شروع می‌کنیم، ساعت 13 هست و به خاطر یه سری مسائل امنیتی این هفته برنامه رو تغییر دادن از نوربنتوریت به این مکان. و خواستم که خدمت دوستا اطلاع رسانی کنیم که این هفته نوربنتوریت نیستیم، توی این مکان هستیم و حدود یک ساعت، یک ساعت و نیم سخنرانی و صحبت هست و بعدش هم که یه دونه مارش داریم به سمت مرکز شهر که حدود یک ساعت هم تو اون برنامه طول
4: میکشه. بسیار نیکو. پس این هفته روز شنبه در هومله گوردن در سورپلان ساعت 1 بعد از ظهر خواهد بود.
5: بله آقای عزیزی،
4: من سپاسگزارم، خوشحال شدم که اومدین و این توضیحاتو دادید. من سعی میکنم در طول برنامه‌ام تا ساعت 6 بعد از ظهر اگه که یادم نره سعی میکنم که حتما بازم تکرار بکنم.
5: خیلی لطف میکنین آقای.
4: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
5: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی.
4: خواهش میکنم، خدا نگهدار. من بذاریم ببینم 2398. خب دوستان اگه اجازه بدید دیگه این بحث رو به پایان برسونیم. من یه نکته‌ای رو باید در موردش صحبت بکنم، خیلی هم سعی میکنم کوتاه باشه. ببینین، یک زمانی میرسه که آدم ها باید بعضی وقتا یه ذره بیشتر فکر بکنن. به نظر من در بعضی موارد که گله ها و شکایت های از همدیگمون به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه، اینها رو باید در مابین خودمون حلش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر که سوالی هست، حرفی هست، مشکلی هست، بریم جلو. آقا من میام از آقای میکائیل یه سوال میکنم، آقای میکائیل اصلا خوشش نمیاد، ها؟ به من میگه اصلا به شما ربط نداره. منم میگم آقا میکائیل خیلی کار بدی کردی، اونم میگه نه کار بدی نکردم، الان اصلا نمیخوام. خب اگر من ببینم که این مسئله به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه، نباید بیام رسانه‌ایش بکنم، باید بذارمش تو آب نمک نگرش دارم، بعد توی موقعیت خوب بکشمش جلو. اما من به عنوان این نویدی که شما از من تعریف میکنید، من خیلی هم ازتون سپاسگزارم. من یه مسئله رو در مابین گروه های مختلف و دسته های مختلف میبینم با یک هدف، با یک هدف، با یک رهبریت، ولی اختلاف رو میبینم. همیشه یاد اون مثالی میفتم که شما یک دونه عدد 6 انگلیسی رو روی زمین بکشید، 6 انگلیسی، نه 6 فارسی، 6 انگلیسی، یک گروهی این ور 6 ایستاده باشن، بالای 6 ایستاده باشن، یک گروه پایین 6 ایستاده باشن. اونایی که پایین 6 ایستادن این عددی که رو زمین نوشته شده رو 6 میبینن، اونایی که بالای 6 ایستادن وقتی نگاه میکنن عدد 9 رو میبینن، چون 6 انگلیسی و 9 انگلیسی فقط فرقشون اینه که برعکس هم دیگه. در بسیاری از موارد در اختلافاتی که ما بین هموطنان ما پیش میاد، مخصوصا عزیزانی که میگم یک هدف دارن، عزیزانی که یک رهبریت رو میپذیرن، عزیزانی که تقریبا میتونم بگم یک نظر و یک عقیده و یک ایدولوژی رو دارند، جریان همین 6 است. این میگه رو زمین نوشته 6، اون میگه تو مگه کوری که نوشته 6، نوشته 9. اون یکی میگه کور خودت، من اینجا ایستادم و دارم میگم 9، نوشته 6. پشت سریای عدد شیشیه میگه آقا شماها به من بگید اینجا چی نوشته، طرف میگه نوشته 6. خیلی خوب، اون وریه به پشت سریاش میگه آقا اینجا چی نوشته، میگه نوشته 9. بعد اون وریه و این وریه هم جاهدازه با هم دیگه جر و بس میکنن، در صورتی که راه حل این قضیه اینه که اول باید دیده بشه اون شیشه رو زمین برای چی نوشته شده، چرا یه نفر اومده روی اون زمین یه دونه عدد 6 رو که نوشته. دوما همیشه چپ و راست نیست،
0: ما در یک دنیای زندگی میکنیم که ابعاد دیگری هم با وجود داره. یعنی ما اگه از اون بالای این عدد نگاه بکنیم متوجه میشیم که این هم 6 هم 9. امیدوار هستم هر قدمی که هر کدوممون برمیداریم، به هر طریقی که برمیداریم، در راه پیروزی جمهوری اسلامی نباشه، در راه ضعیف کردن این حکومت باشه، در راه از بین بردن این حکومت باشه. بسیاری از این جر و بحث ها، از این بحث ها، از این صحبت ها، بیشتر الان این بحث های امروز رو نمیگم، اصلا این بحث ها اصلا زمین تاسمون فرق میکنه. ما موقعی پیش میاد که ما سر جامون میخکوب ایستادیم و میگیم اینه که من میبینم 6 و اونم میخکوب ایستاده و میگه 9. در صورتی اگه یه ذره جامون عوض کنیم و از یه ذره از بالاتر نگاه کنیم، میبینیم هر جفتمون داریم درست میگیم، هر جفتمون هم یه چیزو میخوایم، هر جفتمون هم به خاطر یه مسئله اینجا جمع شدیم، اما هیچ کدوم نمیدونیم که اون 6 رو برای چی رو زمین نوشتن. کی نوشت که ما رو به دعوا بندازه؟ کی نوشت که ماها رو به جون هم دیگه بندازه؟ خیلی راحت میشه پا رو کشید روش، پاکش کرد از کنار هم دیگه، بعد یهو شعاره بر علیه حکومت داد، ولی اون 6 ما رو مشغول میکرد، اون 9 ما رو مشغول میکرد. هیچ کدوممون هم نمیدونیم برای چی نوشته شده روی زمین. بگذاریم بریم سراغ من. حالا اصلا صحبت های خبری رو میتونم یه ذره بذارم جلوتر. ما در این هفتهی که پشت سر گذاشتیم، 3 عزیزمون سالگرد درگذشت 3 از عزیزانمون بود. سالگرد درگذشت دلکش فرهاد یا فرهاد مهداد و هوشمند عقیلی، که اگه اجازه بدید من، چون وظیفه ما هستش که به این عزیزان رو فراموش نکنیم، ولی خیلی کوتاه من به این سه عزیز با یک یادی از این سه عزیز بکنیم. بریم اول، میگن خانوما همیشه مقدم ترن، ما از روی ادب بریم سراغ خانوم دلکش. خانوم عصمت باقرپور بابلی، تاریخ تولد 3 اسفند سال 1303 و تاریخ فوت 11 شهریور ماه 1383، که با نام دلکش ما ایشونو میشناختیم. خواننده ایرانی، ژانر موسیقی سنتی، فولکلور و پاپ. از او با عنوانهایی چون بانوی حنجر طلایی و آتش کاروان هنر یاد می شود. او ترانه هایش را به 2 فارسی و مازندرانی خواند و ای همچنین در چند مورد با تخلص نیلوفر ترانه سرایی هم کرده. از جمله ترانه های او که خودش نوشته و خوانده، ترانه ساز شکست است. خیلی کوتاه هم در مورد زندگیش براش بگیم، ازش بگیم. دلکش با نام اصلی عصمت باقرپور بابلی در سال سوم اسفند 1303 در بابل زاده شد. او از همان دوران کودکی استعداد خود را در خوانندگی نشان داد و هر جا که بچه های محله گرده هم می آمدند آغاز به خواندن می کرد و بچه ها هم دست می زدند. نخستین تجربه مرتبط با آواز او گوش دادن به قرآن خواندن مادرش بود و پس از آن آوازهای مذهبی و ترانه های محلی پر جنب و جوش مازندرانی را شنید. عصمت در دوران کودکی به مکتب رفته بود و آیات خاصی از قرآن را با گوش دادن حفظ کرده بود. او اما تا زمانی که در بابل بود سواد خواندن و نوشتن نیاموخت. دلکش در 12 پدرش را از دست داد. مادرش در کنار عصمت دارای 6 و 3 دیگر بود و تصمیم گرفت تا او را به نزد یکی از دخترانش که در تهران ازدواج کرده بود و آنجا زندگی میکرد بفرستد تا هم خرجی از روی دوشش برداشته شود و هم عصمت بتواند در تهران سواد بیاموزد. پس از آن بقچه‌ای شامل کمی خوراک آماده کرد و عصمت را به دست یکی از دوستان شوهرش که راننده کامیون بود و از مازندران به تهران برنج می برد سپرد. او کنار دست راننده نشست و به تهران آمد. راننده کامیون او را در محله سرچشمه پیاده کرد و به خواهرش سپرد. عصمت که در تهران با خواهرش به مازندرانی سخن میگفت، با همان زبان از خواهرش خواست تا او را به مدرسه نامنویسی کند تا بتواند سواد بیاموزد. خواهرش هم او را به خیابان ناصر خسرو برد و در دبستانی نام نویسی کرد. هنگامی که اسمت دبستان را آغاز کرد 12 سال سن داشت و همچنین باعث شد تا سوژه متلک های همکلاسیاش بشه، اما او به این مسائل توجهی نداشت و توانست خود را به کلاس پنجم دبستان برساند. گرچه تحصیلات رسمی دلکش از کلاس پنجم ابتدایی فراتر نمی رفت، آموزش خواندن و نوشتن، حساسیت و هوش تخیل، حساسیت و هوش خارق‌العاده او باعث شد تا درک اولیه اما ماندگاری از شعرهای عمومی و الگوهای موسیقیایی فارسی داشته باشد که بعداً به او یاری رساند تا متن ترانه‌های اشعار کلاسیک فارسی را به وجه احسنت ارائه کند. که بعد دیگه چه شد که دیگه عزیزان ای داد بیداد، چه کارها کرد، کجاها رفت، با کیا آشنا شد، همه اینها در کنار همدیگه دست در دست هم دادند تا یک چهره جاودانه برای موزیک کشورمون پا به عرصه حضور بذاره. اگه اجازه بدید من یک کار زیبا از ایشونو، البته گوشه هاییشو بشنویم تا بریم سراغ فرهاد.

مگه این کارها رو آدم دلش میاد قطع بکنه؟ مگه این کارها رو آدم دلش میاد قطع بکنه؟ ولی در صورت گوشه از یکی از کارها اسیر دام تو همو با هم دیگه شنیدیم. اما بریم سراغ فرهاد مهرداد. 29 دی ماه 1322 و تاریخ فوت 9 شهریور 1381 که همه این سه نفری که من امروز در موردش صحبت میکنم همشون در همین هفته متاسفانه سال روزه در گذشتشون بود و من از آقای امید عزیز تشکر میکنم که همیشه ما رو یادآوری میکنن. فرهاد مهرداد آهنگساز، نوازنده اهل ایران، خواننده آهنگساز و نوازنده اهل ایران بود. وی از خوانندگان صاحب نام راک ایرانی بود که نخستین آلبوم راک اند رول انگلیسی ایران رو منتشر کرد. آنچه او را از دیگر خوانندگان هم نسلش متمایز میکرد خواندن ترانه‌های اجتماعی است که در آثار موسیقی او متولور است. این عنصر در مضامین تمامی ترانه‌های او کاملا به چشم میخورد. مهرداد به عنوان یکی از اولین خوانندگان سیاسی ایران ریز او رو میشناسند. وی در اوایل دهه 1350 ترانه‌های با مضامین سیاسی و انتقادی میخواند و در زمستان 57 ترانه انقلابی وحدت معروف به محمد را خان. اما پس از انقلاب تا سال 72 از ادامه کار منع شد و او سپس به موسیقی بازگشت و خواب در بیداری پرفروشترین کاست در آن زمان بود. از معروفترین آهنگهای او میتوان مرد تنها، کودکانه، جمعه، خسته، اسیر شب، هفته خاکستری، شبانه یک و دو، کوچک گنجشکک اشیمشی، سقف، آوار، وحدت، نجواها، کوچ بنفشه‌ها، برف و مرغ سحر و گل یخزده و شب تیره اشاره کرد. وی آهنگهایی نیز به زبانهای غیر فارسی خوند. فرهاد مهرداد در 29 دی ماه 1322 در تهران زاده شد. او نهمین و آخرین فرزند آمنه و رضا مهرداد بود. پدرش کاردار وزارت خارجه ایران در کشورهای عربی بود. فرهاد در کودکی مدتی را در عراق زندگی کرد و زبان عربی را فرا گرفت. خصوصیت رفتاریش به گونه‌ای با همسالانش متفاوت بود که از دید دوستان و آشنایان و خانواده به مقلد بزرگسالان تشبیه می‌شد. 3 ساله بود که گرایش ویژه‌اش به موسیقی باعث شگفت اطرافیان شد، به طوری که از او دیده می‌شد ساعت‌ها در پشت اتاق برادرش مشغول گوش دادن به تمرینات ویولون او و دوستانش می‌شد که به گفته خود او با وجود اینکه نمی‌دانست این صداها چیست اما گوش او از همان کودکی با موسیقی آشنا می‌شد. بعد از اینکه علاقه او به موسیقی توسط دوست برادرش مورد توجه قرار می‌گیرد، آن فرد خانواده اش را ترغیب به فراهم نمودن سازی برای او میکنند و به هر ترتیب یک ویولونسل برای او تهیه میکنند و سرآغازی برای یادگیری دانش موسیقی اش شروع میشه. اما بعد از زمان یادگیری بیشتر از 3 جلسه دوام نمیاره این یادگیری و ویولونسلش میشکنه، که خودش بعدها درباره آن حادثه میگه که به هر حال سازی تهیه میشود و سپس توسط همانهایی که تهیه شده بود شکسته میشود، که در آن لحظه ساز صد تکه و روح من نیز به همراه آن هزاران تکه میشود. و به گونه ای میتوان گفت که علاقه من به موسیقی هرز رفت، زیرا باعث شد که موسیقی را به صورت دیمی و از راه گوش فرا بگیرم. در صورت این هم در میدونید که در مورد این خوانندگان و اینا آدمایی نیستن که بشه 1 دقیقه 2 دقیقه صحبت کرد، ولی در صورت اگه اجازه بدید یک گوشه ایم از یکی از کارهای فرهاد و تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم و بذارین به این کار بسنده کنیم.

0: در ضمن من پوزشی میخوام از همه شما عزیزان که فامیل آقای فرهاد و به جای مهراد مهرداد یاد کردم. با اینکه او هم گذاشته شده و دارم نداره، باز هم این قصور از طرف من انجام شد. فرهاد مهراد 29 دی ماه سال 1322 تا 9 شهریور ماه سال 1381. ایشون در شهر پاریس در سن 58 سالگی در فرانسه از دنیا رفتن. چون متاسفانه فرصت نداریم که در مورد هوشمند عقیلی که امروز سال روز در گذشتش از یک سال پیش در همین تاریخ در همین ساعت ها حدودن ایشون از پیش ما رفتن، آگهی های تجارتی رو میشتویم، بخش نیازمندی ها رو میگیریم، اخبار رو میگیریم و بعد از اون برمیگردیم و در خدمت شما نازنینان با دنباله برنامه ها خواهیم بود. با ما باشید.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی را برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: غنوتی تو منگل کشی رانا، کتی قصه و خرمر کشی رانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست.
8: کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
12: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت،

0: آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بار
3: دتات هم سفر رادیو پونت اسیه. بریم سراغ نیازمندی ها. 2398 اول زنگ زد. درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام علیکم آقا نوید عزیز گل.
3: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
4: خوبی داشته باشید.
3: قربان شما
4: آقا نوید. دو تا دوچرخه 26 بعد کوهستان یکیش اسکوت، به نام اسکوت، یکشم پیک، مارک معروفی هم هستش. با. اگه کسی خواسته خیلی ارزون میدم.
3: خواهش میکنم. تلفن تماستون
4: 07-81-80-181-79.
3: بسیار عالی.
4: من
3: تلفن موبایلم زنگ زد، اومدم ببندم. یه چیزی شو 07-83-80-181-79. دو عدد دو چرخه 26 اینچ مونتن بایک یا همون کوهستانی آماده فروش است.
4: نکنه تعطیلات خوبی داشته.
3: قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی عزیزم. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
5: سلام، قربان، خسته نباشید.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
5: یک دستگاه اتومبیل کیا سید سفید رنگ دیزل کمبی دیگه بر تو چی بگم؟
3: مال چه سالی قربان؟
5: منوال اونی بیسیکتت.
3: مال سال
5: 2015.
3: 2015. تلفن تماس
5: 0700
3: 656
5: 3-0.
3: بسیار نیکو قربان، آرزوی زیبا تینا رو براتون دارم، موفق و پیروز باشید.
5: یه سوال هم دارم. بفرمایید که دیجیتال نمیشه رای داد؟ یعنی این چیزی که توی کیبر هست؟
3: نه،
5: برای اینفورماخونه.
3: این فقط کارت شناسایی شماست برای رای دادن، کدهای شماست. همه آرا باید از طریق کاغذی به دست خود شما در صندوق انداخته بشه.
5: درست، خیلی ممنون.
3: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
5: باشید.
3: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
6: درود آقای نوید، عصرتون بخیر.
3: قربان شما، عصر شما هم بخیر.
6: یک وان حمام با طول 57 سانتی متر.
3: بله.
6: بسیار تمیز. برای هر کسی لازم داشته باشه
3: واگذار میکنی؟
6: همه چیزاش هم هست.
3: بسیار. یعنی سوراخ را آب و
6: بله، همه اینا هم کامله و هیچ زدگی هم نداره، تمیزه کامل.
3: خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
6: بله 0700
3: 23
6: دوباره
3: 23
6: 21
3: 0700-23-23-21 شماره تلفن شما هست. سپاسگزارم که با ما در تماس بودین و تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
6: متشکرم.
3: قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
7: درود به شما.
3: قربان شما، مرسی جانم.
7: حال داره
3: جان؟
7: میگم حال شما خوبه؟
3: حال من خوبه، حال شما چطوره قربان؟
7: من عالی، توپم.
3: امیدوارم توپ خوب باشین دیگه.
7: دارم عزیز دلم.
3: خب چه کمکی از دست ما برمیاد؟
7: که شما لطف میکنید. از بزرگتون که من توی دو سه روز گذشته تبلیغات همایشی که روز یک شنبه میخواستیم برگزار بکنیم و شما منتشر کردیم و ازتون خواستم سپاسگزاری بکنم. من تهیه کننده این برنامه هستم.
3: خواهش. چقدر
7: و خواهش میکنم. البته رو تبلیغات اسمی از من نه، چون من دنبال اسمم نبودم، فقط
3: در رابطه با کتاب دادخواهی علیه فراموشی صحبت میکنیم دیگه.
7: بله. کتاب هرگز نخواهیم بخشید که یک همایشی رو ما برگزار کردیم، همایش دادخواهی. حالا میخواستین توضیحات در مورد این همایش من میدم بهتون. و هر کسی دوست داشت قضاوت کنه.
3: اگه ممکنه چون بخش

0: نیازمندی ها هست و ولی تو اگه کوتاه باشه خوشحال میشیم که بشنویم.
1: خواهش میکنم. نه این کتاب، این نگاشته شده که این اطلاعات رو و کل کسانی که از سال 57 تا 401 توسط جمهوری اسلامی کشته شدند و به قتل رسیدند داکیومنت کردیم که بخش دومش و سومش از 401 تا 404 هست با عنوان رد خون روی آسفالت، که ما اومدیم اطلاعات رو جمع‌بندی جمع‌آوری کردیم و با خود جاوید نامه‌مون هم ارتباط برقرار کردیم و اطلاعات رو درج کردیم در این کتاب. کتاب هم صفحه کتابخونه ملی شده و بسیار هم سر و صدا کرده، یعنی برای جمهوری اسلامی هزینه ساز شده. هزینه ساز شده و کسانی که در راه میهن کشته شدن و ما وظیفه داشتیم که اسامیشون رو تو اون مجموعه درج بکنیم برای که فراموش نکنیم چه کسانی برای آزادی این کشور خون دادن و کشته شدن. و اگر دوستانی که تشریف بیارن، نه به من احترام، یعنی برای من نمیان، برای احترام به خون جاوید نما میان. و
0: بعد نام همه جاوید نامان از همه گروه ها و دسته ها و ایدئولوژی ها و اینا هستش دیگه.
1: بزنم یه مثالی، اصلا به نکته خیلی قشنگ اشاره کردی. ببینید 401 و 404 سازمان مجاهدین 1700 تا اسم داده که از کانون های شورشی بودن و از مجاهدین بودن. من مثلا بگم ماهان دختر مثلا 19 ساله که اصلا سیاست نمیداند چیست، که من تو اون کتاب اومده و اصلا نگاش بکنید اصلا میدونی که اصلا نمیدونی مجاهدین چیه، اصلا به کدوم میم دمشته، به کدوم جد دمشته میشه سازمان مجاهدین. و اومده مجاهدین از اسم اینها سوء استفاده کرده. اتفاقا محور اصلی سخنرانی من در اون برنامه که خون جوانای ما نمیشود مصادره کرد. ببینید کسانی که در راه وطن کشته شدن، جمهوری اسلامی اونها رو کشته، جوون 18 ساله، 20 ساله، 15 ساله، 14 ساله، ما توی این اسامی کشته شده 9 ساله ما داشتیم، 7 ساله ما داشتیم توی این کشته شده ها، و خب بیشتر هم داشتیم، پیرمرد هم داشتیم. و میخوام بدونم اون جوانی که 18 سالش بوده چه میفهمه چپ چیه، چه میفهمه مجاهد چیه، برای کشورش رفته، برای آزادیش، برای مطالبه حق خودش رفته، حق شهروندیش رفته، که حق شهروندیش رو ضایع کرده. پس این ظلمیه که ما داریم به خون جوانامون میکنیم. من روز گذشته من داشتم با پدر یکی از این جاویدنامایی که متاسفانه مجاهدین اومدن اسمش رو زدن، داشت برای من گریه میکرد، میگفت ساموئل جان آخه دختر من نبوده، دختر من اصلا نمیدونی چی همچی چیزی اصلا چیز، و دارن جفتازی میکنن علیه دختر من. دختر من برای آزادی کشورش رفته، دختر من رفته که کشورش رو آزاد کنه از دسته آخوندا، حقش رو میخواسته بگیره و اصلا هم جزء سازمان مجاهدین نبوده. حالا میخوام بدونم 1700 اسم من جمع‌آوری کردم که سازمان مجاهدین به نام خودش زده.
0: بله، در صورت در ساعت و مکان و یک بار دیگه اگه ممکنه لطف بفرمایید.
1: ساعت 14 تا 18 روز یک شنبه، حالا من آدرس استکهلم، من خودم ساکن یوتوبوری هستم، من یوتوبوری بهتون زنگ
0: می‌زنم. آها، بسیار لطف.
1: توی سندبری هست، همون سالونی که خب همه می‌شناسن اون سالون.
0: بله بله.
1: 14 تا 18 اگر کسی می‌خواد، اگر کسی شک داره و اونجا بیاد ببینه، ما برنامه اون ذیل پرچم شیر خورشید نشان هست، تفرطور پادشاهمون اونجا هست و فکر کنم هیچ مجاهدی یا چتی بتونه بیاد زیر ذیل پرچم شیر خورشید نشان، بالاخص شیر خورشید تاجدار بیاد اونجا. من خودم این پادشاه خواه دو آتیشه هستم، من پادشاه خواه خداشاه میهنی هستم، یا من خیلی رادیکال هستم، ولی با خون جوانهامون شوخی ندارم. هر کسی بخواد پا بذاره رو خونه جوانهای ما، من از روش رد میشم، با بلدوزر از روش رد میشم.
0: در صورت پس ساعت 14 تا 18 در منطقه سندبیبری روز یک شنبه ششم ماه سپتامبر. آیا شماره تلفنی هم هست که عزیزان اگه بخوان تماس بگیره؟
1: 072 284
0: 284
1: 58 50
0: 58 50 شما آقای ساموئل تهیه کننده برنامه هستید.
1: برنامه گذار و تهیه کننده هستم. کوروش جان برنامه اجراییشو دستشون بوده. هر کار سوالی داشته باشه من پاسخگو هستم.
0: بسیار نیکو، امیدوارم که برنامه به خوبی و خوشی پیش بره و عزیزان
1: و محبت کردیم.
0: خواهش میکنم، وظیفه‌مون رو انجام میدم
1: و کلاه از سر برمی‌دارم.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
1: خواهش میکنم.
0: خدا نگهدارتون. 2398 با عرض پوزش از اینکه پشت خط منتظر موندید.
2: اشکالی نداره. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای آزادی بزرگ.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
2: امیدوارم که حالت خوب باشه عزیزم.
0: مرسی عزیزم، فدای شما میشم جان.
2: خواهشم اینه که من احتیاج به 2-3 نفر برای همکاری دارم.
0: چه کاری؟
2: کار من اساس کشی، اینطوری بگم اساس کشیه.
0: یعنی بیان براتون کار کنن؟
2: بله.
0: یعنی برای یه بار نیست، قراره که
2: نه. هلتی
0: 2-3 نفر برای کار اسباب کشی همکاری. تلفن تماس
2: حداقلش اینه که دیگه الماکورت رو داشته باشن. سفید میخوام، سیاه نمیخوام.
0: بله سفید دیگه، اوکی درسته. تلفن تماس
2: 070 994
0: 70 77 0-70-994-70-77 شما به 2-3 نفر که در یک شرکت اسباب کشی بتونن با شما همکاری بکنن نیازمند هستین.
2: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. قربون شما برم. موفق و پیروز باشید.
2: خواهش
0: می‌کنم. خدا نگهدارتون. 23 ببخشید 98-38-43 درود بر شما.
3: سلام و علی، روزتون بخیر.
0: قربان شما، خواهش می‌کنم.
3: زحمت شده فقط یه چند ثانیه.
0: نه خواهش می‌کنم بفرمایید.
3: گله دارم آقا نوید. این آقا 7 دقیقه وقت گرفتم من. وقتی نیازمندیاری گرفتم.
0: حالا دیگه شما هم بزرگی خودتون ببخشید. اگه
3: نه خودتون رو من میگم بهتر نیست چون تو بعد همدران ما شاید کار داشته باشن.
0: آخه من که نمیدونستم که ایشون
3: احترام میذارم. مشکلی چیزی نیست، ولی بهتره که مثلا بعد نیازمندی ها بعد ها دوز خوبی باشه.
0: همین. هم فکرم نیازمندی دارین. 23-98 بفرمایید. جانم بفرمایید، خواهش میکنم.
4: آپارتمان اجاره‌ای هست دو خوابه در میل هولمن به یه خانومی آقا داده میشه.
0: یک آپارتمان دو اتاقه در لیلی هولمن به خانوم یا آقا قاعدتا اجاره داده میشه. تلفن تماس 076-4740-8320 یه دو اتاقه در لیلی هولمن آماده اجاره دادن است. درست؟ خواهش میکنم، تعطیلات خوبی داشته باشید. خب مثل که شو صدای ذره بد میره. 2398 و 98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در روی بخش نیازمندی ها در خدمت شما هستیم. بریم این بعد. یک بار دیگه من فقط اعلام بکنم که روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر تلفناتون قراره بوق بزنه. بله، یعنی دور و بر ساعت 3 اگر که صداشم بسته باشید بازم بوق میزنه. نترسید، این آزمایشیه که بتونن همه رو آگاه نگه دارن. 2398 درود بر شما.
3: آقا درود بر شما.
0: قربان شما، مرسی.
3: آقا یک تونه از این کتره بهش میگن خونه گربه.
0: خانه گربه، بله.
3: به طبقه خیلی شیب، دو طبقه بالای پیدوت، خیلی ترتمیز. میخوام بدم مجانی به یکی گربه. ما دیگه دوست نداره اون خونه.
0: آخه خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
3: ژاپنی بگم شما رو متوجه میشین یا نه؟
0: چی چون چان چان چون این چینی بود، ببخشید. ششم خب.
3: آقا نو 0733
0: 76 77 18 18 0733 66 77 18. قربان، موفق و پیروز باشید. تعطیلات خوبی رم داشته باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: سلام آقای آزادی.
0: خواهش میکنم، روز شما هم بخیر.
5: یه رادفوس هست توی والنتونا چارخابه، اگر کسی برای اجاره خواست
0: خواهش میکنم. یه رادفوس چار اتاقه در والنتونا آماده اجاره است. تلفن تماس
5: 070-738-736-096-096-096.
0: 070-738-096-096. خانم تعطیلات خوبی داشته باشین.
5: همچنین برای شما.
0: قربان شما، خدا نگهدار. و 2398 درود بر شما.
5: 070-070.
0: الو. دوست عزیز، باز شما دارین رادیو گوش میکنین. الو. خب من شما رو قطعتون میکنم که دفعه دیگه رادیو گوش نکنید. 98-38-43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
6: الو، سلام آقا.
0: قربان شما، بفرمایید.
6: آقا زاده خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم از شما جانم.
6: آقا زاده، طبق که همیشه مزاحم شما میشم، دوستانی اگر نزدیک پاییز، دوستانی که اگر میخواد قبل زمستان آمادگی برای زمستان بگیره، مثلا تردور یا تمیزکاری دور برای خونه شون، من در خدمتم.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. با چه شماره عزیزان در شون در تماس باشن؟ 073-72-57-14-429
6: قربونت.
0: من از شما سپاسگزارم، شما هم خسته نباشید عزیزم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
7: الو، سلام آقای نبی.
0: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
7: ممنون، تشکر. داداش ببخشید، من یک دنه چیز، یک تختی، یک نفره گرفتم از میو. تقریبا دو روز شده من این را گرفتم، یعنی واقعا هیچ وقت استفاده نشده، اما من یک تخت گرفتم برای دو نفر و اینا برای اشتباه فرستاده برای یک نفر.
0: خب حالا چه کمکی از دست ما برمیاد؟
7: بعد الان اگه کسی نیاز داشته باشد، واقعا این را من خودم گران خردم، الان اشکال ندارم، من نصف قیمت این تخت میدم.
0: پس یک تخت یک نفره.
7: بله،
0: ارزان، تمیز، سالم، نو از میو. تلفن تماس.
7: بله،
0: 06 08 00 00
7: 36. بله، من اینا بستل کردم تقریبا 6 هفته در صف اینا بودم، بعدش اینا برای من آورده اینجا تو خونه، من نگاه کردم این به درد من نمیخوره، ولی من رفتم تو میو، یعنی واقعا خودت میدونی آقای نبی.
0: ببخشید من خیلی معذرت میخوام، ولی این بخش رو ما باید سریع تمومش بکنیم. شما بلی. یک تخت دارین که نو هستش و استفاده نشده و میخواییم بفروشینش؟
7: بله، در قیمت، نه در اون قیمت میو، من ارزانتر میفروشم، هر کسی نیاز داره واقعا، یعنی بیمی فقط الان برداره.
0: اوکی، بعد تلفنتون رو یه بار دیگه بگین.
7: 06
0: خب
7: 08
0: اوکی
7: 00
0: اوکی
7: 6 خوی 3.
0: دیدی گفتین اشتباه گفته بودین. 6 خوی 3. اوکی، بسیار عالی، سپاسگزارم از شما.
7: مثلا مو همیشه با تو هستی دیگه، تو یک خورده اشتباه من درست کن.
0: آخه من از شما سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشین. قربان شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 به عنوان آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
8: درود نوید جان، وقتت بخیر باشه.
0: قربان شما عزیزم. قربان.
8: این برنامه که بر روز یک شنبه هست تو سنبیبری نگفتن کدوم آدرس؟
0: والا آدرسشو یه ذره سخت گفتن، به همین دلیل شماره تلفن دادن. میخواین شماره تلفن رو من تکرار کنم؟
8: فکر کنم تو سالن مثلا اکتیویتی روز اونجا
0: همونجاست هست. همونجاست.
8: آه، ولی خود اکتیویتی روز نیست. نه،
0: میشه لطفا این شماره زنگ بزنید سوال کنین دقیقاً؟
8: بله بفرمایید.
0: 0722
8: 22
0: 84
8: بله
0: 58
8: 50 50 شماره تلفن این خانم که برای تخت گفتنم یه بار دیگه اعلام می‌فرمایید
0: 0760
8: بله
0: 800
8: بله
0: 673
8: سپاسگزارم.
0: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشی. قربان شما، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، با عرض سپاس از همگی شما عزیزانی که در این بخش با ما بودید، بریم آگهیار این ساعت رو بشنویم و اخبار رو.
9: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
10: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217 آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر راه حل های مناسب کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
13: غناتی تو منگل کشه ایرانا تیق بوسه و خرمر کشه ایرانا.
14: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
15: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: رودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین

0: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
0: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر نابودی کامل 3 سایت اصلی هسته‌ای ایران. معاون ترامپ از پاسخ مثبت چین به برخی از درخواست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داد. تحقیقات سنتکام درباره هدف قرار گرفتن محل یک عروسی در سیریک. فرمانده مرکزی ایالات متحده تصاویر پهپادی و نحوه انتخاب هدف را بررسی می‌کند.
1: امروز مثلا کارخونه ولی کنم خریدم 4 میلیون تومان جناب صادق نارنجی برای جای اسکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد.
0: گزارش های پرشمار از گرانی روزافزون دارو و درمان. شهروندان میگویند بسیاری از داروها از پوشش بیمه ها خارج شدند. برگذشت معمار و طراح مد سرشناس ایرانی در 88 سالگی. کیوان خسروانی در فرانسه چشم از جهان فرو بست. و در ادامه این بخش خبری،
2: سم واقعا اصلا ایران رو نمیتونم تحمل کنم، خیلی همه چی خیلی بده. خیلی
0: واکنش ها به ویدیویی در اعتراض به قیمت های افسار گسیخته. یک دختر ایرانی میگوید ناتوان از برآوردن ساده ترین نیازها، دچار فروپاشی روانی شده. خوش آمدید. با گذشت بیش از 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید 3 سایت اصلی هسته‌ای جمهوری اسلامی در این جنگ به طور کامل نابود شده و واشنگتن فعالیت‌ها در این مراکز و در کوه کلنگ را از فضا زیر نظر دارد. دونالد ترامپ در گفتگو با رسانه بریتانیایی جی بی نیوز گفته ایالات متحده نیروی دریایی، هوایی و ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی را شکست داده و اکنون کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. او همچنین با اشاره به سقوط ارزش ریال، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را بحرانی توصیف کرد. روزنامه نیویورک پست در گزارشی نوشته عمان درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت مشترک عوارض از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را به طور پنهانی رد کرده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود در صورت موافقت مسقط با دریافت عوارض، این کشور را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. پیشتر سپاه پاسداران مدعی توافق با عمان در این باره شده بود. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده همه گزینه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات پنهانی علیه جمهوری اسلامی روی میز است. وانس گفته چینی‌ها هم به برخی درخواست‌های آمریکا پاسخ مثبت دادند و بسیار مسئولانه‌تر از ایرانی‌ها رفتار کردند. او افزوده کشورهای زیادی در خفا برای مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا کمک می‌کنند و حاضر نیستند آشکارا در این باره صحبت کنند.
3: خب، اول از همه من فکر میکنم شما با چین طرف هستید که حاضر است در این زمینه همکاری کند و همه ما این را میدانیم و فکر میکنم برای هر کسی که جمهوری چین را بشناسد این موضوع یک راز آشکار است، هر نظری که درباره آنها داشته باشید. البته ما در برخی سیاستها با آنها اختلاف نظر داریم. رئیس جمهور رابطه بسیار خوبی با رئیس جمهور شی جین پینگ دارد، اما بدیهی است که در برخی موارد منافع ما با یکدیگر همراستا نیست. مسائلی وجود دارد که رئیس جمهور باید منافع کشور خودمان را دنبال کند، حتی اگر این کار به بهای نادیده گرفتن منافع دیگران باشد. هر نظری که درباره آنها داشته باشید، آنها از آن دسته کشورهایی نیستند که چون در یک مناقشه بین المللی به خواستهشان نرسیدند به کشتی های تجاری شلیک کنند. از این جهت به نظرم آنها حاضرند تا حدی مسئولانه تر رفتار کنند. نمیگویم که آنها هر کاری را که ما از آنها خواسته ایم انجام میدهند، اما فکر میکنم چین قطعا در مقایسه با ایرانی ها و همچنین چند کشور دیگر بسیار مسئولانه تر رفتار کرده است.
0: حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با من تا این مجموعه تحولات رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. حسین، ما به صراحت میبینیم که لحن ترامپ دیگه عوض شده، صحبت از گفتگو و مذاکره و توافق نمیکنه، از شکست جمهوری اسلامی گفته تنگه هرمز کاملا در کنترل نیروهای آمریکایی قرار داره. آیا مشخص هست که تهران و واشنگتن دقیقا از این به بعد چه راهبردی دارن؟
4: خب اگه به یاد داشته باشیم مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همین دو هفته پیش گفته بود که جنگ وارد مرحله تازه شده. الان در سایه حملات محدود آمریکا و در سایه اظهاراتی که مقامات آمریکایی و اسرائیلی انجام دادن، در رأس اون بنیامین نتانیاهو، میشه با قطعیت گفتش که الان وارد مرحله تازه و احتمالاً پایانی جنگ شدیم. ولی این مرحله پایانی جنگ میتونه طولانی بشه و این مرحله پایانی جنگ هم به نظر من مرحله محاسبه‌های نهایی و سری اقداماتی هستش که از سوی دو طرف انجام خواهد شد. مثل بازی شطرنج میمونه. گام‌های نهایی هر یک از طرفین بسیار مهمه. حتی یک گام کوچیک از سوی هر یک از طرفین میتونه اثر بزرگی در ادامه این مسیر رویارویی داشته باشه. بر اساس محاسبه آمریکا، وقتی که صحبت از محاسبه ها میکنیم، ترامپ به نظر میرسه نیازی به جنگ خیلی بزرگ فعلا نداره، برای اینکه فکر میکنه که با حملات محدود میتونه جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه. ممکنه که در ادامه مسیر حتی کوه کلنگ رو هم آمریکایی‌ها مورد حمله قرار بدن که حالا بحثش مطرح هستش. میتونه 17 تا 18 میلیون بشکه نفت در روز همین الان از مسیرهای جایگزین عبور بده از تنگه هرمز. حملات جمهوری اسلامی رو میبینه که خیلی مانع عبور کشتی‌ها و نفتکش‌ها نمیشه و جنگ اقتصادی هم به نظرش در نهایت جمهوری اسلامی رو از پا در خواهد آورد. پس تو موقعیت برتر آمریکا در حال نظاره‌گر فروپاشی جمهوری اسلامی هستش. اون چیزی که خیلی تعیین کننده هستش به نظر من محاسبه جمهوری اسلامی و گام بعدی حکومت هست. اقتصاد، یعنی بقای کلا بقای جمهوری اسلامی و بقای کشور در ادامه مسیر نیاز داره که تحریم‌ها لغو بشن و جمهوری اسلامی بتونه نفت صادر بکنه. شاید جمهوری اسلامی برای قوای سرکوبش منابع مالی رو فعلا داشته باشه، ولی با ادامه مسیر اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید. این فقط بحث زمان هستش. من فکر نمی‌کنم آمریکا در مقطع فعلی بخواد اقدام بزرگی رو انجام بده، یعنی به لحاظ نظامی فعلا توپ در زمین جمهوری اسلامی است. این جمهوری اسلامی که باید بعد از بن‌بست خودش رو خارج بکنه. حالا این که میگم گام بعدی مهمه و احتمالاً گام بعدی رو اول جمهوری اسلامی برخواهد داشت، سه تا سناریو وجود داره، یعنی سه نوع واکنشی که حکومت بتونه انجام بده. یکی خطرناک‌ترین سناریو هستش، بازی با ریسک بالا، حمله بکنه به کشورهای منطقه به تأسیسات انرژی اونها که این خودزنی هستش. یکی ادامه حملات محدود به کشورهای منطقه به کشتی‌ها، ولی خیلی اثر بخشی راهبردی نداره براش، بیشتر تو منطقه خاکستری است. میگم عدم واکنش، یعنی جمهوری اسلامی هیچ کار خطرناکی انجام نده، واکنشی نشون نده و بیاد فقط خودش رو برای سرکوب آماده بکنه، برای سناریویی که پیش بینی میکنه. من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی بازی با ریسک خیلی بالایی انجام بده. آمریکا فعلا بازی خیلی خطرناکی انجام بده، ولی دو طرف در نهایت میرسن به اون مرحله.
0: ما میدونیم که این مجادله ضلع سومی هم داره و اون اسرائیل هست. بازیگری اسرائیل بسیار اهمیت داره. آیا میشه برآوردی داشت از محاسبه اسرائیل در این بره، مخصوصا اگر که فکر کنیم اسرائیل زودتر بخواد اقدام پیشگیرانه انجام بده قبل از اینکه آمریکا وارد حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بشه؟
4: خب این فاکتور اسرائیل فاکتور خیلی مهمی هستش و من فکر می‌کنم محاسبه اسرائیل احتمالاً اینه که بالاخره یک جرقه‌ای در ایران روشن خواهد شد و اون جرقه یا اون واکنش نسنجیده و بازی خطرناک جمهوری اسلامیه یا در نهایت بروز اعتراضات گسترده مردمی هستش. این رو هم در نظر داشته باشیم که هدف اسرائیل خیلی هدف اعلامیش رسما و علنا صراحتا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت سرنگونی جمهوری اسلامی است، تغییر رژیم در ایران است. اون گفتش که کل نهادها و سیستم در کشور تحت رهبری او برای تغییر رژیم در ایران دارن کار میکنن. پس فاکتور اسرائیل مهمه. جیمز جفری از دیپلمات‌های برجسته آمریکایی که در دوره جورج بوش مشاور ارشد کاندولیزا رایس بود، یه مقاله ای رو در فارن افرز نوشته، گفته که آمریکا باید برای گزینه بازی خطرناک جمهوری اسلامی آماده باشه. اگر جمهوری اسلامی واکنش خطرناک نشون بده، من اینجا با قاطعیت میگم بر اساس استناد به صحبتایی که مقامات اسرائیلی کردن، به طور حتم اسرائیل در صورت بازی خطرناک جمهوری اسلامی حمله به اسرائیل زیر ساخت انرژی در داخل ایران خواهد زد و اون کاتالیزور اعتراضات مردمی میشه و مراحل بعدی. اگر هم جمهوری اسلامی واکنش نشون نده، در نهایت فروپاشی خودش رو زودتر خواهد دید. اینجا جمهوری اسلامی زمان میخره، ولی مسئله اینه که باید پنجره زمانی برای جمهوری اسلامی بسته بشه و به نظر من این کارو اسرائیل میکنه، نباید به جمهوری اسلامی زمان داد.
0: حسین آقای متشکرم از تو. خبرگزاری رویترز گزارش داده تحلیل تصاویر و ویدیوهای تایید شده توسط کارشناسان تسلیحاتی نشان می‌دهد که انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در شهر کوهستک استان هرمزگان احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم یک بمب هدایت شونده ارتش آمریکا بوده. در جریان این حمله که شامگاه دهم شهریور ماه رخ داده، 4 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته و دست کم 68 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های آمریکایی انجام حملات در این منطقه را تایید کرده و گفتند اهداف نظامی از جمله یک برج مخابراتی در حدود 135 متری محل عروسی را هدف قرار دادند. سنتکام با بازبینی تصاویر پهپادی و نحوه انتخاب هدف در حال بررسی منشأ انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در سیرک است. یک مقام آمریکایی با اکسیوس گفته دو احتمال، یکی اصابت مهمات شلیک شده از سوی نیروهای آمریکایی و دیگری سقوط مهمات منحرف شده ایرانی در این خانه در دست بررسی است. مریم رحمتی همکارم از نیویورک همراه ما شده. مریم، از واکنش ها به ما بگو در آمریکا درباره جزئیات این گزارش رویترز.
5: خب از همون روز سه‌شنبه که این حملات ایالات متحده آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی آغاز شد و خبر اصابت یک مهمات، حالا یه حمله به این عروسی هم منتشر شد، از اون روز واکنش‌ها در آمریکا بسیار زیاد بود. هم رسانه‌ها خیلی فریبا به این خبر پرداختند و هم در واقع مردم آمریکا در مورد این حمله به عروسی دارن انتقاد میکنن از دولت آمریکا، مخصوصا اونایی که مخالف این جنگ هستن که میگن این جنگ هم جان غیر نظامیان رو میگیره و هم دلیل دیگرش هم اینه که آمریکا باید در خونه تمرکز بکنه و از جنگ‌های خارجی دست برداره. حالا دیدیم دولت آمریکا هم در سه روز گذشته واکنش نشون داده و سنتکام بارها تاکید کرده که داره در این مورد تحقیق میکنه و گفته که داره یک بازبینی پهپادی انجام میده و تا حالا نتیجه این تحقیقات رو منتشر نکرده، چون به گفته سنتکام این تحقیقات ادامه داره. اما از مقام‌های ارشد دولت آمریکا اگه بخوایم بگیم، دیروز در یک کنفرانس خبری جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به این موضوع واکنش نشون داد بعد از اینکه در مورد این موضوع ازش سوال شد. او گفت که در واقع هنوز تحقیقات جریان داره، سنتکام داره تحقیقاتش رو انجام میده، ولی او گفت که هیچ وقت نیروهای ایالات متحده آمریکا هدفمند به غیر نظامیان شلیک نمی‌کنن، برخلاف اون کاری که جمهوری اسلامی انجام میده. و گفت که اگر هم اشتباهی صورت گرفته باشه که هنوز مشخص نیست این اتفاق افتاده باشه، مطمئنا نیروهای آمریکایی خودشون رو در واقع اصلاح میکنن و از این اشتباه درس میگیرن، ولی گفت که نباید به رسانه‌های جمهوری اسلامی هم در واقع اعتبار کرد و اعتماد کرد، به خاطر اینکه اونا خبرهای اشتباه زیادی رو در این چند ماه و در گذشته منتشر کردن. اما در سمت رسانه‌های آمریکایی همونطور که دیدی خبرگزاری رویترز یک مقاله رو منتشر کرده که در این مقاله در واقع گفته که بررسی کرده تصاویر و ویدیوهایی رو که در واقع کارشناسان نظامی هم اون رو بررسی کرده و میگن که احتمالاً یک بمب هدایت شونده 500 پوندی در واقع به این محل عروسی اصابت کرده و میگن با مهمات ایالات متحده آمریکا به احتمال زیاد این محل عروسی مورد اصابت قرار گرفته. حالا باید در نظر داشت که گفته میشه 135 متر با یک دکل مخابراتی این محل عروسی و این خونه فاصله داشته. قبلاً ایالات متحده آمریکا ارتش یا سنتکام اعلام کرده بود که در واقع هدف یک دکل مخابراتی نزدیک به این عروسی بوده که اونجا از سوی ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار گرفته. همزمان یک مقام آمریکایی هم که با رویترز مصاحبه کرده سه احتمال رو در واقع اینجا مطرح کرده. یکی این که گفته احتمال داره که همون در واقع اصابت یک مهمات آمریکایی بوده باشه. دوم اینکه احتمال داره که کمانه کردن موشک پدافندی جمهوری اسلامی باعث شده باشه که به این خونه اصابت کرده باشه و باعث کشتن این افراد شده باشه و همچنین موضوع سقوط رهگیر منحرف شده.
0: متاسفانه فرصت بیشتری نداریم. مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ما. اما گران شدن روزافزون قیمت دارو و درمان از عمده پیام‌های رسیده به مدیابوت ایران اینترنشنال است. بر اساس گزارش‌های مردمی قیمت کپسول آموکسیسیلین به 1,230,000 تومان رسیده، در حالی که همین دارو در شهریور سال گذشته قیمتش 320,000 تومان بود. یک شهروند میگوید برای 3 ورق ناپروکسین و 4 ورق استامینوفن کدئین و یک قرص معده 800,000 تومان پرداخت کرده. به گفته شهروندان بسیاری از داروها از پوشش بیمه ها خارج شدند.
6: من دچار آنفیزم ریه هستم، بعد دکتر این دارو رو برای من تجویز کرده بود. البته این یکی از داروهای منه. بعد این دارو رو به جاش به من این دارو رو دادن. من وقتی مصرف کردم دچار تاری دید و تهوع و سرگیجه شدم. بعد دکتر رفتم مراجعه کردم، دکتر گفت خب دارو رو اشتباه دادن، باید این راتیبا رو میدادن بهت، برو بگو حتما اینو بهت بدن، این دارو رو بدن. یکی بگو من حساسیت دارم. وقتی رفتم داروخانه گفتن که این دارو رو ما بدون بیمه بهت میدیم، آزاد حساب میکنیم، برای هر بسه سیتایش 1,700,000 تومان. بیمه اگه میخوای بگیری باید این دارو رو بگیری، که منم باش مشکل پیدا کردم نتونستم اصلا استفاده کنم.
0: بازار دارو در ایران فقط با افزایش قیمت قرص ها و داروهای تخصصی مواجه نیست، بلکه قیمت برخی پومات های پرمصرف و داروهای موضعی هم چندین برابر شده.
1: امروز من رفتم داروخونه و یک کرم خریدم 4,000,000 تومان. کرم استفاده نارنجی برای جای اسکار بعد از بخیه جراحی که به وجود میاد، درک کرمش رو این دقیقا انقدر امروزه یه کف دست کرمه 4,000,000 تومان. بعد دارم گفته حتما استفاده کنم، نگرم جای اسکار خوب نمیشه و من اینو یه ماه دو ماه پیش خریده بودم 2,000,000 تومان. خیلی وضعیت خوبی داریم الان، همه چی عالیه، دستتون درد نکنه. چند روز اقتصاد جامعه رو به پیش رفته و هیچ کس هم یه خجالتی نمیکشه خودش.
0: همکارم لیلا سعادتی که این پیام‌های مردمی رو دریافت کرده از مدیابات ما اینجا در استودیو با ماست. لیلا، حالا علاوه بر مواد غذایی همزمان و همگام با افزایش قیمت این اقلام، داروها هم افزایش پیدا کرده و حالا رسیده به پومات‌ها. چه پومات‌هایی گرون شدن؟
7: ببین، 5 تا پومات پرمصرف طوری که تو ایران داخل در واقع تولید میشه ما میتونیم اسم ببریم. این هستش که داشتم نگاه می‌کردم، قیمتاش از 2 سال پیش 403 و 404 همینجوری افزایشی بوده و امسال میتونم بگم از 3 تا 7 برابر قیمتاشون افزایش پیدا کرده، که پوماتای ساده ای هستن و مردم بیشتر اونها رو استفاده میکنن، مثل مثلا دیگلوفنا که برای حالا مسکن هست و برای التیام موضعی، یا موپیروسین که برای عفونتای باکتریایی روی پوست استفاده میشه، و تتراسایکلین که هم برای زخم و سوختگی ها هممون هم میشناسیم این پومادو، یا هیدروکورتیزون که برای حساسیت پوستی و اگزماس، یا آنتی هموروئید که یکی از پوماتای پرمصرف هم از تو ایران. اینا قیمتش الان چندین برابر شده و خب مردم میگن خب پومات‌های مهمی هم هستن در واقع، بعضیشون برای عفونت ها باید استفاده بکنن. همین دقیقاً ویدیویی که شهروند برامون فرستاده که بعد از عمل جراحی باید اون پومات ها رو در واقع استفاده بکنه.
0: لیلا، الان داره فصل تقریبا عوض میشه، تا چند هفته دیگر در ایران فصل عوض میشه، ما وارد پاییز میشیم، سرماخوردگی ها زیاده، استفاده از آنتیبیوتیک ها بالا میره، چه اقلامی تو این زمینه گرون شده؟
7: دقیقا من داشتم نگاه میکردم به آنتیبیوتیک ها و حالا داروهای ساده سرماخوردگی که قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده. حالا الان که گفتن که اصلا واکسن آنفولانزا نیست در داروخونه ها، خب مردم بعد همین روزا باید شروع بکنن واکسن آنفولانزا بزنن. از یه طرف میگن که کووید و کرونا داره شیوع پیدا میکنه و اعلام خطر کردن و گفتن که حتما ماسک بزنن مردم توی اماکن عمومی. حالا داشتم نگاه میکردم، مثلا قرص کلاریتریمایسین، اگه درستش رو گفته با اسمش گفته باشم، آنتیبیوتیکی هست و برای همین سرماخوردگی ها، بیماری ها، آنفولانزا اینا تجویز میشه. پارسال همین موقع که شهریور بود قیمتش 480,000 تومان بوده، ولی الان رسیده به 1,538,000 تومان، یعنی چندین برابر افزایش پیدا کرده قیمتش. یا کپسول آموکسیسیلین که پارسا 320,000 تومان بوده، الان شده 1,230,000 تومان. ایبوبروفن که خیلی قرص ساده و مسکنی هست، 200,000 تومان بوده، الان شده 420,000 تومان. داشتم نگاه میکردم و همچنین در مورد پامات هایی که حالا عفونت های باکتریال پوشش میده و این قرص هایی که عفونت های ویروسی و باکتریال مالی رو پوشش میده، یا خیلی گرون هستش، یا اینکه مردم بعضی جاها هم به سختی میتونن پیدا بکنه. من یه زنگ خطری هم آدم احساس میکنه که ممکنه که سلامت عمومی جامعه به خطر بیفته، به ویژه اینکه این داروها برای عفونت ها باید تجویز بشه. ولی فکر میکنم با این فصل سرما که باید شروع بشه، واکسن آنفولانزا هم که در دسترس هم نیست، مردم با مشکلات بیشتری در واقع مواجه خواهند بود.
0: متشکرم از توضیحاتت لیلا. لیلا سعادتی اینجا با ما. کیوان خسروانی، هنرمند، معمار، طراح داخلی و طراح مد سرشناس ایرانی، در 88 سالگی در فرانسه درگذشت. او از نخستین کسانی بود که هنر سنتی ایرانی را وارد هنر مدرن کرد. طراحی لباس‌های مقامات رسمی ایران از جمله شهبانو فرح پهلوی، طراحی مهمانسرای نائین اصفهان و شبستان ایرانی مسجد جامع پاریس از آثار شاخص کیوان خسروانی است. کیوان خسروانی همچنین نخست این بوتیک های لباس مردان جوان را با نام های الگانت 27 و نامبروان در ایران افتتاح کرد. همکارم امید کشکار اینجا در استودیو با منه تا درباره آثار و ماندگاری کیوان خسروانی بیشتر با هم صحبت کنیم. به ما بگو چه میراثی بر جای گذاشت، چه کارهایی کرد از جمله کارهای برجستش.
8: فریبا، کیوان خسروانی که متاسفانه به مرگ خودخواسته از دنیا رفت، یکی از شاید میشه گفت مهمترین هنرمندان، معماران و طراحان لباس تاریخ ایران هست. آثار بسیار ارزشمندی ازش به جا مونده و مهمتر از اون تأثیری هستش که در نسل‌های بعد، در زمان خودش و در نسل‌های بعد روی هنر ایران داشت. متاسفانه کیوان خسروانی اونقدری که باید شناخته شده نیست. یک دلیلش هم کنارگیری و گوشه‌گیری خودش بود، خصوصا بعد از انقلاب و خروجش از ایران، و یه بخش دیگرش هم به هر حال در شلوغی سیاست این افراد کمتر دیده میشن. من میخوام حالا قبل از اینکه وارد جزئیات کارش بشیم یه مختصری بگم که اصلا کیوان خسروانی کی بود، چی کار کرد. متولد 1317 بود، در هنرهای زیبا درس معماری میخوند، شاگرد هوشنگ سیحون معمار بزرگ ایرانی بود، بعد به فرانسه رفت، در فرانسه در دانشگاه بوزق، دانشگاه هنرهای زیبای پاریس تحصیل میکرد. اونجا با در پاریس که بود با پیر بالمن، طراح بسیار معروف فرانسوی، آشنا شد. به وسیله بالمن وارد طراحی مد شد. بعد به بریتانیا رفت، با معمارای بریتانیایی کار کرد یه مدتی. بعد به روم رفت، در روم در رشته ترمیم مرمت آثار باستانی دکترا گرفت که خیلی بعدن توی کارهاش مهم شد، این نگاهش به آثار باستانی. برگشت به ایران، در ایران خیلی کارهای مهمی که اول اینکه طراحی نور جشن هنر شیراز رو به عهده گرفت، تخت جمشید رو طراحی نور کرد و شاید بشه اوج کاراش رو وقتی بگیم که وارد شد، شروع کرد به طراحی لباس کردن و برای مدت 13 سال طراحی لباس شهبانو فرح پهلوی بود و طراحی لباس مقامات رسمی ایران رو هم همچنین انجام میداد. این وسط کارهای دیگه هم کرد، تحقیقات خیلی گسترده‌ای داره روی هنرهای سنتی ایران، روی پارچه بافی، روی قلمکاری، روی سوزندوزی. شاید فرصت باشه راجع به کارهای لباسی صحبت کنیم، ولی قبلش راجع به اودلاجان میخوام. این بخش کمتر گفته شده از کارهای کیوان خسروانی هست. سال 1356 در طرح توسعه تهران قرار شد که محله اودلاجان، حالا شاید خیلی مخاطبای ما نشناسن این محله رو، یک محله هستش که از جمله 4 تا محله اول تهران، خیلی محله قدیمیه، محل زندگی یهودیان ایرانی بود مدت‌ها، و این قرار بود این محله رو خراب کنن. خب یه محله خیلی مهمی است. کیوان خسروانی با یه کاری که چون آثار باستانی را میشناخت و میخواست هویت شهر تهران حفظ بشه، اونجا وارد شد، یه سری نمایشگاه گذاشت، نمایشگاه نقاشی گذاشت روی دیوارها، از هنرمنده ایرانی که حالا بالا شرطر بودن خواست که بیان اونجا. و حالا جالبه بگیم مثلا فرامرز اصلانی اومد اونجا یه کنسرت تک نفره داد. کاری که کرد در نهایت این بود که محله اودلاجان رو نجات داد کیوان خسروانی.
0: امید، فرصتمون قدر محدود هست، میخوام از طراحی لباسهای کیوان خسروانی بیشتر برامون بگی. وقتی لباسهای شهبانو فرح پهلوی و اون کلکشنی که شهبانو داشت رو مرور میکنیم، نام کیوان خسروانی هم اونجا به چشم میخوره.
8: کیوان خسروانی اساسا کسیه که هنر سنتی ایرانی رو وارد لباس مدرن کرد. تحقیقات گسترده‌ای هم که گفتم روی هنر سنتی انجام داد. وقتی که طراحی لباس شعبان فرح پهلوی رو به عهده گرفت، شروع کرد چه هنرهای مختلف رو وارد این کرد، نه تنها اینا رو نیورد که به صورت موتیف وارد کنه، بلکه واقعا اون هنرمندان رو آورد. سوزندوزی بلوچستان و اصفهان، زردوزی یزد و کاشان، قلمکار اصفهان، پتدوزی کرمان، اینا رو وارد که خود اون هنرمنده اومدن این کار رو کردن. حالا میدونم وقت محدوده، ولی اینم بگم که کیوان خسروانی به همراه کامران دیبا یک بوتیک افتتاح کردن در تهران، همونطور که گفتی به نام الگانت 27. بعد کیوان خسروانی دو تا بوتیک خودش افتتاح کرد، نامبر وان و میس نامبر وان، که شاید بگیم ظاهر مردان جوان ایرانی، تینیجرهای ایرانی رو عوض کرد این بوتیکا. مدت ها کیوان خسروانی رو صدا میکردن کیوان نامبر وان. یادش گرامی.
0: یادش گرامی. امید کشکار از سردبیران ایران اینترنشنال سپاسگزارم از تو. اما رانندگان خودروهای سنگین از توقف و بلا تکلیفی در پایانه مرزی پیشین از توابع شهرستان راسک در سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در 11 شهریور 1405، گمرک پاکستان به طور ناگهانی تعرفه سنگین 2 میلیارد و 300 میلیون تومانی برای عبور هر خودروی سنگین وضع کرد. رانندگان میگویند پیگیری‌های آنان تاکنون بی‌نتیجه بوده و خواستار مداخله فوری مسئولان شدند. به اسلام آباد میریم با جواد همدانی، همکارم همراه میشیم در ارتباط با همین موضوع. جواد، درباره این معطلی کامیون‌ها در مرز پاکستان و ایران چه خبرهای بیشتری داریم و دقیقاً در مناطق مرزی چه میگذره؟
9: خب اگر به حرفای مسئولین جمهوری اسلامی گوش بکنیم و نیز به ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه نگاه بکنیم، توقف طولانی کامیون‌ها در مرزهای ایران با کشورهای همسایه‌اش میتونه دو دلیل اصلی داشته باشه. یکی نبود آمادگی جمهوری اسلامی است برای مهار و مدیریت این وضعیت، و دومی هم که گفته شده پاکستان تعرفه‌های سنگینی بر کامیون‌های ایرانی وضع کرده، بیش از تقریبا گفتن که 2,300,000 تومان برای هر کامیون پاکستانی‌ها تعرفه وضع کردن. خب البته این ادعا هنوز از سوی مقامات پاکستانی تایید نشده. خب جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد و روند تجاری ایران گذاشته و به نظر میاد که این دلیل اصلی این وضعیت هست. ایران در محاصره دریایی از سوی آمریکا در واقع به سر میبره و این امر باعث افزایش فشار بر مرزهای زمینی و ریلی ایران شده، و در مرزهای ایران تردد کامیون‌ها، در واقع کامیون‌هایی که حامل کالاهای بسیار ضروری هستند، کالاهای تجاری هستند، این امر با چالش‌های فراوانی مواجه شده. خب پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، درباره این چالش‌ها و توقف‌های طولانی کامیون‌های تجاری در مرزها گفته که با توجه به این که تجارت دریایی کشور به روال عادی بازنگشته، حمل و نقل جاده‌ای و ریلی اهمیت زیادی پیدا کرده، اما هنوز ظرفیت کافی برای این کار وجود ندارد.
0: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. اما گرانی، فشار اقتصادی و نبود قدرت خرید ساده ترین نیازهای روزمره برای بسیاری از مردم ایران به بحرانی روحی تبدیل شده. انتشار روایت شهروندی که به دلیل ناتوانی در خرید یک جفت کفش گریه می کند، موج از واکنش ها را به دنبال داشته. واکنش هایی که از زندگی زیر بار هزینه و از دست رفتن آرامش و امید به آینده می گویند. آیه ایدریس، همکارم در بخش رسانه های اجتماعی، نگاهی دارد به این واکنش ها و روایت های کاربران.
10: افزایش شدید هزینه های زندگی و نوسان لحظه‌ای قیمت ها در ایران، فراتر از فشار اقتصادی، امنیت روانی بسیاری از شهروندان رو هم تحت تاثیر قرار داده. در همین حال یکی از کاربران با انتشار ویدیویی و در حالی که گریه میکنه میگه حتی توان برآورده کردن یکی از ساده ترین خواسته هاش، یعنی خرید یک جفت کفش کوهنوردی ایرانی، رو هم نداره.
2: شما واقعا نمیخوام تو ایران باشم. اصلا ایران رو نمیتونم تحمل کنم. خیلی همه چی خیلی بده، خیلی همه چی باورم نمیشه دارم براش گریه میکنم ولی اوف.
10: این کاربر در توضیح ویدیوی خودش نوشته که به خدا گریم فقط برای کفش نیست، برای نبود ثبات اقتصادی. تا کی باید برای زنده موندن خواسته هامون رو یکی یکی از زندگی حذف کنیم؟ بسیاری از کاربران هم با ابراز همدردی با این شهروند از تجربه های مشابه خودشون در مواجهه با مشکلات اقتصادی نوشتن. شهروندی با نام کاربری دکتر ناپروکسن نوشته او پس از شکستن شیشه عینکش و مواجهه ناگهانی با هزینه سنگین تعویض اون دقیقاً 2 روز شرایط روحی دشواری رو تجربه کرده. هزینه‌ای که پرداخت اون براش بسیار زیاد بوده. کاربر دیگری هم نوشته که مسئله فقط خرید یک جفت کفش نیست، بلکه لحظه‌ای که آدم می‌فهمه حتی با ماها برنامه ریزی

0: هم مرغ نخورم، گوشت نخورم، میوه نخورم، برنج نخورم، چیکار کنم؟ طرف مریض داره، زندگی داره، آدم داره، طرف بارداره، چیکار کنیم؟ دقیقاً به ما بگید ما چیکار کنیم. ما چیکار کنیم که نکشیم نمون. اشکال ما حتی تو حاضرین بمیریم. اگه قرار بود اینجوری زندگی کردن بمیریم دیگه. این همه سال درس خوندیم، این همه سال تلاش کردیم برای زندگی آینده. ما خودمون حتی لحظه نداریم چه برسه به آینده.
1: شهروند دیگری در واکنش به گرانی‌ها نوشته که بحث پول نداشتن نیست، بحث در اینه که دلم نمیخواد 200 تومن پول چیپسی رو بدم که تا سال گذشته فقط حدود 60 تا 70 هزار تومن بوده.
2: یعنی ما جوانای ایرانی قشنگ سوژه خنده مسئولینیم، یعنی به معنای واقعی دلغک شدیم براش. آبا به خدا با اینا میشه فیلم کمدی ساخت؟ من دیشب رفتم بنزین بزنم واسه موتورم، موتور من کلوم 4 لیتر بنزین میگیره. یه کاری کردین که دیگه ماشین که دیگه نمیتونیم بخریم، آرزو شده واسمون. رفتم واسه موتورم بنزین بزنم، بالای 5 6 جا رفتم، یا میگم بنزین نداریم یا بنزین نمیدیم. آبا کاش که همین یه دونه مشکل ما داشتیم. دلار که 202 هزار تومان، طلا 22 تومان. بابا چیکار کردیم با این مملکت؟ حرف که میزنیم یا تروریست حساب میشیم، یا طرفدار اسرائیل حساب میشیم، یا نمیدونم وطن فروش حساب میشیم. بابا من جوون 22 ساله دیگه بریدم، هیچ انگیزه ای واسه زندگی من ندارم.
1: در پایان شهروند دیگری نوشته که دیگه آرزوی خرید وسایل جدید از تلفن همراه و لوازم خانه گرفته تا کفش و لباس رو نداره، چون دستیابی به اونها رو غیر ممکن میدونه. او تنها آرزو داره که وسایلی که از قبل داره خراب نشن، چون توان جایگزین کردنشون رو نداره. این کاربر خرید خونه، خودرو رو هم به زندگی بعدی خودش موکول کرده.
3: یافته‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابعاد پنهانی از برنامه هسته‌ای اعلام نشده سوریه که از دوران حافظ اسد آغاز و در دوران بشار اسد ادامه داشته را فاش کرده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل اعلام کرده ساختار راکتور هسته‌ای سوریه شباهت زیادی به راکتور کره شمالی دارد. بر اساس این گزارش این راکتور در صورت راه‌اندازی می‌تواند سالانه 5 تا 6 کیلوگرم پلوتونیوم تسلیحاتی تولید کند. با این حال محل تأسیسات فراوری پلوتونیوم همچنان نامشخص است و آژانس هنوز صراحتاً تایید نکرده که هدف نهایی سوریه ساخت سلاح هسته‌ای بوده. با احمد صمدی همکارم از برلین همراه میشیم.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 0720 60 98 79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه‌شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنف با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنف 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-64-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
11: حواس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
2: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسلها و جنبش دادخواهی، کارزار سشنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسلهای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.
3: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: خب با عرض پوزش بریم بریم بریم بریم بریم یه ذره جلوتر، یه چند تا نکته مونده که اینا رو من بگم. فقط فراموش نکنید که شما عزیزانی که تازه به ما پیوستید، تظاهراتی که فردا ساعت 1:30 بعد از ظهر در نورابند توریت قرار بود انجام بشه، منتقل شده به ساعت 1 بعد از ظهر در هومله گوردن، در ستور پلان، نزدیکترین تونل بان هم استرمالم ستوری هست، نزدیکترین تونل بان استرمالم ستوری هست که به طرف بریالسکاتان آدم میاد بیرون، بعد بریالسکاتان آدم یه مقداری میاد بالاتر و خلاصه میره جلوتر. برسیم به چند تا خبر. اجازه بدید ببینم، من یه سری از خبرها رو هم آماده کرده بودم. در مورد سال روز درگذشت هوشمند عقیلی هم حتما صحبت خواهیم کرد. در برنامه دیشب افتلیس نشون میداد که، حالا یه افتلیس بود یا برنامه بعدیش، نشون میدادش که یه بابایی میومده میپریده روی ماشینای مردم، ماشینای مردم رو داغون میکرده، خراب میکرده، شیشه ها رو میشکونده، کاپوتا رو له میکرده، بعضی از ماشینا 100,000 کرون، بعضی ها 50,000 کرون، خلاصه کلی آسیب دیده بودن و بعضی ها فیلم برداری کرده بودن از طرف که طرف داره این کارو میکنه، قیافش و نمام همه چی. بعد اینا رو میفرستن برای پلیس که یکیشون میگه بابا من ماشین من نزدیک 30,000-50,000 کرون خرجش شده، خرجش میشه که درستش بکنم و من بیمه ندارم، بیمه این هل ندارم، خب حالا من باید چیکار بکنم؟ پلیس هم گفته به ما ربطی نداره، با بیمه در تماس باش. اصلا و یه وضعیت خیلی فاجعه باریه که یعنی لگانیر کردن قضیه رو. اجازه بدین من ببینم. 98-38-43 جانم درود بر شما.
1: نوید جان من معذرت میخوام مزاحم شدم
0: جان.
1: من یک دقیقه یه مورد اشاره میخوام بکنم بدون اینکه اصلا اسم از چیزی ببرم. یه موضوع حیاتی و مهمیه. مردم حق دارن بدونن. اجازه است من یه 30 ثانیه راجع به یه مسئله پیش به مردم بگم.
0: خواهش میکنم.
1: عزیزان در صفحه آقای میکائیل همین استکهلم 700 سر ساعت 6 امروز من یه لایوی رو اونجا ارائه میدم. مردم شما باید همه چیز رو بدونید، همه ی صحبت ها رو از همه طرف بنشنوید و بعد خودتون با قدرت خرد خودتون تصمیم بگیرید کی درست میگه کی اشتباه میکنه. این لایو اصلا مربوط به این اتفاقات استکهلم نیست، ولی یه اتفاقی داره، یه برنامه‌ای قراره تو استکهلم اجرا بشه که اسناد این فردی که به اصطلاح میخواد بیاد تو استکهلم ما ارائه میدیم و تمامش مستند هست.
0: این لایو در کجا هستش؟
1: در صفحه آقای میکائیل،
0: صفحه ایشون در
1: اینستاگرام آقای میکائیل،
0: در اینستاگرام هستش.
1: من پیشنهاد میکنم ایرانی ها، تمنا میکنم قبل از اینکه به جایی برید همیشه همه جوانب رو در نظر بگیرید، افراد رو بشناسید، بعد اون موقع با صحت هوش سلامت قدم به مکانهایی رو بذارید یا اگر بخواید حمایت بکنید حمایت بکنید. ولی ایرانیا این حقشونه، لیاقت این رو دارن که حقیقت رو بدونن و چیزی که امروز در اون لایو من ارائه میدم چیزی جز حقیقت نیست. سازمان‌های دولتی سوئد هم این مسئله رو من چند سال پیش بهشون اشاره کردم، تشریف بیارید، من اونجا دوتا مهمون میاد، یک نفر از انگلستان، یک زندانی سیاسی از امریکا میاد که فرد بسیار مشهوری هم هستش، کسی هستش که زندان پلاک صد شیراز رو اینشون افشا کرد چون خودش در اون زندان بود. تمنا میکنم اگر نه من کی هستم اصلا اهمیت نداره، مطلبی که گفته میشه گوش بکنید و با استفاده از خرد خودتون اون موقع تصمیم بگیرید. ممنونم.
0: خواهش میکنم. اینستاگرام صفحه استکهلم 700
1: سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. قربان شما. خدا نگهدار. خب صحبت های این عزیزم شنیدیم. دوستانی نوشتن از دوشنبه هم دوباره بگید. بله دوشنبه قراره که تلفونا بوق بزنه ساعت 3 بعد از ظهر اگه اشتباه نکنم و این سیستمو که مردمو بخوان آگاه بکنن و
2: ویکتیگا میدلاند فور آلمنهیت وی ام آ بفرستند و در گوشی های شما قراره که یک بوغی زده بشه که نترسید، نگید ای بابا این بوغه داره از کجا میاد. روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر احتمالا ما هم داریم برنامه میفرستیم، تلفن منم قاعدتا باید بوغ بزنه. البته رگیون رگیون میرن، پیلو استان استان میرن، ولی فکر میکنم روز فکر نه تقریبا مطمئنم که روز دوشنبه استکهلم و بخشی از اوپسالا قراره که آزمایش بشه. اینم از این. میدونید که تو این چند وقت گذشته صحبت بر سر این بود که مخصوصا حزب چپ، حزب سوسیال دموکرات، حزب میلیو پارتی، اینا صحبت بر سر این میکنن که بهشون میگن رادگرونا دیگه، یعنی قرمز و سبز ها، صحبت میکنن که بخش ولفرد کشور، بخش همین چی بهش میگن ولفرد دیگه، بخش رفاهی کشور سوددهی نباید داشته باشه. درسته؟ میان میگن. حالا سایت اکسپرسن در صفحه خودش اومده رفته و 229 تا کاندید انتخاباتی مال حالا کمونال تو همه مال شهرداری ها و ریکستا و رگیون و اینا رو پیدا کرده از احزاب چیز همین سوسیال دموکرات، چپ یعنی ونستر و میلیو پارتی، که اینا خودشون شرکت دارن در بخش ولفرد هم هستن، سوددهی هم دارن، هیچ مخالفتی هم ندارن با این قضیه. باور نمی کنید بذاری من صداشو براتون پخش بکنم با هم دیگه بشنویم. تصویرش هم از بخش مال صفحه 100.se 100.se براتون انتخاب کردم. این چیکار رو هم بشنویم. بالا
3: Vänstern vill stoppa vinster i välfärden. Men deras egna kandidater tjänar samtidigt miljoner på välfärdsbolag. Expressen har hittat 229 kandidater för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som driver aktiebolag inom välfärden.
2: Bale. Tar inte jag vad som att jag gjorde att min Socialdemokrater och Vänster och Miljöparti miljon där om att zoida de bara själva som mikonan av شرکت‌های سهامی و aktiebolag که در بخش فرد مملکت کار میکنه. این خانم میگم که داریم میبینین اسمش هست گرتی فکسلر. بله ببینیم ایشون چی میگه.
3: کاندیدای فر ونسترپارتی تروسام.
2: ایشون کاندیدای ونسترپارتی در منطقه تروسا هستن و وقتی از ایشون حالا سوال میشه که آقا شما که حزبتون میگه ولفرد، خانم نوشیدادگسر میاد میگه ولفرد نباید سود داشته باشه، حالا ایشون میگه
3: سوتماکنس اومسورسبولاگ ها دلت ut 10 میلیونر på 10 år و اکسپرسن فرگر هنه om Vänsterpartiets politik säger hon
4: nej men jag är inte emot helt.
2: میگه 10 میلیون در این 10 سال گذشته همین سود سهام و اینا چیز کردن و میگه ازش سوال میکنه که خب ونسترپارتی که میگه سوددهی نباید داشته باشه، ایشون میگه من یا اینت ایموت کیل کنی، من زیاد مخالفتی ندارم، نماینده حزب چپم هست.
3: Hon är långt ifrån ensam. En socialdemokratisk kandidat som själv driver välfärdsföretag försvarar vinstuttagen. Vi är företagare och man måste få lön för sin möda. Och ett bolag som drivs av en miljöpartist gör återkommande utdelningar. Och i bilparken står 3 BMW.
2: Jaha. I miljöpartiet är samma bättre. Där parkingen är 3 maskiner. Jedune BMW.
3: En Jeep Wrangler.
2: Jedune Jeep Wrangler.
3: و این مرسدس وی کلاس.
2: یه مرسدس وی کلاس که همشون هم هیچ رقم اصلا حالی به چیزی نداره، میلیو بیلو اینا هم نیستن و ایشون هم میلیو پارتیسته و جز اون ولفردی ها.
3: Nushidadis största försvar är att vinsterna är lagliga idag och att Vänsterpartiet vill göra dem olagliga.
2: بله نوشیدادگستر هم برگشته گفته که الان قانونیه که اینا سود بکنند ولی ما میخوایم غیر قانونیش بکنیم.
3: Fair enough. Men det är ändå rätt fascinerande. Det finns uppenbarligen företagare som gillar vinster i välfärden till och med på vänsterns egna valsedlar.
2: بله. ببینین عزیزان. طرف میلیوپارتیست نماینده کاندیداست که بیاد میلیوپارتی بشه، نمیدونم فلان بشه، بیسار بشه. چی بگم والا؟ میگن دیگه. و میانو خلاصه ماشین میخرن برای خودشون، BMW میخرن، بنز وی کلاس میخرن، نمیدونم جیپ رانگلر میگیرن که همشون هم میگن نمیدونم که کلیوکسی تولید میکنه همه این چیزا، ولی خب سوددهی میلیونی این خیالشون هم نیست. حالا دیزل بشه 27 کرون بشه، ما که اشغالمونو داریم میکنیم و خیالمون هم نیست دیگه، چی بگم دیگه. ببینید ازان، یعنی فقط شما جان عزیزتون ای داده بیداد، چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند و شنیده بودیم، اما نه در روز روشن. بیای به هر روز بیای هارت و پورت و اینا که آوی ولفرد نباید سوددهی داشته باشه، آوی نمیم چی که اون آمد داشته باشه، بعد خودت عکسی بلو 229 تا از کاندیداهای این ستا حزب. اما این آقا پسر گل به سری که می بینیم ایشون، این آقا اسمشون هم از مهدیه یا مهدیه قاضی مرادی، ایشون طرف های یوتوبری مثل که زندگی میکردن. حالا بذار اینو عکسشو بنده نشون بدم. آقای مهدیه قاضی مرادی، ایشون مشکوک هستن، البته ثابت هنوز نشده، مشکوک به کلاهبرداری های بسیار غلیظ و گنده شدن در برنامه افتلیست هم و در صفحه افتلیست هم ایشون رو گذاشتن، عکسشون رو دنبالش میگردن. ایشون 20 ها بار ماشین خریداری کرده، ماشین های لوکس، موتورسیکلت های لوکس در چیز در بلوکت زنگ میزنه، بعد آفتال میبندن، سیگنچیز میکنن دیگه، دیجیتال قرارداد میبندن، همه کارا رو میکنن، پول نمیره. بله. و حالا از حتی در ماه یولی هم ایشون مثل اینکه منهار هولیت یه آپشنا کرده، استرافی و مجازاتی و فلان میساری، نه حالا کار نداریم، ولی دنبالشن. بله، پلیس دنبالشه. آقای مهدی قاضی مرادی رو اگر هر کی اطلاعاتی در مورد ایشون داره که ایشون الان کجا زندگی میکنه، چون مثل که از سوئد تشریف بردن، به 08-702-2090 یا احتمالا 114-14 پلیس هم میتونید زنگ بزنید و کمک بکنید به برنامه افتلیست. 702-2090 همطوری که گفتم در برنامه افتلیست نشون میداد آدمایی که خلاف میکنن، بعد مردمی که مظلوم واقع میشن و هیچکم بهشون کمکی نمیکنه. ای داده میداد، طرف شیشه های ماشین رو میشکنه، کاپوت های ماشین رو له میکنه، داغون میکنه، میپرن چیز میکنن، بعد وقتی به پلیس میگه آقا ما قیافش رو داریم و فیلم ازش گرفتیم، میگن که با بیمتون در تماس بشید. چشم، بریم سراغ یک آقا پسر گل به سر دیگه. این یکی اسم ایشون هست حوال خلیل که در رومانی دستگیر شده. من عکسشو از صفحه افتون بلادت به شما نشون میدم. ایشون هم کار زیادی نکرده، این چیز خلاف نکرده، جزء گروه همین دال نتورک بوده. بعد میگن که همون آدمی هستش که جزء گروه کریمینال نتورک نمیدونم چی استوکولم، و بعد 30 سالش هم هست. ایشون رپاره هم بوده، یعنی رپ میزده ایشون. بعد گفته میشه که در قتل اینار در سال 2021 ایشون قبلا هم محکوم شده بوده، 2.5 سال زندانی کشیده بوده، گفته بودن بلانداد بوده، یعنی دست در کار بوده که اینا رو بگیرن و بکشن و فلان و بیسار و اینا. و بعد دیگه واسهتون بگم، بعد به خاطر اینکه جزء گروه های خلافکار بوده و پلیس و اینا هم دنبالش دوباره بودند و اینا، به خاطر فروش مواد مخدر و نمیدونم او یک سری جاها چیزهای مختلف نوشتند دنبالش بودن، و در رومانی دستگیر شد. این تصویر شما یه بار دیگه هم نشون بدم، همین دیروز پیروز بود که در رومانی دستگیرش کردن، دادستان سوئد هم حکم جلبش رو صادر کرد.
0: و دیگه وسطتون میگم پرونده گنده ای، اصلا یه چیز عجیب غریبی، آدم دزدی، مواد، اسلحه، یک چیز. بعد تازه جالب اینجاست، این آقای حوال خلیل در دورانی که رپ میزده، قبل از اینکه حالا این کارای خلاف بکنه و رپ میزده و اینا، میلیون ها شنونده در اسپوتیفای داشت. نمیدونم میدونید یا نه، میلیون ها شنونده داشتن در اسپوتیفای، یعنی پول های سنگین در آوردن دیگه. با اینم از ایشون، احتمالاً میخوان دوباره برش گردونن بیارنش اینجا، بگن که لطف کن تشریف بیار، حالا یه چند سالی هم زندانی بکش و بعد بیا بیا جوونی دیگه، 30 سال 20 سال نیست بیا بیرون. بعدن دیگه حالا اگه یادتون باشه در رابطه با این دختر 16 ساله‌ای که این ونستر پارتیه اومد با در منطقه اوپلنس وسبی در با پرچم فلسطین و اینا تهدید کرد و گفت همه این اسفری دموکرات ها رو باید کشت و اینها. حالا استوکلمیان هم براتون دیروز تعریف کردم، استوکلمیان هم یه مقداری کامل در این رابطه نوشته. آنچه در یک نشست سیاسی در شهر اوپلنس وسبی در شمال استوکلم رخ داد تنها یک بحث معمولی میان مخالفان سیاسی نبود، بلکه حادثه‌ای تکان دهنده که باری دیگر پرسش‌های جدی درباره فرهنگ سیاسی حاکم بر حزب چپ سوئد رو مطرح کرده. در ویدئویی که از این حادثه منتشر شده، یکیرا پولیدو مورونو یا مورنو، سیاستمدار حزب چپ و عضو کمیته آموزش شهرداری اوپلنس وسبی، خطاب به جولیت والیوس، دختر 16 ساله هوادار حزب دموکرات های سوئد، او را نازی میخواند و سپس میگوید میدانی با نازی ها چه کار میکنند؟ آنها را میکشند. سخنان بیان شده در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی سوئد وایرال شده، به موجی از انزجار دامن زده و برای هر جامعه دموکراتیکی عملاً عمیقاً نگران کننده است. یک سیاستمدار حزب چپ در حالی که پرچم فلسطین رو در دست داره، یک دختر 16 ساله سوئدی رو که در کشور خودش در کشور خودش تهدید به قتل میکنه. جولیت والیوس 16 ساله پس از این حادثه به روزنامه اکسپرسن گفت که شوکه شده و به شدت ترسیده. این سیاستمدار حزب چپ پس از تهدید به قتل این دختر 16 ساله توسط پلیس از محل خارج شد و شکایتی علیه وی تسلیم مقامات قضایی شد. اما پرسش بزرگتر متوجه حزب چپ است، چگونه افرادی که چنین رفتاری از خود نشان می‌دهند می‌توانند در ساختار سیاسی محلی حزب فعالیت کنند؟ نوشی دادگستر رهبر حزب چپ اعلام کرده که این سیاستمدار به دلیل این ماجرا از سمت خود کناره‌گیری کرده و حزب فوراً اقدام کرده، اما افکار عمومی حق دارد بپرسد چرا چنین رفتاری اساساً باید تا زمان انتشار یک ویدیو ادامه پیدا بکنه. عبارت یعنی فوراً اقدام کردیم پرسش دیگری ایجاد میکنند. چنین اقدام ها همیشه پس از افشای عمومی در هر رسوایی انجام میشه. در ماه‌های اخیر هر بار که رفتار جنجالی یکی از اعضا یا هواداران حزب بر رسانه‌ها افشا شده، واکنش حزب عمدتاً بر فاصله گرفتن از فرد، اخراج یا درخواست استعفای او متمرکز بوده. سوال اساسی این است که چه شرایطی باعث می‌شود چنین رفتارهایی بارها در اطراف یک حزب سیاسی تکرار شوند و چرا این رسوایی‌ها در حزب چپ تمامی ندارد؟ منتقدان حزب چپ معتقدند مسئله فقط چند عضو مشکل ساز نیست، بلکه درباره فرهنگ سیاسی درون حزب نیز بحث هست. دموکراسی فقط برگزاری انتخابات نیست، پذیرش وجود مخالف سیاسی نیست بخشی از دموکراسی است. مخالف را میتوان شدیداً نقد کرد، اما تهدید، ارعاب و عادی سازی خشونت و تهدید به قتل علیه مخالفان سیاسی خط قرمز است. اکنون حزب چپ باید فراتر از اخراج افراد درباره فرهنگ سیاسی حاکم بر تشکیلات خود پاسخ دهد. افکار عمومی حق دارد بداند آیا حزب واقعاً با ریشه های این رفتارها برخورد می کند یا تنها زمانی واکنش نشان می دهد که دوربین ها روشن شدند و رسانه ها رسوایی جدیدی را آشکار کرده. ببینید از آن تمام این سوال ها رو ما جوابشو یکی یکی می دونیم. دلیلش هم خیلی ساده است. این حزب
2: 7-8% آرا رو داره. این 7-8% هم همه اونایی هستن که از این بچه های سیاسی قدیم و اینا هستن، یا یه سریایی که تازه به این مملکت اومدن و سوراخ دعا رو توی حزب چپ پیدا کردن، یا اصلا مدتاست اینجا اسلامگرا و نمیدونم اینا، همه اینا اصلا یعنی اسلامگرا نه، اسلامیستا اینا میدونن آقا راحت ترین جایی که ما میتونیم بریم به اون موقعیت میدن، میکروفون میدن، دوربین میدن، لوکال میدن، برق میدن، همه چی میدن، حزب چپه. همیشه هم همین مقدار بودن، همین مقدار هم خواهند بود تا ببینیم حالا نسل ها جا به جا بشه و ببینیم که ایده ها چطور بشه. من با آدم هایی صحبت میکنم، امروز داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، طرف میگو آقا من چپ سوسیالیستم، اما این چپ سوسیالیست رو من در سوسیال دموکرات ها و چپ سوئد نمیبینم، و همین دلیل مثلا میرم به مدرات ها رای میدم، چون میبینم که مثلا پیشنهاد میکنم فلان چیز فلان طور فلان طور، این کارهایی که میگن رو انجام میدن. خب چرا؟ چرا با بچه هایی که عضو حزب چپ هستن ایرانی تبار صحبت میکنی همشون میگن که آقا این حزب از داخل داغونه، ولی سوال من از شما اینه، خب چرا میری رای میدی؟ چرا میری رای میدی؟ باهات مخالفت میکنن، با کنارت میذارن، توهین میکنن، همه کاری باهات میکنن، بعد بازم میری به حزب چپ رای میدی؟ چرا رنگ دیگه بلد نیستی؟ مملکت رو کسی دیگه نمیتونه درست بکنه؟ والا حزب چپ تا از اون موقعی هم که من اومدم هیچ وقت فلیتانده چیز نبوده، هر دفعه اومده تا حمایت کرده از سوسیال دموکرات ها، دولت تشکیل دادن بعد گذاشتنش کنار، تحقیر از این بیشتر چه؟ این چیزایی که من سر در نمیارم. اما یه مطلب کوتاهی دارم، خیلی جالبه، خیلی جالبه. یه جوانی اومده صحبت میکنه که چرا چپ ها در کشورهای چپ ها زندگی نمی کنند. این یه سوال مطرحیه،
5: کشورهای چپ زندگی نمی کنند.
2: بله.
5: یا بهتره بپرسیم که چرا چپ ها در کشورهایی که تبلیغش رو میکنن اجازه زندگی کردن ندارن. غلام حسین ساعدی که معتقد بود تاریخ ایران باید پاک بشه بیان میکرد هر روز در این کشور جشن بود و با این جریان مشکل داشت،
6: هر روز مهمونی بود توی این مملکت، بعد جشن بونه را میداختم، بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این قضیه،
5: و لیبرالیسم رو دشمن بشر میدونست، در فرانسه زیست و مرد. محمد رضا لطفی موسیقیدان که پس از انقلاب قطعه ای با عنوان دشمن نوع بشر آمریکا ساخت،
7: بسم الله الرحمن الرحیم، آفت نوع بشر آمریکا،
5: در همین آمریکا اقامت داشت. هوشنگ ابتهاج به عنوان یک چپ افرادی در آلمان زندگی کرد و مرد. سیاوش کسرایی شاعر عضو حزب توده که فرهنگ ملی رو عقب مونده و استثمارگر میدونست در اتریش مرد. این مسئله فقط مربوط به ایرانیان هم نیست، هربرت مارکوزه و ماکس هورکهایمر هم از بزرگان چپ نوین و ایدئولوگ های مکتب فرانکفورت در آلمان غربی، جایی که دشمن خودشون معرفی میکردن، مردن. در واقع فاجعه اونجاست که خود کشورهای چپ سوسیالیستی، مارکسیستی و غیره اجازه فعالیت آزاد به طرفداران خودشون رو هم نمیدن، و دردناکتر و عجیبتر این که با وجود این شکل از تناقضات در تفکرات چپ هنوز افرادی تلاش میکنن در کشورهای لیبرال و راست این ایده های ضد انسانی و متناقض رو پیاده کنن.
2: بله شنیدیم، باز هم یه سری پافشاری دارن دیگه. البته صحبت کمونیست میشه، میگن که این کشورها هیچ کدوم کمونیست نیستن، که اصلا اینا کمونیست، میگه چین میگه کمونیست نیست، میگه شوروی میگه کمونیست نیست، میگه کوبا میگه کمونیست، میگه کره شمالی میگه کمونیست نیست، کشورهای سوسیالیستی صحبت میکنی میگن اینا که سوسیالیست نیستن، که اینا اصلا عقلشون نمیرسه، اصلا سوسیالیست این شکلی نیست. هریان من نمیدونم، من فکر میکنم این کارل مارکس رو یه بار باید از این جن و پری چیز میکنن ظاهر میکنند و اینو، بعد بریم روح و اینو ظاهر میکنم، بعد بریم ظاهر بکنیم، بگیم آقا پاشیم بیایم ببینیم شما چی میگفتی که هیچ جا قدرت اجرایی نداره ولی کلی طرفدار داره. حالا بریم حالا از این بحث دیگه بگذاریم، بریم کنار. من قول دادم که در مورد هوشمند عقیلی هم صحبت بکنم که متاسفانه یه ذره چیز شد، یه ذره عقب افتاد این قضیه، و حالا اگر که
0: اجازه بدید یک چند که ای بابا کوشش ناخه. حالا پس من یه کاری میکنم، من یه کار از هوشمند عقیلی براتون پخش میکنم و میرم ببینم که این متنیو که در مورد هوشمند عقیلی آماده کرده بودم چه بلایی به سرش اومد که بتونم که در خدمت شما باشم. چند دقیقه هم در چند لحظه هم در مورد ایشون صحبت کنیم و بعدش دیگه ذره ذره از حضورتون مرخص بشیم، بریم سراغ یکی از کارهای بسیار بسیار جاودانه هوشمند عقیلی.

هوشمند عقیلی سوم مرداد ماه سال 1316 به دنیا آمد و 14 شهریور ماه 1404 از پیش ما رفت. خواننده، آهنگساز موسیقی سنتی و کلاسیک اهل ایران که در سال 1334 فعالیت خودش را آغاز کرد. هوشنگ عقیلی در مهر ماه در دوم ببخشید هوشنگ عقیلی مهر در دوم مهر مرداد 1316 در محله درقوک آباده زاده شد و سپس به اصفهان کوچ کرد. وی با تشویق پدر در دوره‌های آکادمیک موسیقی در نزد جلال الدین تاج شرکت کرد و دستگاه‌های همایون و سه‌گاه رو نزد وی فرا گرفت. او در دبیرستان ادب در رشته ریاضی تحصیل کرد و سپس در رشته ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شد و پس از آن به همراه خانواده به تهران کوچ کرد. نام خانوادگی پدر وی ابتدا علی قلی بود که پس از رفتن به اصفهان طبق خواسته مرکز آمار به عقیلی مهر تغییر داده شد. علاقه عقیلی به هنر خوانندگی از دبیرستان آغاز شد و او در آنجا به اجرای ترانه‌های دلکش و ویگن و غلام حسین بنان و امین الله رشیدی می‌پرداخت. او پس از شرکت در کلاس‌های محمود کریمی و اسماعیل مهرتاش برنامه‌های گوناگونی رو در رادیو در اصفهان اجرا کرد. هوشمند عقیلی در سال 1334 فعالیت خوانندگی خودش آغاز کرد و نخستین آهنگ اجرا شده وی ساقی‌نامه بود که با آهنگسازی اسماعیل مهرتاش منتشر شد. او در آغاز کار خود را بازخوانی ترانه‌های سرشناس برنامه گل‌ها آغاز کرد. درخشش او باعث شد که او را به مراسم گشایش تلویزیون ایران دعوت کنند تا در کنار آهنگسازانی چون مرتضی حنانه و حسین قوامی اجرای زنده داشته باشد. او از سال 1349 به عنوان کارشناس وزارت تعاون در پیش از انقلاب 57 به کار مشغول شد و عقیلی یک سال پیش از وقوع انقلاب 57 در سال 56 به آمریکا مهاجرت نمود و پس از آن نیز به خوانندگی ادامه داد. گفته ها بسیار زیاده در مورد ایشون و درست یک سال پیش در چنین روزی در چنین ساعت هایی در سن 88 سالگی در لس آنجلس در آمریکا از پیش ما رفت. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان دارم و امیدوار هستم که همیشه برقرار و پیروز باشید، ولی یاد و خاطره هنرمندان خوب خودمون رو هیچ وقت از یاد نبریم و احترام خاصی براشون قائل.

خب دیگه به لحظات پایانی برنامه این هفته رسیدیم. چقدر زود میگذره. همین هفته پیش در همین ساعت در همین دقایق داشتیم به شما بدرود میگفتیم و آرزو میکردیم که هفته آیندهش دوشنبهش بتونیم در خدمت شما باشیم با تنی سالم، دستگاهایی که کار میکنند. یک هفته گذشت، چقدر اتفاق افتاد، چقدر کارها، چقدر حرفها، چقدر صحبتها. آرزو میکنم که زیباترین های دنیا متعلق به شما عزیزان باشه. مردم کشورتون، تاریختون، فرهنگتون رو فراموش نکنید. این مردم احتیاج به حمایت ما دارند. ایاتون باشه نزدیک 100 سال پیش کشور سوئد با قحطی و بیکاری و بیپولی شدیدی مواجه بود. مردم کشور به آمریکا 178 سال بعد اشتباه نکنم به آمریکا سفر کردند، مهاجرت کردند، رفتن اونجا سیب زمینی کاشتن، هویج کاشتن، خیار کاشتن، زمین های شور رو صاف کردند، آب ها رو تصفیه کردند، کود درست کردند، سیب درست کردن، مخصوصا سیب و سیب زمینی و از اینجور چیزا کاشتند. ولی مردم کشور خودشون رو فراموش نکردن، بلال میکاشتند، میفروختند، پولشو میفرستادن در داخل کشورشون. و الان بعد از گذشت 100 سال عزیزان میبینیم که یکی از مترقی ترین کشورها در جهان هستش از هر نظر که شما صحبت بکنید. افتخاریه برای ما دیگه، مگه نه؟ حالا ما هم در خارج از کشور هستیم، شاید هموطنانمون در داخل ایران احتیاجی به پولهای ما نداشته باشن، احتیاجات دیگری هست که ما میتونیم کمکشون بکنیم. به همدیگه گیر ندیم، چوب لای چرخ همدیگه نکنیم، آزاده بیاندیشیم، حرف همدیگه رو گوش بکنیم، انتقادها رو بپذیریم، ذره ذره پیش بریم. شاید بتونیم با فشاری که به سیاست مداران خارج از کشور میاداریم بیاریم، در کشورهایی که در اون زندگی میکنیم بیاریم، شاید بتونیم یک کمک کوچکی به مردم داخل کشورمون بکنیم. اونا از ما نخواستن که پاشیم بریم بیل بزنیم، کلنگ بزنیم، هرچی، هیچ کدوم از این چیزها رو از ما خواستن نخواستن، ولی حمایت از ما خواستن، اتحاد از ما خواستن. بتونیم تقدیم حضورشون بکنیم. اونا دارن با تا زندگیشون، با جونشون دارن فداکاری میکنند و دارن پیش میرن به امید آزادی ایران و ایرانی، به امید اینکه یک روزی بتونیم خبر آزادی کشورمونو از همین رسانه‌های گروهی خارج کشور اعلام کنیم. موفق و پیروز باشید. تعطیلات خوبی رو برای همتون آرزو میکنم.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چلوغه
0: اجازه بدین خب همون سر چلوغه برم میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا حالا در خدمتون هستیم. من شی دوستشم شیم با کمال من کم حتما.

0: اظهار نظر کرده است. او به طور مداوم بر ضرورت افزایش قدرت دیپلماسی و جلوگیری از تکرار جنگ تاکید کرده. روحانی به تازگی نیز در دیدار با استانداران و فرمانداران دولت‌های پیشین خود گفت:
1: خیلی مهمه اینکه چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم. بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمی‌خوایم بپذیریم.
0: روحانی مستقیماً کلمه همه پرسی یا رفراندوم را به کار نبرد، اما به عقیده ناظران سیاسی قصد او ارجاع به این ابزار موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید:
2: اینکه آقای روحانی گفته که درباره ادامه جنگ باید نظر مردم رو پرسید، خب صریحاً اشاره به یک اصل قانون اساسی است، اصل 59، که میشه در مسائل مهم کشور با تصویب 2/3 اعضای موجود مجلس شورا موضوع رو به رفراندوم گذاشت. حالا حرفای روحانی هم به این برمیگرده که خب واقعا کشور در یک وضعیت خطرناکی قرار گرفت. بعد از مذاکراتی که و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق شورای عالی امنیت ملی بود، با شلیک مشکوک به 3 کشتی در خلیج فارس و تنگه هرمز دوباره به بحران برخورد کرد و حالا به تون روانی رو هم تون روها حاکم کردن و توهماتی رو دامن میزنن که ما اگه این جنگ رو ادامه بدیم کارت تنگه استفاده بکنیم میتونیم آمریکا رو شکست بدیم. خروج نفت چه از تنگه هرمز و خلیج فارس چه کلن نفت خاورمیانه در این قسمت داره به شرایط قبل از خودش برمیگرده. 50-60% برخی میگن 2/3 نفت به حالت قبل برگشتن، یعنی نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و این منطقه داره به عدد قبلیش برمیگرده نسبتا، یعنی کارت تنگه داره ضعیف‌تر از قبل میشه. بنابراین حسن روحانی زمینی که احساس میکنه که اقتصاد کشور در حال خفگی هست و به شدت دچار بحران شده و مثل همه دستاندرکاران نظام از شورش و اعتراض مردم میترسه، از فروپاشی اقتصادی دولت میترسه، بنابراین اومده این مسئله رو مطرح کرده.
0: اما اظهارات روحانی با واکنش تند رسانه‌های سپاه مواجه شد. خبرگزاری فارس در یادداشتی حرف‌های روحانی را خطرناک توصیف کرد که به نوشته این خبرگزاری نباید از کنارش به سادگی عبور کرد. روحانی به نوشته این رسانه متعلق به سپاه از سر جهالت حرف نمی زند و می داند چه می گوید و چه خطی را وسط جنگ دنبال می کند. همچنین یک خبرنگار رسانه اصولگرای خبرگزاری دانشجو نیز در یک تجمع حکومتی در ایران گفت:
3: آقای حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 اخیراً جلسه رو داشتن با برخی از استانداراشون، خیلی برام عجیب بود. برگشتن گفتن که این جنگ باید به پایان برسه، باید به پایان برسه، عزتمندانه باید به پایان برسه. سوال اینه که مگر مملکت رهبر ندارد؟ مگر مملکت شورای عالی امنیت ملی ندارد که رئیس دولت‌های 11 و 12 باید بیاد تعیین تکلیف بکنه برای مسئله پایان جنگ؟ یا صحبت کردن در خصوص مسئله تنگه هرمز که باید به صورت آزاد ترانزیت انجام بشه، تجارت انجام بشه؟ مگر ما می‌خوایم در تنگه هرمز بجنگیم؟ آقای روحانی، سوال اینه که ما غیر از قدرت نظامی و دفاعیمون بود که توانستیم تنگه هرمز رو حفظ بکنیم؟
0: مخالفان روحانی معتقدند که او اقتدار ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود را زیر سوال می‌برد. اما آقای علیجانی می‌گوید که نزاع میان روحانی و مخالفانش نزاع میان دو سیاست در جمهوری اسلامی است.
2: خب اون تون رو فکر می‌کنن که می‌تونن با همین دست فرمان جلو برن و اون توهماتشون به نتیجه برسه. همین امروز روزنامه سایت و روزنامه جوان که نزدیک به سپاه است، یه مقاله تحت عنوان لولوهای سرخرمن جنگ چاپ کرد و با اسم از خاتمی تا روحانی رو سریالقلم مرعشی، مهدی هاشمی و حتی همتی رئیس بانک مرکزی رو به همدستی و تقسیم کار همگانی متهم کرد که اینا میخوان دنبال بسا انکار دشمنی آمریکا باشن و بگن که ما میتونیم دشمنی آمریکا رو مسئله‌شو حل کنیم و

0: رهبری نظام تلقی میکنن، هرچند الان رهبری نظام در غیبت و پیام های دو پهلو و گنگی و مخشوشش مشکلی حل نمیکنه، ولی اساسا اینا با اصل رفراندوم مخالفن، چون میدونن رو هر سیاستی رفراندوم بشه اینا بازنده خواهند بود و این رو به صورت یک بدعتی میدونن، یه چیز خطرناکی میدونن که تو ایران باب بشه، تو هر سیاست کلانی که مورد اختلاف قرار گرفت پای رفراندوم به وسط بیاد. بنابراین اینها مثل جن و بسم الله هستن رابطهشون با رفراندوم، هم در شکل و الان هم در محتوا. بنابراین به شدت به تمامی کسانی که دارن آژیر خطر رو میکشن راجع به وضعیت اقتصادی کشور دارن حمله ور میشن.
1: در روزهای اخیر نیروهای اصلاح طلب و میانه رو فعالیت ها و اعلام مواضع خود را افزایش دادند. به عنوان نمونه چند روز پیش نشستی در بنیاد آزادی، رشد و آبادی ایران معروف به بنیاد باران با حضور محمد خاتمی برگزار شد. خاتمی قبل از آن نیز درباره جنگ سخن گفته بود. همچنین محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران در یک یادداشت در روزنامه سازندگی نسبت به تداوم جنگ هشدار داد و برای ایران سه خطر اصلی را پیش بینی کرد: قطع یا کمبود گاز، برق، بنزین، تورم سه‌رقمی به ویژه در مواد غذایی و سقوط بیشتر ارزش پول ملی تا رسیدن دلار به 300 هزار تومان. اما آیا سیاستگزاران اصلی حکومت اکنون به این هشدارها توجه می‌کنند؟ رضا علیجانی:
0: این خصلت جمهوری اسلامی که با فرصت سوزی فراوان و بعد از اینکه بازی رو میتونه در حالت برد برد تموم بکنه، با این توهم که میتونه بازی رو ببره، کم کم فرصت رو از دست میده و به سمتی میره که باخت برد میشه، یعنی باید امتیازات زیادتری بده و امتیازات کمتری بگیره. این پرونده هم به نظر من چشم اندازی غیر از این نخواهد داشت و در نهایت تئوری مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام و تفکر این تندروها غلبه خواهد کرد، ولی در این فاصله این زیرساختای کشوری که نابود خواهد شد، مردم بیگناهی هستن که کشته خواهند شد تحت حملات نظامی آمریکایی، یا که اخیراً در یک عروسی شاهدش بودیم، قبلا در مدرسه میناب شاهدش بودیم، و گرده مردم در واقع فشارهای اقتصادی بر گرده مردم وارد میشه و این هزینه ای است که متاسفانه مردم تحت فشار استبدادی در ایران به خاطر همین فرصت سوزی ها همیشه پرداختن.
1: جنجال بر سر سخنان اخیر روحانی نشان دهنده اختلافات درون حکومتی است، اما اینکه این اختلافات تا چه اندازه بتواند بر تصمیم نهایی درباره جنگ تأثیر بگذارد همچنان مشخص نیست. با وجود افزایش علنی این انتقادها، همچنان تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان جنگ در حلقه محدود که نظامیان بر آن تسلط دارند گرفته می شود.
2: گزارش مصطفی خرجی رو میشنیدی درباره اختلاف نظر بر سر ادامه جنگ با آمریکا یا پایان دادن به آن.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام.
2: ادامه مجله ساعت 14 رادیو فردا رو میشنوید. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 سالی ایرانی آمریکایی، خبر می‌دهند که در زندان اوین محبوس بود. کامران حکمتی شامگاه شنبه از زندان اوین آزاد شده، اما از آنجا که ممنوع الخروج، همچنان در ایران به سر می‌برد. این خبر اما هنوز به طور رسمی اعلام نشده. کامران حکمتی از جمله شهروندان آمریکایی بازداشت شده توسط حکومت ایران که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اون رو بازداشتی ناعادلانه عنوان کرده، توصیف کرده. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
4: کامران حکمتی، جواهرساز یهودی متولد ایران و شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در نیویورک سکونت داشت، تابستان 1404 پس از سفر به ایران برای دیدار با بستگانش به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آن زمان او را به دلیل سفری که 13 سال پیشتر برای برگزاری یک مراسم مذهبی به اسرائیل انجام داده بود، محاکمه و به زندان محکوم کرد. دادگاه انقلاب اسلامی با استناد به قانون ممنوعیت سفر ایرانیان به اسرائیل، کامران حکمتی را به 4 سال زندان محکوم کرد. یک ماه بعد قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجازات سفر به اسرائیل را به 2 سال زندان کاهش داد و در نتیجه حکم کامران حکمتی را هم نصف کرد. او که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، متولد ایران است، اما در 13 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده بود. کامران حکمتی با گذرنامه ایرانیش به ایران سفر کرده بود تا خانواده‌اش را ببیند. روزنامه نیویورک تایمز 10 ماه پیش در گزارش ضمن خبر صدور حکم حبس برای او به

0: از خانوادهش نوشته بود که کامران حکمتی هیچ فعالیت سیاسی نداشته، سفرش به اسرائیل شخصی بوده و از نوعی سرطان تهاجمی مثانه رنج میبرد. خانواده کامران حکمتی بارها اعلام کرده بودند که با وجود ابتلا او به بیماری سرطان، در زندان از دسترسی به درمان تخصصی و مناسب محروم است. دنا کراری دیگر شهروند ایرانی آمریکایی بود که در سال 1403 برای مدتی کوتاه در شیراز بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. او از آذر ماه 1403 تا تیر ماه امسال اجازه خروج از ایران را نیافت و در این مدت با اتهاماتی از جمله همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی روبرو بود. خانم کراری در تیر ماه 1405 پس از حدود 19 ماه ممنوع الخروج بودن توانست ایران را ترک کند. اندکی بعد از خروج از ایران شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان او را به طور غیابی بر اساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم کرد. جمهوری اسلامی متهم است که از این بازداشتی‌ها به عنوان اهرم چانه‌زنی با غرب استفاده می‌کند. ترفندی که در میان ناظران و کارشناسان سیاسی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نام گرفته است. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا و دیگر شهروند ایرانی آمریکایی که در اوین زندانی است، خرداد ماه سال جاری در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند.
1: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
0: رضا ولیزاده در این پیام صوتی به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین محبوسند نیز اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. به جز کامران حکمتی و رضا ولیزاده، رادیو فردا نتوانسته است جزئیات مربوط به دیگر آمریکایی‌هایی که رضا ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند را تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، 4 سال پیش از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند ماه 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای مجاور، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است.
2: گزارش او از الهی روانشاد درباره وضعیت کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی که طبق اطلاعات رادیو فردا از زندان اوین آزاد شده ولی همچنان ممنوع خروج است. سال تحصیلی تازه در ایران در شرایطی آغاز میشه که بازگشت به کلاس لزوماً به معنای بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان بعد از ماها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و اضطراب به مدرسه برمیگردند. دانشجویان هم علاوه بر تجربه جنگ و وقفه تحصیلی با نگرانی درباره آینده تحصیلی، شغلی و اجتماعیشون روبرو هستند. در سوی دیگر معلمانی هستند که خودشون همین بحران‌ها رو پشت سر گذاشتن و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی هم کمک کنن. مدارس و دانشگاه‌ها برای رویارویی با این شرایط چه آمادگی دارن؟ توضیحات شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش ساکن انگلستان بریتانیا را بشنوید.
3: قطعا مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده. این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من، بچه‌ها کاملا بی پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب‌هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندید. و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونست بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه ها کامل رسیدگی کنن؟ و این به شدت از نظر روانی برای بچه های با سن پایین‌تر آسیب زاست. اون چه که من در سوابق بزرگ سالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است. در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه ها بودن، این تروما قطعا تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتیست، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی نیستن. شما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه ها از پدر مادرشون هم آسیب های زیادی رو جذب کرد و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزشی هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیک، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن. چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه ها تاثیرگذار بوده؟ قطعا ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادر رو ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم، در هر مقطعی وقتی به دلیل جنگ یا مسئله اقتصادی یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده، اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند، این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندادن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه، به همین دلیلی که خدمتتون عرض کردم. ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن. تا وقتی که امنیت روان نباشه، آموزش اتفاق نمیفته و یا اون آموزش عمیق نیست. احساس ناامیدی برای مقطع دبیرستان و برای دانشجو بسیار روی قسمت یادگیری تأثیر گذاره، یعنی فکر میکنن که این یادگیری به چه کارشون خواهد آمد وقتی ممکنه دوباره جنگ بشه. یا احساس رها شدگی، یعنی شما وارد سیستم آموزشی شدید به خاطر اینکه این موضوع به صورت عادی سازی خودش رو نشون میده، یعنی سعی میکنن که مسائل رو نادیده بگیرن و بگن شرایط عادیه و برگردیم به سیستم آموزشی، در حالی که شرایط عادی نیست و همه این رو میدونن که هر چیزی محتمله و ممکنه اتفاق بیفته. این هم باعث میشه که انگیزه یادگیری به شدت افت میکنه و پایین میاد.
2: توضیحات شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزشی ساکن بریتانیا بود.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: سری به آلمان بزنیم. حزب ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان AfD یکشنبه 15 شهریور با کسب 44% آرا در انتخابات ایالت زاکسون‌آنهالت بزرگترین پیروزی خودش تا کنون رو به دست آورد. بر اساس برآوردهای اولیه شبکه‌های تلویزیونی آلمان، حزب دموکرات مسیحی راست میانه تنها حدود 18% آرا رو کسب کرده. صدر اعظم آلمان امروز با اعضای حزب دموکرات مسیحی خودش دیدار می‌کنه تا درباره شکست سنگین این حزب در برابر حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات زاکسون آنهالت در شرق آلمان گفتگو و تبادل نظر کنه. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
5: پیروزی انتخاباتی حزب AfD یا آلترناتیو برای آلمان که طرفدار دونالد ترامپ و نزدیک به مسکو است و سازمان اطلاعات داخلی آلمان رسماً آن را راست افراطی طبقه بندی کرده، این حزب را به تشکیل نخستین دولت ایالتی خود نزدیک کرد. با این حال به نظر می رسد این حزب اندکی با کسب اکثریت مطلق فاصله دارد و این موضوع می تواند زمینه ساز مذاکرات طولانی و چانه‌زنی های سیاسی پیش از تشکیل دولت جدید در پارلمان ایالتی در شهر ماگدبورگ شود. نتیجه انتخابات در سراسر آلمان موجی از شوک ایجاد کرد. کشوری که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون توانسته بود احزاب افراطی را تا حد زیادی از قدرت دور نگه دارد. دانیل گونتر نخست وزیر ایالت شلزویگ-هولشتاین از حزب دموکرات مسیحی این اتفاق را لحظه‌ای تکان دهنده برای آلمان توصیف کرده است. برای فردریش مرتز که شامگاه یکشنبه نتایج را از مقر حزب در برلین دنبال می‌کرد اما در برابر رسانه‌ها سخن نگفت، این نتیجه ضربه دیگری محسوب می‌شود، آن هم در شرایطی که میزان محبوبیت او به شدت کاهش یافته است. اولریش زیگموند نامزد اصلی و پیروز حزب AfD در انتخابات ایالتی که 35 سال دارد از فرصت پیروزی استفاده کرد تا مرتز 70 ساله را به تمسخر بگیرد و گفت یک کارزار انتخاباتی بسیار خوب برای حزب AfD به راه انداخته است. زیگموند افزود حزب او تاریخ ساز شده و رای دهندگان در واقع سیگنالی به برلین فرستادند. او اضافه کرد که هر روز حضور مرتز در مقام صدر اعظمی یک روز بیش از حد لازم است. آلیس وایدال و تینو کروپالا رهبران مشترک حزب AfD در سطح ملی هم از شاخه ایالتی حزب خواستند برای در دست گرفتن دولت ایالتی تلاش کنند و این پیروزی را الگویی برای انتخابات سراسری سال 2029 سه سال دیگر دانستند. بر اساس برآوردهای شبکه‌های عمومی تلویزیون آلمان، حزب AfD تنها 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله دارد و 42 کرسی پارلمان ایالتی را در اختیار خواهد داشت. در سوی دیگر ائتلافی از احزاب مخالف AfD قرار دارد که آن هم اکثریت روشنی ندارد. این ائتلاف شامل حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیال دموکرات ها، سبز ها و حزب چپ افراطی است. زیگموند میگوید حزبش آماده است دست همکاری خود را به سوی همه نیروهایی که میخواهند همراه با آنها یک تغییر بنیادین اساسی ایجاد کنند دراز کند. در همین حال نشانه های نارضایتی از داخل حزب دموکرات مسیحی نیز آشکار شده است، حزبی که در حال حاضر در ائتلاف با سوسیال دموکرات های چپ میانه بر آلمان حکومت میکند. دنیس رادکه رئیس شاخه کارگری حزب دموکرات مسیحی رای گیری روز یکشنبه را یک نقطه عطف خواند و گفت عبارات کلیشه‌ای همیشگی درباره یک شب تلخ و ضرورت بررسی و تحلیل نتایج دیگر کافی نیست. تورستن فرای رهبر فراکسیون راست میانه در پارلمان هم خواستار حفظ آرامش شد و یادآوری کرد که صدر اعظم برای یک دوره 4 ساله انتخاب شده است. او به همین دلیل نسبت به نتیجه انتخابات زاکسن آنهالت و نتیجه گیری های نادرست از آن هشدار داد. حزب AfD که در سال 2013 به عنوان حزبی اعتراضی و مخالف اتحادیه اروپا تأسیس شد، خیلی زود به حزبی اسلام ستیز و ضد مهاجرت تبدیل شد و به سیاست‌های درهای باز انگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان از حزب سوسیال مسیحی اعتراض کرد. مرتز وعده داده است حزب سوسیال مسیحی را به ریشه های محافظه‌کارانه خود بازگرداند و همزمان با تلاش برای احیای اقتصاد راکت مقابله با مهاجرت غیرقانونی را هم تشدید کرده است. نتیجه انتخابات ایالت ساکسن‌آنهالت نگرانی کشور دوست و همسایه آلمان یعنی فرانسه را هم برانگیخته است. وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه گفت که از پیروزی حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات روز یکشنبه نگران است. او در مصاحبه با شبکه رادیویی RTL گفت: ما با چالش بزرگی در برابر موج پوپولیستی مواجه هستیم که امروز در سراسر جهان در حال گسترش است و باید در برابر آن مقاومت کرد.
2: گزارش بود از هانا کاویانی. و آخرین گزارش این مجله، وزیر خارجه جمهوری چک پس از انتشار جزئیات یک مصاحبه ساختگی با انتقادهای زیادی در این کشور روبرو شده. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به این ماجرا.
6: وزیر خارجه جمهوری چک متهم شده است که فریب یک مصاحبه ساختگی را خورده که در اتاقی با ماکت اسلحه و بمب تقلبی ترتیب داده شده بود. به دنبال انتشار تصاویر این مصاحبه، پتر ماتسینکا، رئیس حزب راستگرای موتوریست‌ها در ائتلاف حاکم جمهوری چک با موجی از انتقادها روبرو شده است. این مصاحبه با پتر ماتسینکا روز 21 اوت در مکانی نامشخص انجام شد. این موضوع را گروهی موسوم به دتکتیو نیپارتا یا گروه کاراگاهی اعلام کرد. این گروه که خود را مجموعی از روزنامه‌نگاران تحقیقی در زمینه مقابله با گسترش اطلاعات نادرست معرفی می‌کند، تصاویری نیز منتشر کرد که در آنها ماتسینکا روبروی مردی با نقاب سیاه، عینک آفتابی سیاه و هودی سیاه دیده می‌شود. ماتسینکا تأکید کرده که فریب این اقدام را نخورده و از همان ابتدا مصاحبه کننده را شناخته بود. او و گروه دتکتیو نیپارتا هر دو اعلام کردند که این فرد وویتیخ پشناک فعال مدنی بوده که خود را به عنوان روزنامه نگار جا زده بود. ماتسینکا در فیسبوک خود نوشت: باید کور و کر بود که پشناک را نشناخت. آقای ماتسینکا گفت مصاحبه تقریبا 40 دقیقه‌ای به شیوهی بسیار چاپلوسانه نسبت به او و در مورد هیچ انجام شد. اما دتکتیو نیپارتا بخشهایی از ویدیوی مصاحبه را نیز منتشر کرد که در آنها به نظر می رسد ماتسینکا متوجه هویت واقعی پشناک نشده بود. در یکی از این ویدیوها او می گوید که نخستین بار است با فردی مصاحبه می کند که چهرهش را نمی تواند ببیند. گروه دتکتیو نیپارتا همچنین تصاویری از آنچه میگوید ماکت اسلحه و بمب‌های تقلبی پنهان شده در اتاق مصاحبه است را منتشر کرد و گفت هنگام مصاحبه چند نفر نیز پشت پرده در اتاق مخفی شده بودند. به گفته این گروه، ماتسینکا همه پروتکل‌های امنیتی را نادیده گرفت و از تنها محافظ خود خواست بدون بازرسی محل اتاق را ترک کند. در بخش‌های منتشر شده از مصاحبه، ماتسینکا درباره همحزبی‌های خود و آندری بابیش، نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک صحبت می‌کند. دتکتیو نیپارتا در وبسایت خود اعلام کرد هدفش سنجش آگاهی امنیتی و توانایی‌های شناختی ماتسینکا بوده است. ماتسینکا به خبرنگاران گفت: من بارها چنین مصاحبه‌ای انجام دادم و همیشه به همین شکل با آنها برخورد می‌کنم. او گفت مأمور پلیس همراه من حضور داشت و روند مصاحبه تفاوتی با صدها مورد مشابه قبلی نداشت. رسانه‌های چک گزارش دادند که واحد پلیس مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد در حال بررسی این ماجرا است. مارتین کوپکا، رهبر حزب دموکرات‌های مدنی، از ماتسینکا خواست استعفا دهد. کوپکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک وزیر امور خارجه، فردی که تحت حفاظت ویژه قرار دارد، کسی که با اسناد محرمانه سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار دارد، باورم نمی‌شود که چنین چیزی واقعاً رخ داده باشد. او افسود: متحدان ما چه فکر خواهند کرد؟ دتکتیو نیپارتا هم اصرار دارد که ماتسینکا در این آزمون ناموفق بوده است. این گروه اعلام کرد شواهد خلاف ادعای او را ثابت می کند. دتکتیو نیپارتا گفت هر فردی با حد متوسطی از سواد رسانه‌ای متوجه ماهیت ماجرا می شد و خود را در معرض چنین خطر بزرگی قرار نمی داد.
2: به پایان مجله این ساعت رسیده ایم. من با شما خداحافظی میکنم تا ساعتی دیگر. بارزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوست.
6: سه بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رافائل گروسی میگوید آژانس بیش از یک سال است اطلاعی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ندارد. قالیباف میگوید در صورت حمله به زیر ساخت‌ها ایران واکنش نشان خواهد داد. و حملات متقابل آمریکا و ایران به کشتی‌ها قیمت نفت را بیش از یک دلار افزایش داد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی، آژانس انرژی هسته‌ای از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. بنابراین آژانس نتوانسته وظایف نظارتی خود را بر اساس توافقنامه پادمان انجام دهد. اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با آغاز نشست شورای حکام مطرح شد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. تهران هشدار داده در صورت تصویب قطعنامه واکنش نشان می‌دهد. سرنوشت بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% ایران پس از حملات به تأسیسات اصفهان، فردو و نطنز همچنان نامشخص است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا، واشنگتن را به حمله به شرکت‌ها و تأسیسات نفت و گاز آمریکایی در منطقه تهدید کرد. او دوشنبه 16 شهریور در شبکه ایکس نوشت زنجیره تولید نفت و گاز آمریکا در منطقه گسترده، در دسترس و آسیب‌پذیر است و هشدار داد اگر به تأسیسات ایران حمله شود، ایران هم تأسیسات طرف مقابل را هدف قرار خواهد داد. این اظهارات پس از هشدار پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا مطرح شد. آقای هگزت گفته بود اگر ایران در منطقه خلیج فارس به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های ایران را منهدم و غرق خواهند کرد. او توقف حملات به نیروی دریایی آمریکا را تنها شرط جلوگیری از این اقدام دانست. روز دوشنبه در پی حملات متقابل آمریکا و ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و نگرانی از اختلال طولانی مدت در عرضه، قیمت نفت بیش از یک دلار افزایش یافت. بهای نفت برنت با $1.20 افزایش به $97.48 رسید. نفت خام آمریکا هم به قیمت $92.62 معامله شد. سنتکام میگوید آمریکا شنبه سه نفتکش ایرانی را هدف قرار داده و سپاه پاسداران نیز از حمله به سه نفتکش در مسیرهای به گفته او غیر مجاز و سه کشتی مرتبط با آمریکا خبر داد. داده‌های کپلر نشان می‌دهد میانگین عبور روزانه کشتی‌های تجاری از هرمز به 10 فروند کاهش یافته است، پایین‌ترین سطح از ماه اردیبهشت. شرکت‌های ردیابی شناورها تنها کشتی‌هایی که با مسیریاب روشن حرکت می‌کنند را رصد می‌کنند. این در حالی است که بنابر گزارش بخشی از شناورهای عبوری از تنگه هرمز با خاموش کردن ردیاب و با پشتیبانی نظامی آمریکا از این تنگه عبور می‌کنند. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی از زندان اوین خبر می‌دهند. به گفته این منابع، آقای حکمتی شامگاه شنبه 14 شهریور آزاد شده اما به دلیل ممنوع الخروجی همچنان در ایران است. این خبر رسما تایید نشده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر بازداشت او را ناعادلانه خوانده بود. کامران حکمتی جواهرساز تابستان 1404 به ایران سفر کرد و بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به دلیل سفری که یک دهه پیش برای مراسمی مذهبی به اسرائیل انجام داده بود به 4 زندان محکوم کرد. خانواده آقای حکمتی میگویند او به سرطان تهاجمی مثانه مبتلا است و در زندان به درمان تخصصی دسترسی نداشته است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان اعدام چهره اوریان سرکوب، صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار مخالفت صریح و بی‌قید و شرط با این مجازات شد. این کانون گفته است احکام اعدام بر پایه علم قاضی و اعترافاتی صادر می‌شوند که درباره چگونگی اخذ آنها تردید جدی وجود دارد. به گفته کانون نویسندگان ایران، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، بازداشت‌ها، بی‌خبری خانواده‌ها و فشارهای روانی بخشی از روند صدور این احکام است. پس از اعتراضات دیماه و وقوع جنگ در ایران، میزان اجرای احکام مرتبط با پرونده‌های سیاسی به شدت افزایش یافته است. کانون نویسندگان تأکید کرده حق حیات امتیاز حکومت‌ها نیست و هیچ اتهامی گرفتن جان انسان را مشروع نمی‌کند. با اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه گفتند یا شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
7: پاراگراف اول.
8: خوش اومدید به پاراگراف اول 13 روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم و اگه مایل هستید که صدای ما رو از روش کلاسیک و قدیمی یعنی رادیو هم بشنوید، فراموش نکنید که میتونید ما رو در امواج کوتاه 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. چپ ایرانی کیست؟ آیا هر کس از عدالت اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، محیط زیست و یک نظام دموکراتیک سکولار و ترقی‌خواه حرف می‌زند، چپ است؟ و اگر چپ است، چرا هنوز باید پاسخگوی میراث شوروی و خطاهای حزب توده و آنچه در انقلاب بهمن 57 گذشت باشد؟ با سقوط اتحاد شوروی، الگوی انقلاب اکتبر 1917 در عمل به زمین خورد و چپ در جهان وارد یک دوره بازاندیشی شد. دوره‌ای برای بازتعریف اولویت‌ها و تطبیق این اندیشه با جهان پس از جنگ سرد. اما در ایران، چپ فقط با بحران نظری روبرو نبود. سرکوب شد، به حاشیه رفت و نتوانست بحث ها و گفتمان های چپ جهانی را با مسائل ایران منطبق کند. چپ ایرانی البته از ابتدا یک دست نبود. از همان مشروطه در کنار جریان کمونیستی، جریان های چپ غیر شورویایی و سوسیالیستی هم وجود داشتند. هرچند سایه جریان کمونیستی بلندتر بود. چپی که یک جا قربانی اقتدارگرایی شوروی شد و در جای دیگر با رادیکالیسم لفظی و پیش گرفتن سیاست‌هایی که گروهی آن را نابخردانه توصیف می‌کنند، حتی در شکست نهضت ملی صاحب نقشی شد. اما چپ در تعریف امروز خود قرار است چه باشد؟ جریانی که می‌گوید نافرمان است و از کسی اطاعت نمی‌کند، جریانی که عدالت اجتماعی را کنار دموکراسی، سکولاریسم، محیط زیست و حقوق اقلیت‌های اجتماعی می‌گذارد. پس چرا در فضای سیاسی امروز چپگاهی نه به عنوان یک جریان فکری، بلکه به عنوان چماقی برای تکفیر، تحقیر و مرعوب کردن مخالفان به کار می‌رود؟ و اساساً چرا آب چپ ایرانی با راست افراطی و جریان پادشاهی‌خواه در یک جوی نمی رود؟ تا لحظات دیگر با مهمانان عزیز من در پاراگراف اول 13 شهریور ماه بیشتر آشنا خواهید شد. آزاده کیان، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس سیتی و مدیر گروه علوم اجتماعی و همچنین مدیر مرکز مطالعات جنسیت و فمینیسم این دانشگاه است. خانم کیان از پژوهشگران شناخته شده در زمینه جامعه، زنان، جنسیت و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است و در پروژه 100 زن بی بی سی مورد تقدیر هم قرار گرفته است. از آثار خانم کیان می توان به کتاب ایران، جنبشی بدون انقلاب، موج سبز در برابر قدرت تجاری نظامی اشاره کرد. دیگر مهمان من عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن است. آقای ولی دانش آموخته علوم سیاسی است و برای چند سال استاد علوم سیاسی دانشگاه ولز بوده و همچنین در دانشگاه بوگاسچی ترکیه به تدریس پرداخته است. از کتاب‌های آقای ولی هم می‌توان به ایران پیشا سرمایه‌داری اشاره کرد. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم کیان، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، همین پرسش ساده که شاید بسیاری از خودشون بپرسن، شاید این روزها عده‌ای بی‌محابا دیگران رو به همین کلمه متهم بکنن و ازش یک دیوار بلند بسازن. چپ ایرانی ابتدا اصلا بگیم چیست تا برسیم به این که چپ کیست؟
7: ببینید، اولا چپ در ایران یک تاریخ بسیار مهمی داره، یعنی از همون اواخر قرن 19 و اول قرن 20 در خود انقلاب مشروطه هم ما چپ رو داشتیم. من جمله یکی از سران انقلاب مشروطه که در اماغلی بود، خب از نظریات چپ حمایت می کرده. بعد از اون هم اگر خیلی سریع بخوام به این پیشینه مهم چپ در ایران اشاره بکنم، خب حزب کمونیست ایران رو داریم، 1920 تشکیل میشه. بسیاری از ارامنه در ایران هم در این حزب شرکت دارن و خود آواتی سلطانزاده که رهبر حزب کمونیست هست، عضو کمینترن هست حزب کمونیست ایران و تشکلات رو هم در خود ایران ایجاب جای ایران ایجاد میکنه. خب با سرکوب مواجه میشن. بعد شما گروه 53 نفر رو داریم که برخی از بازماندگان حزب کمونیست ایران هستند و اینها هم باز در همون دهه 1930 این گروه رو تشکیل میدن، نشریه بسیار وزینی به نام دنیا دارن که اینا بخوان از زاویه مارکسیستی به علم برخورد بکنن و در واقع این رو در ایران گسترش بدن. یعنی منظورم اینه که گروه 53 نفر برخلاف حزب کمونیست ایران گروه متشکلی هست ولی خیلی محدود کار میکنه و بیشتر هم کار تئوریک انجام میده. ولی این گروه هم میبینیم که بسیارشون گرفتار زندان میشن در دوران رضا شاه و تغییرانی که رهبر این گروه بود هم در زندان جای خوش رو از دست میده. عده‌ای از اینها هم میتونن فرار بکنن و به شوروی آن زمان در واقع پناهنده بشن. بعد از اون حزب توده رو داریم، یعنی زمانی که رضا شاه مجبور به خروج از ایران میشه و یه فضای باز سیاسی ایجاد میشه تو ایران. خب دو تا حزب مهم تشکیل میشن، حزب توده و جبهه ملی. ولی خود حزب توده هم به نظر من اصلا یه حزبی نبوده که بخواد دودمان در واقع سرمایه رو در ایران در هم بپیچه. به نظر من یه حزب رفرمیستی هست و در اون سالهای 1941 تا 53 هم که حزب توده در ایران فعالیت میکرده تشکلات مهمی داشته، به خصوص با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح در ایجادشون خب نقش مهمی داشته حزب توده. اعتصابات و در واقع خواستهای زحمت کشان رو تا حدود زیادی حزب توده سعی میکنه که در واقع بتونه در اون زمان در قانون کار برای مثال مصرح بکنه، مثلا اینکه کودکان نتون کار نکنن، یعنی ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت کار زنان در شب، یا مثلا مرخصی زایمان برای زنان و غیره. اینا به هر حال رفرم هایی هست که حزب توده انجام میده. ولی خواهان برچیدن نظام سرمایه و رابطه سرمایه و کار به شکلی که چپ مارکسیست مثلا شما در غرب در اون زمان ها داشتید یا خود ادبیات مارکسی نیست. برای این که ببینید چپ مارکسیست به نظر من اون در واقع مسئله اولش یعنی مهمش رابطه سرمایه و کار هست، این که استثمار زحمتکشان و کارگران رو از طرف سرمایه دارا مطرح میکنه و در واقع مبارزهش، مبارزه مارکسیست ها همیشه مبارزه این بوده بر علیه سرمایه‌داری، حالا در اشکال متفاوتش با و از بین بردن استثمار زحمتکشان، که این مبارزه رو شما امروز هنوز در کشورهای غربی هم میبینید که این هنوز در واقع وجود داره. ولی در ایران ما مواجه هستیم با گروه های مختلف در واقع چپ، همطور که گفتم. بعدم که وقتی حزب توده عملا بعد از کودتای 28 مرداد علارغم قدرتی که در اون زمان داشته، البته به خاطر وابستگی زیادش به اتحاد شوروی، در واقع شکست میخوره و زندان میشن خیلی هاشون فرار میکنن. اهم کسایی که اعدام میشن در اون زمان خب از احزاب از حزب توده هستن و در واقع اون افسران نظامی حزب توده و غیره. میبینیم که اون چیزی که از این حزب توده باقی میمونه در واقع جوانای این حزب هستن که برخی از این جوانها پشت میکنن به رفرمیسم حزب توده و در واقع از طریق جنگهای چریکی سعی میکنن که با رژیم شاه بجنگن. خب منظور نظرم اینه که شما در اون زمان بینید در سطح بین المللی چه نوع مبارزاتی مطرح بوده و ایران قاعدتا هم چپ چپش و هم راستش از این در واقع آنچه که در دنیا میگذشته در واقع بهره میگیره یا و این هستش که سازمان چریکای فدای خلق که تشکیل میشه در اون دوران خب یک عده‌شون از حزب توده بود، در جوانای حزب توده بودن، یکی دیگه جوانای جبهه ملی ایران بودن. به هر حال با جنگ‌های چریکی ولی شما می‌بینید که اینها بسیاریشون متاسفانه کشته میشن در درگیری‌ها با ساواک و اینها، بسیاریشون هم زندان میشن. منظور نظرم این هستش که در دوران انقلاب دیگه بسیار قلیلی از چریک‌ها زنده بودن و در نتیجه نمیشه گفت که نقش مهمی رو نه چریک‌ها، نه حزب توده، نه اصولاً چپ سازماندهی شده وجود نداشت در ایران در اون زمان. آنچه که به مجاهدین که اونها هم یک نوعی چپن و یه ایدئولوژی مارکسیسم اسلام رو با هم داشتن، منظورم از اون مجاهدین اولیه مثل بدی زادگان و حنیف نژاد و اینها هم هست، اونها هم اکثرشون باز از بین رفته بودن در دوره انقلاب 1357. یه عده قلیلشون مونده بودن مثل رجوی و غیره که اینها از زندان آزاد میشن و به هیچ وجه نمیشه گفت که برخلاف این صحبتهایی که امروزه میشه که اگه انقلاب شد تقصیر چپ بود و غیره، نخیر، چپ در دوران انقلاب و حتی قبل از اون به لحاظ سازماندهی به هیچ وجه در اصلا جایی نبود که بتونه انقلابی رو انجام
9: بده. بیشتر چون میخوام اینو بیشتر بازش بکنیم. اجازه دارین تا همینجور از شما داشته باشیم، از آقای دکتر ولی هم من بپرسم که آقای دکتر ولی شما حالا این ماجرایی که الان یعنی تاریخی که خانم کیان بهش اشاره کردن، آیا نکته‌ای هست که بخواید بهش اضافه کنید یا برسیم به این که بحث سازماندهی شده بودن چپ با توجه به این که خب از اعتدالیون و عامیون تا مثلا به 53 نفر ارانی اشاره کردن و حزب توده و انشابهایی که صورت گرفت، آیا این چپی که ما دیدیم شناختیم، حالا هم بحث سازماندهیش، همین که خانش درستی از آنچه که در جهان اطراف خودش در جریان بود داشت یا نه؟
10: من هم یعنی به همون شکلی که خانم کیان گفتن من همون ادامه میدم، منتها سعی میکنم به این یعنی گفته آخرتون، این خانش چپ از واقعیت سیاسی و تأثیر ایدئولوژی بر این صحبت بکنم. همچنان که خانم کیان به درستی گفتن، چپ تاریخ بلندی در ایران داره، تاریخ طولانی داره و به صورت یک عامل فعال در صحنه سیاست رابطه مستقیمی با جریانات و تحولات اروپا که از طریق اول روسیه تزاری و بعد از اون و اتحاد جماهیر شوروی از فیلتر اون میگذره و میاد به چپ ایران. ببینید من بیشتر به دوره ای که مثلا کارگران آذری و بعد کلان کارگران ایرانی در صنایع نفت باکو اینا کار میکردن و تحت تاثیر افکار انقلابی مارکسیستی قرار گرفتن، از این بگذاریم برگردیم به زمانی که چپ به صورت یک ایدئولوژی، یعنی مارکسیسم به صورت یک ایدئولوژی از جماهیر شوروی میاد به ایران و این به نظر من آغاز چپ فعال در عرصه سیاست هست. چیزی که هست اینه که باید در اول به وجه تمایز مارکسیسم شوروی و مارکسیسم غربی در اینجا اشاره بکنیم. مارکسیسم شوروی یا مارکسیسم روسی، همچنان که بعضی از صاحب نظران بهش اشاره کردن، نتیجه یک پیروزی بوده، یعنی به این پیروزی که یعنی قدرت سیاسی رو در دست گرفته و برخلاف مارکسیسم غرب مغربی که شکست پشت شکست بوده، این مارکسیسم روسی این پیروزی باعث شده تا حد زیادی که جنبه انتقادی را نسبت به خودش و عملکرد خودش و بنیادهای ایدئولوژیک خودش نداشته باشه یا از دست بده یا تا حد زیادی حتی سانسور بشه اینجور برخورد ها. در غرب برعکس ما میبینیم، از همون در اوائل اول ما لوکاچ را داریم، گرامشی داریم، مارکسیست های روسی اینا، فرانسوی اینا را داریم که اینا به شدت از بنیادهای فروکاهنده اقتصادی و طبقاتی انتقاد میکنن. و مسئله این هست که در مسئله اساسی این است که این به وضعی که از روسیه به ایران اومده، اون مارکسیسم خاص اساسا یک چیزی که در اینجا میبینیم مسئله جامعه مدنی، مسئله گرایش ها و وجود نیروهای غیر طبقاتی و اینا کلن در این مارکسیسم غایب هست. و آنچه که ما در اینجا میبینیم تقلیل تمام سیاست ها به گرایش های طبقاتی و اقتصادی هست.
11: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
12: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
13: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
14: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
15: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی؟ یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
14: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
13: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
16: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
17: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
18: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
17: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
18: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
17: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
18: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
17: آدرس اینترنتی www.asli.se.
19: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
20: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما، می‌توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
21: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
22: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
23: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blue heaven.com 9. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
1: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
11: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
3: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
4: امروز یک شنبه 15 شهریور قیمت دلار به 228 هزار تومان رسید و همزمان از انگلیس خبر آمد که بخشی از املاک مجتبی خامنه‌ای به قیمت 36 میلیون پوند به فروش گذاشته شده است. روزنامه ساندی تایمز گزارش داد دو آپارتمان لوکس مرتبط با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ساختمانی مشرف به کاخ کنزینگتون لندن برای فروش عرضه شدند. این دو پنت هاوس که علی انصاری بنیانگذار بانک منحل شده آینده آنها را در مجموع به بهای نزدیک به 36 میلیون پوند خریده بود پس از تحریم او برای فروش گذاشته شدند. بر اساس این گزارش که شامگاه شنبه 14 شهریور منتشر شد، هر دو آپارتمان در غرب لندن دارای محل اقامت جداگانه برای کارکنان و تراس خصوصی روی پشت بام هستند. ساندی تایمز نوشت موقعیت این املاک در نزدیکی اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش نمونه ای از نفوذ پنهانی جمهوری اسلامی در محافل ارشد بریتانیا است. مبلغ حاصل از فروش این آپارتمان ها به جمع دیگر پولهای بلوکه شده ایران خواهد پیوست و گرچه به دست مردم نمی رسد اما دست رژیم هم فعلا از آن کوتاه خواهد ماند. این خبر در شرایط کسادی سنگین بازار و تنگ دستی مردم تضادی دردناک با حال و روز مردمی می سازد که در تأمین نیازهای اولیه زندگی درماندند. کارگرانی که مقصران اصلی فقر خیش را صدا می زنند و با آنها از حال بد خیش می گویند و نمی دانند که امیدی به آنها نیست که خود آنها چپاولگران و غارتگران روزی مردم هستند.
2: آقای پزشکیان، بنده یک کارگرم، دو تا بچه مدرسه‌ای دارم، مستأجرم، ماهی 23 میلیون تومان حقوقمه، 2 میلیونش میره برای بیمه، 21 تومان برام میمونه، 10 میلیون تومان دارم اجاره خونه میدم، میمونه 11 میلیون تومان. با این 11 میلیون تومان من در ماه چجوری باید زندگی کنم؟ ببین، یک کیسه برنج پاکستانی خریدم، با یه حلب روغن خریدم 2,570,000 تومان و این کیسه

0: بفروشن که بعد بتونن دوباره جاش بذار.
1: این دوتا سیب زمینی، این دوتا الان دقیقا یه دونه ترابل 100,000 تومانی. رسیدیم به اینجا، مردم کمرشون داره میشکنه تو فشار تورم، قشر ضعیف پدرش داره در میاد، رستوران دارا، فست‌فودیا، بابا پدرشون داره در میاد.
2: بر اساس شواهد موجود، تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی به سرعت در حال اثرگذاری است. علاوه بر محاصره دریایی مستقیم ارتش آمریکا، در ساعت‌های اخیر خبر رسیده در راستای عملیات طرد اقتصادی آمریکا، تقریباً تمام کشورهای همسایه یا نزدیک به ایران شروع به اعمال محدودیت‌های سنگین علیه واردات کالا به ایران کرده‌اند. امارات دیگر حاضر به بارگیری لنج‌های ایرانی نیست و گفته می‌شود چند روزی است که به دلیل اعمال محدودیت عبور از ترکمنستان و قزاقستان، صادرات و واردات کالا در محور روسیه و چین با قطار متوقف شده و ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان اجازه عبور کامیون‌های ایرانی را از مرز نمی‌دهند و تمام آنها را متوقف کرده‌اند.
3: ما خیلی مخلصیم، خیلی سریع آپدیت بتونم در مورد حمل از چین به ایران. امروز 11 شهریور ماه دیروز تماس گرفتم با شرکت راه آهن، به خاطر اینکه خیلی خبرای صد نقیزی از فوروارد راه میومد، عدد عجیب غریب اعلام میکردن برای حمل ریلی. زنگ زدم ببینم که بالاخره به چه ترتیبی میشه انجام داد، واقعا چنده چجوریه. آپدیت آخر اینه که اصلا میگه ما به هیچ عنوان بوکینگ نمیدیم. دیروز اینجوری گفتن 1800 عدد کانتینر در این چبرون متاسفانه رسوب کرده. نرخی که اعلام میکنه 11500 دلار برای کانتینر 40 فوت هست، ولی بوکینگ نمیدن. ظاهرا اینجوریه که کلا دو تا قطار هست در هفته، یعنی قرار بوده که باشه ولی ظاهرا نتونستن انجامش بدن، که هر کدوم از اینا کلا دونه 50 تا کانتینر میتونه لود کنه بیاره. و ظاهرا در قزاقستان اینا همه مشکل برخورد کردن اخیرا به خاطر تحریم‌های سازنده آمریکا. پس فعلا قضیه ریلی منتفی هست. حواستون باشه پول به کسی ندید، بار ندید، چون واقعا انگار نمیدن. اما در حمله زمینی یکی از دوستای خیلی صمیمی بار داشته با مبلغ 20,000 دلار یه 40 فوت به صورت زمینی از چین فرستادن میاد ایران. این بار این هفته پیش متأسفانه تو قزاقستان دوباره گیر افتاده. حالا ظاهرا تحریم سانبه آمریکا به اونجا رسیده. حالا اینکه جزئیات چیه و چه مشکلی هست به داکیومنتاش به هر حال گیر دادن و بار واقعی نمیاد.
2: پاکستان هم پس از اعمال تحریم‌های جدید تعرفه سنگین 2 میلیارد تومانی برای هر کامیون وضع کرده و اجازه عبور کامیون‌های باری ایرانی را نمی‌دهد.
4: الان گمرک پاکستان راه رو بسته، هیچکی رو راه نمیده، صف کشیده، گاز، یخچال همه هم تو پره، نصف اونم اون باید گیر کردن. میگه هر ماشین نزدیک 2 میلیارد خورده باید تعرفه بده. واقعا دولت ایران اصلا نه مسئولی هیچ کدوم زورمون نمیرسه. 200 بار رفتیم پیش رئیس گمرک، میگه معلوم نیست، پاکستانی راه رو وانه میکنه.
2: در این شرایط جمهوری اسلامی تلاش کرده محاصره دریایی را بشکند و سپاه برای اولین بار به ناوهای آمریکایی حمله کرده که البته به آنها اصابت نکرده، اما فصل تازه‌ای را در این جنگ گشوده است. از مهمترین تحولات ساعت‌های اخیر این بود که آمریکا نشان داد در موضوع زدن نفتکش‌های جمهوری اسلامی جدی است. بر روز شنبه 5 سپتامبر 14 شهریور 3 نفتکش را هدف قرار داد و از کار انداخت. ابتدا رسانه‌های حکومتی از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک و هدف قرار گرفتن 1 نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی خبر دادند. به گفته منابع محلی این حادثه تلفات جانی نداشت و منشأ حمله و صدای انفجارها مشخص نیست. خیلی زود آمریکایی‌ها منشأ حمله و صداها را مشخص کردند و گفتند ما نه 1 نفتکش بلکه 3 نفتکشتان را زدیم. سنتکام بیانیه رسمی داد و اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در تاریخ 5 سپتامبر پس از شلیک موشک‌های بالستیک از سوی سپاه پاسداران به 2 ناو جنگی آمریکا که در حال گشت زنی در آب‌های منطقه بودند، 3 نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند. بنابر این اعلام آن 2 ناو آمریکایی که یکی ناو هواپیمابر و دیگری ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده بوده، چندین حمله بیدلیل سپاه را دفع کردند و به هیچ پرسنل آمریکایی آسیب نرسید. سنتکام میگوید به دنبال حملات ناموفق رژیم ایران، ما هم نفتکش‌های حامل نفت خام سپاه پاسداران به نام‌های ام تی داونی در سواحل جزیره خارک و MT استار که 1 را در نزدیکی جاسک به طور دائمی از کار انداخت.

0: ساختیم. همچنین نیروهای آمریکایی نفتکش خالی از بار امتی کایلو که با نام نوکسن نیز شناخته می شود را در دریای عمان کاملا منهدم کردند. به گزارش سنتکام این شناور پس از صدور دستور به خدمه برای تخلیه کشتی از چندین نقطه حیاتی هدف قرار گرفت تا غیر قابل بهره برداری شود. سنتکام گفته این سه نفتکش نفت خام ایران بخشی از یک شبکه سایعی چند میلیارد دلاری هستند که سرمایه سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی منطقه را تأمین می‌کنند. سنتکام می‌گوید رژیم ایران هیچ ابزاری برای دفاع از آنها ندارد. یکی از سه نفتکش هدف قرار گرفته شده لحظه هشدار تخلیه خدمه را توسط آمریکایی‌ها منتشر کرد که 3 دقیقه به آنها زمان دادند تا آنها کشتی را تخلیه کنند. سپس نیروهای آمریکایی این نفتکش را هدف قرار داده از کار انداختند و بعد هم ویدیوی این اقدامات جدید خود را منتشر کردند که نشان می‌داد کشتیبان را سیاستی دیگر آمده و نفتکش در برابر نفتکش وارد مرحله جدی و عملیاتی شده است. این اقدام آمریکا بار دیگر ثابت می‌کند که بقایای جمهوری اسلامی غداربندان متوهمی هستند که به جنگ با قدرتی عظیم‌تر از قواره خود برخاستند. نیویورک تایمز خبر داده که نهادهای اطلاعاتی آمریکا از این توهم خبر دارند و از اینکه این توهم بیشتر هم شده. آنها گفتند جنگ با آمریکا اعتماد تهران به توان نظامیش را افزایش داده و حکومت ایران خود را برای نبردی طولانی آماده می‌بیند. و به این جمع‌بندی رسیده که می‌تواند در برابر یک درگیری بلند مدت مقاومت کند. با توجه به اینکه تا به حال همه تصورات اینچنینی رژیم مانند محور مقاومت و تنگه هرمز اشتباه از آب در آمده اند، این محاسبه هم به احتمال قوی نادرست و توهم‌آمیز است. اما همه شواهد از این خبر می دهد که آنها با خودشان فکر کردند که اگر جنگ را طولانی کنند، دوام می آورند و آمریکا مانند جنگ ویتنام خسته می شود و می گذارد و می رود. این را حسن روحانی هم به شکلی بروز داده. او روز شنبه گفت به مردم بگوییم که می خواهیم 20 سال بجنگیم. و البته آسمان ریسمان هایی بافت که معنایش همه پرسی در این باره بود و زیر سوال بردن رهبر غایب نظام، زیرا او موافق سازش با آمریکاست نه جنگ با آمریکا.
1: خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگه مردم ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم. اون که پیغمبر بود مشورت میکرد، اون که وصل بود به مبدأ وحی مشورت میکرد، او که دارای اون همه دانش و بینش و تدبیر و عقل بود مشورت میکرد. ما حاضر به مشورت نیستیم با مردم خودمون، با ولی نعمتان خودمون. هر کس تو این کشور هر سمتی داره به امانت از طرف مردم دریافت کرده. هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
0: این حرف‌های حسن روحانی یعنی هسته سخت حاکمیت فعلی در جمهوری اسلامی خیال می‌کند می‌تواند سال‌ها با آمریکا به همین منوال بجنگد و تاب بیاورد. این برای ایران چشم‌انداز تلخ و تکان‌دهنده است. به این معنا که اگر آمریکا بخواهد به همین روش تدریجی عمل کند، یا مردم نخواهند و نتوانند جمهوری اسلامی را در یک قیام فراگیر سرنگون کنند، تصمیم جمهوری اسلامی برای فرسایشی کردن جنگ بدون سرنگونیش ممکن است عملی شود و آسیب‌های جبران ناپذیری بر پیکر دردمند ایران و مردمی وارد کند که این روزها کمرشان زیر بار درد خم شده و گمان می‌کنند بدتر از این نخواهد شد.
2: آقای مسئول دستتون درد نکنه، مغازمو دارم جمع میکنم، دلار 225,000 تومانی دارم مغازمو جمع میکنم، ولی ناراحت نیستم و خوشحالم. خوشحال، خیلی ممنونم ازتون که ما رو بدبخت کردین، چون اگه ناراحت باشم اعدام میشم، اعدام میشم، اگه ناراحت باشم اعدام میشم، به خاک سیاه نشستم.
0: حسن روحانی گفته باید این جنگ را تمام کنیم اما عزتمندانه، که منظورش همان صلح حدیبیه است که حسن خمینی چند روز پیش از آن نام برد. یک نوع تسلیم که بشود آن را به عنوان نوعی پیروزی هم فروخت. این آرزو در حالی است که هم بقایای در قدرت جمهوری اسلامی تصمیم به جنگی طولانی گرفتند، هم ترامپ دیگر حاضر نیست به آنها امتیازی بدهد. وال استریت جورنال روز شنبه تحلیل کرد که زمان دیگر به نفع جمهوری اسلامی نیست. به گزارش وال استریت جورنال، هر دو طرف آمریکا و ایران با فشار بر تنگه هرمز انتظار داشتند که زمان به نفعشان عمل کند و طرف مقابل را از پای درآورند. اما اکنون روند به زیان تهران پیش می‌رود. محاصره دریایی آمریکا از ماه جولای مانع از صادرات هر گونه نفت ایران از خلیج فارس شده است. در این حال با وجود حملات پهپادی و موشکی رژیم ایران، واشنگتن توانسته به کشورهای عربی خلیج فارس کمک کند تا مقادیر قابل توجهی از نفت خام خود را از طریق این آبراه منتقل کنند و از افزایش شدید قیمت‌های جهانی نفت جلوگیری کنند. وال استریت جورنال در تحلیلی دیگر می‌گوید حمله به نفتکش‌های ایرانی یک استراتژی جدید برای مجازات ایران و محدود کردن توانایی آن در صادرات نفت است و ترامپ در حال بررسی از بین بردن تمام ناوگان نفتکش‌های رژیم ایران است. در این صورت آیا باز هم جنگ طولانی مدت به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود یا مانند سایر توهمات آن این هم توهمی بی‌پایه و اساس است که جمهوری اسلامی بتواند در مقابل آمریکا سالها دوام بیاورد؟ در آبان 1402، حدود 45 روز پس از واقعه 7 اکتبر، صادق زیباکلام به عنوان مخالف حکومتی محور موسوم به مقاومت با الله کرم به عنوان موافق این سیاست مناظره ای داشت. در این مناظره توهم پیروزی بر آمریکا به خوبی هویدا بود.
3: با یک اراده آمریکا اخراج میشه از منطقه. بله، موشک هایپرسونیک تام میذاری برای وقتی که طرف خواست تهدیدات اتمی بکنه.
4: ببینید، شما تا صبح هم اگه بشینید اینجا آخرش نمیفهمید که ایشون چی میگه، یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چی هستش. 33 سال 34 سال از جنگ با عراق میگذره، هنوز مردم خرمشهر آب آشامیدنی ندارن، هنوز آبادان فاضلاب نداره، هنوز اهواز آب آشامیدنی ندارن. نه حالا اون خرابیام که به بار بیاد دیگه خدا عالمه که بعدش چه خواهد شد. تو آب خرمشهر رو نتونستی بعد 30 چند سال درست کنی، تو آب اهواز هنوز نتونستی، مردم اهواز آب آشامیدنی ندارن، تو نتونستی درست بکنی. این فقط جمهوری اسلامی نبود که تو این 45 روزه تمام اون چرا که تحت عنوان محور مقاومت چه و چه و چه تاخته و پرداخته بود همش پف کرد ریخ و معلوم شدش که به جز هزینه هیچ چیز دیگری نبوده. این 45 روز آقا محسن نشون داد که چقدر این 45 سال ما داریم هزینه میکنیم واسه محور مقاومت، واسه نمیدونم سوریه، واسه کجا نشون دادش که چقدر بودجه مملکت رو، بودجه که باید صرف راهن مملکت میشد، صرف بهداشت مملکت میشد، صرف تغذیه مملکت میشد، صرف مدارس مملکت میشد، ریختیم تو چاه ویل این که از بشار اسد حمایت بکنیم، بریم حوثی ها رو نمیدونم تجهیز بکنیم، بریم حزب الله رو تجهیز بکنیم و اینا.
0: حالا تقریبا 3 سال از این حرف ها می گذرد و جمهوری اسلامی با وجود اینکه سوریه، حماس و غزه را از دست داده، رهبرش کشته شده و حالا هم شاهد ضربات نهایی به پیکر نیمه جان حزب الله است با سقوط تپه علی الطاهر، اما باز هم گمان می کند می تواند مقاومت کند، در حالی که از محور مقاومتش تقریبا چیزی باقی نمانده است. اگر طرح ترامپ برای زدن نفتکش‌ها جدی باشد که به نظر می‌رسد هست، جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده با هر حمله به کشتی‌های تجاری و ناوهای آمریکایی نفتکش‌های خود را یکی یکی از دست خواهد داد. در روزهای اخیر مسعود پزشکیان، عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف بسیار برای بازگرداندن ترامپ به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تلاش کردند. به امید این که شاید او مانند سه ماه گذشته خواهان به دست آوردن یک توافق باشد. اما ترامپ چندین بار به طور صریح و علنی این درخواست آنها را رد کرد. شاید حالا که حدود سه ماه از عقد این تفاهم و سپس نقض آن می گذرد، بتوان تصویری کامل تر از وقایع ارائه کرد. حالا می توان گفت که تیم قالیباف با سختی و دشواری های بسیار تفاهم نامه یا تسلیم آبرومندانه را امضا کردند، اما در نهایت نتوانستند کسانی را که عمری آنها را با قول نابودی اسرائیل و آمریکا تحریک کرده بودند راضی کنند. پوتین هم که به این تسلیم راضی نبود و نفت را گرانتر می‌خواست، از این موقعیت نهایت استفاده را برد و جناح متوهم رژیم را بار دیگر فریب داد که موشک بزنید به کشتی‌ها و تفاهم نامه را نقض کنید، زیرا ترامپ در موضع ضعف است و به شما امتیاز می‌دهد. و حالا این تصویر پیش روی ناظران قرار دارد که آن جناح خربوزه‌ای خورده و می‌داند که باید پای لرزش بنشیند، به خیال اینکه اگر مقاومت کند دوره ترامپ به پایان میرسد و از این کابوس خلاص میشود. پس از این چه خواهد شد؟ پاسخ این پرسش در نهایت این است که جمهوری اسلامی به این ترتیب ماندنی نیست. اسکات بسنت که فرمانده عملیات طرد اقتصادی علیه رژیم است، خطاب به مردم جهان گفته چشمهای خود را باز کنید و خیلی خوب به روزهای پایانی جمهوری اسلامی نگاه کنید. بسنت روز جمعه 4 سپتامبر پیش بینی کرد که قیمت نفت بسیار پایین بیاید و رقم باور نکردنی 40 تا 50 دلار را برای هر بشکه ارائه داد. اسکات بسنت: ما از این درگیری با ایران عبور خواهیم کرد و انتظار دارم قیمت نفت کاهش پیدا کند. در واقع فکر می‌کنم پس از پایان این درگیری بازار نفت با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه خواهد شد. حتی ممکن است شاهد نفت خام 40 تا 50 دلاری باشیم. این حرف‌ها ناشی از اعتماد به نفس خارج شدن کامل کارت تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی است. اسکات بسنت در این مصاحبه خبر از عزم و تمایل جدی آمریکا و جهان برای نابودی جمهوری اسلامی داد و به نقش مردم ایران اشاره کرد که نشان می‌دهد رویکرد آمریکا در نهایت سرنگون کردن جمهوری اسلامی است، اما با کمترین هزینه و خسارت برای آمریکا و اقتصاد جهان. بسنت گفت همه می‌خواهند این وضعیت به پایان برسد. 47 سال است که با این رژیم شیطانی زندگی می‌کنیم و مردم جهان از این وضعیت خسته شدند. مردم ایران مردمی بزرگ هستند، اما متاسفانه یک رژیم سرکوبگر بر آنها حاکم است. یا این رژیم از درون تغییر خواهد کرد یا مردم قیام خواهند کرد، وگرنه باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. ما آنها را از نظر اقتصادی به زانو در خواهیم آورد. آنها در چیزی که من چنگال مرگ اقتصادی مینامم گرفتار شدند. ارز آنها در حال سقوط است و صادرات نفت آنها به صفر رسیده است. نکته مهم حرف‌های بسنت این است که او میگوید یا این رژیم از درون تغییر خواهد کرد یا مردم قیام خواهند کرد. یعنی آنها دارند روی نقش مردم هم حساب باز می‌کنند، همانطور که به مرور دارند فشارها را افزایش می‌دهند. ترامپ هم در یک شیطنت معنادار در پاسخ به یک خبرنگار کلمه انقلاب را به کار برده است. خبرنگار از او پرسید کی منتظر رزولوشن یعنی حل و فصل مسئله ایران باشیم. ترامپ پرسید رزولوشن یعنی انقلاب. خبرنگار گفت نه، رزولوشن. ترامپ گفت فرق بزرگی بین این دو کلمه هست. من فکر میکنم انقلاب جالب تر است. خبرنگار: بیایید انتظار یک راه حل را داشته باشیم. شما همین الان گفتید که شاید بتوانید. ترامپ: انقلاب. خبرنگار: راه حل. ترامپ: فکر کردم گفتید انقلاب. انقلاب برایم جالب تر بود. راه حل نمیدانم، نمیتوانم به شما بگویم، اما ما موضوع اصلی و بزرگ را از قبل برده ایم. دیگر قرار نیست سلاح هسته‌ای در کار باشد. ترامپ در اینجا دست به یک شوخی ظریف میان دو واژه نزدیک به هم از لحاظ گفتاری میزند. این که میگوید انقلاب برایم جالب تر بود از نظر سیاسی بسیار معنادار است. او آشکارا نشان میدهد که احتمال انقلاب در ایران برایش جذابتر از رسیدن به یک توافق و حل و فصل موضوع با مذاکره است. این با ابهام قبلی او درباره نقش احتمالی سازمان سیا در مسلح کردن مخالفان از درون ایران و بی‌اعتنایی‌اش به مذاکره با رژیم همخوانی دارد. این یعنی او دست از باقر رودریگز و ونزوئلایی شدن ایران برداشته و به مردم ایران رو آورده است. اما آیا مردم ایران این بار به او اعتماد می کنند که در میانه خیزششان با کارت آنها به مذاکره با بقایای رژیم نپردازد؟ این نگرانی بخشی از مردم ایران است و اتفاقات آینده مشخص خواهد کرد که آیا آنها بار دیگر به ترامپ اعتماد خواهند کرد و به خیابان خواهند آمد یا نه. فعلا که ترامپ دارد استخوان‌های جمهوری اسلامی را به آرامی و به هیچ عجله‌ای دانه به دانه می‌شکند. او مهار اسرائیل را در لبنان رها کرده تا نتانیاهو به بی‌رحمانه‌ترین شیوه جنگجویان حزب الله را زیر تپه علی طاهر گیر بیندازد و آنها را با گرسنگی و تشنگی بکشد. اسرائیل تپه علی طاهر را تصرف کرده و بزرگترین شهر موشکی حزب الله که خودشان به آن مینی پنتاگون می‌گفتند تبدیل به یک زندان و گور دست جمعی برای نیروهای حزب الله شده است. جمهوری اسلامی اما تا این لحظه هیچ حرکتی برای نجات آنها انجام نداده و حتی موضع عجیبی شبیه انکار و بی‌تفاوتی را برگزیده و خودش را به آن راه زده است، در حالی که خبرنگارهای حزب اللهی تایید کردند که این تپه سقوط کرده و کار حزب الله رو به اتمام است.
5: سلام، بعد از ظهر روز جمعتون بخیر. اینجا جنوب لبنان، منطقه علی طاهر. پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی طاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
0: رسانه ها خبر از گیر افتادن ده ها نیروی حزب الله و سپاه قدس در زیر تأسیسات تپه علی طاهر میدهند و جمهوری اسلامی هم هیچ به روی خودش نمی آورد که آنها دارند آنجا جان می دهند. خبرگزاری فایتاکس به نقل از نیویورک تایمز گزارش داده که بین 70 تا 100 نیروی حزب الله همراه با تعدادی از مستشاران نیروی قدس سپاه از ماه ژوئن در تونل‌های علی طاهر گرفتار شدند. یک مقام سپاه این را به نیویورک تایمز گفته و همچنین گفته که حزب الله بارها تلاش کرده با استفاده از پهپاد برای آنها آب و غذا بفرستد، اما نیروهای اسرائیلی کسانی را که برای تحویل گرفتن این تدارکات از تونل‌ها بیرون می‌آمدند می‌کشتند. ملاحظه می‌شود که تصویر بسیار گویاست. جمهوری اسلامی حدود نیم قرن برای ساخت ارتشی در جنوب لبنان تلاش کرد و به خیال خود تونل‌ها ساخت و شهرهای موشکی در زیر زمین و تمام خانه‌ها و روستاهای آن منطقه را تبدیل به دژها و قلعه‌های نظامی کرد، اما حالا این طور دارد آنها را از دست می‌دهد. بقایای جمهوری اسلامی همانطور که اشاره شد سعی دارند این شکست تاریخی را نادیده بگیرند و بگویند اتفاقی نیفتاده و حزب الله به طور کامل نابود نشده و هنوز ما فرصت داریم. اما خبرنگاران رژیم طاقت نمی آورند و از شرایط به گفته خود آشورایی آن جنگجوهای نگونبخت که فریب موشک‌ها و راکت‌های حزب الله را خورده اند و خیال کرده اند که توان رویارویی با اسرائیل را دارند خبر می دهند. شنیدن حرف‌های آنها که با احتیاط البته از شبکه 3 صدا و سیما پخش شده احتمالاً برای مردمی که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر دادند قدری در این روزهای سخت التیام بخش است که چگونه حکومت دارد می‌افتد و می‌بیند سزای خیش.
6: ببینید، ما الان در علی طاهر به دلیل محاصره رزمندگان موجود در اونجا، به دلیل عدم امکان امداد اسلحه، امداد غذا، در یک شرایط آشورایی قرار داریم و اون کسی که اونجا ایستاده امروز واقعا داره آشورایی و شهادت طلبانه می جنگد. این یعنی شهادت جنگیدن بسیار در اون نقطه سخته و خدمت شما عرض بکنم من نگرانی جدی دارم برای این منطقه و برای برادرانی که در اونجا قرار دارن و قطعا ان رژیم صهیونیستی آسیب پذیر هست و امکان عقب راندن او وجود دارد. کسی که ترویج میکنه حمله نظامی و فشار به رژیم صهیونیستی فایده‌ای ندارد قطعا در اشتباه است و تاریخ این معرکه از روز 7 اکتبر تا به امروز به ما نشان داده هرگاه یک ضربه هدفمند دارای استراتژی، بله یه وقت ممکنه ما چندین موشک شلیک بکنیم اما وقتی موشک ها هدفمند و با یک استراتژی شلیک میشه، مثلا زدن عقبه دشمن در جنوب لبنان، الان 5 لشکر دشمن در خاک لبنان و در مرز هست. خب این اگر حمله هدفمندی به اینها انجام بشه آیا
7: بله.
6: تأثیر از چه کسی به جرأت میتونه که حملات به رژیم صهیونیستی در این نقاط بتونه بی تأثیر باشه؟
0: این حرفا به خودی خود گویای همه چیز است. گویای اینکه جمهوری اسلامی شکست فجیعی خورده، اسرائیل بسیار قدرتمندانه عمل کرده، حزب الله رو به پایان است و اختلافها در میان حکومتی‌ها بالا گرفته که آیا به اسرائیل حمله‌ای صورت بدهیم یا نه و آیا این حمله فایده‌ای خواهد داشت یا وضع ما را بدتر خواهد کرد. امید سگال، روزنامه‌نگار اسرائیلی، تصویری بسیار روشن و واقع بینانه از ماجرا ارائه داده است. او روز شنبه در گزارش و تحلیل خود نوشت: رژیم ایران برای ساخت حلقه آتش در اطراف اسرائیل 40 سال وقت صرف کرد. نگین این تاج حزب الله بود و نگین خود حزب الله مجتمع پیچیده‌ای بود که در رشته کوه علی طاهر حفر کرده بود. نزدیکترین پایگاه با این عظمت به شیطان کوچک. دیروز این پایگاه به دست ارتش اسرائیل افتاد. این پایگاه که ساخت آن با کمک ایران و هزینه هنگفت 20 سال به طول انجامید، شامل اتاقهای فرماندهی و کنترل، زاغه‌های مهمات، انبارهای تدارکات و کلینیک‌های صحرایی بود که همگی در عمق 30 تا 50 متری سنگ‌های سخت محافظت شده بودند. این دژ که تنها 10 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله داشت و چشمانداز کاملی به رودخانه لیتانی و دره هولا در اسرائیل ارائه می‌داد، همان جایی بود که حزب الله قصد داشت از آنجا عملیاتی مشابه 7 اکتبر را در منطقه الجلیل هماهنگ کند. امید سگال توضیح می‌دهد که نیروهای اسرائیلی نخستین بار در 31 می امسال به این خط و رأس رسیدند. تا 12 ژوئن لشکر مربوطه کفر تبنید و بخش اصلی خط و رأس را تصرف کرده بود. سپس یک هفته بعد آتش بس برقرار شد و 40 تروریست حزب الله را زیر پای نیروهای اسرائیلی به دام انداخت. حمله مستقیم تلفاتی به همراه داشت که اسرائیل تمایلی به پذیرش آن نداشت و موجب نقض آتش بسی می شد که مایل به شکستنش نبود. بنابراین آنها محاصره را آغاز کردند. نیروهای اسرائیلی تمام تلاش‌ها برای مددرسانی به نیروهای حزب الله از نیروهای نفوذی گرفته تا پهپادهای تدارکاتی را سرکوب کردند و به مرور فشار را افزایش دادند. از فرستادن پهپادهای خود به داخل شفت‌ها گرفته تا روشن گذاشتن شبانه‌روزی بلندگوها در اعماق زمین. پس از یک تابستان محاصره، نیروهای محصور در زیر زمین در هم شکستند. برخی عقب نشینی کردند و برخی دیگر توان آن را نداشتند و کنترل کامل خط و رأس در اختیار نیروهای دفاعی اسرائیل قرار گرفت. در اواسط ماه اوت، رژیم ایران به واشنگتن هشدار داد که حمله همه جانبه اسرائیل به علی طاهر با پاسخی گسترده مواجه خواهد شد. به گفته 3 مقام به خبرگزاری رویترز، بیش از 10 تن از پرسنل سپاه، از جمله دست کم 2 افسر ارشد در این خط و رأس حضور داشتند. اگر این سؤال بدیهی را کنار بگذاریم که افسران یک ارتش خارجی یعنی ایران در خاک یک کشور مستقل چه می کردند؟ در واقع که آنجا کشوری مستقل نیست بلکه لبنان است، اکنون این دژ سقوط کرده و مسئله پاسخگویی بر دوش رژیم ایران افتاده است. امید سگال در ادامه توضیحات واضح خود میگوید مشکل اینجاست که رژیم ایرانی که آن تهدید را مطرح کرد همان رژیمی نیست که اکنون باید به آن عمل کند. در طول ماه گذشته ایالات متحده چشمهای تهران را در تنگه کور کرد. بخش اعظمی از کشتیرانی تجاری مختل شده را بازگرداند و تناب دار اقتصادی را تنگتر کرد. 1 ماه محاصره بخش زیادی از یاوه سراپراکنی و بلوف‌های جمهوری اسلامی را کشیده است. آنها سه گزینه در پیش دارند: پاسخی بزرگ، پاسخی کوچک یا سکوت. یک پاسخ بزرگ ناگزیر جنگ را از سر می‌گیرد. این چشمانداز برای رژیمی که در لبه پرتگاه قرار دارد جذابیت‌هایی دارد. امید سگال در توضیح این جذابیت‌ها برای جمهوری اسلامی می‌گوید: انضباط دوران جنگ آسان‌ترین روش برای کنترل مردم است. و اگر رژیم ایران حتی ضعیف‌تر از آن چیزی باشد که ما باور داریم، یک مرگ قهرمانانه در راه مقاومت کاملاً با روحیات جهادی سازگار است. امید سگال درباره پاسخ کوچک جمهوری اسلامی می‌گوید: یک پاسخ کوچک نیز این ریسک را دارد که تصادفاً به همان نتیجه ختم شود، زیرا اسرائیل مشتاق است به هر گونه تحریکی پاسخی نامتناسب بدهد و رژیم را بیش از پیش ضعیف کند. این خبرنگار اسرائیلی می‌گوید ممکن است آنها همچنان دست به ریسک بزنند، اما تهران در هفته‌های اخیر فرصت‌هایی برای تسعید و تنش‌زایی معنادار داشته و از همه آنها چشم پوشی کرده، در عوض به تعادل شکننده نه جنگ و نه صلح تن داده است. امید سگال نتیجه می‌گیرد که این یک بند بازی است و رژیم ممکن است موفق شود به آن سوی بند برسد، اما در حالی که نومیدانه تلاش می‌کند تعادل خود را حفظ کند، نخواهد توانست مانع از آن شود که اسرائیل جواهرات را یک پس از دیگری دژ به دژ از تاجش جدا کند. این طور به نظر می‌رسد که بقایای جمهوری اسلامی در این بند بازی حملات ناموفق به ناوهای آمریکایی را به عنوان واکنشی در نظر گرفتند که از یک طرف با تبلیغات و پروپاگاندا قدری حامیان حکومت را سرگرم کند و حواسشان را از شکست علی الطاهر پرت کند و از طرف دیگر جوابش زدن نفتکش‌های ایرانی توسط آمریکا باشد که برای جمهوری اسلامی مهم نیست. شوربختی در اینجاست که نه مردم این نفتکش‌ها را از خود می‌دانند که برایشان غمگین شوند و نه حکومت. سنتکام امروز ویدیویی از غرق شدن یکی از سه نفتکش را منتشر کرد، تصاویری که با بی‌تفاوتی همه مواجه شد. این ویدیو را هم اسرائیل منتشر کرده از آخرین انفجارها در اطراف تپه علی الطاهر که استحکاماتی را که قبلا سقوط کرده منهدم می‌کنند. بسیاری به فراست دریافتند که جمهوری اسلامی زمانی سرنگون می‌شود که سپاه ضعیف شود و سپاه زمانی ضعیف می شود که محور موسوم به مقاومت فرو بریزد. پس به همین دلیل تپه علی الطاهر و پایان حزب الله در این مرحله بسیار اهمیت دارد و حامیان رژیم هم این را به خوبی می دانند. به همین دلیل فریادهایشان از هر زمان دیگری بلندتر است، حتی از زمانی که علی خامنه ای را کشتند، زیرا می دانند که در صورت فرو ریختن کامل آن محور چه بر سرشان خواهد آمد.
7: آقای قالیباف، آقای پزشکیان، آقای محسن رضایی که گفتی زلزله بار عمل میکنیم، میدونید سقوط ارتفاعات علی الطاهر به دست اسرائیل منحوس یعنی چی؟ یعنی تقریبا شکست حزب الله، یعنی اینکه اسرائیل ابتکار عمل رو در دست گرفته. مگه نگفتی آقای محسن رضایی که زلزله بار عمل میکنیم؟ مگه داخل تفاهم نامه نیاوردید که اسرائیل باید از لبنان عقب نشینی بکنه؟ پس کو؟ چی شد؟ میدونید شکست حزب الله یعنی چی؟ یعنی بازی با امنیت ملی کشور خودمون. یعنی اگر حزب الله شکست بخوره، فردا باید داخل مرزهای خودمون با آمریکا و اسرائیل و گروه‌های تکفیری بجنگیم. فردا باید داخل شهرهای خودمون باهاشون بجنگیم، اونم زمینی، اونم با نیروهای زمینی. اون موقع دیگه حتی مردممونم داخل شهرها امنیت ندارن. شکست حزب الله یعنی از بین رفتن امنیت ملی ما.
0: واضح است که منظور این نیروی حامی رژیم از امنیت ملی نه امنیت ایران، که امنیت نظام است. امنیتی که پایه‌های آن به لرزه درآمده و در روزها و هفته‌های آینده قرار است با یک عملیات گسترده نظامی در هم شکسته شود. این را بسیاری از ناظران حامی رژیم مانند محمود سریع‌القلم می‌گویند، کاری که با صدام هم کردند. به نظر شما در این شرایط اوضاع به کدام سمت پیش خواهد رفت؟
8: از حالا تا 4 نوامبر، 13 آبان، آمریکایی‌ها من حدس می‌زنم کار وسیع نظامی با ایران نکنن به خاطر انتخابات آمریکا. چون الان وضع دموکرات‌ها هم خوبه، اگر جنگ بشه قیمت بنزین سریع میره بالا، قیمت نفت میره بالا، برای انتخابات خوب نیست. اینه که همین حرفایی که وزیر خزانه داری آمریکا دیروز گفته، همین توییت آخر ترامپ که توییت مفصلی هم هست نسبت به ایران گفته، این تیپ کار کارای چی تشدید اقتصادی احتمالش خیلی بیشتره. اما از 4 نوامبر تا 20 ژانویه 2027 بسیار خطرناکه. چرا؟ چون انتخابات آمریکا معلوم میشه چیه نتیجهش، چه دموکرات ها ببرن چه جمهوری خواها ببرن، اینها 20 ژانویه میان میتونن تصمیم بگیرن. تا اون موقع همین چارچوب فعلیه و دست ترامپ از 4 نوامبر تا 20 ژانویه بازه اگر بخواد کار نظامی بکنه.
9: ممنون از اینکه تا پایان این
10: بله،
9: گزارش با ما همراه.
10: بله بله، ببینید که عزیزان، خلاصه قضیه ورق برگشته. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم و روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. من در شروع برنامه یک بار دیگه اعلام بکنم که ساعت 3 بعد از ظهر امروز در گوتلند، استکهلم و بعضی نقاط اوپسالا قراره که تلفن‌ها همه آژیر بزنه، که ما هم برنامه رو من جوری تنظیم کردم که ساعت 3 دیگه آگهی چیزی پخش نشه، با هم دیگه روی خط ببینیم آیا تلفن من که اینجا بغل دستمه زنگشم بستم بوق میزنه یا نمیزنه. بله البته در بزنین حالا من تاریخ و اینا رو بگم بعدا در موردش صحبت میکنیم. امروز روز دوشنبه 7 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 16 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 37 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته 37 رو در کنارتون هستیم. شماره تلفن ها 0823980098403 هستش برای زنگ زدن به استودیو، 0774398194 برای اس ام اس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شماست. امروز کلی حرف داریم. اوه، یعنی چقدر چه چیزایی هم داریم برای هم دیگه تعریف بکنیم. حالا براتون میگم یکی یکی پیش میریم، سعی میکنم که وقت رو زیاد تلف نکنیم. ولی ساعت الان چند؟ من 12 دقیقه وقت احتیاج دارم. 12 دقیقه 48 دقیقه دیگه باید حتما آگهی ها رو شروع کرده باشم. پس بریم سراغ وضعیت هوا که یک جبهه هوای بارانی دیگه ذره ذره خودش رو به ما نزدیک میکنه دوباره، مثل امروز که هوا ابری بود و یه ذره باران هم اومد. امروز بعد از ظهر 16 درجه بالای صفر ابری، قسمت شمالی بارانی، قسمت غربی بارانی، قسمت جنوبی باز هست هوا و حدود 19 درجه. فردا صبح با یک روز ابری 15 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز به 20 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی میرسه. قسمت غرب جنوب غربی طرف یوتوبوری و اینو بارانی و این رگه بارانی به طرف ما هم خواهد آمد و من فکر میکنم برای سه‌شنبه شب به طرف چهارشنبه صبح دوباره یه رگه بارانی رو داشته باشیم. چهارشنبه ابری 18 درجه، پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 15 درجه، جمعه آفتابی 18، شنبه آفتابی 18 و یک شنبه ابری 15 درجه بالای صفر خواهد بود. اسمهای سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که امروز 2 میلیمتر باران، فردا 4 میلیمتر باران، پس فردا روز چهارشنبه 4 میلیمتر باران و روز پنجشنبه 17 میلیمتر باران خواهد اومد، که هوا هم دوروبر 14-15 درجه بیشتر بالای صفر نخواهد بود، که حالا ذره ذره روز به روز پیش میریم. اما خورشید ساعت 5:59 صبح طلوع کرده، 19:31 غروب خواهد کرد، 13:32 روز، 10:28 شب رو خواهیم داشت. از بادها هم براتون بگم، فقط فردا صبح یک کوچولو بادها بیشتر میشه که بعد دوباره در طول روز مجددا آرام تر خواهد بود. هیچ چیز عجیب غریب هم برای چند روز آینده نخواهیم داشت. همین بادی که الان دارین میبینین به همین سبک خواهد بود در چند روز آینده. شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان یه مقداری خنک‌تر شدن، به 43 و 44 درجه بالای صفر رسیدن. عراق 32، بندرعباس 36، همدان 29، کرج 32، خرم‌آباد 36، قزوین 33، ساری 35، تبریز 32، ارومیه 30، زاهدان 34، زنجان 30، یزد 39، تهران 35، شیراز 35، قم 39، مشهد 35، کرمانشاه 27، اصفهان 36، گرگان 32 و اردبیل 26 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای شما عزیزان دارم. اگر اجازه بدین من فقط اینم بگم که امروز روز سالامی هستش. بله، همین سالامی که روی پیتزا میذارن و بعضی ها خالی خالی ساندویچ میکنن میخورن، امروز روز ملی سالامی هستش. میریم آگهی ها رو میشنویم که موقعی که این وی ام آی جدید، یعنی ویکتیگا میدلانده فور آلمنهیت، پیامی که برای مهم هست قرار تلفنامون زنگ بزنه، شمایی که در استکهلم، گوتلند و اوپسالا هستید، گوشه های قسمت های از اوپسالا، قراره که برای اولین بار این سیستم جدید رو تست بکنن و شما زنگ تلفنت هم بسته باشه باید آژیر بزنه، اینجوری آژیر بزنه، ببینیم که صداش در میاد یا نه، که تا اون موقع دندون رو جگر میزنیم ببینیم چجوری پیش میره.
11: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
12: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
13: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
14: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
4: خب شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، درود مجدد خدمت همه شمایی که تازه به ما پیوستید. خودمون رو آماده می‌کنیم ببینیم که تلفنمون بوق میزنه یا نمیزنه، یعنی آژیر میزنه یا نه. شما برای شمایی که تازه به ما پیوستید و اطلاعی هم ندارید، قراره که امروز ساعت 3 بعد از ظهر، رأس ساعت 3 بعد از ظهر، این VMA یا ویکتیگا میدلاند فور آلمنهیت یک تلفن ها بوق بزنن در رگیون استوکلم که میشه گوتلند و استوکلم و شاید گوشه هایی از اوپسالا هم این اتفاق بیفته. اولین بار هستش. الان همه سایت ها آماده هستن، اسفریه تیوه، اکسپرسن، افتون بلادت، همه سنارت تستاس اسفریه نیا وارنینگ سیستم. یکی از دوستان اسمس فرستادن، گفتن یکی از دوستاشون گفتن که مال من ساعت 2 بوق زد. حالا میگم نکنه لارم ساعت گذاشته بودیم، ولی قراره که دست جمعی ساعت 3 زنگ بزنه. حالا چی بوده رو نمیدونم. ایشون میگن که یکی از دوستاشون بهشون گفتن. در صورت الان چند ثانیه بیشتر باقی نمونده. من فقط بگم که اظهار نگرانی کردن برای خانوم هایی که شوهراشون جلوشون رو میگیرن و نمیذارن که موبایل داشته باشن و شاید اینا یه موبایل رو تهیه کردن بدون اینکه شوهره بدونه، یواشکی. حالا اون اگه بوق بزنه شوهره بفهمه، شاید مثلا کتکشون بزنه، اذیتشون بکنه و اینا، نمیدونم. خب برن بذارنش توی اتاقی یه مشتم بالش مالش بذارن روش دیگه، همچی آژیر که میخواد بکشه که دیگه مگافون که نیستش که، تلفونه. و ببینیم که چطوری پیش میره. فکر میکنم نزدیک به 15 ثانیه دیگه بیشتر وقت باقی نمونده. منم میکروفونا و اینا رو همه رو آماده میکنم. البته ما یه ذره تاخیر داریم، 20 ثانیه تاخیر داریم، ممکنه شما با تاخیر بشنوید و سر ساعت نباشه. 4 3 2 1 ساعت شد 3 بعد از ظهر، هنوز که بوق نزده، یعنی آژیر نزده. بزن دیگه پدر دیگه. اوه اوه اوه ساعت هم داره میزنه. به به، خب بوق زد، دستش درد نکنه. بله، زنگ تلفن هم بسته بود، نوشته تست دهر ات تست آف اس ای الارت NDL av viktiga meddelande till allmänheten VMA vid allvarliga händelser skickas ett varningsmeddelande med information om vad som har hänt och nå. Bah bah. خوب شد کار کرد و وگرنه پاک آبرو هم. مخصوصا اونایی که پروگرام، یعنی مثلا چیز بودن، رئیس این بخش بودن دیگه چیزه. یکی از دوستان میشه من دوتا موبایل دارم، یکیش زنگ زد نامالمان، هم تلفن ساعت هم زنگ زد که وصل، اصلا این ساعت های مال اپل، اون مدل اولی هاش هم هست، هم این که تلفن هم زنگ زد. خیلی خب، پس اگه یه همچین زنگی رو شنیدید، صدا کم بود، این بعد یه ذره بیشتر بود، ولی خب بالاخره امتحانیه دیگه. اگه شنیدید نترسید، که بدونید این سیستم جدید قراره که اگر اتفاقی در دور و بر شما بیفته، این اینجوری چیز میکنه، دوستم نمیشتن نه تلفن من و نه تلفن همسرم زنگ زد، هیچ کدومش نزده. یکی دیگه هم که استودیو زنگ زدن که قطع کردن. بذاریم بریم شما عزیزان همه تون هر چیز زنگ نزده. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. خب ایشون هم قطع کردن، با تلفن هملیگ هم زنگ میزدن، من نمیدونم در صورت کی بوده. خاله خب دوستی هم نوشتن که نه تلفن من و نه تلفن همسرم زنگ نزد. ایداد و بیداد. یکی دیگه از عزیزان نوشتن سلام آقا نوید گرامی، تلفن من زنگ نخورد. اگه در استکهلم هستین، اگه در استکهلم، میگم رگیون استکهلم، اگر در خارج از استکهلم هستید، چیزه خارج از استکهلم هستید، نه استکهلم، گوتلند و بعضی از گوشه های اوپسالا. یکی دیگه از دوستان نوشتن که مال من زنگ زد. ببینیم این شنونده عزیزمون چی میگن. جانم درود بر شما.
5: درود بر آقا نوید بزرگ، حالتون
4: قربان شما. مال شما بوق زد قربان.
5: بله من دو تا گوشی دارم، همین بودم گفتم. یه دونه زنگ خورد، دومی زنگ نزد، ولی چند ثانیه بیشتر نبود فکر کنم.
4: آره دیگه سه تا چی بود، تسته دیگه، فقط تسته.
5: آره تسته، ولی بیرون شاید بگم 40-50 ثانیه داره بید، اصلا آژیر خیلی بزرگ.
4: آها اون که دیگه اون بوغ هیسا فردریکه، اون بوغ است که اولین نمیدونم سه شنبه، اولین دوشنبه سال، سال ماه، راس ساعت چی بهش میگن، راس ساعت 3 بعد از ظهر، اون که جای خودشو داره.
5: چون اگر مثلا ما گوشیمون یه وقتی زنگ نخوره، به فرض مثال میگم یه اتفاقی بیفته، آیا این میشه اکتفا کرد به این آژیر بیرون یا اینکه نه اون اصلا ربطی به این نداره؟
4: همینه. نه نه نه نه نه نه، اون آژیر بیرونیه و این آژیر مال موقعی که یه اتفاق خیلی بدی افتاده باشه، مثلا زلزله اومده باشه، سیل شدید مثلا یه منطقه، آتش سوزی وسیع اتفاق افتاده باشه. آها. اینجوریه که اگرم قرار باشه که مثلا توی یه محله بوق بزنه، توی یه محله که این اتفاق افتاده اون بوقه میزنه. اینجوری نیست یه دفعه همه سوئد زنگ بزنه چرا که مثلا در استکهلم یه اتفاقی افتاده، نه اینجوری درسته. نیست متوجه. منطقه‌ای هستش،
5: منطقه.
4: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشی. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 جانم درود بر شما.
6: درود بر شما جناب نوید.
4: خواهش می‌کنم، شما آژیر زد مال شما؟
6: بله بله.
4: جانم بفرمایید.
6: جناب نوید، من سوالی که دارم در مورد تجمع‌های روزهای شنبه هست توی استکهلم برگزار میشه.
4: خب
6: می‌خواستم بپرسم که چرا این برنامه گذارها باعث شدن که جمعیت 30,000 نفری الان کمتر از 1,000 نفر، 500 نفر بیان توی تجمعها، و علتش چی میتونه باشه؟ علتش میتونه این باشه که اینها تو روز روشن به زنان ایران زمین دست درازی کردن.
4: خانم یه حرفا چی میزنی؟
6: خب اینا رو ما دیدیم.
4: خب اگه زنی کتک خورده باشه که باید رفته باشه پلیس عمل کرده باشه دیگه.
6: حتما کردن.
4: خب پس چرا نکردن؟ چرا نمیدن بگن ما کتک خوردیم پلیس عمل کردیم؟ چرا شما اومدیم؟
6: خب ما دیدیم دیگه، ما دیدیم. شما الان فکر میکنین که علت این که این اتفاق افتاد،
4: علت این که یه همچین تا میتونی از برنامه گذارا سوال بکنیم بعدش هم وقتی که
6: خب جواب هفتش... نمیدن. برنامه گذارها کنسل کردن همه رو اینج... حذف کردن.
4: حس کردن مگه اونجا نیستن وقتی که برنامه اجرا میشه؟
6: من نمیدونم آقای نوید، شما یا توی برنامه ها نیستین یا اعتراض نکردین، چون اکثریت این آدم هایی که پادشاهی خواهم و اعتراض کردن به نوعی برنامه گذارها اینها رو حس کردن.
4: من نمیدونم
6: وقتی که برمیگرده برنامه گذار، برمیگرده به بچه هایی که اعتراض میکنن، میاد علنن میگه که تخم پدرم نیستم که بخوام تو رو مجاهد بنامم، مطمئن باش من تو رو مجاهد، از میگم که از مجاهدینه، یعنی یه

0: حالا اگر که سلب اعتماد اون یه بحث دیگه است، ولی اگر اون سلب اعتماد و ما فکتاشو بذاریم کنار، قاعدتا میتونه افکتش دیگه کمتر و کمتر بشه و مردم خسته بشن و نتونن که
1: نه جناب بنوید، اینها نیست. ببین اینها اومدن از کسایی 55,000 کرون پول گرفتن که ببرن شاهنشاه رو ببینن.
0: اون خانومی که 55,000 یه خانومه دیگه، درسته؟
1: بله.
0: اون خانومی که 55,000 کرون گرفته
1: جمع کردن به ویس ندادن، مردم به خاطر اینها از اینها سر.
0: آخه خب اونایی که سویش کردن تا حالا چرا یه دونه شون زنگ نزدن بگن آقا ما سویش کردیم ناراحت؟
1: امیدوارم بزنن، امیدوارم
0: والا، چون اون دفعه هم که خدای اون آقای چیز اومدن، دوتا از این محصولات حالا اومدن روی خط، به غیر از دوتا خانوم و یک آقا که اومدن گفتن که ما دست اینا ناراحتیم، یکیشون یه خانومی گفتن که نمام بعد از برنامه تظاهرات رفتن نمیدونم نشستن آبجو خوردن غذا خوردن، ما ناراحتیم چرا این کارو میکنن. به کسی دیگه زنگ نزده بگه من تو مسئولیش کردم من ناراحتم.
1: امیدوارم مردم زنگ بزنن. متاسفانه ما مردم همیشه 50 سال به گل شاهنشاهمون 50 سال بعد از خواب بیدار میشیم و الان یه سری ها اومدن اعتراض میکنن به این وضع موجود، یه سری ها اومدن میگن تفرقه نندازین. تفرقه نیست. اگر میخواین که جمهوری اسلامی دوم تکرار بشه، خب بشینین و چشاتونو ببندین و سرتونو بکنین زیر برف تا یه جمهوری اسلامی.
0: یعنی شما راضی میشین که کسی نره دیگه؟
1: نه، من همیشه ببینیم، من گفتم که بیاین، ولی اینکه اینها بخوان مردم رو بایکوت کنن، پادشاهی خواهای واقعی رو حس کنن. و یه عده الان برنامه دوسلدورف بود، برای چی باید یه عده بلاگر دوزاری، برای چی باید یه کسی که حالا پیشینه نمیدونم فوتبال داره، نمیدونم کشتی داره، حالا یه سری که اصلا داداششون رئیس سپاهه، مقام گرفته تو از این چند ماه، چرا باید بره اونجا برای من قلدری بکنه که فردای آزادی ایران ایشون میخواد به یه مقامی برسه؟ مقام ببین، هر کسی، من حرفم اینه جناب نوید، هر کسی اینجا الان داره مبارزه میکنه یا هر کجای دنیا، دلیل نمیشه که فردای روز آزادی دنبال سهم خواهیش باشه. من حرفم اینه، اگر مردم بخوان دنبال مقام و منصب باشن، اونها زندانیان سیاسی هستن که سالیان سال کف زندانهای انفرادی دارن جونشون در خطر شکنجه شدن، نه من و امثال من که اینجا اومدیم الکی یه صدای مردم هستیم بعد دنبال آزادی ایران باشیم، ولی در کنار اون سهم خودمونم بخوایم. به نظر من این اصلا خوب نیست. و شاهنشاه ما
0: سهم چی میخوان؟ میتونم من بپرسم؟ چون کی قرار شده سهم تقسیم بکنی که حالا به اینا رسیده یا نرسیده؟ چه جریان این سهم چیه؟
1: اینو شما میگین، یه سری اصلا دنبال مقامم بعد آزادی ایران. الان من حرفم اینه، اگر بعد آزادی ایران شاه ما این آدمهایی که الان دور برش هستن رو حس بکنه، بگه دیگه تا الان در کنار من بودین، دیگه منبعت شماها نمیتونین در کنار من باشین، و مردم داخل ایران، از داخل ایران ما انقدر نخبه داریم، انقدر مغز چیز داریم که اصلا باید اونها بیان، اونهایی که سالیان سال شکنجه.
0: ببخشید من خیلی معذرت میخوام، شما حرف شاه خودتون هم اشتباه فهمیدید. ایشون قرار نبوده، قرار نشده که بره تو ایران حکومت بکنه که حالا موقعی که میخواد حکومت بکنه.
1: ایشون میگن ولی اینا بدون
0: چه قرار، چه ایشون گفته من قراره برم تقسیم قدرت
1: ایشون
0: بکنه؟
1: ایشون میگن تا لحظه گذر من هستم. خب ایشون اصلا نمیخوان قبول کنن که شاه باشن، ولی مردم ایران شاهشون رو میخوان.
0: مردم ایران خواستن بعدن انتخابات میشه، درسته؟ بعد از این که انتخابات شد میان چیکار میکنن؟ احزاب مختلف شروع به فعالیت میکنن، نماینده های خودشون رو میفرستن.
1: کدوم نماینده ها؟ نماینده هایی که اینجا الان همه جا حضور دارن، آیا این نماینده هایی که هیچکی هم قبول نداره، حتی حاضر نیستن یه اعتراض و یه نقد رو قبول بکنن، طرف مقابل رو بایکوت میکنن، شما از این نماینده حرف میزنی؟
0: کدوم نماینده؟ من اصلا راجع به نماینده حرف میزنم. شما دارین حرف میزنید، من میگم نماینده های ما آدمایی هستن که در ایران هستند و بعد از تشکیل دولت و اینا قراره که با هم دیگه بشینن صحبت بکنن، حزب تشکیل بدن. حالا ممکنه یک سری از اینایی هم که اینجا برن تو یه حزبی شرکت بکنن. آخه شما یه ذره قضیه رو ببخشید، هنوز نه به باره نه به داره، شما صحبت تقسیم حکومت میکنید، من نمیتونم.
1: نه تقسیم حکومت نیست. ببین یارو دوسلدورف رفته، آقای اسمش یادم رفت، رفته اونجا از الان برا خودش دوخته و نمیدونم بریده.
0: خب بدوزه.
1: نه

0: ببینین اینها همین الانش هم آقای نوید اینها دور و بر خودشون رو باند بازی کردن. الان ببینین الان واقعا این کارهایی که این برنامه گذارها میکنن واقعا ما باید از شورشیان 57 درس عبرت بگیریم که اجازه ندیم دوباره مردم گوله این افراد رو بخورن. الان همین برنامه گذارها دور و بر خودشون یه باندی هستن 30 نفر 40 نفر هیچ کیرم راه نمیدن. ببین من همیشه گفتم این انقلاب حق همه است. همه هم ببینین انتخاب دارن، انتخاب میکنن که شاهنشاه رو قبول بکنن یا فقط برای لحظه گذار باشه، ولی این که بخوان اینجا باندبازی بکنن از الان کلن دوست و فامیل و آشنای خودشون رو بیارن سر کار به دیدن شاهنشاه، سمینار گوش کنین، به دیدن شاهنشاه برن، به سمینارها برن، همه رو با هم همسو ببرن. نمیشه که ببینه الان شما نگاه کنین توی برنامه دوسلدورف اکثرا اینایی بودن که بلاگر بودن، اینایی بودن که نمیدونم هنرمند بودن، فوتبالیست بودن. چرا باید این بلاگرها همش تو سمینارهای شاهنشاه باشه؟ مگه انقلاب رو همین فوتبالیستا کردن؟
1: خب چرا از شاهنشاه انقلاب... نمیپرسین؟ چرا از من میپرسین؟ چرا از شاهنشاه نمیپرسین که خب چرا این بلاگرها در روز جلساتشون شرکت کردن؟
0: من سوالم از شاهنشاه هم اینه، من سوالم اینه مگه این انقلاب رو فقط این مردم کردن؟ یه عده کردن، همه مردم تو این انقلاب سهیمن. شما شاهنشاه من یا شما تیم شاهنشاه من میتونین از همه قشرها دعوت بکنه، نه اینکه صرفا بگین شما برنامه گذاری دور دستتو وردا بیار. نمیشه که
1: این گله یه که بعد از شاهنشاه دفتر دارن، ایشون ایمیل دارن، تلفن دارن.
0: امیدوارم که صدای من به گوش دفتر شاهنشاه برسه.
1: من بعید میدونم ولی من بعید میدونم چون رادیوی ما یه رادیو محلیه.
0: من مجبورم اینجا حرف دلم رو بزنم. حالا اون یه بحث جداگونه و این بحث اینه که چرا برنامه گذارها اینجا پادشاهی خواهای واقعی رو حذفشون کردن؟ چرا تعداد توی منفی 15 درجه 30,000 نفر کم کم کم 20,000 نفر 15,000 نفر میرفتن، الان تعداد شده 500 تا؟ چرا؟ ببینید همون مردمی هستن که 9 ماه پیش بودن، همه خالصانه بعد کار تو اون سرما خونه زندگی بچه رو ول میکردن، بدو بدو تماس گویان همه میگفتن کجاست برنامه چجوریه، وای ما میخواییم بیاییم، همکارا من برداشتم میام. چطور شد که ما توی منفی 15 درجه خالصانه
1: برای که اون موقع بچه های ما رو داشتن تو خیابونا میکشتن؟
0: الان نمیکشن؟
1: نه.
0: الان این همه اعدام نکردن؟
1: اعدام میکنن ولی تو خیابونا خب تظاهراتی وجود نداره الان.
0: خب دیگه هیچ فرق نمیکنه، به هر حال دارن بچه های ما رو اعدام میکنن.
1: ببینین خانم من شما متاسفانه
0: به هر حال این جمهوری اسلامی فعلا که فعلا هنوز سر کاره.
1: بله.
0: و ما هدفمون نابودی جمهوری اسلامیه، ولی
1: هدف این تظاهرات
0: هم رو نمیذارن.
1: خانم تظاهرات شروع میشه، شما هم میتونین بریم بگین من نمیدونم، من یعنی تظاهر کننده ها
0: وقتی
1: اونجا
0: میکنم، وقتی پلیس میارم، وقتی زنان رو کتک میزنن.
1: خانم من ببخشید من یه سوال میکنم، ببخشید من سوال میکنم، تظاهرات شروع میشه، قطار را میفته، شما اگه برین تو این قطار بگین جاوید شاه، شما رو میزنن کتکتون میزنن میندازنتون بیرون؟
0: خب حتما این کارو کردن دیگه.
1: آخه نکردن دیگه. آخه من تنها من 3 نفر شاکی مهم. 3 نفر من نمیدونم شما جز اون 3 نفر بودید یا نه، چون من صداها رو زیاد یادم نمیاد.
0: خب.
1: 3 نفر زنگ زدن، یکیش آقای میکائیل بود، یکیش یک خانومی به نام خدای بزرگ خانوم فریال بودن، با یک خانم دیگری که اسم خودشون رو نگفتن. 3 نفر گفتن ناراحت بودن از مدیریت و مشکلات و اینا، شاید هم باقی هم هستن و نمیخوان اصلا زنگ بزنن، من کاری ندارم. 3 نفر همه صحبت ها هم بر سر این بود که آقا اینایی که دارن این مراسم برنامه رو میذارن با ما مخالفن، ما جزوشون بودیم، حالا دیگه جزوشون نیستیم، نمیدونم ما رو انداختن بیرون هم اینا. اما من هنوز سوال من اینه، آیا اگر یک تظاهراتی در وسط شهر مثل شنبه این هفته شروع شد، جاوید شاه گفتن، مرگ بر جمهوری اسلامی گفتن، دور هم دیگه جمع شدن، اگر شما هم برین اونجا جاوید شاه بگین، شما رو میگیرن میزنن میندازنتون بیرون؟ سوال جواب بدین به من. من این جوابو میخوام از شما.
0: آقای نوید، من فریال هستم، همونی که با پارتنر.
1: خب خانم فریال، من تنها چیزی که با شما صحبت کردم، شما ناراحتی شما این بود که بعد از این برنامه تظاهرات، در یکی از این تظاهرات ها، اینها پا شدن رفتن نشستن چلو کباب خوردن و مثل که آبجو.
0: نه، چلو کباب رو اونجا می آوردن.
1: چلو کباب آوردن، چلو کباب خوردن. خب خانم فریال، شما تنها کسی هستی که به صورت فعال مخالف اینا هستی. والا باقی مردم میرن تظاهراتشون رو میکنن، با هم دیگه خدافظی میکنن، میرن.
0: آقای نوید، وقتی که ایشون من رو که رفتم داخل جمعیتم، اونجا دارم شعار ای ایران رو میخورم، خب اونجا میاد بده گروه پرفورمنس ما بی احترامی میکنه، میگه شما اجازه ندارین اینجا بمونین. 8 ماه 9 ماه من 2 هفته همش نرفتم، اونم مریض حال بودم، شدید مریض افتاده بودم.
1: خانم فریال،
0: اینها اگر من کار جرمی کرده بودم، چرا پلیس توی این 9 ماه دست منو یه بار نگرفت ببره بیرون که خانم شما اینجا اومدی تفرقه انداختی؟ چرا ایشون آدمهاش رو انداختن به جون من و گروه ما؟ آقای نوید گوش کنیم، من دارم حرف
1: من که آخه اگه بخوام گوش بکنم، شما ماشاءالله قربونش برم 45 دقیقه دیگه هم همین چیزا رو تکرار میکنی.
0: نه نه، من
1: سوال من اینه، آیا شما رو کتک زدن؟
0: بله.
1: چرا پلیس عمل نکردی؟
0: پلیس اونجا بود، پلیس.
1: نه خیر، پلیس عمل، کاغذشو برای من، کپیشو برای من بفرستین لطفا.
0: من نمیتونم برای شما بفرستم، ولی پلیس اومد، نه تنها از من، از همه اون خانم هایی که در کنار من بودن، اونا هم شکایت کردن و پلیس عمل کردیم همون لحظه. ولی من متاسفم برای مردمی که داشتن اونجا ما رو به باد کتک گرفته بودن.
1: به باد کتک گرفته بودن. باد کتک یعنی چی؟
0: به بنری که روش نوشته شده جمهوری اسلامی داره بچه های ما رو میکشه.
1: خانم فریال، من از شما سوال کردم باد کتک یعنی چی؟
0: پلیس اومد، پلیس اومد چی گفت به من آقای نوید؟ گفت که من موندم، شما صدای زنان کشورتون هستیم، ولی اینها دارن به شما دسترازی میکنند. پلیس سوئد اینو به ما گفت.
1: بعد
0: روز روشن، نه یک بار به بنری که دست ما بود حق حرمت شد، 2 بار 3 بار این بنر رو از دست بچه ها گرفتم بندازم تو سطل آشغال. برنامه گذار به من میگه تو میتونی بیای، ولی بدون این بنر باید بیای. چرا از بنری که دست ما هستش ترس دارین؟ مگه نمیخواین صدای مردم داخل ایران باشین؟ اینم صدای مردم داخل ایرانه. من الان 7 هفته که در سطح شهر استکهلم ما پرفورمنس خیابونی داریم. دریغ از این که یکی بیاد به ما بی احترامی کنه. همه هم میان میپرسن، عکس میگیرن، فیلم میگیرن، بهترین بازتاب رو داره. پس چرا برنامه گذار از این میترسه؟ برای
1: خب شما دارین کار خودتون رو انجام میدین دیگه، چی کار با اونا دارین؟ ولشون کنی، شما به دنبال کار خودتون باشین، بذارین جلب توجه بکنید مردم رو دور خودتون جمع بکنن.
0: من کار خودمم. ببینیم، من همیشه گفتم که هیچ وقت نمیتونی منو از کف خیابون ها جمع بکنی تا وقتی که ایران من آزاد بشه. ولی خیلی های دیگه الان از ترسشون سکوت کردن. الان شما گفتی، من خیلی با دل و جرأت اومدم گفتم من فریال هستم. من نه از کسی میترسم، نه واهمه ای دارم، حرفمو رو
1: تو این بانر، تو این بانر تون چی نوشتین که اینا میترسن؟
0: توی این بنر نوشتیم که جمهوری اسلامی داره اعضای بچه های ایران رو میکشه و اعضای بدنشون رو صادر میکنه، موهاشون رو صادر میکنه. و دنیا وقتی که اینو میبینه، انقدر توریست بود توی این مدتی که توی تابستون بود توی استکهلم، همه چندین نفره دوربین به دست بودن، خیلی هاشون همونجا عکس میگرفتن، قشنگ معلوم میشد که اینا استوری میکنن. چرا مردم دنیا دارن به این واکنش نشون میدن که اینو شیر کنن، ولی توی برنامه گذار که اومدی میگی صدای مردم هستم، از شاه هم حمایت میکنم، چرا اینو بایکوت میکنی؟ چرا به من میگی فریال میتونه بیاد توی تجمع ولی بدون این بنر؟ دوست داره بیاد اول صف وایسه، دوست داره بیاد آخر صف وایسه، ولی بدون این بنر. چه چیز این بنر تو رو میترسونه؟ مگه ما صدای مردم نیستیم آقای نوید؟
1: خانوم شما صدای مردمی به مدل خودتون، اونا صدای مردم هم به مدل خودشون.
0: نه، ما از همون اولش
1: شما میگین که همه باید اون چیزی که شما میگن رو انجام بدین؟
0: نه،
1: خب پس نه خب شما اختلافتون جایی پیش اومده که روش دیگری رو در دست گرفتی.
0: آقای نوید من میگم من راه خودم رو میرم، ولی کسایی که الان خونه نشین شدن عذاب وجدان گرفتن و نمیتونن برن تو این تجمع ها، انقدر حالشون بد میشه میگن نمیخوایم ریخته اینها رو ببینیم.
1: خب نرن بیان پیش شما، بیان پیش شما. مگه شما نمیگین یه پرفورمنسی دارین که تو خیابون داری انجام؟ بیان پیش شما.
0: شاید دوست نه. آها اینو گفتین، اینها میان بچه هایی که سمت ما هستن رو همه رو میکشن سمت خودشون، تهدید میکنن. برای چی رفتید تو لایو فریال و میکایل؟ برای چی رفتید اینجا اسمس گذاشتی، اینجا کامنت گذاشتی؟ همه رو تهدید میکنن جناب نوید.
1: یعنی میخواد، یعنی یه آقایی به اسم نوید میخواد بیاد تظاهرات شما، میان تهدیدش میکنن که اگه بری تظاهرات ایشون فلان و فلان.
0: تظاهرات نیا، بیا توی لایو ما.
1: لایو چی کار دارین خانم؟ ما داریم راجع به تظاهرات وسط شهر صحبت میکنیم.
0: بله، بله.
1: لایو کدومه؟ هر کسی یه میکروفون گرفته دستش شده لایو.
0: خب اینو شما میگی، اینو شما میگی. من مدلنده هاشو دارم، شماره موبایلتون رو بعدن اگه خواستین برام بفرستین.
1: خانم عزیز
0: من تمام این اسمس ها رو، این کامنت ها رو برای شما میفرستم که شما ببینین من هر چی که میگم با دلیل و مدرک میگم. انقدر این آدم ها رو تهدید کردن، همه برای من و میکائیل مدرک فرستادن. من این حرفایی که میزنم از خودم
1: آقای نمیزنم. میکائیل، آقای میکائیل لایو خودشو داره، داره کارشو انجام میده. شما من نمیدونم لایو دارید یا نه دارید. شما
0: من کار اولی خود... کسی که اومده اعتراض کرد به اینها من بودم با میکایی.
1: خیلی خوب کردین. حالا من دارم سوال من اینه، من میگم شما میگین که ما وسط شهر میریم تظاهرات میکنیم، پلاکارد داریم، مردم عکس میگیرن، حمایت میکنن. خب ولشون کنین اینا رو. چرا شما میخواید تمام وقت و زندگیتون رو گذاشتین که بیاین اینا رو چیز بکنین؟
0: خب اینا رو من الان ول کنم. الان اینها همه کاره شدن.
1: همه کاره چی شدن
0: آقای نوید؟
1: خانم همه کاره چی شدن؟
0: وقتی 30,000 جمعیت رو حذف کردن یعنی چی؟ یعنی ترسناکه.
1: شما شما از جای 30,000 به جای 30,000 نفر آدم دارین حرف میزنین. شاید اونا اصلا به دلیل دیگه‌ای دارن میان. شما برای خودتون این فکر رو دارین میکنین.
0: مگه من برای خودم دارم میجنگم؟ من صدای مردم ایرانم هستم.
1: شما صدای مردم ایران
0: نیستین که زندگیمو دارم.
1: شما به مدل خودتون صدای مردم ایران هستین، به مدل خودتون. خیلی خوب انجام بدین، راهتون رو پیش برین. تموم شد. شما از اولی که شروع کردید اینه که اینا اومدن تقسیم قدرت کردن، شاهزاده رم گول زدن، قرار تمام قدرت رو در ایران بگیرن دستشون. شما اصلا کدوم قدرت، کدوم ایران؟
0: من هم چه حرفی رو نزدم آقای نه.
1: عجب خانم، من حتی برگشتم به شما گفتم به پادشاهتون برگردیم بگین که
0: فردای چرا اینو آزادی ایران. همین آدمی که رفته توی دوسلدورف داره حرف میزنه و میگه که در آزادی ایران پلن ها رو میچینیم، من از اینها میترسم. من از این، نه تنها من، خیلی های دیگه میترسم. به خاطر اینکه الان اینها به یه جایی اکیپ درست کردن و فکر کنم همه جای دنیا اینجوری شده.
1: کجا این کارو میکنن؟ ببخشید این کجا بوده این کارو میکردن؟
0: چی کجا؟
1: یعنی اسم یه شهری رو گفتین، کجا رو گفتین؟
0: دوسلدورف.
1: دوسلدورف چیه خانم؟ دوسلدورف، دوسلدورف نداریم. بعد چه تاریخی بوده؟ چه تاریخی بوده
0: آقای نوید؟ چند روز پیش برنامه توی دوسلدورف بود.
1: خب
0: یه آقای اسمش یادم رفته، تو سوئدم هستم من، توی تجمع ها دیدم این آقا رو که تازگی هم در اومد. داداششون از فرمانده های سپاه بوده که تا عرض این چند ماه چند بارم ارتقای درجه بهش دادن.
1: یعنی ایشون محکومن چون برادرشون عضو سپاهه.
0: حالا من هر چی میگم شما بیا بگو که نه این نیست، این نیست.
1: حالا من سوال کردم، ایشون محکومن به خاطر اینکه برادرشون عضو سپاهه؟
0: محکوم، ببین محکوم نیستن، ولی حتما با برادرش در ارتباطه. چطور ممکنه آقای نوید الان من پدرم سپاهی باشه، من بیام برانداز باشم، در 100 تا شاید یک نفر باشه، اونم خیلی کمیاب، خیلی کمیاب. چطور میشه من پدرم سپاهی باشه، من بیام برانداز؟
1: شما یه آقایی که اصلا اسمشو نمیدونین چیه،
0: اسمشو یادم رفت،
1: معتقد هستین که ایشون برادرش
0: نمیدونم عضو سپاهه؟ من نمیتونم
1: عضو سپاهه، ولی یه چون برادرش عضو سپاهی آدم بدیه.
0: ما نمیگیم آدم بدیه،
1: داریم میگین دیگه. میگه نه من نمیگم.
0: دارن
1: خانم چیز ببخشید خانم عزیز، معذرت میخوام، من بهتون گفتم اگه شما بخواید صحبت بکنید 45 دقیقه راحت میری، الان شد نزدیک 26 دقیقه.
0: ممنونم ازتون که وقت رو در اختیار من
1: ولی بزرشید. من یه پیشنهاد به شما میکنم، من یه پیشنهاد به شما میکنم، یه پیشنهاد دارم، مثل یه برادر من که شما رو ندیدم و نمیشناسم، ولی من پیشنهاد میکنم راه خودتون رو ادامه بدید، هدف خودتون رو ادامه بدید، کارهایی که فکر میکنید صحیح هست رو ادامه بدید و بذارید مردمی که به شما اعتماد دارن دورتون جمع شن.
0: ما که داریم راه خودمون رو ادامه میدیم، من بارها گفتم بازم میگم تا آزادی ایران من هدفم اینه که بجنگم با جمهوری اسلامی، با نفوذیاش، با مجاهدینش، با چپولش، با کمونیستش، برای من فرقی نمیکنه. ولی چه کف خیابون یک نفره باشم، چه با گروهی که حالا 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر میخوان در کنار من باشن، ولی من میخوام اینو بگم که اینها باعث شدن مردم، بچه هایی که پادشاهی خواه بودن سالیان سال، اینها رو حس کردن.
1: خب حالا چیکارشون کنیم؟ بریم چوب برداریم بزنیمشون؟
0: نه اصلاح کنن خودشون رو. خب خودشون خب اعتراض میکنی وقتی من فریا شما یه نوید میای اعتراض میکنی، شما رو حس نکنن، ریپورتت نکنن، بایکوتت نکنن، بشینن حرف تو گوش بکنن، اصلاح بکنن خودشون رو. من حرفم اینه آقای نوید، هر کسی ممکنه اشتباه کنه، هر کسی ممکنه راهو غلط بره، ولی مهم اینه که آدم ها انتقاد پذیر باشن، مخصوصا اگر برنامه گذار باشی.
1: خب دیگه نیستن دیگه، شما مگه ما در سر یه مکلمه سر یه جمله با هم دیگه تفاهم ده، شما میگین اینا نیستن، ما هم میگیم چشم شما نیستن، حالا شما چیکارشون میخوای بکنی؟
0: کاری نمیتونم بکنم، من میگم کاری که خودم فکر میکنم درسته،
1: منم همینو میگم، انجام بدیم، انجام بدیم،
0: خودمو میرم، ولی امیدوارم برنامه گذاران محترم صدای منو بشنون و نیان بعضی یاوه‌گویی ها رو بکنن
1: من سپاسگزارم از شما،
0: ممنونم،
1: قربان شما، نه خواهش میکنم، من امیدوارم
0: به امید آزادی ایران، پاینده ایران جاوید شد،
1: قربان شما، خدا نگهدار. بخونم اسمس ها رو یکی یکی. عزیزان اختلافات شخصی خودتون رو داخل خودتون چیز بکنی، این صداها رو جمهوری اسلامی ضبط میکنه، هر هرم میخنده میگه بفرما، هنوز نبه باره نبه داره افتادم به جونم. بابا مگه روح الله زم، روح الله زم مگه ضد حکومت نبود؟ گرفتنش، دزدیدنش، بردنش، کشتنش، این باباش مگه آخون نیست توی مملکت؟ آخه این کارا رو نکنید، تو رو خدا نکن. من نمیدونم کدوم یکی رو بردارم. 98-3-43 جانم بفرمید.
2: درود بر آقا نوید گل، من قربون شما برم، آدم شجاعی که میتونی قشنگ جواب بعضی رو بدی و سوالای خوب بکنی. آقا نوید عرض کنم خدمتون، تا میاد یه تظاهرات شکل قشنگی بگیره توی استکهلم، دیروز شنبه خیلی باصفا بود، همه اومدن، همه یه دل توی اون بارون، فیلماش هست، تا میاد یه همچین شکل بگیره میان میخوان بکوبونن. آقا من به عنوان یکی که اونجا همه این نه ماه رو بودم و اکثرا هم منو میشناسن به خاطر اینکه ما همه شدیم یه خانواده، یعنی اصلا نبینیم هفته یه بار هم دیگه رو دلمون تنگ میشه، ما یه خانواده شدیم. این خانومی که الان زنگ زد، بذار من به قشنگ اسمش هم نمیگم، روزی که
1: نه اسمش که خوب هم خودشون اسم خودشون رو گفتن،
2: چون که اولین کاری که کرد با خود من برخورد کرد، ولی عرض کنم خدمتون ایشون اونجایی که این اتفاق افتاد 3 پلیس بودن، پلیس گرفت دست ایشون پوچون بیا قسم بخورم. بعد آقا مگه آقا نوید شما تو 40 سال اینجا جلوی سوئد یه خانم بزنن پلیس نبره اون شخصو؟
1: منم همین سوالو کردم، ولی برای من عجیب بود.
2: انتظامات اینه که نظم بده به اون 30,000 نفری که ایشون میگه بودن، حالا بودن راست میگه، ولی خب من الان میخوام توضیح بدم، نمیخوام به کسی بزنم. بله یه سری به خاطر اینکه فکر کردن همین انقلاب فردا پیروز میشه میتونن برن ایران راحت، مثلا دیگه اون مشکل ندارن، بعد دیدن نه یه ذره فرسایشی شد، گفتن اوپا ایران اون دست ندیم. بیا من 50 تاشون میشناسم اصلا.
1: آقا من آدم دارم اینجا یه جلسه 20 نفرش تشکیل دادن، رئیس جمهور انتخاب کردن، بهش تبریک گفتن، با هم دیگه هم عکس گرفتن 20 سال پیش. رئیس رئی جمهور خب آقا از این کارو میکنن، ما که نمیتونیم بشینیم به من گله.
2: نه اصلا یه سری باور کن آقا نوید، توی اون تظاهرات من میشناسمشون دیگه نمیان، به خاطر اینکه فکر کردم مثلا تو همین دو سمه انقلاب پیروز میشه و اینا هم راحتن، ولی دیدن فرسه شدن گفتن ای پاسپورت ها دست ندیم، ما ایران باید بریم. من میشناسمشون.
1: حالا در صورت اگه کوتاه صحبت بکنیم من در خدمت.
2: یه سریشون هم اینجوری بودن، یه سریشون هم خب الان میان جوو به هم میزنن. خب الان پیرزن داریم، پیرمرد داریم، سالخورده داریم، اینا نمیتونن عمل بیان. ولی همین هزار نفری که حالا هزار نفر هزار خورده بود، همه با هم یه خانواده ایم، هیچ کس هم نمیتونه اتحاد با هم بزنن. این خانومم اگر چون من میشناسه صدامو بیاد اونجا هفته دیگه، من قول شرف میدم اگر کسی به اون به این خانوم توهین کرد، من خودم اونجا لباسامو در میارم لخ میدم واسه شهر که منو مسخره کنن. ولی بیا به خدا بیاین منطقی رفتار کنی. آقا خانم شما دوست گروف مگه میتونستی بری دعوت کنی؟ شما که اقامت نداری چجوری میخواد به دوست گروف شما رو دعوت کنن؟ شما دو شب رفتی تو هتل بغل اصلا به چه مجوزی رفتی تو هتلی که شاهزاده بوده؟ چرا حالا باید بری شما؟ حالا در هر صورت هر کی که ناراحته، من اونجا اسمم میگم مصطفی هم، بیان اونجا هر کی خواست بیاد بگه مصطفی من میبرم با همدیگه کنار هم میشه. اگر کسی به توهین کرد من به جای اونا جواب اونا رو میدم.
1: من سپاسگزارم از شما، قربان شما، مرسی ازم، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما. 2398 خب 98-38-43 درود بر شما.
3: سلام آقای نوید گل، خسته نباشید.
1: خواهش میکنم صابر جان اگه کوتاه لطفاً در خدمت هستیم.
3: شاکرتیم آقا. ما به این خانم که زنگ زد امروز، من این روزم فکر کنم به شما خاطر نشان کردم، من دیدم ویدیوام ازش دارم، من اونجا بودم نورمانتوی هوش لوکسون، من رفتم ویدیوام گرفتم. حتی
1: ببخشی نورمانتوری یا نورابانتوری
3: فلوکتی
1: نورمانتوری و نورابانتوری دو که پنج کلمت فاصله.
3: ولی عزیزم من این دیدم، سه تا خانمم گریه میکردم، پلیس اونجا بود، حتی به من گفت فیلم نگیر. اوه منم چون اینا رو نمیشناسم و منم خودت میدونی که جزء تظاهرات نیست، ولی در کنار من چه میرفتم یه نگاهی میکردم اینم چیه، کی میاد، چی میشه، اینجوری. خلاصا من دیدم این خانمو، یعنی اون خانمه که اونجا خانم پریالو، من اونجا بودم. بعد من خودم هم حتی اگرم لازم باشه الانم میگم تو خط رادیو، حتی میتونم ویتنام بشم که اونا کتک زده، یعنی کتک که اینجوری نه، ولی
1: نه نه نه نه نه وقتی میگی کتک زدن لطفا توضیح بدین که کتک چجوری زد. من از خود ایشون پرسیدم، ایشون جواب نداد.
3: یه چیزی گفتن که فکر کنم اینجوری گفته بودن که حق نداری بیا اینجا.
1: شما گفتی کتک زدن، لطف کن کتک زدن رو توضیح بدی.
3: ببین نه جان، کتک حق نمی کنه، شو دستشو میکشی پلاکارتو ازش میکشی میوقته، یعنی چه فرق میکنه بشین و بفرما به تمرگ؟
1: خیلی فرق میکنه بشین و به تمرگ، با هم دیگه زمین تا آسمون فرق میکنه. شما
3: من فیلم گرفتم اگه دوست داری.
1: من میخوام چیکار کنم فیلم خانم سرسای بدیم به خانم فریال، بره پلیس شکایت بکنه بگه اینا منو زدن.
3: من بهشون نمیدونم، من بهشون تماسی ندارم، ولی اگه میخواد الان گوش میکنه من میتونم بهش بدم به شکایت کنه.
1: آفرین.
3: من کاری ندارم. ولی اینو من دیدم که پلاکارتشو پرت کردن، اون چیز پلیس هم اومد به من گفت چیز نه آجلو. بعد یه خود دوست دنگه تا خانم اونجا خیلی ناراحت بودن، گریه میکردن، من خیلی ناراحت شدم. من بالاخره چون اونم قبلا میشناختم، خودت میدونی که من تو تظاهراتم اون وقتا که چیز بودیم تو جنبش قبلی زنگ زندگی آزادی، همیشه من اینا رو میشناسم، خیلی از بچه ها رو میشناسم اونجا، نه دوست بودیم، با هم بودیم، بالاخره اینجوری بود. من اون رفتم اونجا خیلی ناراحت شدم، واقعا ناراحت شدم. منظورم اینه که این حرکت بود. بعد یکی هم من که بعدن هر زدم تو تقریبا فستیوال پربون، به من گفتن که چرا لایک کردی اونو، چرا رو لایو اونم
1: کی گفت اینو؟
3: حتی به من که یکی از خانمایی که اونجا بودن تو پرای
1: به شما گفتن؟
3: بله به شما
1: گفتن چرا لایک کردین؟
3: نه گفت چرا به من گفتن چرا لایو کردی تو میای اینجا پیش ما، چرا تو لایو میکردی رفتی یا مثلا استوریشو لایو کردی فلان اینا. بعد بهش پیام داده بودن، یارو پیامشون هم نشون داد، نشون من داد پیامی که نوشته بود اون کسی که اونجا برنامه رو جزو برنامه گذارد، بهش گفته بود تو حق نداری لایک بکنی اونا رو. فشارو یعنی اینو من دوتا رو میدونم، بعد مدرکم دارم. آقا نوید خودت میدونی من اومدم تو خط نوید، من بدون همینجوری حرف بزنم تو زندگی آدم چندی ساله 20 ساله من میام رو خط رادیو میرم.
1: آقای سوال شما یه دونه فیلم دارین که این پلاکارد این خانم ازش گرفتن، بعد در جشن پراید فستیوال هم یه خانومی اومده به شما یه چیز نشون داده، گفته که اینا به من گفتن چرا رفتی چرا رفتی میکائیلو لایک کردی؟
3: نه، گفت چرا استوریشو لایک کردی یا همین چیزی وانی نشونم داد، یعنی نوشته بود حق نداری لایک کنی یا مثلا استوریشو بزنی.
1: نه نوشته بود حق نداری یا نوشته بود که چرا لایک کردی؟
3: نه چرا.
1: خب پس چرا میگی حق نداری؟
3: نه
1: شما فعال سیاسی هستی، شما فعال سیاسی هستی، آدم قدیمی کاری هستی، سن و سالی هم داری، شما الان حق نداری با اینکه چرا کردی؟ دو تا چیز مختلفه. چرا دو تا چیز مختلف رو شما میگی؟
3: من
1: دقیقاً چیا توجه نکردم. حالا من وقت مردم ممکنه نگیریم، لطف کنین اگه صحبتی دارید بکنید تا بعداً برسیم که بریم یه چوب بگیریم بزنیم به اینا.
3: من چیزی مشکلی با کسی ندارم، خودت میدونی من دموکراسی خواهم، همه جا همیشه صدام این بوده، ولی همیشه باید پیش عدالت بود. من تو هم که خبرنگاری اونجا وایسادی با اون عدالتی که همیشه هستش با اون عدالت برخورد کنی، یعنی حرف اینا رو بشنوی حرف اونا رو بشنوی، بعد یه عدالت
1: هر دو طرف رو شنید دیگه. دقیقاً باید حرف هر دو طرف رو
3: شنید. عدالت مهمه، عدالت اگه اینجا برقرار نکنیم فعلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. آقا نوید عزیز
1: همین الانش هم نمیتونیم بکنیم، وای بال فردا اگه عدالتی نباشه که اصلا اوضاع خرابه که.
3: عدالت یه چیز گروند جامعه ما.
1: سپاسگزارم از صابر عزیز، قربانت برم، سپاسگزارم، موفق باشی. 2398 درود بر شما. 2398 خرابشون اوقات کردم. چی بگم؟ میشنوید دیگه، وقتی من میگم فقط سه نفر مخالفن شما باور کن، چون حالا مثلا من یه نفر دیگرم بگیرم امیدواریم جز مخالفین باشن. جانم بفرمایید.
4: نوید خان درود بر شرفت.
1: آقا قربون شما برم.
4: آقا ما خیلی خوشحالیم صدا آقا صابر شنیدیم و ما یه عمر میومدیم تو این چند ماهی میگفتیم آقا صابر یه روز پشو بیاین تظاهراتو ببین 30,000 نفر جمعیت ببین عشق کن. میگفت من نمیام. خوب شد الان اینجا خوش لو داد که تشریف آورده دیگه.
1: نه بابا زیاد میاد.
4: بعدش هم اگه به این آقای بی تالا چندین بار منو بدجور کتک زده، اصلا تو این تجمعات چیز بوده، من پرچم شور خورشید داشتم، به تجربات سرگستوری بودن چپا داشتم، بعد من میگرفت پرچم، بس برای منم خیلی کتک زده، منم الان اینجا شاکیم.
1: من سپاس
4: میگم. بعد یه چیز دیگه، این خانم به نظر من بیاد تو راه آقای صابر بره، این بهتره که اصلا سیستمش به چپی بیشتر میخورد تا بخواد
1: متلک ننداز.
4: نه متلک، من حقیقت رو دارم میگم، اصلا بهش میخوره بیشتر چپی باشه.
1: حالا چپی ها راست، ولی در هر صورت
4: این اختلافات خواستم بگم آقای صابر رو با این خانم پیوندش رو مباره.
1: مرسی، قربان شما، خدا نگهدارتون. خدمت شما عرض بکنم که من سریعا یه چند تا اسمس رو چیز بکنم. درود بر شما، من سه تا موبایل دارم، هیچ کدوم زنگ نخورد، در یرفلا هستم، در استکهلم زنگ نخورد. آقا نوی تلفن من زنگ خورد، فداشم. بعد کسانی که پیام دریافت نکردن اشتراک کدام شرکت مخابراتی رو دارن لطفا اعلام کنید. من سه تا تلفن دارم، دو تا زنگ زد و سومی با کمی تاخیر چند ثانیه‌ای بود. من در یوتوبری بودم، تمام تلفن ها زنگ خورد، قرار نبود در یوتوبری تلفن زنگ بخوره. ولی روزی خوبی داشته باشید. سلام، تلفن من زنگ خورد، من همش در مورد تلفن، من رادیو به تلفن گوشی میکنم و هیچ اتفاقی نیفتاد، تلفن من زنگ نخورد. فقط موبایل های هوشمند اگر میزنه، یعنی هوشمند، حالا دیگه اصلا غیر هوشمند دیگه فکر نمیکنم وجود داشته باشه. بعد دستمر اینته ده پوگروند آف جاوید شاه،
5: یکی از عزیزان نوشتن با سلام خسته نباشید، علت کم شدن تعداد افرادی که هر هفته میرفتن راهپیمایی به خاطر همون دلیلی است که شما گفتید. کاش ماهی یک بار یا دو بار راهپیمایی بذارن بهتره. با تشکر از برنامه‌تون. من مثلا کاملا مشخصه هیچ راهپیمایی نمیتونه 30,000 تا آدمو به طول مثلا یک سال یک 9 ماه داشته باشه. مردم کارهای دیگه هم دارن، ولی خب بیشتر مایل هستن که بتونن که در تظاهرات شرکت بکنن، ولی خب اگر که چی بهش میگن زمان جوری باشه که آدم بتونه برنامه ریزی کنه. جانم بفرمایید، شما به عنوان آخرین شنونده بفرمایید.
6: درود بر شما آقا نوید، میتونم از نظر کنم در مورد
5: همین؟ اگه سریع باشه خواهش میکنم.
6: زنده باشه آقا نوید. منم به سر این جریانه که توی ایران تظاهرات میشد، خب ما دیدیم مردم تو خیابون هستن، والا ما هم رفتیم، اما وقتی هر هفته میشه ناخواسته خورده از یه چوری چجوری بهتون بگم، اون انرژی برای ما نمیذاره که بخوایم هر هفته بریم. منم واقعا گفتم اگر اتفاق خاصی توی ایران بیفته ما هم نیاز اینجا که جمع بشیم دور هم دیگه. ولی من فقط تنها چیزی که هست به این بانو، من فقط میخوام اینو بگم، تو رو خدا اینا رو نیارین توی رادیو جایی که همه دارن میشنن.
5: ولی منم همینو میگم،
6: به خدا جون تنها کسی که اینجا استفاده میبره جمهوری اسلامی. بهمون میخنده میگه ما نیازی به اپوزیسیون نداریم، نه خودتون به جون همدیگه میافتید. نهایت این که به من بی‌احترامی میکنن، ولی نمیرم. حالا شما میگی 30,000 نفر شدن 500 نفر، شما حساب بکش باقا 25,000 نفر دور خودت جمع کن، اگر همه مثل خودت فکر میکنن. ولی ماها اینا رو نباید بیاریم توی مدیا پخش بکنیم که اینا رو ضبط کنن ببرن جمهوری اسلامی نشون بده مسخرمون میکنن. والا به خدا منم رفتم اونجا با احترام نگاه داشتن، پرچمم دستم بود، پلاکارد دستم بود، شعارم دادن، ما هم دادیم. والا کسی بهمون نگو بالا چش ابروه چی کار کردم که به من بیان بخوام منو هول بدن. اینجا سوئد، اینجا
5: آقا میخوای برات اس ام اس بخونم؟ بذارت بخونم. اون که رو خطی با سلام، ایشون گفتن یه خانومی 50,000 کن پول داده بره شاه ببینه، بیا ببین چی نوشته. با سلام، نه نه گوش کن ببین چی نوشته، خوبه گوش کنین. با سلام، تو غربت تو این بدبختی کسی که پول میگیره تا بیان ببیننش، ببین بیاد کشور رو بگیره چه کار میکنه. شطور در خواب بیند پنبه دانه، هنوز هیچ خبری نیست، ببینید چه جور سر جا و مقام به جون هم افتادن. این میشه نتیجه گیری این حرفا.
6: این میشه انگار که دوره 57 که خمینی بگه من اومدم، اونایی که با من هم فکرن بلند شون بیان سر قدرت. خود شاهزاده رضا پهلوی هم حق نداره سر قدرت بشینه تا ما رأی ندیم که چه کسی به قدرت برسه. خود شاهزاده هم نمیاد بشه پادشاه. ما قرار شده صندوق رأی بذاریم، سال 57 نیست که بگیم خمینی رو برداریم بذاریم جایش یا شاه رو بذاریم جای خمینی. رأی میذارن همه هستن، ما رأی میدیم، بعدش هم قرار هر کسی بیاد بگه من میخوام بشم وزیر رو میخوام بشم نمیدونم رئیس آموزش پرورش، که مگه دست اون شخصه که بس اصلا از دیوریا به قدرت برسن؟ حالا کاری ندارم، خود شاهزاده رضا پهلوی به قدرت مثل ما رأی میدیم و اعظم که از دیور باشه چه از داخل ایران باشه چه خارج از ایران. این که نیست که هر کسی بیاد تو تظاهرات چند نفر دور خود جمع کنه فردا بشه رئیس آموزش پرورش. یه خورده باید فکر بکنیم ما بابا قرن 2000 رو بخوره یا 26 ایم، قرن 20 ایم، 21 ایم هستیم. این حرفا چیه؟ نکنین این کارا رو سر خدا.
5: من سپاسگزارم از شما.
6: سرد میشیم هممون.
5: من سپاسگزارم. قربان شما. موفق و پیروز باشید. بعد جالب اینجاست همین آدمی که همینو نوشته برای من، همین آدمی که همینو برای من نوشته که نمیدونم بیا هنوز شاه پول میگیری که برن نگاش بکنند و اینا، همین آدم شماره تلفنش اگه نگاه بکنی متوجه میشی. فقط کافی شماره تلفن من نمیخوام بگم، تلفنش رو واقعا نگاه بکنی اصلا یه تلفن عجیب غریب، معلومه از یه سیستم داره زنگ میزنه. نکنید دیگه این کارا رو دیگه. اسمس بعدی. خب این خانم راست میگه، خلاص میگه دیگه، همه دنبال سهم هستند و مردم ایران هم به پشمشون هم نیست، مردم ایران هم به پشمشون هم نیست. و شما آقا نوید سعی کنید یکم بی‌طرف باشید و کم دفاع کنید. بیا دیگه، یعنی طرف تمام حرفای منو که من میزنم، تمام چیزایی که میگه آقا من طرفداری دارم میکنم. پس چرا میای روی این خط و این خط رو میخواین این کارو بکنید که یه به طرف این شکلی بنویسه؟ این فهمش اینه که من دارم طرفداری میکنم از اون یکی‌ها. تموم شده رفت. جمهوری اسلامیش اونجوری داره مینویسه، شنوندش داره اینجوری مینویسه. نمیفهمه آقا، نمیفهمه. وقتی من میگم نکنید این کارا رو روی خط، نمیفهمه. وقتی من میگم جمهوری اسلامی میاد سود میبره، نمیفهمه. وقتی من میگم که بابا جون اگه اون کار داره اون کارو میکنه، شما برو کار خودتو انجام بده، نمیفهمه. یکی دوتا هم نیستن ها. خیلی خوب، بعد دوباره شما بیا بگو رفتن بعد چی چلو کباب خوردن، شما یکی بیاد بگه رفتن آبجو خوردن، این بگه من با پلاکارد فلان اومدم به من گفتن اخ اخ، اون بگه دست بردارین دیگه. بعد شما با جون این وقت من گذاشتم، این رادیو متعلق به این کار، برای این کارا نیست. مخ اختلافات شخصیتون رو برین با خودتون حل بکنید، اختلافات نمیدونم لایوتون رو برین با خودتون حل بکنید، برید تو خودتون حل کنید، نکنید این کارا رو. 47 سال این کارا رو کردید، 47 سال این حکومت سر جاش مونده، نکنید این کارا رو. متوجه نیستید چون نمیتونید بفهمید. اگر که یک ذره از این دایره بسته خودتون بیاین بیرون و دشمنتون رو بشناسید، میفهمی به جای اینکه صبح تا شبم رو بذارم که آرشام و خانوم فریا و نمیدونم آقای صابر و آقای فلان رو بکوبم، جمهوری اسلامی رو بکوبم، به نتیجه میرسم. یکی میکائیل میکوبه، یکی بابک میکوبه، بابک رو میکوبه، یکی خانم فریا رو میکوبه، یکی آقای آشام رو میکوبه، یکی نمیدونم فلان میکوبه. بابا دست بردارین از این کاراتون دیگه، خسته نشدین؟ واقعا خسته نشدین؟ به خدا باید بیکار باشین که این کارا رو بکنین. دلسوزی برای مملکت، دلسوزی برای اون مردم، دلسوزی برای اون آدما اینجوری نیست. دلسوزی این شکلی نیست. این خالی کردن مشکلات شخصیتونه روی خطوط رادیویی و لایف های مختلف. لایف ها هم که همه بیننده میخوان دیگه. حالا اگه بشه 10,000 تا چه بهتر، 100,000 تا خیلی عالی تر، 500,000 تا دیگه محشر. این شد دلسوزی برای مردم ایران. این شد دلسوزی برای خانواده های شهدا. این شد دلسوزی برای آزادی ایران. خانوم 50,000 کرون داده بره شاه ببینه. خب بره ببین. پول رو که ندادن به شاهه که. اگرم کسی پول گرفته نمیاد بگه آقا رضا پهلوی شاهزاده جان قربونت برم، این 50,000 تا رو ایشون داده، این میشه 5,000 دلار ما گذاشتیم تو پاکت تقدیم تو، یه سلامی به این خانوم بکنی. واقعا شما اینجوری فکر میکنی؟ واقعا فکر میکنید که یه همچین آدمی که از اون طرف جمهوری اسلامی میگه نمیدونم چندین میلیارد دلار پول ما رو خورده، میاد 5,000 دلار از یکی بگیری که بیان باش حرف بزنن؟ خیلی یه ذره برین یقه اونی که گرفته اونی که داده رو بگیریم، بهش میگه خانم شما 5,000 کرون از کجا آوردی که رفتی دادی شاه ببینی، به جایی که بیاین روی این هر روی این خط یا خطای دیگه. فقط هم روی خط نیست، 100 تا خط دیگه هم هست، من 100 تا گزارش دیگه هم دارم. فکر میکنی این حرفا رو من قبلا نشنیده بودم؟ یعنی چندش آوره به معنای واقعی کلمه، چندش آوره که اونا رفتن چلو کباب خوردن، بعد یکی بنویسه آقا نوید شما از بی طرف باشید، چشم کم دفاع بکنید. بله چشم کم دفاع میکنم. آقا لایف هست امشب، برو تو لایف بگو نوید لابی ایناسا، نوید از اینو حتما یه پولی گرفته ازشون تشکر بکنه، حتما چلو کباب رفتن خوردن برای نویدم یکی فرستادن استودیو، نیاید نره حتما این کارا رو بکنی. خوبه، خانواده شهدا در ایران خوشحال میشن، حکومت از بین میره. واقعا یعنی من با خودم فکر میکنم اونایی که واقعا دارن مبارزه میکنن کجان؟ این وریا کجا؟ اونی که جونش و زندگیش رو گذاشته چه تو غربت چه داخل ایران داره فداکاری میکنه، عمر و زندگیش رو گذاشته، اونا کجا؟ اینا کجا؟ بریم بابا بریم. بخش نیازمندی ها در راه دیگه، این صحبت ها رو هم میذاریم کنار. با عرض پوزش از همه خانواده شهدا، با عرض پوزش از شاهزاده رضا پهلوی، با عرض پوزش از تمامی کسانی که در راه وطن چه جان دادن، چه جانش عزیزانشون گرفته شده، چه در راه فداکاری هستن، از همه تون معذرت میخوام به خاطر این چیزایی که شنیدید. از همه تون معذرت خواهیم کن.
7: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رنوتی تو منگل کشی رنو، کتی قصه و خرمر کشی رنو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
6: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other-languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
11: دوستان عزیز شنونده، سریعاً بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43. 23-98 درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
12: آقا نوید، من یه اتاق به صورت همخونه در منطقه اوپلان‌وسبی برای اجاره می‌خواستم بذارم.
11: یه اتاق همخونه در اوپلان‌وسبی. شماره تلفن تماستون قربان؟
12: 06-21-65-765.
11: بعد از ظهر خوبی داشته باشید قربان شما. 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش میتونیم در خدمت شما باشیم. بله، اینم از این. چقدر حرف داشتیم بزنیم، چه خبرهایی داشتیم. حیف، حالا وقت زیاده، درستش میکنم همه رو. امیدوارم که بشه اخبارم کوتاش بکنم و بعد صحبت کنیم. ببینیم حالا چطوری پیش میره. هفته انتخابات روز یک شنبه 13 هفته ای که در پیش رو داریم دیگه باید پای صندوق های رای رفت. حالا ببینیم. 23-98 درود بر شما.
12: الو
11: بفرمایید.
12: الو
11: 98-38-43 بفرمایید.
13: درود بر شما آقای نبید، خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی. چه کمک کرد از من؟
13: یه گربه 6 دارم برای فروش.
11: گربه 6 برای فروش. بله، تلفن تماستون
13: 070-480-881-88-49.
11: قربان، موفق و پیروز باشید.
13: سلامت باشید.
11: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98 مشکل از تلفن ما نیست. 98-38-43 درود بر شما.
14: سلام قربان.
11: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
14: یک دستگاه کیا سید کمبی 2015 سفید دیزل 18500 تا کار کرد. بله. نی بیسیکلت بفروش میشه.
11: تلفن تماس قربان.
14: 0700-656-0
11: قربان، موفق و پیروز باشید.
14: خواهش
11: میکنم، خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
12: با درود به شما آقا نوید بزرگوار، خستم نباشید.
11: قربان شما، سپاسگزارم.
12: با عرض پوزش چند ثانیه پیش تماس گرفتم، صحبت نتونستم بکنم و قطع شد.
11: نه، بعضی وقتا اینجوری پیش میاد، هیچ مشکلی نیست.
12: دنبال خونه هستیم آقا نوید، خانواده 3 هستیم دنبال یه خونه. محبت
11: خانواده 3 جاش فرق نمیکنه.
12: ممنون میشم، همین سمت سنان اوپلن وسبی، حالا هر جای دیگه امکانش بود.
11: خب تلفن تماس
12: 079-313-95-11
11: موفق و پیروز باشید.
12: محبت کردید،
11: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
15: درود بر شما آقا نبید،
11: خواهش میکنم، قربانشون.
15: من جیای کار هستم در زمینه الدره و آشپزی با تجربه کاری.
11: آشپزی و الدره بوئن، الدره اومسوری. خیلی خوب. تلفن تماس
15: 070-49-86-283-283.
11: بسیار نیکو خانم، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
15: متشکرم،
11: من خیلی شما خدا نگهدارتون. 23-98 درود بر شما.
16: الو سلام
11: جانم، بفرمایید.
16: معذرت میخوام، فقط یه سوال دارم.
11: بفرمایید.
16: از یه جلسه صحبت کنین روز چهارشنبه در مورد
11: جلسه چی؟
16: اینو دقیقا من صبح تو اخبار دیروز شنیدم.
11: آهان اجازه بدین.
16: در این جایی روز 9 یعنی چهارشنبه یه جلسه خواهد شد که موزیک هم هست و پیانست هست و اینا.
11: آهان اجازه بدید من یک لحظه، اجازه بدید من اینجا یه چیزی یادداشت کرده بودم ولی شنبه بود قربان، تموم شده رفته، همین شنبه ای که پشت سر گذاشتیم بود.
16: من چهارشنبه شنیدم.
11: نه شنبه بود، همین شنبه ای که پشت سر گذاشتیم. اون برنامه که صبح شنیدید تکرار برنامه روز جمعه بوده.
16: معذرت.
11: خواهش میکنم، محبت کردین، تماس گرفتین.
16: باشه،
11: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید. وقت شما هم بخیر قربان.
17: من تلفن این آقایی که گربه داشتم برای فروش
11: 070-480-88-49. قربان شما، موفق و پیروز باشید. 23-98-10 درود بر شما.

0: 98 38 43 بفرمایید.
1: الو سلام
0: جانم، بفرمایید، خواهش میکنم.
1: سلام نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
1: من یه نیازمند دارم، اونم این هست که فقط خدا صبرت بده، همین.
0: من نه بابا، دارم وقتی گوینده یه برنامه میشه که 20,000 تا شنونده داره، قاعدتا باید یه مقداری صبر و حوصله‌اش بیشتر
1: باشه. بله البته، خب شنونده ها باید یه مقداری رعایت بکنن. حالا خدا صبر.
0: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما. همیشه در این راه کسی که قدم میذاره، اولین شرطش اینه که صبر و حوصله داشته باشه. دوم اینه که باید به خودش قول بده که هیچ وقت فکر نکنه که من از اون شنونده بهترم. سوم، رعایت قوانینه. اینها چیزایی هستش که بسیار بسیار بسیار مهمه. 23-98 درود بر شما. 23-98
2: سلام، خسته
0: نباشید. شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
2: آقا نوید ببخشید، من خیلی نگاه میکنم برای این پیام های با چیز انونس هایی که عزیزان میذارن، ولی پیدا نمی کنم. یعنی شما اینو نمیذارید تو وبسایت
0: ما؟ فقط آرشیو صدایی داریم که بعد از اینکه تو به سایت همسفر رادیو نقطه اس ای میرید، سمت چپ صفحه نوشته آرشیو برنامه، اونجا رو میزنید، تاریخ روز رو انتخاب میکنید، 3 ساعت که بکشیدش بیاد جلو، صاف میاد سر نیازمندی ها. وگرنه آرشیو جداگونه ای نداریم. نه
2: یعنی اونجا من میتونم تا چند وقت میمونه؟ مثلا فردا یهو میتونم نگاه کنم؟
0: 100% الان من 10 سال گذشته رو میدونم که هست.
2: آها، من هرچی میگردم پیدا نمیکنم.
0: شما با بذارین، من حالا که شما دارین میگین، من یک لحظه خودم سری نگاه. شما به سایت همسفر رادیو نقطه اس میری؟
2: تو یوتیوب نگاه میکنه؟
0: آها نه نه نه نه نه نه نه نه، ما آرشیو تصویری نداریم، ما فقط آرشیو صداییمون هست که اونم در سایت همسفر رادیو نقطه اس ای هست.
2: خیلی ممنون. بس برم اونجا توی خود وبسایت تو گوگل نگاه کنم، اونجا منظورتون رو دیدم.
0: بله، از طریق گوگل میتونید به همسفر رادیو نقطه اس ای برید، سمت چپ سفر رو اگه بزنید میبینید که چیز هستش، نوشته آرشیو صدای رادیو،
2: سمت چپ.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
2: خدا بهتون
0: سلامت. قربان شما، موفق و پیروز باشید. 98 38 43 در خدمت شما عزیزان است. بیست و سه 98 درود بر شما، بفرمایید.
3: نوید جان درود بر شما.
0: قربان شما، درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
3: نوید گرامی، تماس گرفتم بابت برنامه خوبتون، سپاسگزاری کنم اطلاع رسانی که دوستان تماس گرفتن و همکاری کردین بابت اطلاع رسانی در مورد همایش دادخواهی یا همین سمینار معرفی کتاب هرگز نخواهیم بخشید.
0: بله اوکی.
3: که در سولنتونا برگزار شد، گفتم تماس بگیرم.
0: در سولنتونا برگزار شد؟
3: در سومیبری.
0: در سومیبری بود؟ بله بله بله
3: بله بله، در سومیبری بود. دوستان سپاسگزاری ویژه کردن از شما و تمامی هممیهنانی که تشریف آوردن، گفتم سپاسگزاری کنم.
0: خواهش میکنم، این خط آزاد هست برای عزیزانی که فعالیتی رو انجام میدونن، میتونن که روی خط بیان و اعلام بکنن. من وظیفه‌مو انجام دادم، منم سپاسگزارم از شما.
3: سپاس نوید گرامی، شما امید دیدارت.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. ساعت چند؟ 11:11 هستش. حزب الله پر. بعد دیگه واسه تون بگم که حوسیا پر. من دلم برای این چی بود اسمش، رعوفی پور تو ایران هاتو پورت میکنه، میاد دستاشم میذاره دماغشم هی میکشه این ور اون ور، معلومه جنس درست رو زده اومده. خلاصه میگفت ما تا اینا رو داریم حکومت سر جاست و همه چی سر جاش. خب حالا دیگه ندارین دیگه، یعنی چی؟ یعنی دیگه ندارین، یعنی دیگه سر جاش نیست. تو برنامه کوچم که شنیدین که طرف اومد گفت آقا به باد رفت، همه چی رفت. حالا تصاویری که از این بمب

0: باران ها اومده، یه بمب انداختن به فاصله نمیدونم 5 کیلومتر از هم زیر زمین این تونل ها که منفجر شدن، اصلا یک بساطی تو جنوب لبنان. حالا دیگه بعد شرط اول کنار اومدن ایران با آمریکا اینه که حزب الله و جنوب لبنان رو کاری نداشته باشی. یعنی آ ایران اومدی زدی نمیدونم لانچر زدی نمیدونم کشتی زدی جنوب لبنان رو کاری نداشت. احتمالا پول مولاشون اونجا از یه جوری گیر کرده. 2398 درود بر شما.
1: درود فراوان آقای نوید آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم از شما.
1: آقای نوید آزادی خیلی کوتاه سپاس و سپاس از شما برای برنامه خوب و این همه که آگاهی میدی.
0: من
1: منتظر ساعت 5 به بعد برای بحث در راجع به انتخابات هستم.
0: 100% 100%
1: منتظر این که بیام رو خط.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. بله این هفته حالا من نمیدونم، من با ایشون چی صحبت نکرده بودم که بخوام صحبت کنم، ولی اصلا میخواستم که یه وقتی رو جداگونه یه نیم ساعتی رو در روز داشته باشیم نظرات شما رو بشنویم. من امروز رفته بودم موامو کوتاه کنم، یه آقای هستن، اصلا نکاری هم نداریم که کجایی هستن، از چه کشوری اومدن، چه پیشینه ای دارن، داشتیم صحبت میکردیم. گفت شما به کی رأی میدی؟ گفتم من مثلا به فلان حزب. معمولا این سوالا رو کسی از کسی نمیکنه، ولی خب ایشون سوال کرد. گفتم شما چی؟ گفت نمیخوام بگم. گفتم خب این نمیخوای بگی بچه سوال میکنی. خندش گرفت. گفتم من میخوام برم به حزب چپ رای. گفتم خب خودمون چش کاری داره برای عقیدت نظرت. گفت نه، به خاطر دهنکجی کردن به دو تا حزب بزرگ این مملکت من میخوام برم به اینا رای بدم. حالا اجازه بدین این آخرین فکرم، نه هنوز یه چند تا دیگه. جانم درود بر شما، بفرمایید.
2: درود نری جان، هنوز برقراره؟
0: هنوز برقراره، خیالت راحت باشه جانم عزیزم. بفرمایید.
2: من عذرخواهی میکنم، یکی از دوستان من توی استکهلم دنبال کار میگرده، نیاز مبرم به کار دارن ایشون.
0: جویای کار هستن، تخصص خاصی دارن یا فرقی نمیکنه هر چیزی؟
2: نه فرقی نمیکنه، فعلا الان درگیرن که یه کار خوبی پیدا کنه. حالا هر کاری باشه.
0: قربان شما. تلفن تماستون لطفا.
2: بله
0: 073
2: 491 1912
0: 07-23-491-1912. قربان، موفق و پیروز باشید.
2: قربان شما، خدا نگهدار.
0: خدا نگهدارتون. ما یک دقیقه دیگه هم بخش نیازمندی ها رو میتونیم داشته باشیم. آره بعد بهش گفتم آره چی شد که میخوای مخالفت بکنی با دو تا حزب بزرگ کشور؟ نپرسیدم کدوم هست. گفت برای این که میخوام وظیفه رأی دادنم رو انجام بدم، ولی دوست دارم این دفعه به حزب چپ رأی بدم. گفتم خیلی خوب. گفت به خاطر این که اینا کاری نمیتونن بکنن، یعنی نه تو دولتی راشون میدن نه تاثیرگذار هستن، ولی من وظیفه شهروندیمو میخوام انجام بدم. گفتم خب اینم یه جور استدلاله دیگه، اینم یه مدل استدلاله که این دوست ما که حالا آرایشگر ما هستن، آرایشگر که حالا بالاخره موهای ما رو کوتاه میکنه. هی داده بیداد. ببینید هر کسی چقدر قشنگه که هر کسی نظرات خودشو داره، مدل خودش دوست داره در این انتخابات شرکت بکنه، دوست داره. امروز دوباره 8 تا دیگه از روزنامه اکسپرس اگر اشتباه نکنم مجددا یه افشاگری کرده، 8 تا از کاندیداهای مال حزب چپ مجددا دستشون رو شد که طرفداری از پوتین و ضد یهودی و طرفداری از حماس و نمیدونم از اینجور چیز میزا بوده که اینا رو دوباره کنار گذاشتن. بعد از اینکه از خانم نوشی دادگستر سوال کردن که بابا اینا همینجوری ادامه داره، البته روز قبلش گفته بود من اطمینان دارم که دیگه همه چی درست شده، ولی خب مثل که نشده دیگه. 2398 به عنوان آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
3: درود بر شما نوید جان، حال شما خوبه؟
0: قربان شما، مرسی.
3: قربان شما نوید جان. من میخواستم ببینم کسی از دوستان از این لگوهای دوپلو مال بچهای 3 تا 5 ساله
0: لگو بزرگا،
3: خیلی بزرگ هم نیست ولی خیلی ریز هم نیست.
0: آره دقیقا، که بچه ها نتونن تو دهنشون
3: دوپلو اسمش. آره مثلا یه چند کیلو باشه، 17-15 کیلو نمیم اینجوری، حالا هر چقدر بیشتر از 4-5 کیلو داشته باشه با قیمت مناسب من حاضرم بخرم. ممنون.
0: خب تلفن تماستون
3: 0700
0: 0700
3: 25
0: 25
3: 39
0: 24 24 0700 25 39 24. شما این 10-15 کیلو که گفتین که میدونین خیلی زیاده، یعنی میشه مثلا 7-8 تا کارتون.
3: آره میدونم خیلی زیاده.
0: خدا به دادت برسه وقتی میخوای جمعش کنی بچه بازی کن.
3: الان 2 کیلوشو داریم جمع کردنش مکافات.
0: آخه در اصورت موفق و پیروز باشی.
3: ممنونه
0: قربان شما، خدا نگهدار. 0700 25 39 24 شماره تلفن این عزیزمون بود. برای اینکه از اون طرف ساعت 5 زودتر بتونیم که چیز بکنیم، اگه اجازه بدید بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم و سریعا بریم اخبار رو بگیریم که زودتر از ساعت 5، یعنی ساعت 5 بتونیم که روی خط با همدیگه کمی صحبت بکنیم. باور کنین شاید 20 تا خبر بسیار مهم دارم و صحبت مسئله انتخاباتی و اینا باید بکنیم، اینا همه رو با همدیگه بتونیم یه مروری داشته.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
8: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
9: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
0: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید: svova.se/tensta.

0: بینندگان عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر تهران با من منصوره حسینی یگانه. نخست سرخط خبر. پاسخ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگار ایران اینترنشنال در نشست شورای حکام. رافائل گروسی هشدار داد تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد.
1: بنزین رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه های 1500 تومان و 3000 تومان نمیذاریم.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری 10000 تومان با تشدید بحران کمبود سوخت در ایران. معاون وزیر نفت میگوید پس از اعلام گران شدن بنزین جایگاه ها خلوت شده. طرح امنیتی حسین طائب برای حزب مخالفان مشتبه خامنه ای. نهادهای امنیتی با افزایش نیروی سرکوب در اماکن عمومی در پی شناسایی و خنثی‌سازی هر گونه اعتراض علیه حکومت هستند.
2: نه ایران ما رو گردن میگیره، نه پاکستان میذاره بار اونو خالی کنه. بالاخره یکی باید به فریاد ما برسه که
0: بلا تکلیفی و توقف بلند مدت رانندگان خودروهای سنگین در مرزهای پاکستان. یک مقام صنفی از کاهش مبادلات تجاری با پاکستان به دلیل مشکلات مرزی خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، روایت رنج خانواده‌های سوگوار و دادخواه جاویدنامان انقلاب ملی. پدر امیر محمد کریمی و نامزد ابوالفضل سلیمانی علموتی به زندگی خود پایان دادند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. او تایید کرده که آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است. قرار است در این نشست آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه تهران تهیه کنند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد. او افزود اینکه مقامات ایران میگویند تا به دست آمدن توافقی بزرگتر با آمریکا با آژانس همکاری نخواهند کرد پذیرفتنی نیست. گروسی تاکید کرد اطلاعات تازه‌ای درباره وضعیت مواد هسته‌ای ایران دریافت نکرده و آژانس برای راستی آزمایی میدانی به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارد.
3: همونطور که در گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان واقعا چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطق رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن. این تعهدات برای اینکه به جد حرکت کنیم نیاز داریم به راه حل دیپلماتیک که این برای ما ثبات رو فراهم خواهد کرد، مسائل رو قابل پیش بینی خواهد کرد و اون شرایط عادی رو که ایران مدت‌ها خواستارش بوده به اونها خواهد داد. بدون تعامل با آژانس وضعیت ایران عادی نخواهد شد، برای اینکه هیچ ضمانت باور کردنی برای جامعه جهانی وجود نخواهد داشت که نشون بده اتفاق بعدی در ایران نمیفته. تنها امکان برای اونها برای رسیدن به این پیامد تعامل با آژانس و امیدوارم که این اتفاق بیفته. من اینو دارم تکرار میکنم، امیدوارم که به ما گوش بدن.
0: با هم به محل برگزاری نشست در وین بریم و همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. خب آقای گروسی امروز هم در کنفرانس خبری باز از عدم همکاری تهران با آژانس گفت. مهمترین نکاتی که اتفاقا در گفتگو با خودت و بهش اشاره کرد چه چیزهایی بود؟
4: در واقع آقای گروسی باز هم یک موضوع دیگر رو هم تکرار کرد و اون هم دیپلماسی بود برای اینکه مسئله هسته‌ای ایران و این کلاف در هم پیچیده‌ای که جمهوری اسلامی سالهاست داره هی اون رو پیچیده تر میکنه رو بازش بکنیم رو گفت مذاکره و گفتگو هستش و همکاری البته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. گفت تنها راه حل موضوع و راه گشا گفتگو با آژانس هستش و اگر جمهوری اسلامی این کار رو بکنه هیچ اتفاق دیگه‌ای نخواهد افتاد. این رو در واقع باید بگم پاسخ آقای گروسی به اون بخش از سوال من بود که درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پرسیدم که چند وقتی هستش که میگه میخوام کوه کلنگزلار رو بمباران بکنیم و آقای گروسی میگه که من نمیخوام درباره اظهارات دیگران حرف بزنم، اما اگر بخواد تنها گشایشی اتفاق بیفته و راه حل اینه که در واقع و راه حلی که میتونه ما را نجات بده و درسی که جمهوری اسلامی میتونه بگیره این هستش که بیاد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه. و خب در ادامه هم آقای گروسی دیدیم که در صحبت‌هاش هم بود و الان پخش شد، آقای گروسی میگه جمهوری اسلامی نمیخواد همکاری بکنه و به نوعی در بخش‌های دیگر صحبت‌هاش هم میگفت که جمهوری اسلامی داره تفره میره از همکاری کردن با آژانس بین‌المللی انرژی. مثال هم آورد، مثلا گفتش که در قاهره هم که ما با هم توافق کردیم قرار بود یه سری از اطلاعات رو برای ما ارسال بکنن، به نظر میاد درباره همین تاسیساتی که بمباران شدن، حالا این که مثلا چه اتفاقی افتاده. آقای گروسی میگفت خب قرار بود به ما بگن که این غیر قابل نفوذ هست، اصلا میشه کاری کرد نمیشه کاری کرد، یه سری اطلاعات کلی رو هم که قرار بوده به آژانس بدن رو هم ندادن و امروز بود که آقای گروسی گفت این راهگشا نیست و باید که جمهوری اسلامی اقدامات دیگری رو شروع بکنه. و در خصوص اینکه حالا یک بحثی هم شد درباره سوریه که خیلی مهم بود، برها سوریه یا همکاری کردن، آقای گروسی میگفت حتی خود این دولت جدید هم نمیدونست که در سوریه چه مواد هسته‌ای هست، اطلاعات آژانس به اون میده و با کمک آژانس میرن و این مواد هستی و تأسیساتی که در زمان رژیم بشار اسد بود رو پیدا میکنن. آقای گروسی میگه این همکاری دولت احمد الشره میتونه الهام بخش باشه برای جمهوری اسلامی و به هر حال امروز آژانس اعلام میکنه که موضوع سوریه پایان یافته هستش و میگفت اگر این کار رو مقامات جمهوری اسلامی انجام بدن میتونه که راهگشا باشه.
0: خب مسئله دیگه ای که خوبه با هم دیگه صحبت بکنیم این هستش که کشورهای غربی هم گفتن که قراره یک قطعنامه رو علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه بکنن. جزئیات این ماجرا چی هست؟
4: واقعیت اینه که در حدود چند سالی هست که خب آقای گروسی مدام با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کرده، رفته ایران، برگشته، گفتن همکاری میکنیم، بعد همکاری نکردن، بعد یه بیانیه نوشتن، بیانیه رو اجرا نکردن، تا اینکه خب در همین راستا در دو سال گذشته سه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در همین شورای حکام تصویب شد و حالا این بار چون دیدن که نمیتونن به هیچ نوع از جمهوری اسلامی همکاری رو طلب بکنن، این قطعنامه‌ای که دارن ارائه میکنن آلمان، فرانسه، بریتانیا به همراه ایالات متحده این بار میخوان ارجاع بدن به شورای امنیت سازمان ملل. دیپلمات‌ها میگن که دارن روی پیشنویس صحبت میکنن، در یکی دو روز آینده تکلیفش حداکثر تا پنج شنبه، شاید هم زودتر مشخص خواهد شد و اگر تصویب بشه که تصویب به نظر میاد بشه میره به شورای امنیت و در اونجا پنج عضو دائم به همراه 10 عضو غیر دائم تصمیم گیری خواهند کرد که درباره ایران چه اتفاقی بوده. شاید روسیه و چین این بار همکاری بکنن، شاید رأی ممتنع بدن، شاید هم نه واقعا مخالفت بکنن، اون موقع روند دیگه‌ای رو کشورها پیگیری خواهند کرد، از جمله ایالات متحده که دیدیم هر وقت اتفاقی میفته و نتونن که یه اجماع در شورای امنیت باشه خودش به صورت مستقل عمل میکنه.
0: ممنون هستم از گزارش همکارم احمد صمدی این بار از وین. بر اساس اعلام مقامات دولت پزشکیان، نرخ بنزین ارائه شده با کارت جایگاه از روز سه‌شنبه به لیتری 10,000 تومان افزایش پیدا می‌کند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفته سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1,500 تومان و سهمیه 50 لیتری با نرخ 3,000 تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. محمد صادق عظیمی فر معاون وزیر نفت هم گفته با وجود افزایش نرخ سوم بنزین مشکلی برای تاکسی های اینترنتی ایجاد نمی شود. در همین رابطه سخنان مدیر شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی مبنی بر خلوت شدن جایگاه های سوخت بعد از اعلام گران شدن بنزین بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته.
5: الان صفا خلوت بود. این نشون میده که مردم ما مردم فهیمی هم واقعا، یعنی من عرض کردم به هر حال کار ما کامل نیست، قطعا به کاری که داره تو دولت صورت میگیره نقد وارده، به همین تصمیمات ممکنه هزاران نقد وارد باشه، ولی حقیقت اینه که مردم با فهم بالا و صبوری خودشون در برهای مختلف همراهی کردن، چون ضرورت بعضی تصمیمات رو بعضا درک کردن و دیدن.
0: در همین حال موضوع محدودیت تعداد کارت‌های جایگاه و میزان عرضه سوخت نگرانی‌ها از نحوه دسترسی به بنزین مازاد بر سهمیه‌های یارانه‌ای را افزایش داده. روزنامه جامعه جمع نوشته بنزین آزاد وجود دارد اما کارت سوخت جایگاه گاهی فقط در برابر پول تحویل داده می شود. در این مسأله آمده در برخی جایگاه ها برای تحویل کارت آزاد به ازای هر لیتر 5 تا 10 هزار تومان اضافه دریافت کرده یا متقاضی را به خرید مکمل مجبور می کنند. روزنامه خراسان هم از ادامه صف‌های چند کیلومتری بنزین در مشهد با وجود آغاز طرح فعالیت شبانه روزی 15 جایگاه عرضه سوخت آزاد خبر داده. بر اساس این گزارش در برخی جایگاه‌ها کارت اضطراری فعال شده اما صف‌های طولانی همچنان ادامه دارد و بعضی رانندگان ساعت‌ها در انتظار سوختگیری هستند. در همین مورد مخاطبان ایران اینترنشنال با اشاره به ادامه کمبود بنزین از تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین انتقاد کردند. برخی از این روایت‌ها رو با هم بشنویم. این صداها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: 12 لیتر بنزین زدم، بنزین زدم. نیم بنزین دادم.
1: بنزین رو دارید گرون میکنید بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه‌ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه‌ها رو کم کردی هم بنزین رو میخوای گرون بکنی. الان که بنزین شده 5000 تومان روغن عوض میکنیم میشه حداقل 3 میلیون تومان. فردا که بنزین گرون بکنید مردم اعتراض بکنن میگید اینا اغتشاش کردن، عامل موساد اسرائیلن. خب بابا خودتون نمیذارید مردم آروم باشن با این کارهایی که با مردم میکنی. تو کوبا قفله، تو کره شمالی قفله، بابا تو مکر و حیله و دشمنی با مردم دست شیطون از پشت بستین. یک سال نشه تو این 40 اندی سال ما بدون استرس بگذرونیم، یا بنزین بوده یا گرونی بوده یا تقلب تو انتخابات بوده یا حجاب بوده یا نمیدونم جنگ بوده تحریم بوده، هر روزم که تورم داریم. بابا جوانیمون به باد رفت، خدا وکیلی دست از سرمون برداریم.
0: بهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید دریافت 10 هزار تومان برای استفاده از کارت سوخت جایگاه ها میتواند در عمل هزینه سوختگیری را برای بخشی از شهروندان افزایش دهد.
7: بالاخره بعد مدت ها تایید و تکذیب همونطوری که انتظار می رفت نرخ 10 هزار تومان برای استفاده از کارت جایگاه اعلام شد. ببینید هدف از این کار صرفاً و صرفاً تأمین بخشی از هزینه های دولته که خب این روزها وضع مالیش خراب شده. حالا این اهداف دیگه ای که اعلام میشه مثل کاهش مصرف و حل ناترازی و اینها میشه گفت اینا بهانه بیش نیستن و تجربه هم نشون داده که تغییرات قیمتی اخیر خیلی نتونسته مصرف رو کاهش بده. این تصمیمی که الان گرفته شده عملا هزینه سوخت اکثر خودروها رو بالا میبره. چرا؟ چون بیشتر افرادی که از خودروشون استفاده روزمره دارن به جز اون سهمیه عادی مجبورن از کارت جایگاه هم استفاده بکنن. اما خب دولت اومده یه رندی کرده با زرنگی این عنوان نرخ کارت جایگاه رو سعی کرده ماهیت اصلی این تصمیم عنوان بکنه و پوشش بده یه جورایی و بگه که بنزین برای همه گرون نشده. اما خب مشخصه که تقریبا بیشتر سواری ها از این کارت جایگاه استفاده میکنن و این وضعیت طوریه که میشه گفت این در واقع یک امتیازی رو برای جایگاه ها ایجاد کرده که بخوان این کارت رو در اختیار افراد قرار بدن.
0: به گزارش شبکه تلویزیونی الهوره، حسین طائب فرمانده جدید بسیج اجرای یک طرح امنیتی را با هدف حذف رقبای مشتبه خامنه‌ای در داخل حاکمیت و جلوگیری از شکل‌گیری هر گونه اعتراض داخلی آغاز کرده. بر اساس این گزارش طائب دستور داده نیروهای بیشتری در بازارها، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر اماکن عمومی مستقر شوند تا با گسترش نظارت بر شهروندان تحرکات اعتراضی را بیش از فراگیر شدن شناسایی و مهار کنند. همراه شدیم با تروسکه صادقی همکارم از پاریس که این گزارش رو میدونم بیشتر پیگیری کرده. ارحوره مشخصا در رابطه با نقش فرمانده بسیج و برنامه هاش برای سرکوب مردم چه جزئیاتی رو منتشر کرده؟
8: ببینید این گزارش جالبیه. به هر حال این رسانه عربی داره برای مخاطبش توصیف میکنه که بسیج چی هستش و فرمانده جدیدش قراره چه برنامه‌هایی داشته باشه. به هر حال هر دو طرف رو اینطور توصیف میکنه از همون اول گزارش که اینها بخشی از ساختار سرکوب نظام جمهوری اسلامی هستند. در ادامه گفته که حسین طایب با این مسئولیتی که در حال حاضر دریافت کرده، اجرای یک نظام امنیتی رو عملا در داخل ایران آغاز کرده. میگه که یکی از اصلی ترین برنامه هاش این هستش که مخالفان یا رقبای در واقع رهبر جدید جمهوری اسلامی در داخل خود نظام در حاکمیت رو، یعنی مشتبه خامنه ای رو، رقبای اون رو حذف بکنه. در بخش بعدیش بیشتر تمرکز کرده روی این که هدف اونها این هستش که گسترش بدند نیروی بسیج رو در بین خود مردم و البته از همین نیرو هم استفاده بکنن برای اینکه جلوگیری بکنن از هر گونه اعتراضاتی که اگر در روزهای آینده، در ماهای آینده در بین مردم شکل بگیره. اون در ادامه گزارشش رو اینطوری توصیف کرده از محورهای مختلف. برای مثال گفته که اون در نخستین هفته های آغاز به کارش شروع کرده به اینکه یک بازچینی بکنه در ساختار امنیتی نظام. بعد گفته که اون به هر حال به نوعی الان میخواد تضمین بکنه امنیت نظام جمهوری اسلامی رو خصوصا در داخل خود کشور. گفته که اون مشخصا به فرماندهان بسیج دستور داده، حالا در جلساتی که بودن، تعداد نیروهاشون رو در اماکنی مثل مدارس، مثل دانشگاه ها، مثل بیمارستان ها، ادارات خدماتی، در جاهای دیگری مثل نانوایی ها یا در پمپ بنزین ها افزایش بدن، چون بر این باور هستن اونجا میتونه کانون اعتراضات مردم باشه و از همون اول از اونجا اگر اعتراضات شکل بگیره خونسا بکنن. در ادامه گفته که خب در حال حاضر سازمان بسیج و خود حسین طایب دارن تلاش میکنن از گرسنگی مردم، از شرایط معیشتی اونها به عنوان یک کارت فشار یا تهدید علیه خود مردم استفاده بکنن. حتی این رو هم میگه در جلساتی طایب از دیگر نهادهای بسیج خواسته که برن بررسی بکنند کارنامه فرماندهان دیگر بسیجی رو که در اعتراضات اخیر اونها حاضر نشدند شرکت بکنند در سرکوب مردم و گفته که اونها رو باید مجازات بکنید. در نهایت میخوام بگم که نتیجه گیری این گزارش این هستش که حسین طایب و بسیج الان برنامه جدیدشون این هستش که هم نفوذ مشتبه خامنه‌ای رو در داخل حاکمیت تثبیت بکنن و همین که جلوگیری بکنن از هر اعتراضاتی در داخل ایران علیه این نظام. در واقع
0: ممنون هستم از توضیحات همکارم تروسکه صادقی از پاریس با ما بود. حسین طایب رئیس بسیج گفت مذاکره ذاتاً نه خوب است و نه بد، بلکه آنچه به مذاکره معنا می‌دهد نتیجه نهایی آن است. او تاکید کرد مذاکره‌ای که به تثبیت حقوق ملت و جبهه مقاومت منجر شود قابل قبول است. رئیس سازمان بسیج با هشدار درباره اهداف کشورهای غربی گفت مذاکره به معنای پذیرش زیاده خواهی دشمن هیچ جایگاهی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارد. طایب همچنین با انتقاد از عملکرد طرف مقابل در توافق‌های گذشته افزود دشمن بدعهد است، به تعهدات خود عمل نکرده و نمی‌تواند از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرد. در این لحظه همراه هستیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده برای بررسی بیشتر همین خبر. خب سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. این طرح امنیتی در این شرایط جنگی چه معنی داره؟
9: ببینید طایب فرد محذوف امنیتی در اواخر عمر خامنه پدر بود و الان انتخاب او به عنوان کسی که بازطراحی کنه نظام امنیتی کشور رو اولا نشون میده که چه کار سختی این حکومت در پیش داره در شرایط کنونی، برای اینکه طایب دشمنان بسیاری در دل خود ساختار اولا داره و یکی از دلایلی که او اساسا در اواخر دوره خامنه ای از نظام امنیتی کشور کلا کنار گذاشته شده بود همین مشکلاتی بود که با بسیاری از رزمکارهای خودت هوش اومد و مسافرین که بسیار آدم ناکارآمدی هم بود در همون طراحی نظام امنیتیش. حالا حکومتی که باید الان کاملا آماده یک جنگ خارجی باشه، قراره یک سیستم طراحی کنه برای سرکوب مردم یک کشور. این در همه جنگ‌ها حکومت‌ها به دست مردمشون سلاح میدن برای اینکه از کشور مراقبت بکنه. این حکومت الان وحشت داره از اینکه سلاح به مردم برسه و وحشت داره از اینکه مردم بیان اعتراض کنن. در این شرایطی که حکومت زیر جنگ، زیر تحریم بودجه بسیار کمی در اختیار داره، زیر دلارهای نفتش رو از دست داده، باید یک بودجه کلان اختصاص بده برای بازطراحی هم نظام سیاسیش هم سیستم سرکوبش، برای اینکه مراقبت بکنه از یک حکومت در حال سقوط. این دقیقاً نشون میده که اون دشمن اصلی این حکومت نه در آن سوی مرزها، که در داخل مرزها و در بیان مردم ایران است.
0: آقای قاضی زاده، اصولاً چنین طرح‌هایی میتونه تضمین کننده بقای حکومت باشه، به خصوص در این شرایطی که در حال حاضر درش هستیم؟
9: نه، حکومت‌های در چنین موقعیتی معمولاً فرصت بازطراحی پیدا نمی‌کنن. این کاری که طالب می‌خواد انجام بده، حکومت‌های از این دست اگر یک کامیابی هم دارن در تاریخ‌های خودشون، در دوره ثبات این کار رو انجام میدن، نه در دوره‌ای که هنوز رهبری کنونی حتی از پشت پرده در نیامده و کشور زیر یه جنگی قرار داره که اون جنگی داره رأس حکومت رو هم حتی هدف قرار میده. یعنی این ابزار لازم برای بازطراحی رو یک نداره، دو اینکه اصولاً این حکومت‌هایی که چنین سیستم‌های طراحی می‌کنن و یه روزی علیه مردم استفاده می‌کنن، اینها در زمانی که اینها رو طراحی کردن همراهی مردم با خودشون داشتن. این نظام‌های سرکوب مستحکم و مقتدر در زمانی فرصت ساختنش رو پیدا می‌کنن که مردم با اونها همراهی می‌کنن. بعدها ممکنه که مابین اونها مردم اختلاف می‌افته و از اون سیستمی که حالا تثبیت شده مستحکم علیه مردم استفاده میکنن. در زمانی که حکومت جمهوری اسلامی در زیر جنگ خارجی و تحریم و اعتراض داخل در شرف سقوط هست و رهبریش کشته شده و نظام کنونی حتی در داخل خود ساختار نمیتونه سیستم تعبیه بکنه، اساسا زمان چنین چیز رو پیدا نمیکنه. دو، ابزار انسانی و اون ابزار مادی هم که احتیاج داره براش فراهم نمیشه. معمولا یعنی به طور تاریخی حکومت های در چنین موقعیتی اساسا شاید بخوان یک سیستم مخوف و کوگر رو دوباره طراحی بکنن علیه مردم، اما هرگز زمان اون رو پیدا نمی‌کنن.
0: ممنون هستم از توضیحات همکارم علی حسین قاضی زاده، در این بخش خبری کنار ما بود. یک عضو اتاق بازرگانی ایران و پاکستان میگوید حجم تجارت دو کشور در ماه‌های گذشته کاهش داشت. محمد علی نشاطی گفته مرز میرجاوه به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تجارت ایران و پاکستان حدود دو ماه است که به دلیل ناامنی در خاک پاکستان در عمل غیر فعال شده. او اضافه کرده مرز ریمدان در نزدیکی چابهار فعال است، اما ازدحام سنگین کامیون‌ها حمل و نقل و ترخیص کالا را به شدت کند کرده. مصطفی اکرامی‌نیا معاون سازمان راهداری هم میگوید کامیون‌ها در مرز ریمدان پاکستان گاهی تا 25 روز منتظر خروج می‌مانند. این مقام دولتی در مصاحبه با خبرگزاری تسلیم گفته محاصره بنادر جنوبی، فعالیت حداقلی مرز میرجاوه و انتقال بارهای افغانستان و آسیای میانه حجم بزرگی از ترانزیت را در ریمدان متمرکز کرده. او اضافه کرده ظرفیت محدود طرف پاکستان و اجبار به تخلیه و انتقال بار میان کامیون‌های دو کشور هم صف‌ها را طولانی‌تر کرده. در تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در روزهای اخیر هم رانندگان خودروهای سنگین از بلا تکلیفی و توقف طولانی مدت در مرز زمینی پاکستان و ایران در شرایطی سخت و بدون امکانات اولیه بهداشتی خبر می‌دهند. تجارت
10: با مرز
0: 25 ساله در اثر فشار ناشدارش های ما، همکارم آرش آزرمی در استودیو با ما بود. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان دهنده فشارهای روانی شدید بر خانواده های سوگوار و دادخواه جاویدنامان انقلاب ملی است. آیدا حیدری 25 ساله در اثر فشار ناشی از مرگ نامزدش جاویدنام ابوالفضل سلیمانی علموتی به زندگی خود پایان داد. به گفته خانواده مراسم ازدواج آنها قرار بود در همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموتی 27 ساله 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات زیبا شهر قزوین با شلیک ماموران جان خود را از دست داد. دانیال کریمی پدر امیر محمد کریمی از جان باختگان اعتراضات دی ماه 1404 در مرودشت روز 15 شهریور به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او ورزشکار و عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندو ایران بود که 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. کارشناسان توصیه می‌کنند در صورت مشاهده نشانه‌های افسردگی یا تمایل به خودکشی در فردی او را به گفتگو با پزشک متعهد و نهادهای حمایتی تشویق کنید. افرادی که در ایرکشی فکر می‌کنند می‌توانند با شماره 123 اورژانس اجتماعی تماس بگیرند. در این لحظه همراه هستیم با همکارم فرنوش فرجی که این اخبار رو دنبال می‌کنه. خب تصمیم نزدیکان برخی جاویدنامان به اینکه پایان خود خواسته بدن به زندگیشون 8 ماه پس از کشته شدن عزیزانشون، چه تصویری رو به ما داره میده از سرکوبی که صورت میگیره در ایران؟
10: منصوره، در ابتدا من به هر دو خانواده حیدری و کریمی تسلیت میگم که یکی از دیگر از اعضای خانوادهشون رو از دست دادن، اما این رو متذکر میشم که اگر کسی از خانواده های جاوید نامان یا هر کسی تصمیم به پایان دادن به زندگیش هستش، حتما به پزشک مراجعه کنه و یا اینکه با اطرافیانش در میون بذاره که چه مشکلی داره. بعد از مدت های طولانی، بعد از 8 ماه ما اطلاعات جدیدی کسب کردیم در مورد اینکه خانواده ها تحت فشارهای روحی روانی بسیار شدیدی هستند، به این دلیل که بعد از این همه مدت همچنان نمیتونن سوگی رو که خودشون میخوان برگزار کنن، نتونستن در زمان خاکسپاری اونطور که میخواند پرسش هایی که در مغزشون در اثر کشته شدن عزیزشون بوده جوابی براش پیدا کنن. چرا؟ چون ناعادلانه کشته شدن، نتونستن اونها رو به با طریقی که خودشون میخواستن خاک سپاری کنن، عزاداری کنن. اون سوگ همچنان همراه اونها هستش. خیلی از خانواده ها تازه دارن در اتاقهای عزیزانشون رو باز میکنن، لباسهاشون همچنان با لباسهاشون با بوی تن اون عزیزی که از دست دادن زندگی میکنن. اینا بار روانی خیلی زیادی بر روی این خانواده ها گذاشته. هر کدوم از اینها پدر مادرهایی بودن که فرزندانی رو بزرگ کردن با آرزوهایی برای آینده. برای همین این فقط مختص لحظه تیر خوردن نیست، این کاری که جمهوری اسلامی با این خانواده کرده ماها و سالها روی بازماندگان اونها تأثیر گذاشته.
0: ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ما بود و در این لحظه همراه میشیم با سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید خانم آلاله. فشارهای روانی بر خانواده‌های سوگوار و دادخواه جاوید نامان در مواردی تاب‌آوری رو شکونده، به ویژه که این مسیر با دادخواهی بی نتیجه و فشارهای امنیتی، تحمیل سکوت به خانواده‌ها با تمام اینها همراه بوده. تحلیل شما رو بشنویم. جای آمریکا. یک فروند هواپیمای بوئینگ 767 باری متعلق به شرکت آمازون از باند فرودگاه خارج شده و به شدت برخورد کرده با چند خودرویی که در جاده‌های اطراف بودند. تا الان حداقل 5 نفر کشته شدند و چند نفر دیگه هم به شدت مصدوم شدند. این حادثه یه وقتی رخ داده که پرواز باری با شماره 7598 بعد از فرود در شرایط جوی نامساعد و طوفانی نتونست در طول باند توقف کنه و بعد از خروج از محدوده باند با ورود به خیابان‌های اطراف به چندین خودرو برخورد کرد. بیش از 60 واحد آتش نشانی و تیم‌های نجات فنی مشغول پاکسازی موقعیت و کنترل نشت سوخت هستند. در ادامه خبرها، در حمله هوایی امروز اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 11 نفر کشته شدند. حمله روز گذشته ارتش اسرائیل به شهر نبتیه دست کم 7 کشته و 20 زخمی به جا گذاشته بود. ارتش اسرائیل میگوید در حمله دیگر ساختمانی در دیر زهرانی در نزدیکی یکی از تأسیسات حزب الله را هم هدف قرار داده. به بیروت بریم و همراه بشیم با همکارم می فرهاد که در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. واکنش وزیران امور خارجه کشورهای عربی به سخنرانی یوسف رجی وزیر امور خارجه و مهاجران لبنان تا الان چی بوده؟
3: البته وزیر خارجه سخنرانی او مهم قدم داد می شد برای اینکه بیانگر موضع رسمی لبنان هست در برابر جامعه جهانی و در سخنرانیش در اتحادیه عرب آقای راجی ابراز همبستگی کشورهای عرب خلیج فارس و اردن رو بیان کرده و صحبت کرده از حملات خصمانه و سیستماتیک جمهوری اسلامی که به گفته او برای منافع تنگ نظرانه و خودخواهانه از جانب جمهوری اسلامی است. و همچنین گفته که ما به عنوان دولت لبنان باید که کنترل کاملمون رو بر قلمرو کشورمون داشته باشیم، فقط به واسطه نیروهای مسلح خود لبنان و نیروهای اسرائیل رو به پشت مرزهای بین‌المللی پس بزنیم. همزمان وزیر خارجه لبنان ادامه حملات اسرائیل و موارد نقض حقوق بین‌الملل رو به گفته او به همراه اشغال بخش‌های بزرگی از خاک لبنان رو به دست اسرائیل محکوم کرده، حزب الله رو سرزنش کرده برای اینکه پای لبنان رو در 2 سال اخیر به 2 جنگ متوالی کشونده با وجود هشدارهای پیوسته درباره خطر به خطر انداختن امنیت لبنان و کشیدن کشور به این جنگ‌های ویرانگر. راجی همچنین به مسیر دیپلماتیک اشاره کرد، مذاکراتی که بین لبنان و اسرائیل تحت حمایت آمریکا ادامه داره و گفت که این مؤثرترین راه هست برای متوقف کردن جنگ و مجاب کردن اسرائیل به عقب نشینی پشت مرزهای بین‌المللی. این در شرطی است که حملات اسرائیل به لبنان در جنوب لبنان همچنان ادامه داره. جنوب لبنان با افزایش جدی تنش‌ها در 3 روز اخیر روبرو بوده. وزارت بهداشت دقایق پیش اعلام کرد که 27 نفر کشته شدند در حملات 3 روز اخیر در جنوب لبنان، از جمله کودکان، زنان. و صبح امروز مرگبارترین روز در جنوب لبنان بوده، به ویژه در منطقه نبتیه مردم با صدای حمله هوایی بزرگی بیدار شدند که به گفته وزارت بهداشت امروز 8 نفر جان خودشون رو در این ساختمان از دست دادن، از جمله زن و بچه کودکان.
0: ممنون هستم. توضیحات همکارم می فرهاد از لبنان رو با هم شنیدیم. و ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با همکارم الناز کیانی و بخش خبری دیگه.
11: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113

0: ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خوانده‌ام زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این

0: عاشق ترین زندگان بودم.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.
2: خب دوستان عزیز شنونده، با یک دنیا سپاس که تا این لحظه در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و وب تی وی همسفر بودید. برنامه جالبی رو داشتیم در شروع برنامه که من به عنوان لایو روی خط اومدیم، صحبتایی رو داشتیم، عزیزانی زنگ زدن صحبت کردن، اسمس های 47-8 تا اسمس اومد که من تا اونجایی که تونستم بعضی رو جوابگو بودم. تلفن های زیادی رو پشت خط داشتیم در این مدتی که اخبار داشت پخش می شد، اونها رو جوابگو بودیم، با هم دیگه گپ زدیم. تنها جنبندی که فعلا دارم، چون دیگه نمیخوام در موردش صحبت بکنم، این است که عزیزان لطف بکنید بر روی خطوط مختلف رسانه گروهی، تلویزیون، لایو اینترنتی، رادیو، به هم دیگه گیر ندید. به غیر از این که جمهوری اسلامی سود ببره، هیچ چیز دیگری نخواهد داشت. ما اگر فکر کردید با 20,000 نفر، 30,000 نفر، 50,000 نفر در خارج از کشور میتونیم حکومت جمهوری اسلامی رو بر بندازیم و حکومت دیگری بذاریم، سخت در اشتباهی. ولی تأثیری که این حرکات، این جنبش ها در خارج از کشور بر روی سیاستمداران کشورهایی که داریم زندگی میکنیم، تأثیراتی که داره بسیار بالا و قوی هست. نشون دهنده اینه که چند نفر، 20,000 نفر، 30,000 نفر، 50,000 نفر در سوئد، 200,000 نفر در کانادا، 300,000 تا در لس آنجلس، فرقی نمیکنه، در هر جا، در ژاپن داشتیم، در انگلستان داشتیم، در آلمان داشتیم، در فرانسه، در ایتالیا، همه جا داشتیم. نشون میده که ماها اینا، بابا سیاست مداران، شما با یک مشت آدم های آگاه طرفید، آدم هایی که حاضرن در سرما و گرما برای آزادی مملکتشون بیان در خیابون ها و تظاهرات بکنن. این یکی از زیباترین نتایج این حرکات است. اینو فراموش نکنید که یک حکومتی به نام جمهوری اسلامی ایران ایستاده که هر جایی که تو ما تونستیم دور همدیگه جمع بشیم ما رو متفرق کن. علی کریمی تخریبش بکنه. برنامه تظاهرات داخل استکهلم بیاد بتونه تخریبش بکنه. در لس آنجلس، در نمیدونم چه میدونم، در کانادا، در ونکوور، نمیدونم فلان. لابیستاش، عواملش، کارشون اینه که بیان تخریب بکنن که مردم دور همدیگه جمع نشن. اما من یه راه حل اساسی خیلی برادرانه برای کسانی که برنامه گذار هستن دارم. بیایید به جای این که هر هفته تظاهرات بذارید، اونایی که دوست دارن برن، نه اینکه من نمیگم نه، هر چهار هفته یک بار یک تظاهرات بزرگ بذارید، یک شماره تلفن بذارید، یک آدرس ایمیل بذارید. ما بدبختی که داریم اینه که نمیتونیم یه جای مشخصی رو داشته باشیم، چون اگر گروه هایی که فعال هستند بیان مکانی رو بگیرن که فعالیت بکنن، یا ترور میشن یا منفجر میشه یا یه بلایی سرشون میاد. خلاصه اینا رو که دیگه چیزایی هستش که ما میدونیم که این حکومت انجام میده. اما بیایم یه کاری بکنیم، حرفای هم دیگر رو بشنویم، در مورد شعارهایی که مایل هستن داده بشه، آدمای مختلف افکار مختلفی دارن، بیان این کارا رو با هم دیگه بکنیم، حرفا رو گوش بکنیم. والا به پیر به پیغمبر، نه کسی قراره وزیر بشه، نه کسی قراره نمیدونم نماینده مجلس بشه، هنوز نه به بار نه به دار. ما فقط فقط فقط داریم از اون مردم حمایت میکنیم و صدای اون مردم رو به گوش سیاستمداران خارج از کشور یا کشورهایی که داریم زندگی میکنیم برسونیم. تموم شد و رفت. اگر اینو هم دیگه نتونیم انجام بدیم، این حکومت سر جای خودش میمونه. اما ما نباید فراموش بکنیم که یک فکتا وجود داره که بسیاری از رسانه‌های گروهی فارسی زبان در خارج از کشور، از رادیو فردا، از رادیو وایس آف آمریکا، از رادیوهایی که برای مثل ایران اینترنشنال، تمام اینها یک چیزی رو فراموش کردن به نام قدرت مردم ایران. در مورد سیاستمدارا حرف میزنن، در مورد اپوزیسیونی که حالا کجدار و مریض در این ور اون ور هست دارن صحبت میکنن، همه این چیزا رو میگن، اما در مورد قدرت مردم ایران صحبت نمیکنن. به مردم ایران نتونستن بفهمونن که شما قدرت اصلی شما هستید، ماها فقط حامی هستیم، چون در خارج از کشور هستیم، کاری از دستمون بر نمیاد. به غیر از این که با سیاستمدارانی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن بجنگیم، که داریم هم میجنگیم، هر کدومون به یه نفع. به همین دلیل است این که طرز فکرهایی که بتونه ما رو گمراهمون بکنه رو باید بذاریم کنار، هدفمون رو بذاریم برای بهتر شدن تظاهرات. حالا الان این گروه اومدن 30,000 تا آدم جمع کردن، خیلی خوب. حالا شما احساس میکنید که من میتونم آدم دور خودم جمع بکنم، من میتونم با این طرز فکری که دارم، با این مدل کاری، آدم های زیادی رو دور خودم جمع بکنم، تظاهر بکنید، هیچ اشکالی نداره. باور کنید هیچ اشکالی نداره که یه هفته این گروه بیاد یه هفته اون گروه. مردم که براشون فرقی نمیکنه، مردم جایی میرن که بهش اعتماد بکنن که برای فعالیت در مقابل جمهوری اسلامی میرن. داریم میبینیم که دارن، حالا 500 تا 1000 تا 10,000 تا یا 20,000 تا فرق نمیکنه. ولی یک سری از مشکلات خودمون رو باید در داخل خودمون حل بکنیم. به محض اینکه رسانه‌ای بشه، جمهوری اسلامی نقطه ضعف‌هامون رو پیدا میکنه. وقتی پیدا کرد روش فشار میذاره. شما فکر میکنید مثلا در این مجموعه کوچکی که با در جای به نام سوئد هستیم، که سر تا تش 10 میلیون آدم، سو ایرانیاش بگو 110,000 تا آدمه که پخشیم در سراسر کشور، فکر میکنید فعالیت نمیکنه که مردم رو از هم جدا بکنه و نتونه نذاره این تجمعات انجام بشه؟ اگه فکر میکنید که نمیکنه، که سخت در اشتباهید. اگرم پس میدونید که این کارو میکنه، پس بیاییم جلوش بیستیم دیگه، جلوش بیست. اگر تونستیم بیستیم موفق، نتونستیم 500 تایی میشه 50 نفر، آخر میشه 20 نفر. برای شما مردم میگن آقا بی خیال دیگه، حالا صبر بکنیم ببین تو ایران داره چه اتفاقی میفته. امیدوار هستم هر هفته 20,000 30,000 تا آدمون ببینیم، امیدوار هستم هر هفته پرچم ملی کشورمون رو ببینیم، امیدوار هستم هر هفته صدای سرود ملی کشورمون رو بشنویم. ولی شما مطمئن باشید در مابین وقتی 20,000 نفر آدم جمع دور هم جمع میشه، شاید 5 تاشون یه جور فکر بکنن، ولی با همه اون 20,000 نفر یک هدف داشتن، هدفشون مشترکه و مقاومت در مقابل حکومت اسلامی ایران به نام جمهوری اسلامی. نیروتون رو تخلیه نکنید، به کسایی که بهتون انرژی منفی میدن گوش نکنید، به کسانی که برای چیزهای بسیار بچگونه مشکل آفرینی میکنند گوش نکنید. بعضی چیزها خیلی مهمه، دستهایی هستش که شاید باید رو بشه، ولی قبل از اینکه دهان رو باز بکنیم فکر بکنیم که این دهان باز کردن ما به نفع جمهوری اسلامیه یا به نفع مردم ایرانه. بگذاریم، وقت برای صحبت کردن بسیار زیاد هست. خیلی من ممنون از چیز، خیلی هم سپاسگزارم از بسیاری از شما نازنینان که SMS فرسته، میگم 40-50 تا SMS اومد، صحبت ها بسیار زیاد بود، ولی من ممنونم از یک نفر که نشون داد که کجا ایستاده با اون دریوری هایی که نوشته بود. بسیار هم نیکن، هیچ اشکالی هم نداره، بگو مثلا دست بالا نمیدونم بلوکت میکنیم دیگه مثلا، ولی جای خودتو نشون دادی کجایی. من از اون یه نفر واقعا سپاسگزارم. بگذاریم بریم سراغ انتخابات. میدونید که رای گیری ها داره انجام، یعنی رای گیری که نه، نظرسنجی ها هر روزه داره انجام میشه. هفته انتخابات، هفته دیگه 13 یعنی همین هفته ای که در پیش رو داریم، یک شنبه ای که در پیش رو داریم، قراره که به پای صندوق های رای بریم. اگر که فرتید، یعنی زودتر نرفتیم پای صندوق های رای و رای خودمون رو ندادیم، بسیار بسیار بسیار بسیار چیز هستش، عزیزانی هستن که زودتر رفتن رای دادن، بسیاری هم گذاشتن. اما نزدیک به 500,000 نفر، یعنی اگه بخوام دقیق تر بگم 483,000 نفر رای دهنده جدید قراره که برن پای صندوق های رای. یعنی آدم هایی هستن که یا به سن 18 سال رسیدن، یا اینکه در این کشور اقامت داشتن و حالا میتونن سوئنسک مدبوریاره شدن، سوئدی شدن و میتونن در رای گیری برای ریکستاگ یا مجلس هم شرکت بکنن که بسیار مهم است. این 500,000 نفر آدمایی هستن که بسیاری از احزاب کشور روشون انگوش گذاشتن، چون جدید بر رأی دادن. هر که حرف قشنگ تر بزنه احتمالاً میرن به اونا رأی میدن، چون اونایی که جوونن هنوز نپختن. اونایی هم که تازه اومدن توی مملکت، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال هستش که اومدند، که تازه موقع رأی دادنشون شده، شاید اطلاعات دقیق نداشته باشن و خیلی راحت میشه جذبشون کرد. اما در این مابین نزدیک به حدود از این 8 میلیون نفری که اجازه رأی دادن دارند، از این 8 میلیون نفر حدود 1 میلیون نفرشون لحظه آخری هن. یعنی چی لحظه آخری؟ یعنی اینا به اصطلاح سوئدی ها میگن تاکتیز رستا میکنن، کاری به حزب ندارن، کاری به رهبریت حزب ندارند، کاری به این که این حزب پارسال چیکار کرده ندارن، امسال چیکار کردم ندارن، ولی نگاه میکنند که ببینند که امسال کدوم حزبو برن رأی بدن که با اون ایده و اون عقیده‌ای که دارند مچتره، جورتره. چون ما میدونیم عملا هیچ کدوم از احزاب 8 حزبی که الان در مجلس هستند و چند تا حزب کوچولو موچولو همین مثل نیام چیچی حالا اونا این 8 حزب هستن که قراره برای آیندهشون تصمیم گیری بکنن. هیچ کدوم از این 8 حزب هم به مرز 51% تنهایی نمیرسن. خب پا تکلیف مشخصه، حالا به کی رأی بدیم؟ به اونی باید رأی بدیم که به عقاید ما نزدیکه، برای هدفی که برای زندگی داریم نزدیکه، برای آینده ما و بچه هامون و خانواده مون و اگر سن و سالی ازمون گذشته برای بازنشستگیمون، دوران بازنشستگی، برای دوران کاریمون، برای مدارس بچه هامون، اینا میتونن کنار هم جمع بشن و اون چیزی که ما میخواییم و تقدیم حضور ما بکنند میان به اون رأی میدن. یعنی طرف یه سری از مفسرین سیاسی که صحبت میکردن میگفتن که یه سری از طرفداران سوسیال دموکرات حتی رفتن به مدرات ها و اسفری دموکرات ها پیوستن. طرف سوسیال دموکراته ولی از دست خلافکار خسته شده، نگاه میکنه میبینه کدوم حزب داره میگه ما با خلافکارا میجنگیم، مثلا اسفری دموکرات، میاد با این که سوسیال دموکراته ولی میره به مثلا اسفری دموکرات رأی میده. طرف مدراته ولی میاد نگاه میکنه میبینه که الان احتیاج لیبرارها بتونن رأی بیارن که بتونن چیکار بکنن، که بتونن این تیدو پارتی یعنی این چهار تا حزب بمونن و اکثریت آرا درست کنن. طرف مدراته ولی میره به لیبرار رأی میده. الان بسیاری از سوسیال دموکرات ها به حزب چپ میرن رأی میدن، دوست نداره سیستم آبی رو ولی نزدیکترین رو به خودش مثلا حزب چپ رو میبینه، خب میاد رای. حالا در اصل در آخرین رای گیری که ما بین اول تا پنجم سپتامبر انجام شده از شرکت نووس، نتیجه کار اینی شده که الان من بهتون نشون میدم. ونستر پارتی به 7.8% رسیده از این نزدیک 3000 نفر، 2888 نفری که ازشون سوال شده، 0.6% پایین اومده. سوسیال دموکرات ها 27% شدن، 1.2% از همین چند روز پیشا بالاتر رفتن، به 25 رسیده بودن، بالاتر رسیدن. بعد میلیو پارتی 2.7% بالاتر رفته، 7.8% که معمولا میلیو پارتی بیشترین درصد طرفدارانش از کسانی هستن که جوانند و تازه به پای صندوق‌های رأی میرن. خیلی این روی اینا تأثیر داره، چون جوانان بسیار برخلاف بسیاری از ماها به آینده دنیا هم فکر میکنن که از دید میلیو پارتی ما داریم خرابش میکنیم و حالا میلیو پارتی بیاد درست میشه. سنتری ها 0.6% پایین اومدن، به 7.7% رسیدن. لیبرال ها با 1% بالا رفتن بیشتر، یعنی از 3.3% به 4.3% رسیدن که اون خط ورود به مجلس که 14% رو رد کردن. کریست دموکرات ها 0.5% پایین اومدن، 6% هستن. مدرات ها 0.7% بالا رفتن، 17.9% شدن. و سوری دموکرات ها 19.7% هستن که 1% پایین اومدن، 1% کامل پایین اومدن، یعنی 20.7 بودن از آخرین نظرسنجی که کانال 4 داده بود از شرکت های دیگه انجام ده. اما وقتی که ما به این مجموعه یک نگاهی میکنیم و به حرفای سیاستمداران، به حرفای پژوهشگران، به حرفای منتقدین، اینا آدمایی که متخصصن گوش میکنیم، متوجه میشیم که یکی از دلایل این که این سوسیال دموکرات ها نتونستن دوباره به همون مرز 31.2% خودشون که چند ماه پیش بودن برسن اینه که خانوم ماگدالنا اندرسون هیچ نظری در رابطه با این که چجوری میخوای دولت تشکیل بدی نمیده. امروز در بخش کانال 4 بود، حالا یا دوباره یا کانال اسمته بوده که از این دوتا، اون کسی که داشتن باهاش صحبت میکردن خیلی قشنگ گفت، گفت ما خانم ماگدالنا اندرسون الان با 3 تا حزب طرفه که هر کدوم از اینا از یه کره خاصی اومدن، یعنی همش از یه کره نیستن، یعنی مثل مال کره زمین نیستن، از سه کره مختلف اومدن، سه چیز مختلف میخوان، سه خواسته مختلف دارن و لجبازی هم سر خواسته هاشون دارن. و حالا این کارو سخت میکنه که این خانم مکدارنزشون چجوری میخواد دولت تشکیل بده؟ این همه دبات، این همه صحبت، این همه نظرسنجی، این همه اوتفرونین، همه اینا داره انجام میشه. خب این خانم مونده، علی مونده و حوزش کار میخواد کنه. به همین دلیل طرفداراش اومده پایین، نظرسنجی ها همینجوری داره نشون میده. در این ما بین سنتری ها، خانم هات که به سیاستمدار قوی هست، اومده و تونسته یه دلبری درست حسابی بکنه، ولی با این حال 0.6% دوباره پایین اومده و به 7.7% رسیده. حالا در این ما بین مدرات ها هیچ علاقه ندارن که اسفری دموکرات ها بزرگترین حزب اپوزیسیون باشن. چرا علاقه ندارن؟ بسیار ساده است. به خاطر اینکه اگر که ما فرض بگیریم که رودگرونا یعنی قرمز و سبزا، یعنی ونستر و سوسیال دموکرات و میلیو پارتی و سنتر بیان حکومت رو در دست بگیرن، آقای اولف کریستنسن هیچ علاقه ای نداره که حزبش سومین حزب بزرگ کشور باشه و بزرگترین حزب اپوزیسیون کشور سفری دموکرات ها باشن. مجبوره بجنگه و چیکار بکنه؟ بتونه طرفدار جمع بکنه. اسفای دموکرات ها عملا خودشونو قوی میبینن، یعنی حتی اگر اون طرف مقابل در این انتخابات برنده بشه، در یک وزنه بسیار سنگینی نشستن که میتونن تعیین کننده در بسیاری جاها باشن، چون همه جای مجلس همیشه 50% رای یا 51.5% به اصطلاح کافی نیست، بعضی جاها بالای 60-70% احتیاج هست، اکثریت نمایندگان احتیاج هست. به همین دلیل هستش که اسفری دموکرات ها همچنان در جای خودشون میتونن تعیین کننده باشن. حالا صحبت بر سر این هست، همین سوال صحبت بر سر این است که در آینده بسیار نزدیک، یعنی در این چند روز، چون از تا روز جمعه بعد از ظهر آخر شب همه احزاب اجازه دارن فعالیت‌های انتخاباتی بکنن، روز شنبه که روز قبل از انتخابات است هیچ حزبی اجازه هیچ گونه فعالیت انتخاباتی دیگه نداره، یعنی همه جمع میکنن، همه تشکر میکنن، همه اون باسا و اینا رو جمع میکنن، تشریف میبرن و میرن چیکار میکنن، میگن خب حالا دیگه فردا منتظر میشیم که مردم بیان رأی بدن و ببینیم که کار به کجا میرسه. در لوکال‌های خودشون جمع میشن و بعد از این که لوکال‌های رأی‌گیری بسته میشه، منتظر میشن که رأی‌ها خونده بشه. این کل جریانی هستش که چیز هست. اما در این چند روز آینده که روزهای بسیار بسیار حساسی هست که همه احزاب مایل هستن یه کاری بکنن که نشون بدن که وجود ما لازمه، وجود ما مهمه و بیاین به ما رأی بدین، حالا اینجاست که این درگیری ها باعث میشه که، یعنی درگیری که نه، همین فعالیت ها باعث میشه که یه ذره دست ها رو بشه. بعضی هم برگای برنده رو میذارن اون آخر ها رو میکنن، مثلا همین امروز که دوباره 7-8 نفر از ونستری ها رو دیروز البته پیدا کردن که نمیدونم دوباره طرفدار پوتین اند و طرفدار نمیدونم حماس اند و طرفدار نمیدونم حزب الله اند و طرفدار ضد یهودی هستند و اینا. اما یکی از جالب ترین اتفاقاتی که به نظر من افتاده تو همین یکی دو روزه، انتخاب، اگر اشتباه نکنم، در منطقه روسینگورد یک مسجد رو به عنوان دفتر، یعنی همین یکی از همین جاهای انتخاباتی که مردم میتونن رأی بدن، فعال کردن. بله، باورتون میشه؟ یعنی مسجد الان تبدیل شده به لوکال انتخاباتی. بذارین اینها با هم دیگه گوش کنیم.
3: من سر یت استور انترسه هوس فولکت سوم وی روستا. pågår olika valkampanjer på olika ställen för att få upp valdeltagandet. Bland annat här på Rosengård där det traditionellt brukar vara lågt.
4: Vi vill göra vår del för att hjälpa till med det praktiska. Som var man röstar, hur man röstar och när.
5: I samband med fredagsbönen i moskén passar även imamen på att uppmana sina församlingsmedlemmar att rösta.
2: امام یکم همین مسجدم اومده به همه میگه بیاین رأی بدین بسیار مهمه.
5: اون دومه سنبوری امرودن در det brukar vara lågt valdeltagande är viktigt att fånga upp, anser Tala.
6: En nyckel är helt enkelt att ungdomar i just de områdena ska förstå att jag är också värdefull, jag är också en del av detta samhället, jag har rätt att liksom rösta, men det är också en skyldighet för mig att rösta som medborgare.
2: Bara میبینید دیگه یعنی خب واللوکال مسجد شده واللوکال. حالا کتابخونه میشد قبلا. حالا نمیدونم بعضی جا کلیسا هم میشد نمیشد اینا، ولی خب مساجد هم وارد چیز شدن و خب دیگه. اما حالا بگم حالا میذاریم چون جروبس را میفته میذاریمش برای بعد. چی بگم؟ وقتی که یک سری آدم ها در مقابل میان واللوکال های مختلف میستند، شعار میگیرن، از این پلاکارد میگیرن دستشون که رأی ندید چرا که دموکراسی بر علیه اسلامه. خب بعد خانوم میگه که واللوکال چیز مهمه که جوانان بیان و بفهمن که مهمه رأی دادنشون. بله همه ما میدونیم مهمه، ولی چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکنن. حالا چون وقت کم داریم برای شکافتن این قضیه یه ذره چیز هستش، یه ذره سخت است. در صورت دیدید که جیمی اوکسون رهبر حزب سوری دموکرات در تظاهرات چیز در تظاهراتی که هموطنانمون روز شنبه گذاشته بودند در هومل گوردن در مرکز شهر اومد و سخنرانی کرد. اما در سایت استکهلمیان اومده که جیمی اوکسون خطاب به مهرنوش دادگستر یا همون خانم دادگستر رهبر حزب چپ گفت شرم بر تو، شرم بر حزب چپ، جناحی که آنقدر آشکار نشان میدهد که رأی اسلامگراها را میخواهد و حتی در برابر آن سرخم میکند. جیم اوکسون رهبر حزب دموکراتای سوئد روز شنبه در جمع گروهی ایرانیان استکهلم که عموماً از پادشاه خواهان و هواداران شاهزاده رضا پهلوی تشکیل شده بودند شرکت کرد و سخنانی را خطاب به ایرانی تباران مقیم سوئد ایراد نمود. او در بخشی از سخنانش گفت که هدف حزب او نه تنها تعطیلی مساجد در سوئد، بلکه به مالکیت در آوردن مکانهای این مساجد از سوی دولت است تا امکان بازگشایی آنها برای همیشه از بین برود. و همچنین به شدت به جناح قرمز سبز حمله کرد و با مخاطب قرار دادن مهرنوش دادگستر رهبر ایرانی تبار حزب چپ سوئد گفت که او و حزبش بخشی از جناحی است که نه تنها به دنبال آرای اسلامگرایان هستند، بلکه در برابر آنها سرخم میکنند. وی خطاب به دادگستر گفت و من میگویم شرم بر تو نوشی دادگستر، شرم بر حزب چپت. هیچ تفاوتی میان چپ و اسلامگراها وجود ندارد، آنها هم پیمان هستند. ترجمه کامل صحبتهای ایشون رو در سایت استکهلمیان.com گذاشته و چیز هستش و من دنبال یک تکه‌ای از تکه شروعی این چیز هستم. آهان اینجا هستش. ایشون میگه سلام، فوق‌العاده است. من در چند هفته گذشته سخنرانی‌های انتخاباتی نسبتاً زیادی در اینجا داشتم و معمولاً هم جمعیت زیادی در جلساتم حضور داشتند، اما تا به حال در هیچ یک از جلساتم این تعداد مهاجر تبار را ندیده بودم. بعد میگه شوخی کردم، امیدوارم متوجه شوخی من شده باشید. خیلی خیلی ممنونم از اینکه من را دعوت کردید. آقای جیمی اوکسون، شوخی حد داره. شوخی جا داره، شوخی مدل داره. وقتی که شما میایین میگین که من در هیچ جا از جلساتم این تعداد مهاجر تبار ندیدم یا این وندرار ندیدم، در مابین اون عزیزانی که اونجا بودن بسیاری از اینها در سوئد به دنیا اومده بودن. آیا نظر شما اینه که حتی اونایی هم که در سوئد به دنیا میان این وندراره هستن؟ این یه سوال خیلی گنده است، ولی حرف زده شد، بعدش هم درستش کرد و گفتش که البته شوخی کردم، امیدوارم متوجه شوخی من شده باشید و خیلی خیلی ممنونم از این که این چیز. البته حرف و سخنانش خیلی جالب بود، چیزای خیلی خوبی در صحبتاش گفت، ولی من نوید دلچرکیم، چون شوخی حد داره، مخصوصا شوخی که از طرف رهبریت یک حزب باشه حد. واقعا بسیار خوشحالم که بالاخره این فرصت رو پیدا کردم که چند کلمه‌ای با شما صحبت کنم. راستش دوست داشتم در تمام شنبه‌هایی که این جلسات برگزار شده شرکت کنم، اما من معمولا شنبه‌ها در استکهلم نیستم، ولی این بار بودم و به همین دلیل این برنامه خیلی خوب جور شد. نمیخواهم سخنرانی خیلی طولانی داشته باشم، قرار نیست یک سخنرانی انتخاباتی داشته باشم، اما سخت است که با این حال درباره این موضوع صحبت نکنم که فقط یک هفته دیگر ما در سوئد انتخابات پارلمانی داریم و شاید این انتخابات وقتی صحبت از وضعیت ایران یا هر نقطه دیگری از جهان باشد نقش چندان بزرگی نداشته باشد. تاثیرگذاری بر آن برای ما دشوار است، اما فکر میکنم نتیجه این انتخابات برای شما که در سوئد زندگی میکنید اهمیت بسیاری بیشتری داشته باشد. اینکه آیا دولتی روی کار بیاید که از یک ایران آزاد حمایت و دفاع کند یا دولتی که چنین کاری نکند اهمیت دارد، و من میخواهم قول بدهم که دولتی که من در نماینده خواهم بود از یک ایران آزاد حمایت خواهد کرد. من معتقدم که حزب دموکرات های سوئد همراه با احزاب همکارمان و دست کم برخی از ما به شکلی بسیار روشن نشان داده ایم که در این مسئله در کدام طرف ایستاده ایم. ما در اعمال تحریم ها، اعمال تحریم ها مشارکت داشتیم، ما در اعمال فشار نه فقط بر رژیم بلکه بر کسانی که به رژیم وابسته اند و برای رژیم فعالیت می کنند نقش داشتیم. باید بر آنها فشار وارد شود و علیه کسانی که از نزدیکان و وابستگان آنها هستند نیز تحریم هایی وضع شود. علیه اینجا نوشتن علیه بر هر کسی که برای آن رژیم فعالیت می کند و منافع آن را پیش می برد باید تحت فشاری قرار بگیرد که شایسته آن است. سوئد کشوری است که اسلامگرایی در آن جایی ندارد. سوئد کشوری است که ما باید از این به بعد این موضوع را در عمل نشان دهیم. ما نباید به سازمان‌های اسلامگرا کمک‌های دولتی بدهیم. باید اطمینان حاصل کنیم که مساجد آنها بسته می شوند و باید کاری کنیم که دولت این املاک را به صورت اجباری خریداری و تملک آن تملک کند تا نتوانند در همان املاک مراکز تجمع یا مساجد اسلامگرایی جدید بسازند و افتتاح کنند. فکر نمی کنم کسی درباره من و حزب دموکرات های سوئد با اسلامگرایی در سوئد و مبارزه با اسلامگرایی در سایر نقاط جهان تردیدی داشته باشد. اما در پایان می خواهم فقط در باره گزینه‌های دیگری که در این انتخابات پیش روی برای انتخابات پیش روی ما صحبت کنم، یعنی جناح چپ، جناحی که به وضوح نشان داده است که نمیتواند از اسلامگرایی فاصله بگیرد، جناحی که آنقدر آشکار نشان میدهد که حتی در برابر آن سمخ سرخم میکند. آنها رأی اسلامگراها را میخوان و من میگویم شرم بر تو نوشیداد گسر، شرم بر حزب چپ. هیچ تفاوتی میان چپ و اسلامگراها وجود ندارد، آنها هم پیمانند. دیگر بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. میدانم که میخواهید حرکت کنید و از استکهلم نشان دهید که چه میخواهید، چه موضعی دارید و برای چه چیزی مبارزه میکنید. این کار را ادامه دهید. فقط میخواهم بار دیگر از شما بسیار بسیار تشکر کنم که اجازه دادید به اینجا بیایم و ما به مبارزه ادامه خواهیم داد. ما در کنار شما هستیم و امیدوارم این چیزی باشد که شما هم آن را احساس کنید. خیلی خیلی ممنونم و برای همه شما آرزوی موفقیت و روز خوبی دارم. فراموش نکنید که در تظاهرات روز شنبه هفته آینده، تا اینجا که من متوجه شدم، خانم ابا بوش رهبر حزب کریست مکرات قراره که سخنرانی بکنه و ببینیم که اون عزیز چه برای گفتند دارن. در برنامه دیشب خانم آماندا لیند در از سخنگوی حزب محیط زیست سوئد در برنامه انتخاباتی تلویزیون سوئد اعلام کرد، یعنی من خودم داشتم گوش میکردم، ایشون گفت که قیمت بنزین در صورت پیروزی جناح قرمز و سبز در مجموع 6 کرون در هر لیتر افزایش پیدا خواهد کرد. لین تاکید کرد که حزب محیط زیست دستیابی به اهداف اقلیمی سوئد تا سال 2030 را دنبال می‌کند و خواهان پایان یافتن کاهش‌های موقت مالیاتی مربوط به سوخت است. او در عین حال گفت که افزایش قیمت قرار نیست یک شبه و به شکل شوک‌آور انجام شود. به گفته لین در نهایت افزایش قیمت بنزین می‌تواند به حدود 6 کرون بالاتر از قیمت فعلی در هر لیتر برسد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بنزین در سوئد همین حالا نیز قیمت بالایی دارد. قیمت بنزین در سوئد در مقایسه با آمریکا حدود 1.5 برابر است و 30% آن مالیات است. افزایش 6 کرونی می تواند هزینه رفت و آمد و حمل و نقل را برای خانوارهای سوئدی به میزان قابل توجهی افزایش دهد و به طور غیر مستقیم بر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات نیز اثر بذارد. در صورت تشکیل یک دولت قرمز و سبز، افزایش قیمت بنزین تنها، البته وقتی میگن بنزین منظور بنزین و دیزل ها، تنها تغییر احتمالی نخواهد بود. چنین دولتی به بسته به توافق میان احزاب میتواند افزایش مالیات در حوزه های مختلف دیگری را نیز دنبال کند. در نتیجه فشار اقتصادی بر خانوارها ممکن است تنها به افزایش قیمت بنزین محدود نشود و مالیات ها و هزینه های دیگری نیز افزایش پیدا کند. که میدونید که با فشاری که حزب اسفری دموکرات و دولت سوئد، که دولت کنونی سوئد، بر اتحادیه اروپا آورد، موفق شدن که اجازه بگیرن که مالیات بر روی سوخت رو به شدت پایین بیارن، که یا اول نوامبر یا پایان ماه نوامبر 4 کرون قاعدتا دوباره باید اضافه بشه. 4 کرون که 3 کرون خورده ای هستش، که به خاطر این فشارهایی که به اتحادیه اروپا آوردن به خاطر بسته شدن تنگه هرمز و اینا، امکان داره که یک دفعه بالا بره. ولی اینجوری که من متوجه شدم دولت دوباره داره تقاضا میکنه که، یعنی اگه سر کار بمونند، داره تقاضا میکنه که بتونه به خاطر مشکلاتی که در تنگه هرمز وجود داره این زمان رو ادامه بدن و 6 ماه هم بهش اضافه کنن. باید ببینیم که چطوری پیش میره. یکی از نکاتی که برای من خیلی جالب بود، حیف که امروز خیلی وقت از دست دادیم، ولی حالا سعی میکنم که فردا از شروع برنامه وقتو بیشتر بذارم. یکی از نکاتی که برای من جالب بود وقتی که خانم مگدالن اندرسون به پای صحبت کردن اومد و خبرنگار کانال دوی تلویزیون ازش سوال میکرد، یه نکته خیلی جالبی رو در موردش حرف میزد. این تیکه رو گوش کنید. Ni vill
7: också då från socialdemokratiskt håll höja en rad skatter. Ni vill ha en bankskatt. Ni vill höja inkomstskatter. Ni vill ha höjd skatt på sparande. Höjd arbetsgivaravgift för unga. Och så vill ni ha en beredskapsskatt. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet till exempel vill ha en miljardärskatt. Miljöpartiet vill också höja inkomstskatten mer. Och Vänsterpartiet vill höja skatterna på sparande mycket mer. Ni vill ju också...
2: Yani, hatta sparande. Yani, shoma agar pul amsa miri chiz mikoni, sparande. Yani, pul migiri, huquq migiri, maliyat midi, hame kara ro mikoni. Bad روش اگه پول جمع بکنی ازت مالیات بگیرن. این کمسیسکت یعنی پول در میاری مالیات بگیرن. لون به بانک، وام بانکی داری سکت بگیرن. اصلا من نمیفهم، اصلا باور نکردنیه. بانک سکت، آقا تو به بانک ها میخوای سکت بذاری؟ بانک ها که نمیان جیبشون بذارن، میان رو از ماها میگیرن. آر بی سی واره برای اون دوما و اینا، آر بی سی واره آویفت و اینا رو ببری بالا. آخه این چه، آخه این چه میلیاردر اسکت. این میلیاردر اسکتی که حزب چپ خانم نوشیدادگستر صحبت میکرد که میتونه 50 میلیارد کرون وارد صندوق دولت بکنه، خود خانم مگدالنا اندرشورت برگشت گفت این فکر و خیال فانتزیه. یعنی رهبر یک حزبی مثل چپ میاد برمیگرده میگه ما میلیاردر اسکت میخوایم بذاریم، بعد خانم اندرسون میاد میگه که این فانتزیه، نمیتونه همچین پولی رو وارد بکنه. بعد آقای والنبری دیروز اومد در یک سخنرانی برگشت گفت، والنبری که میدونی والنبری خانواده والنبری تو هیچی نیستش که در سوئد دست نداشته باشن، از بیمه بگیر از بانک بگیر همه چی. برگشت گفت اگر که رودگرونا بیان سر کار وضعیت شرکت داری در این مملکت دام دام رک و پوسکانده اومد گفت. یعنی چی؟ یعنی پولارا پولاشونو بر میدارند میرند، علی میمونه و حوزش. بعد کی قراره اون وقت صندوق دولت رو پر بکنه؟ کی قراره مالیات بده؟ ماندو جنوبلی دیگه. بعد من نمیمونم اینوی که بیان برمیگردن میگن که ما چیزه، میان برمیگردن میگن ما نمیدونم میخوایم مملکت رو آباد بکنیم، ما میخوایم نمیم پرون کنیم. چجور من آباد کنم؟ با کدوم پول؟ شرکت ها رو فرار بدی برن؟ شرکت هایی که هر کدوم 5,000 تا 10,000 تا 2,000 تا نمیدونم 500 تا آدم استخدامی دارن، خب اینا همه بیکار میشن که. شما یه ولوو کارز اومده دفترش از استکهلم داره میبره یوتوبوری، چندین هزار نفر آدم دارن میگن چیکار کنیم، ممکن نمیتونیم زندگیمون رو برداریم بریم یوتوبوری، فقط داره از یه شهر به یه شهر دیگه میبره. من نمیفهمم، یعنی اصلا باور نکردنی، باور نکردنیه. قرض پس نده که آره، حالا اینو فردا میتونم بیشتر در مورد صحبت کنم. در ضمن اون آقای ویلیام چیز هستش که خدایا همین اسفری دموکراته که در اتحادیه اروپا میشینه که طرفدار ایرانی است، اونم در ضمن نباید فراموش کنیم. دوست دیگری نوشتن این جیم اوکسون رفته برای ایرانی ها در مورد ایرانی ها صحبت بکنه یا رفته بود تپ نطق انتخاباتی برای حزبش بکنه. آقا الان هر کی سوراخی گیر بیاره چیز دیگه، هر کی از سوراخی گیر بیاره صحبت انتخاباتی میکنه، الان از هیچ کی نباید توقع داشت. معلومه اون میاد چیزای انتخاباتیشو میگه دیگه. فردا حالا هفته دیگه خانم ابا بوش قراره بیاد. آها راستی من یه چیز بگم، ما به کمک یکی از دوستان عزیزمون یک نامه رو تهیه کردیم، یه سری سوالاتی رو تهیه کردیم فرستادیم برای مدراتا. تنها کسی که دسترسی بهشون پیدا کردیم که جوابگو هستند به کمک یکی از شنوندگان عزیزمون، یکی از دوستان نازنینمون که 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 سوال بود اگه درست یادم باشه، آره، که براشون فرستادیم، به سوئدی هم فرستادیم، از چت جی پی تی و اینا هم کمک گرفتیم خلاصه. بعد فرستادیم که جوابشو برای ما فرستادند و برای آقای فیلیپ اوت هممار فرستادیم، سخنگوی مطبوعاتی حزب مدرات، که ترجمه دوستا همین عزیزمون که کمکمون کرد به فارسی جوابها رو ترجمه کردن که جلوی دست من هست و فردا این سوال جوابها رو میخونیم. سوالا بسیار ساده بود، چطور میتونید موفقیت سیاست اقتصادی خودتون رو در 4 سال گذشته بسنجید و برای ما تعریف کنیم، با توجه به اینکه تعداد زیادی از افسران پلیس در حال ترک این نیرو هستن، چگونه قصد دارید افسران پلیس بیشتری رو استخدام کنید؟ مسئله امنیتی. چگونه اطمینان حاصل میکنید که افراد واجد شرایط دریافت حمایت همچنان اونو دریافت کنن؟ کمک از اینها. چگونه قصد دارید بدون افزایش قابل توجه هزینه ها مراقبت از سالمندان رو بهبود بدید؟ اگر علی‌رغم اصلاحات شما بیکاری افزایش یابد چه خواهید کرد؟ کدام یک از تصمیمات دولت های پیشین تحت رهبری حزب میانه رو یا همون مدرات رو امروز به گونه‌ای متفاوت مدیریت می‌کنید؟ و در پایان قصد دارید چگونه اعتماد رای دهندگانی که معتقدن مشکلات مربوط به جرم و جنایت و همین همگرایی اجتماعی دیگه اینترگراخون مدت هاست رو به افزایش بوده، آیا چطوری بخواید احیا بکنید؟ که جواب ها رو برای ما فرستادن از دفتر حزب مدرات که فردا حتما براتون خواهم خون. من فقط سریع نگاه خانم آندرسون هم بگو حتما بیشتر فردا صحبت میکنیم. میگم امروز ما کلی وقت از دست دادیم، به همین دلیل یه ذره تکراری شده. دوست عزیز نوشتن فرصت، بله 100% حتما تماس خواهم گرفت، 100% بهتون قول میدم، برای عزیزی که اسمس فرستاده بودن. و در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم، آرزوی سلامتی میکنم براتون. فردا به روی خط میایم، بیشتر دیگه وقتو میذاریم برای این صحبت ها و درگیری ها رو جمعشون میکنیم میذاریم برای هفته آینده از دوشنبه به بعد. البته این حرفا لازمه، گفته ها باید گفته بشه، ولی بعضیاش غیر ضروری هستش، اینطوری بگم. لازم هست ولی غیر ضروری است. که قاعدتا هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. و دیگه آرزوی سلامتی و پیروزی براتون میکنم، یه آهنگم از مهستی انتخاب میکنم و برنامه رو به پایان میرسونیم. موفق و پیروز باشید تا فردا.

با هوس هم دل ما شاد نشد، قصه از دست دل آزاد نشد.

با هوس هم سر ما مست نکرد، خنده را با لب پژمرده ما رفیق و همدست نکرد.

با هوس هم اشک ماتم که رفیق دل ماست از رفاقت نبرید و از خطوط گنگ پیشانی ما از پریشانی ما خسته و بیزار نشد.

با هوس هم تن خشکیده ما تکید و پروا نشد، بوته خشک امید ابدا قنچه نکرد و هرگز از شکوفه پربار نشد. با هوس هم

دریا. فردا خسته نهد پا بر ساحل،

دریا دریا با کیاد آمد در طور ما ماهی افکر قلبه این شبر امشب پیدا دایران چه کنن با این دریا

زیر سایه درخت ها واسه تو قصر طلاست، تو بودی گفتی نگفتی، گفتی قلب زندگی ته جوباست، تو بودی گفتی نگفتی، عاشق اون سادگیاتم، عاشق اون غم چشاتم.

میشه از عشق تو گفت، میشه با ستاره های چشم تو مغرب نو مشرق نو برپا کرد، میشه از برق نگات خورشید و خاکستر کرد، میشه از گندمیای سر زلفت یه عالم شعر نوشت. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره، آره از عشق تو مردن داره. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد، میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه، اگر از عشق میشه قصه نوشت میشه از عشق تو گفت.

میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه. آره از عشق تو مردن داره.

0: یک قدم به سوی آبادی، صد قدم به سوی ویرانی. زندگیم پر از این لحظه ها و من اسیر این لحظه ها.
1: لحظه های هیچ، لحظه های پوچ، لحظه هایی که مرا از دست زندگی گرفتن و به مرداب فریب بردن.
0: چیزی به فرو رفتنم نمانده، چیزی به تمام شدنم نمانده. در سایه سنگینی که بر روی

0: می شنوم که با تپش قلب من می آمیزد و در این آمیزش حسی هست قدیمی و آشنا، حس تنهایی و غربت و انتظار.
1: حس تنهایی و غربت و انتظار، این وزش نابودی است یا ضربان قلب وحشت که بر سقف زندگیم میوزد؟ چیزی به فرو ریختنم نمونده، چیزی به تمام شدنم نمونده.

تلاش بیهوده است تو را از خود داشتن، تلاشی بیهوده، مثل دست و پا زدن در مرداب، مثل بیداری بعد از مرگ.

تلاشی بیهوده، مثل روبوسی ماه با خورشید، مثل فشردن دستهای روشنایی، تلاش بیهوده است را از خود داشتن، تلاشی بیهوده است.

من در نهایت حوصله نشستم تا تو به خود آیی و مرا طلب کنی. جستجو کن مرا، جستجو کن مرا، که من در یک قدمی تو ایستادم.

0: نگاه کن، از ورای نیستی تا نبض هستی در کنار تو ایستادم. نگاه کن،
1: نگاه کن از آن سوی سرزمین نامعلوم تا این سوی دشت آشکار در کنار تو ایستادم. نگاه کن، به کجا می روی، به کجا می روی که در انتهای راه کسی جز من در انتظارت نیست.
0: نگاه کن، از ورای نیستی تا نبض هستی در کنار تو ایستادم. از آن سوی سرزمین نامعلوم تا این سوی دشت آشکار در کنار تو ایستادم. سبز و سرشار در کنار تو ایستادم و سایه‌ای نیستم از خاطری دور. به کجا می روی؟
1: تمام شب در انتظار طلوع خورشید ذرات تاریکی را شمردم. تمام شب، تمام شب در انتظار طلوع خورشید نشستم تا به من بگوید با عشق تو چه باید کرد و بهای با تو بودن چیست. که دل بریدن جواب حل این معما نمی باشد و از خود گذشتن اتفاق دیرینه ایست.
0: تلاش بیهوده ایست تو را از خود داشتن، تلاشی بیهوده.

گر فاصله ای هست میان من و تو، بردار به لبخندی، بردار به پیغامی.

سلام ای نازنین، باز نامه دادم، نمیره قصه عشقت زیادم، گذاشتی عمر تو پای دل من، نشستی پای حرفای دل من، نرنجیدی تو از امروز و فردام، نترسیدی که من این سوی دنیام، منو شرمنده کردی با محبت، که دیدار تو اسمش شد زیارت.

پریشون شد خیالم، همه گفتن که من دیوونه حالم، نمیدونن که این دیوونه در فکر شفا نیست، که هرچی باشه اما بی وفا

تو لحظه تکراریت تنها خودتی همراهت، حسرت شده یار تو اکاش.